中今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズラジオの電波で言ってけろですけれども、今日こんなテーマになっています。今日皆さんに伺いたいのは限界で言ったお腹すいたというね、そんなセリフ、思わずこのお店に言うとなぜかさっきまでそこまでお腹空いてなかったのにお腹空いたって言っちゃうんですよねなどなど、皆さんが言ったお腹空いたエピソードをお待ちしています。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp ファックスナンバー0226258471になっています。では早速いただいているメッセージも紹介していきましょう。ラジオネーム、昨年さん岐阜特園からいただいてました。ありがとうございます。こちらは朝から少し雲が多め、日中27度くらいまで上がるようですということで、結構ね岐阜かなり気温高めなんですよね。もう本当にもう初夏デビューが早いって言いたくなっちゃいます。ということで昨年さんも本当に、体調気をつけていただきたいなと思いますが、さてさて連日日差しがね強くて少し動くだけでも汗ばむ陽気が続く岐阜県から今日のテーマ、昨年さん仕事だが立て込んでいたり大事な場面が続いた日は全部終わってほっとして気が抜けてあーお腹空いたとつぶやくことが多いですねと、まさにほっとした瞬間急にこう力が抜けるあの感じですよね。ということでそんなさくにゃんさん、一番限界でお腹空いたと感じたのは受験の時だったと思います。慣れないホテルで過ごしたこともあってか前日からずっと緊張してしまい食事がなかなか喉を通りませんでした。で、お昼もね、こうほとんど食べられずということでお腹がすく感覚もなく頭が働かないと困るからととりあえずおにぎりを1個だけ無理やり食べて試験に向かったそうなんです。でお昼はねほとんど食べられなかったという状況でカロリーメイトのようなものを少し口にはしていたんですけれども、まさに試験が全部終わった瞬間急にお腹すいたと空腹を感じたのを今でも覚えています。伊賀さんは緊張で普段と違う行動をとってしまうことってありますということで今日の放送も楽しみにしていますという、ね、メッセージいただいてました。ありがとうございます。ということでそうですねこれちょっと似てるなと思っていてお話をちょっと聞きながらああと思ってたのが、実は私結構司会の仕事をさせていただくことって結構あるんですけれども実は司会をしている時、皆さんに、ね、こう心配されるんですけどあんなにもこんなにも食いしん坊なのに実は司会をしている時って朝から夕方ぐらいまでその会場にねいたりとかするんですけど結構ご飯を食べることって少ないんですよね。でよく同じくPA 席とかに、まあ、師匠と同じイベントとかで一緒になってたりとかすると、師匠にもですねちょっとぐらい食べなさいとかって言いながらサンドイッチとか買ってきてもらって食べることってあるんですけれどもこれ多分おそらく緊張してるんですかね。なんか常に気を張ってるかなんかわからないですけどあんなに食いしん坊なのにイベント中お腹空かないんですよ。あとこれはね良くないかなと思うんですけどあとトイレに行く回数が結構ピタッと減るんですね。で終わった瞬間にお腹空いたとかあートイレ行きたいって思ったりするんですよね。これもしかしたら私もあるよっていう方いらっしゃったりするかな。ということでそれこそこの放送が朝放送して、まあ、お昼の放送があったりする10時から12時も終わったとっていつも10時ぐらいにお腹がやっぱり一度すくんですけどその後放送あるなとかなんかこうあこれやんなきゃあれやんなきゃとかお昼までにこれやんなきゃとかって思ってるとあんなにもお腹空いてたのにふっと忘れちゃうんですよ。で後からお腹空いたって言いながら結構ねまとめて食べたりするのが良くないんじゃないかなっていうことを最近ちょっと思ってたりするんですけどそうなんですよ。なので結構ね終わった後全部終わった後にホッとして無性にお腹が空くんです。なのでそれこそ今週末ですかビアフェスが内湾エリアであると思うんですけども、ビアフェス会場って本当に美味しい食べ物がねずらりって並ぶんですよ。であれも食べたいなこれも食べたいなと思うんですけど、まあ、イベント司会中って

なかなか食べる時間もなく、なんて言うんでしょうか、刻々と時間が過ぎてしまうんですけれども、終わった後ギリギリまでやってるお店ここをめがけていろいろ買い漁ってお家でゆっくり食べたりとかしますかね。なので一番イベント後でお腹空いたっていう状況がパッと見わかるのが産業祭りですかね産業祭り終わった後にすごいエコバッグを2、3個持って会場後にする佐藤理香を見れるっていうそんな状況ですかね、ということで、なんかわかるこのね、全部終わったなと思った時の空腹感すごいわかります。さあ、そしてラジオネームくみちゃん、メリカさん、シューさん、おはようございます。今日お休みですよということで、仕事めちゃくちゃ忙しく疲れてる時に限って、もう旦那がね遅く帰ってきて限界でお腹空いたと旦那の名前で言いましたねというねメッセージいただきました。まさにもう今日は疲れたから早くもうご飯食べたいのに、こういう日に限って遅い、帰ってこないじゃないかなんてね、時計見ながら待っちゃうっていうのあるかもしれないですね。確かにそういう時限ってなんですよね、ちょっとね間が悪くなっちゃうことってあるかもしれない、ということで、そんなくみちゃん、そんな時に限ってという話もありましたけれども、皆さんはどうでしょうか。まさにこんな時に限ってご飯が食べられなかったという、そんなエピソードを持ってますという方もぜひぜひ教えてください。さあ、そしてラジオネームとっこさんからもねいただいてます。ラジオネームとっこさん、リカさん、しおさん、皆さん、おはようございます。今日のテーマお腹すいたですけれども、2年に一度糸大腸の内視鏡検査します。で、大腸の場合は3日前から消化に良い柔らかいもの、おかゆとか豆腐とか、肉なら鶏のささみとか、油はダメなんです。そして精質野菜もダメ、乳製品もダメ、コインもダメということで、消化に良いものはすぐにお腹がすくんですよ。とにかく細かい制限があって考えるの面倒なので、3日間おかゆ、具なしうどん、バナナで過ごして、検査が終わった後はもう麻酔のフラフラとお腹が空いて食べ物のことだけ考えてしまいます。何でも食べられるって幸せだなと、その時はいつも思いますというねメッセージいただきました。いや、これね、本当に何でも食べられるって幸せですよね。そんな幸せをどんな風にかみしめていくかってすごく大事だなって思うんですけど、私はもう本当にかれこれ3年ぐらい前になりますから、3年から2年ぐらいになるんですけど、頑張ってダイエットするぞということで、結構過酷な目標を立てて、しっかりこのぐらいも減らすんだみたいな感じでちょっと望んだ出来事があったわけなんですけれども、でその時に食べれるカロリーとかこの時間とかって決めてたりとかちゃんとねしてたんですけど、最終的に先生に出されていた漢方すらご馳走だと思ってましたからね今では考えられない。もう本当にお腹が空きすぎて、朝とにかく何かお腹に入れたい、でも食べられない、漢方があるじゃないかと。そういえば別に処方されてる漢方を、朝昼晩飲もうかなと思ってたんだが、漢方ですらなんかこう食事に感じれたっていうね。今は本当に好き勝手食べれたりねするその選択肢が増えることによって、口とかが贅沢になったなって本当に改めてね思います。やっぱ食べれるってねすごいいいことだし幸せなことだと思いますし、でそのためにも、日々やっぱり節制ってね必要なのかななんてね思ったりもします。ただあとはそう自分の制限の中でいかに何をどう美味しく食べるのかとか、それをなんか探すもちょっとね楽しかったは楽しかったんですけど、こんなにも難しいことなんだなってね思いました。ということで、美味しく食べられるうちはしっかりね、美味しく食べてほしいなと思います時刻は9時10分になっています。ということで、今日のメッセージテーマ、限界でいったお腹すいた、皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。

時刻9時11分です。ここからはケインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りします。このコーナー、毎月発行される広報気仙沼から気になる情報にスポットを当ててお伝えいたします。はじめにこちらの話題です。地域産業を支える人材の確保と若者の移住定住を促進するため、産業人材定住奨学金返還支援補助金を新たに創設しました。この補助金は市内企業の従業員の奨学金返還を支援している場合、その支援額の2分の1を気仙沼市が補助するものです。補助の対象は次のいずれにも該当する方、令和7年4月1日以降、市内の支援協力企業に就職した方、奨学金を返還中でその返還金の残額すべてに滞納がない方、申請する前年度の末日までに市内に居住し、かつ申請日時点において継続し市内の支援協力企業で就業し居住している35歳以下の方、他の奨学金返還支援制度を利用していない方となります。なお、すべての貸与型奨学金のうち、申請年度分の前年度中に返還した奨学金が対象となる奨学金です。応募の受付は9月30日まで。お問い合わせは学校教育課学事係です。電話は223441です。ここまではケインフォメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りしました。

Radio Kasenuma Weather Report。時刻9時13分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は、屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル、株式会社山坂の提供でお送りします。はじめに、警報注意報ですが、現在気仙沼市には濃霧注意報、濃霧注意報が発表されています。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は曇りとなっています。今日は上空の気圧の谷や湿った空気の影響で曇りで、夕方から雨の降るところがあるでしょう。変わって気仙沼市からですが、今日の日の出午前4時13分、日の入りは午後6時49分、今日の若潮、この後の満潮時刻午後1時24分です。また干潮時刻は午後6時42分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、5月27日水曜日、今日は晴れのち曇り、予想最高気温は22度。なお現在の気温は気象庁の観測計で 22.3度を観測しています。今日降水確率午前午後ともに 40%。今日は日差しがあるものの雲が多い天気となりそうです。夜は雨が降ったり止んだりするので、帰宅時のために傘のご準備を。変わって5月28日木曜日は曇り時々雨、予想最高気温21度、予想最低気温は17度、降水確率午前 40% で午後は 80%。この先1週間天気は週間下です。週の後半は雨風の強まりにご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は、屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル、株式会社山坂の提供でお送りしました。

0: この間地震があったけど、うちの屋根大丈夫かな。
1: 屋根のことなら東北で実績ナンバーワンの山坂に聞いてみる。瓦は耐震耐風施工で震度7でも大丈夫っていうし、太陽光発電も屋根屋さんの工事なら安心だし。
2: 屋根と太陽光のことならフリーダイヤル

0: Radio Kesanuma Gyat FM。
1: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。

0: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声、広がる世界、
1: クロスパイプレディオ。
0: 水曜日は志田篤史による映画から新しい世界に出会える時間、ぜひ聞いてください。夕方5時からあなたの世界が少し広がる、
1: クロスパイプレディオ。
2: おはよう。
3: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
4: 季節の変わり目はなんだかお疲れモードだけど仕事は休めない。そんな時にはラジオ気仙沼、たっぷりの音楽と軽快なトークであなたを応援します。周波数は 77.5MHz ラジオ気仙沼。
5: ラジオ気仙沼、ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョト FM。

時刻9時22分、ここからは河北新報ピックアップ、河北新報社の協力で宮城県内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。熊の出没件数急増を受けて宮城県が熊出没特別警報の新設を検討していることが26日、昨日分かりました。早ければ6月に発令する方向で、被害防止の徹底を呼びかけることが狙いです。発令基準は月別の出没件数が2020から2024年度の5カ年を対象に同月平均3倍を超えたケースを想定しています。25年度は出没件数が突出したため算出値から外すというものです。エクマによる死亡事故が発生した場合も発令します。宮城県は6月18日を期限に警報を発令中です。なお6月に関しては市街地を含めて過去に出没していないエリアで目撃が続いている状況などを踏まえ基準にとらわれず特別警報を発令するかどうかを見極めるということです。宮城県によると今年4月から5月26日昨日まで出没件数は368件、すでに昨年4月から5月の2ヶ月間137件を上回っているということです。なお20日には県内で本年度初めて人的被害も発生しています。大崎市の古川の竹林ではタケノコを取りをしていた70代女性が体長およそ1メートルのクマに出くわし転倒、腰の骨を折る大怪我をしています。変わって今度はこちらの話題です。サッカー女子Bリーグマイナビ仙台のユースに所属する選手16人が涌谷町で田植え体験をしました。さまざまな企業や団体と取り組む持続可能な開発目標プロジェクトの一環で米作りに取り組んだということです。おしまいにこちらの話題です。七ヶ浜町に4月下旬複合施設太陽サニービレッジがプレオープンしました。バーベキューや焚き火が楽しめるサイトのほかサウナ、ジェットバス付きの水風呂、ドッグランなどを備えています。敷地内にはヤシの木が植えられ南国にいるような雰囲気を体感できるということです。ここまでは河北新報ピックアップ、河北新報社の協力で宮城県内のニュースをお伝えしました。

オープンになっています。シャス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ヨット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろですが、今日は限界で言ったお腹すいたというそんなテーマでございます。早速いただいているメッセージいきましょうか。ラジオネーム猪苗代2号さんからいただいてます。理香さん、新庄さんでございます。今日も良い天気な猪苗代、気温も結構上がりそうですということで、天気予報なんと25度予報だそうです。なんか猪苗代というと冬は気仙沼よりも寒いっていうねイメージがあったんですけど、夏は気仙沼よりもなんか暑いっていうイメージなんですよね。高低差が結構ねあるんですよね。ということで、猪苗代2号さんの情報によると、アスファルトの道路の上は30度ぐらいになりそうだというね、すでに熱中症の話もちらほら聞こえていますというねメッセージいただいてました。ちょっとね体調本当に気をつけてください。もう5月下旬で熱中症について心配しなくちゃいけないっていうね、本当になんか年々暑くなってるのか、それとももともとこんな感じだったのか、冬をこう越してくると分からなくなっちゃいますよね。ということで油断大敵、皆さんも熱中症対策しっかりしてください。さてさて、猪苗代2号さんから今日のテーマのお腹すいたですけれども、こんなメッセージテーマでねいただいてました。あれは小学校4年生の時のお話です。そう、旅行していた時です。移動の関係で昼食がなんと午後3時ぐらいになってしまったのですというねメッセージいただいてるんですけど、これ結構旅行あるあるでありますよね。なんかこうお昼はここで食べるんだなんてね、思ってたりすると、その前の目的地で結構時間使っちゃって、お昼上手な12時正午前後にならなかったってことが結構あったりしますよね。ということで、昼食が午後3時ぐらいになってしまった当時の2号少年、食べ盛りのお年頃、それは小学校4年生の時だったから、死ぬほどお腹が空いた状態でなんとうなぎ屋さんに到着したんです。その頃はうなぎの食感が苦手であまり嬉しくなかったんですが、食べてみたらうなぎめちゃくちゃ美味しいと、でそれ以来うなぎは好きなものの一つになりました。苦手なものもすごい空腹時に食べると好きになるのかもしれませんというねメッセージいただいてました。そっか、確かにそれはあるかもしれないですね。むしろそこからうなぎの魅力に取りつかれちゃったみたいなねことがあるかもしれないですよね。でも当時、その旅行先で目的地がうなぎだったということは、これもしかしたらいいうなぎ屋さんだったんじゃないですかねえ。ということで本当にね美味しいいいうなぎをここで体験してたのかもしれないですね。まあ午後3時のうなぎ屋さん、待った甲斐があったと、それはそれは美味しかったに違いないと、今も想像しただけでお腹が空いちゃった私なのでした。うなぎ食べたいですね。ということで、待ちに待って待たせて待たせて待たされたということから、こんなにこれが美味しかったなんてと、当時苦手だったのにこれが好物の一つになったなんていう話も、もしかしたら皆さんもお持ちだったりするんじゃないでしょうか。ぜひぜひそんな、メッセージもお待ちしています。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバー 0226258471 になっています。皆さんからのメッセージもお待ちしています。時刻9時30分になるところ、この後はラジオ気仙沼全国ニュースお届けいたします。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: 時刻9時30分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りします。ここからは読売新聞

の配信です。小泉防衛大臣は昨日記者会見で、アメリカ製巡航ミサイルトマホークについて、現時点で2025年度から27年度取得を行う予定に変わりはないと強調しました。大幅に納入が遅れる見通しであることをアメリカ側が日本側に伝えたという、イギリスフィナンシャルタイムズの報道を受けたものです。フィナンシャルタイムズでは、アメリカのヘグセス国防長官が今月上旬、小泉大臣と電話会談して伝えたと伝えていますが、小泉大臣は今月上旬に会談を行った事実はないと否定しています。続いてのニュースです。 WATO テドロス事務局長が25日、アフリカ中部コンゴ民主共和国などで流行するエボラ出血熱について、900人以上に感染が疑われる症状があり、このうち220人が死亡したと明らかにしました。感染拡大の速度は我々の対応を上回っていると強い危機感を示しています。テドロス事務局長は同じ日、オンライン会合での演説で、コンゴ民主共和国の隣国について特に高いリスクにさらされているとし、早急な対策が必要だと訴えました。続いてのニュースです。北アメリカ、中央アメリカで来月始まるサッカーワールドカップで、開催国の一つであるメキシコのシェインバーム大統領は25日、メキシコ北西部ティフアナにイラン代表ベースキャンプ地を設けると発表しました。当初キャンプ地を予定していたアメリカ国側から変更の依頼があったといいます。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は、この街を作る株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

当たり前の日常を当たり前にする、まっすぐな道路を見つめるまっすぐな思い。私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ、株式会社菅原工業。

0: お昼はナジャスペ、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで町の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
4: 時には歴史や観光情報も。
3: 平日12時から
0: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャスペ。
5: 最近父ちゃんが変わった。
6: 母ちゃん、これどうすんだ。
5: どうやらこの町のラジオにハマってるみたいだ。
6: おい、リスナープレゼント当たったぞ。
5: この変化悪くないかも。
0: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
7: 一日は86,400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを、ラジオ気仙沼ギョッド FM。
3: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻9時40分になるところです。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線ですが、大船渡線は明日まで設備メンテナンスのため上下6本の列車が運休となっています。なお代行輸送は行われないということです。この他、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。続いて高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によりますと、本日予定されている取り締まりエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りしました。

赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房Fコン、家の中を自然な温度で包みます。幸町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設。

時刻9時47分になるところです。シャス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ヨット FM がお送りしてまいりました。直送朝一便、そろそろお別れの時間が近づいています。ということで今日も皆さんに聞いてみたいメッセージテーマをシェアする、教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、皆さんには今日はこんなテーマでお話伺ってまいりました。限界で言ったお腹すいたというねところなんですが、実際今すでに私ももう限界が近づいていまして、結構ね放送終了後、今日さくにゃんさんもねメッセージいただいてましたけれども、ちょっとこう緊張感というか一仕事やり終えたなみたいな時が一番お腹すいてる気がしますね。ということでまさに今お腹空いている状況でございます。まあ皆さんねこれからまあお仕事なんかもしに行くのかなと思うところで恐縮ではございますけれども、ということで皆さんが限界を感じたお腹空いた、今日ももしかしたらそんな場面があるかもしれませんが、メッセージもいただいてますのでご紹介していきたいと思います。こちらラジオネームあーたんさんからいただいてます。リカさん、市長さん、皆様おはようございます。この数日胃の調子がね良くなくて、昨日薬を飲んだらすっきり、ストレスとさよならしたいですというねメッセージいただいてました。心配ね、本当に。いやでもちょうど5月ぐらいがストレスがこう浮き彫りになってくると言いますかね、本当になんかこう慣れない環境とか、慣れていてもちょっと勝手が変わった新年度とかでストレスを抱え込む方も多いみたいなので、本当に、ね、気をつけていただきたいなと思います。ということで本日のテーマ、あたさん健康診断の前日、そうまさに夜9時以降何も食べられず健康診断が終わった時はお腹空いた、これが限界で言ったお腹空いたかな、食べられない時に限ってお腹が空いてしまいますというねメッセージいただきました。わかります。そうだからまさに食べられないなと思えば思うほど、私みたいね、お薬の漢方の飲む時間ですらなんか胃にお腹に入るっていう安心感で、もう早く漢方の時間にならないかなとすら、もうそこまで卓越してくるっていうねことがありますからね。いやでも本当に健康診断、今年はラジオ気仙沼はだいたい11月12月の時期にみんな健康診断を受けていくわけなんですけれども、またお腹がすく日がやってくるのかなと思うと、まさに健康診断で、それこそお腹がすかないように、ちょっとねお願いもしながら行きたいなとか、そんな風に思っているところでございました。さあということでこの他、あたさん、早くねすっきりとストレスから解放してあげてほしいなと思いながら、続いてラジオネーム糸ひなママさんからもいただいてました。気仙沼特派員、理科先生、理さんの皆さんおはようございます。昨日は糸ちゃんは学校へ、ひなくんは一時預かり施設へ、パパは有給を取ってお休みということから、普段できないお掃除模様替えをしてお腹すいたということで、下安田にある天ぷらまる子さんに行ってきました。でパパは職場の人と行ったことがあって、私は初めて行ったんですが、まさにリーズナブルなのにボリューム満点、大満足でしたというねメッセージいただきました。でリカさん、リカ先生は、天ぷらまる子さん行ったことありますかというねメッセージいただいてたんですが、あるんですよ天ぷらまる子さん。実は私も気仙沼に来て数年目にて初めて天ぷらまる子をの存在を知ったんですけど、以前ラジオ気仙沼に行った尾形翔一郎さんの同級生なのかな、という方があったりとか、あと仕出し用の弁当なんかも扱っているって話から、実はラジオ気仙沼の前身の災害フィルムで、一度それこそみんなおいしいおいしいということで、確かあれは新年会かな忘年会かな、あの時にじゃあみんなで行こうみたいな形で初めて行ったんですよね。で美味しくて、師匠に天ぷらまる子さん美味しかったって話から、その後にどこかのタイミングで仕出しのお弁当でも実はいただいたんですよ。確か

司会の時にあのお弁当用意していただいた時だったと思うんですけど、でそのお弁当もまさに美味しくて、これはこのお弁当しかも見た目も華やかだし素晴らしいということで話をしてたところ、実はですね我が家の上棟式ってんですか、家今の家を建てた時にあのじゃ あの美味しいねお弁当ご飯をあのお出ししたり自分たちでも食べようかということで実は取ったのが天ぷらまる子さんだったりするんですよ。なかなかあの最近行けてないんですけどまた行きたいなと思います。糸平ママさんにもね行ってもらえてよかったなと思います。そう本当にここね数年行けてないので久しぶりに今度行ってみようと思います。ありがとうございました。さあそしてラジオネームやじさんからもいただいてます。リカさんリサの皆さんおはようございます。そしてこんばんはやじです。今週もよろしくお願いしますということでありがとうございます。よろしくお願いします。さすがやじさん、Perfume ちゃんたちの東京ガールかかってましたねということでありがとうございます。そうなんですよね、あのやじさんもねリクエストくださるんですけど私もあの Perfume さんの曲、好きで結構あの選曲に入れたりするのであこれかかってるとかあとあの言わなかったりするんですけどあそれ来週かけようと思ってたやつとかね、それこそやじさんとかけたい曲が被ることもあったりとかしますね。さてさてそんな中でやつさんからは限界でいったお腹すいたですけど、出張の時毎回、今日コプランなので移動に次ぐ移動のため深夜その日の宿にチェックインした時に気づいたら早朝ホテルを出てから水と飴しか口にしてないということに気づき途端にお腹すいたと言ってルームサービスのメニューを手にしています。海外のホテルだと24時間受け付けてくれるところが多いので夜中だろうと気にせず会社のカードで払います。来月も 2000km ぐらい1週間で回ってくる予定ということですごい、でも過酷ですよね。なんかいろんな、他国料理も含めて文化料理、食べれそうと思ってもその前にすごい、強固な、ね、スケジュールということもあって本当に体調気をつけてくださいよやじさん。ちなみに南郷町内薬局武田先生の話ではないんですが、海外では日本にいる時も衛生管理、気候も異なるのでとにかく食中毒と風邪などの感染に気をつけています。洗剤をつけて、ね、手をよく洗う、これ20秒以上、できるだけ火の通ったものを食べるようにしています。あと市内の露店の買い食いはなるべくしないとしたいところなんですが案内してくださる現地の顧客業者に悪いのでできるだけというところです。ベトナム市内の小じゃれたカフェで飲んだ練乳たっぷり入ったベトナムコーヒーを飲んでお腹を壊した人もいるんです。そうまさに沸騰したお湯も安全ではないんですよねという、なんかねあの火取ってたら大丈夫じゃないかって思いそうなんですけどね。そっかやっぱりこう文化ですね。ある意味そういう意味では日本って本当に衛生面優れてるんだなって改めて思いました。ということでなかなか海外行く予定がない私とすると、ちょっと目から鱗耳からも鱗そして口からよだれになったようなメッセージですけれども、今日も美味しいご飯を皆さんが、頬張って楽しい一日になりますようにということであっという間に時刻9時55分それではそろそろエンディング1曲いきましょう。今月のエンディング伊藤孝弘ふるさと思い出祭りを聞いてのお別れです。それではまた明日の朝午前7時にお会いしましょう。ここまでのお相手私佐藤理香でした。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
2: 今度の週末気仙沼でイベントやるんだって。
3: なんか最近さ、ラジオの影響なのか気仙沼の情報詳しくなったよね。
4: ラジオ気仙沼で気仙沼の今がわかる、聞いててよかったね。ラジオ気仙沼、
5: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッと FM。
0: 気仙沼信用金庫は地域から信頼され愛される金融機関を目指しております。お一人お一人に寄り添い、ご融資ご預金はもちろんのこと、ご家庭のライフプラン実現をお手伝いいたします。この街に、あなたの未来に幸せを。気仙沼信用金庫。
1: この街が大好きです。地元と共に歩む気仙沼信用金庫が10時をお知らせします。

77.5

0: Catch your emotion.
1: ギョットエア。
2: 皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエア。ナビゲーターのハイブリッジズのパパです。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーターハイブリッジズのパパが今回お送りするギョッとな1枚は、2010年12月8日に発売されたかぐや姫のベストアルバム、かぐや姫ベストドリーミーです。かぐや姫は1999

0: 1971年アルバム「はじめまして」でデビューした南こうせつ、伊勢正三、山田パンダの3人からなるフォークグループ。73年にシングル「神田川」の大ヒットで当時大流行していたフォークの代表選手となる。フォークに日本的な叙情性を入れたそのサウンドは四畳半フォークとも称される。以降も赤ちょうちん、妹よがヒット、伊勢が書いた名残雪、22歳の別れがカバーヒットするなど一世を風靡したが、75年に惜しまれつつ解散いたしました。そんなかぐや姫のベストアルバム、かぐや姫ベストドリーム、どうぞごゆっくりとお聴きください。なおセットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。
1: ギョットエアー。

ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットエア。今回はかぐや姫のベストアルバム、かぐや姫ベストドリーミーをお送りしています。

ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットエア。今回はかぐや姫のベストアルバム、かぐや姫ベストドリーミーをお送りします。

ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットエア。今回はかぐや姫のベストアルバム、かぐや姫ベストドリーミーをお送りしています。

ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットウェア。今回はかぐや姫のベストアルバム、かぐや姫ベストドリーミーをお送りしています。

0: ギョットエア。
1: ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエア。今回はかぐや姫のベストアルバム、かぐや姫ベストドリーミーをご紹介しました。お送りした曲は神田川、雪が降る日に、置き手紙、おはようおやすみ日曜日、けれど生きている、青春、アビーロードの街、カモの流れに、大きな片思い、君がよ

0: きだった人、遥かなる思い、突然さよなら、夏この頃、そんな人違いでした。おすすめの一枚をキーワードにお送りしてきた今回のギュッドエア、いかがでしたでしょうか。ここまではハイブリッジズのパパがお送りいたしました。それでは次回のギュッドエアでお会いしましょう。
1: ギュッドエア。

0: 歌は世につれ世は歌につれ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から海良演歌船。
1: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
2: クロスパイプレディオ。
3: 専門家の話も交えながら、
4: へえとあなたのなるほどが増えていく。
1: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
5: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
6: 平日夕方5時から生放送、
2: クロスパイプレディオ。
7: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。
8: ワカメの国のプリンス、村上健太だぞ。ワカメを食べるのだぞ。
7: 周波数 77.5MHz、ラジオ気仙沼、ギョッと FM。
0: ラジオ気仙沼が11時をお知らせします。

はい、皆さんこんにちは。ダークロの夢を急げ The Alfi 全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。まずはメールからご紹介いたします。ラジオネーム白熊さん、いつもありがとうございます。 The Alfi 新聞に載っていたもう一つの推しのお祝いメッセージに胸熱になりました。ダークロさんはもう手に入れましたか、ということで、はい、スポニチさんが出したね、The Alfi ライブ3000本達成記念の The Alfi 新聞、僕は通販でね取り寄せたので、この収録の数日前に受け取って読みました、先輩3人組の後を追っていた後輩3人組、てっちゃんの憧れ目標でもあったのかと思うと、とっても胸熱になりました。てっちゃんというのは小室哲哉さん、この3人組というのは TM ネットワークですね。アルチュー目線で読むと、アルチューはアルフィ中毒アルフィファンです。アルチュー目線で読むと追いかけてこいだし、ファンクス目線で読むと、ファンクスは TM のファンのことですね。ファンクス目線だと、てっちゃんありがとう、高見アルフィありがとうな感想です、ということで、ですですね、はい、特に最後の一文は本当に実現してほしいなと思ったコメントでした、ということで、はい、まだね読んでない方もいらっしゃると思うんであれですが、まあそうそうたるメンバーからたくさんコメントが来ている中のお一人が小室哲哉さんでした。まだの方読んでみてください。今週も最後まで30分楽しんでってください。 The Alfi 全曲紹介コーナー。

アルフィーの74枚のシングルを発売順に紹介していくコーナーです。今週は67枚目のシングル、人間だから悲しいんだです。リリースは2017年12月20日、当時坂崎さん、高見沢さんは63歳、桜井さんは62歳でした。前作あなたに贈る愛の歌から7ヶ月ほどのスパンでリリースされた2017年第2弾シングルです。この7ヶ月というスパンもね、ここ近年では短いですし、そもそも1年に2枚シングルが出るということがね、なかなかなかったわけですが、この年は2枚リリースされています。確か当時軽トラで田瀬さんがね、あなたに贈る愛の歌を出した時に2017年第1弾シングルって言っちゃったんで、第2弾が次いつ出るんだって言われないようにみたいなお話をされてたのをなんとなく覚えてますがね、だからもしかしたらもう年末に出るってこと決まっていたから第1弾シングルと銘打ってたのかもしれませんが、ファンとしては嬉しい限りでございます。今回も4枚同時発売、4形態ね、だんだんファンのよしおが大変になってきた頃ではありますが、1年に2枚ねシングルが出て、それが4形態あるとなると、かけるね千何百円でいくらですかって話になりますが、4枚買った方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。まずはですね、リードトラックからご紹介したいと思います。1曲目は人間だから悲しいんだです。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは坂崎さんが取っています。坂崎さんのリードボーカルとしてはいつ以来だ、この前は、資料を見ないで当てたいと思います。遡っていく、ジュリエットですかね、その後ないか、だから十何年ぶりっていう感じですよね。ジュリエット以来の坂崎さんのリードボーカルということで、よくね高見沢さんが当時坂崎を男にしてやってくださいと、そのオリコンのね、トップ10入り記録もかかってました。未だにもちろんその記録は更新し続けてますが、当時もね、その更新のために頼みますみたいなことをおっしゃってたのを覚えていますが、この曲にラジオネーム水月月さん、いつもありがとうございます。人間だから悲しんだ、シングルは久しぶりのこうちゃんボーカルでしたね。初回限定版 A のジャケットが特に好きですね。はい、初回限定版 A のジャケットはお三方割とラフな格好、カラフルな、ね、服を着て、床にベタッと座って、ボードゲームをやっているという、のどかな感じの写真ですね。初めて PV を見た時、プロモーションビデオ、ミュージックビデオですかね、以前高見沢さんが写真撮影時は坂崎はずっと喋ってると聞いたことありましたが、本当に喋ってるわって思ったの。あ、そうですね、坂崎さんはおしゃべり好き、いろんな方に話しかけてね、ずっと喋ってるということですね。ラジオでもコータさん、いつもありがとうございます。人間だから悲しんだ、先日の終わらない夢でも話題になってましたが、この曲には桜井さん、高見沢さんのリードボーカルバージョンも存在するということなので、ぜひ聴いてみたいです。はい、このねボーカルオーディションをしたっていうのも当時よくね、ライブとかラジオでもおっしゃってましたが、3人それぞれ歌って、一番合う人ってことで坂崎さんに決まったということで、ね、ファンとしてはその3形態を1枚の CD に入れていただいて全然いいんですよって感じがしますが、では坂崎さんのリードボーカルでじっくり聞いてみましょう。 The Alfie で人間だから悲しいんだ。

0: ダークロの夢を急げ。
1: アルフィー広場。
0: はい、次アルフィーにまつわるメールをご紹介しているアルフィー広場のコーナーです。まずは気仙沼のカッチンさん、いつもありがとうございます。待ちに待った春ツアーダークロさん初日浜松公演いかがでしたかって、そりゃ言わずもがなですよね。お先にダークロさんの地元同然越谷に参加、はい、地元同然です、越谷に参加してしまい心苦しかったのですが、かっこすみません、私の地元仙台は落選続きのため遠征組になりました。いやもう全然大丈夫ですね、埼玉まで来られたってことですよね。ダークロさん初日迎えたのでやっと心置きなく感想を語れますってことでね、感想メールいただいたんで、じゃあこれはあの春ツアーがまた終わったらね、改めてご紹介しますので、カッチンさんありがとうございます。ラジオネームトンコさん、いつもありがとうございます。ダクロさんこんにちは。春ツアー名古屋は結局全部外れてしまいました。名古屋やっぱファイナルだから

0: 余計倍率高いですかね。アルバムリリースされてるから余計チケットゲットが難しくなってるんでしょうか。まあそれもあると思います。またね、あのアルバムで君が生きる意味でアルフィーを知ったという方も、あのタイトルチューンのね、君が生きる意味もすごく、あの日々 SNS で、ね、この曲でうちの子供が部屋から出てきましたとかって本当にあるので、まあね、もちろん いろんなあのシチュエーションはあると思いますけど、あの曲を何かで聴いて励まされて、でアルフィーに興味を持ってまたライブ行ってみたいな方もいらっしゃると。だから浜松もね、3分の1近く初めての方だったと思います。僕の隣の隣もお初の方でしたし、だからやっぱね、ご新規のファンが増えるとなかなかまた倍率が上がってっていうのもあるかもしれないです。続きがあります。友人が3000本ライブに参加して、はい、ガーデンシアターですね、グッズの刺繍ワッペン購入をお願いしました。座席がアリーナ10列目で桜井さん側、銀テープも見事ゲットできた。ああ、じゃあ、あの3000本だけのね、あの銀テープ取れたんですね。舘ひろしさん主演映画を一緒に見に行く約束して、その時にグッズを受け取る予定です。映画がとっても楽しみです。公開6月でしたかね。ぜひぜひ、じゃあその時にこのワッペンが受け取れるということですね。楽しみにしましょう。そしてその3000本ライブにね、外から行った方、ラジオネーム白駒さんです。ダークロさんこんばんはということで、あの YouTube ライブの時にね、チケットないのにガーデンシアター行く方いますかねって言ったら、あの行きましたっていう風にメールをいただきましたが、その時のレポートですね。3000回記念公演有明ガーデンの様子ですね。グッズ列が半端ない、あ、グッズ列半端ないってね、その時メールいただきましたが、半端なかったのは YouTube ライブでも言いましたが、到着した時12時頃、これ昼ですよね、当然昼の12時頃にすでに300人から350人ぐらい並んで、もう皆さんの情熱がすごいですよね。折り返しの列が尋常ではなかった、笑ということで、その後販売が始まるまで2時間待った後、売り場にたどり着く、過去売り場の中に入るまで2時間近くかかる。うわー大変だな、グッズが完売する恐れがありますので、途中で列を打ち切る可能性もありますと途中からアナウンスが入り、買えないかもと焦りましたが、16時頃無事に買い終わり出てきましたが、変わらず長蛇の列でした。まあ、出てきた後もまだ列は続いてたと。私が中に入った時も2つのグッズが完売してましたが、後の行列の方々はどこまで買えたかは分かりませんと。そうか、買った後は休憩と周辺をうろうろし、会場時間には外で皆様が中に入るのを見送りし、開演時刻を迎えると高見吉の妹はポロポロと泣き始めました。ねえ、すぐそばにいるのにってとこですよね。チケットが取れなかった悔しさと、記念すべき日に会場の雰囲気を楽しめたとのことに、あ、なるほど、会場それでも中に入れなくても会場に来れたっていうね、雰囲気を楽しめたことで感極まったみたいでした。妹はチケットが取れなかった時点で飛行機キャンセルすると言っていたのですが、いろいろと辛かったことも重なったらしく、羽を伸ばしたいからやっぱり行くとのことで何十年かぶりに上京し、思うところがあったみたいです。翌日は私的には40年ぶりぐらいに秩父へ行ってきました。妹さんは初めて、はい、多田寺商店元アルフィー喫茶アルフィーへ行ってきましたが、西武秩父駅が綺麗、商店から喫茶店までの道が綺麗、砂利がない、あ、砂利があったんですか昔が感想です。当時は家は少ないし山道砂利道だった記憶でしたが、とても歩きやすかったです。商店の皆様もお元気そうで何よりでしたが、イベントの時間前にはその場を去ったので、イベントがどうだったかなと気になりましたが、インスタには盛り上がった、 あれですね、多田寺商店さんのイベントですね、はいはい、インスタには盛り上がった報告が上がってました。また次に行ける時まで元気に営業しててほしいですね。そうですよね、あの坂崎さんのお兄さんのお店はね、もう閉められてしまう、まあ、閉めるというかネットの方でね、息子さんが継いでやられるということで。そうか、多田寺商店さんね、前も言ったかな、僕あの前は通ったことあるんですよ、でも中に入ったことないんです。でそれを人に言うとですね、前まで行ってなぜ入らないんだと言われるんですけど、あの入りづらい時期だったんですよ。あったじゃないですかそんな時期がね、数年前に。ちょっとまあここはあれかなと思って通り過ぎるだけにしたので、まあ今はもうね大丈夫ですから、いつか行きたいなとは思ってますが、そう、西武秩父駅は僕綺麗になってからしか知らないかもしれないですね。ぜひぜひ皆さん縦辞書で行きましょうということで、皆さんメールありがとうございます。アルフィー広場のコーナーでした。
1: ダークロの夢を急げ、
2: The アルフィー全曲紹介コーナー。

はい、今週は67枚目のシングル人間だから悲しいんだをご紹介しています。先ほどはリードトラックの人間だから悲しいんだご紹介しました。続いてはカップリングのご紹介です。カップリングはこの素晴らしき愛のためにです。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルも高見沢さんがとっています。この曲にラジオネームコータさんはこの素晴らしき愛のために、この曲もぶらり途中下車の旅のエンディングテーマだったんですね。今日の続きが未来になるしか印象にないな、はい、2016年の前半がね、今日の続きが未来になるで、後半がこの素晴らしき愛のためにがエンディングテーマで使われていました。この番組にメールを送るにあたって、この夢 SOD ですね、この番組にメールを送るにあたって忘れていることの多さに気づかされます、はい、特にこの最近のことの方が忘れてません。もっと80年代とか自分が青春どっぷりだった時のことってすっごい細かく覚えてるのに、割とここ10年ぐらいのことって、ああそういえばみたいなことね、ご本人たちもおっしゃってますが、ラジオネームみなずきいつきさんはこの素晴らしき愛のために、高見沢さんのボーカルですね、コンサートで聴けるとテンション上がる曲の一つです。いつかの春ツアーだったかな、歌いながら左右に飛び跳ねる高見沢さんに合わせて私も口パクで歌いながら跳ねて乗って、それだけでも結構息が上がってたけど、舞台上の高見沢さんはギター弾きながらで、あの歌唱の変わらなさに感心するばかりでした、ということで、はい、この曲でね、割とこうぴょんぴょん左右に足をこう跳ねながら歌う、高見沢さんね、印象に残ってますが、どっかのライブで僕、ね、この曲がセトリに入ってて、終わった後に帰り際、まあ、結構ほら出口に向かって人がわーっと集まるじゃないですか、で隣の、ね、方こう2人組が会話してるの聞こえてきたのが、高見沢さん跳ねながら歌ってるの超すごくないって言ってて、なんかうちらからするとすごいけどなんか当たり前じゃないですか、ちょっとだけど、おそらく初めて見た方だったんでしょう。相当驚いてたみたいで、あ、やっぱそれは一般の方から見たらそうだよ、生で見てあんなね、跳ねてる高見沢さんとハンドマイクの坂崎さんは、あと桜井さんの色気は、まあ、生で見ないと分かんないだろうなって感じしますよね。僕はこの曲の、ね、印象はすごくあるのが2016年の夏イベですね。2日目のオーラス一番最後でこの曲をすでにやってるんですよね。だからその、ね、先ほどコータさんの、ね、メールにあったテレビのエンディングテーマで使われてたんで聞いたことはありましたけど、リリースはされてない。リリースは実際2017年の、ね、12月ですから1年以上先になるわけですが、でこの2016年はどんな夏イベだったかっていうと、あのベイエリアから30年ってことですよね。30年経ったと。その時に絶対ラストはロックダムでしょうってきっと予想してませんでした。僕もそう思ってました。でもそれがあっさり本編の最後でやっちゃった。ロックダム、あれラストオーラスじゃあ何やるのって言った時に、当時まだリリースされてないこの新曲を出してきた、そこがやっぱりアルフィーだなっていう感じがしますよね。あの夏を思い出しながら、 The アルフィーでこの素晴らしき愛のために。

ダークロの夢を急げ。ザ・アルファ全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。白駒さん、メールもう一つ。私の初日&ファイナルは福岡 2days です。あ、じゃあちょうどこの放送の週ですかね。まさかのまさかの XAI からのネタバレを食らい1曲だけ知ってしまいました。そうか、どのタイミングで歌うのか楽しみですが、あの AI ニュースも開くのは躊躇しないとダメですね。相変わらず高見沢由美って書いてるし笑うってことで、はい、なぜかね、ユーミンのあの由美さん、理由の由に実るのね、高見沢由美さん、あれだから松任谷由美さんと絶対混ざってますよね。だからそういう意味では AI も完璧じゃん。だからもしかしたらその1曲も違うかもしれないんですよ。 AI が勘違いしてるかもしれないんで、じゃあそれを福岡で確かめてきていただければと思いますが、僕は5月31日の大阪フェスの2日目に参加して、その流れで、次の日ですね、島根に行きまして、この間ね、お知らせさせていただいたいじめに負けないセミナーの、島根県松江市バージョン、バージョンっていうか、あの、はい、そういうセミナーをやりに行きますので、FM 出雲さんがね、この番組は島根県で流れてますので、もしお聞きになっている方でご興味ありましたら、ぜひぜひ、まあ、いじめをね、加害者をこう退治する仕事を普段探偵ユニオンとしてですね、やっていますので、須田黒田事務所、須田黒田と、あともう一人上本さんっていうね、大阪の探偵社労士仲間も行きますので。

で、よかったら遊びに来てください。島根楽しみにしております。ではでは、夢を急げ The Alfie 全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手はダークロことく

0: Radio Kesenuma Gya FM。
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会員リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海湯河原をキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 熱海海上花火大会中継テーマソング、佐久間ひろ子、打ち上げ花火。

送りした曲は佐久間ひろこ打ち上げ花火でした。シンガーソングライター佐久間ひろこが毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの音部屋。先月パラオ政府観光局が池袋サンシャインで開催されたマリンダイビングフェスティバルのために来日されました。私もお伺いさせていただき、局長のインタビューも叶いましたので、そのお声とともに今日は海マリーンをテーマに歌曲をセレクトしていきます。 An interview with the director of the Palau Government Tourism Bureau along with a song featuring marine as a keyword。 カルロス・トシキ&オメガトライブ、アクアマリンのままでいて。

アクアマリンのままでいてお聴きいただいています。先月池袋サンシャインで行われたマリンダイビングフェスティバルはアジア最大級のイベント。毎年多くの海好きファンが集まります。こう見えて私もダイビングのライセンスを持っていますので、ラジオなので見えないかもしれませんが、ダイバーというカードを首から下げて入場いたしました。伊豆大島、西伊豆、八丈島、国内はもちろん、パラオ、タヒチ、フィリピンなどたくさんのブースがあり、それぞれの魅力を楽しめるようになっていました。ひろこの音部屋は FM 石垣、宜野湾シティ FM でも放送されていますが、私はまだ生まれて一度も沖縄に行ったことがないんです。石垣ダイビングセンターのブースもありましたね。もう行きたいな。ライブで伺える日が来たら最高と思い描いています。杉山清貴とオメガトライブ、君のハートはマリンブルー。

0: 送りした曲は杉山清貴とオメガトライブ、君のハートはマリンブルーでした。シンガーソングライター佐久間宏が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ヒロコの音部屋。 An interview with the director of the Palau government tourism bureau along with the song featuring marine as a keyword. 海、マリーンをキーに楽曲をセレクト。来日されたパラオ政府観光局、私も、パラオ親善大使としてお伺いし、可動局長にインタビューしてまいりました。たくさんの来場者、イベント会場の盛り上がりとともにお聞きください。
1: I'm so happy to meet you today. My program is broadcast on 65 radio stations throughout Japan. Good.
2: And hello, Paradise FM. I'm from Paradise FM, yes.
1: Please tell the radio listeners about the appeal of marine dining in Palau.
2: Well, thank you, Hiroko-san. I think Palau has very pristine and pristine marine environment. And underwater environment is so vibrant. We have a lot of fish, a lot of healthy corals, and the water visibility. If you're a diver, Palau is a paradise for you because the visibility is so clear compared to other island destinations.
0: これでもなんとか人混みを避けて場所を探して可動局長にインタビュー、イベント会場をね、こう移動していただきながら録音したんですが、聞き取れましたでしょうか。可動局長はパラオ人の方なので、公用語はパラオ語と英語ということになります。英語でお話をいただきました。パラオは自然のままの海、水中環境も活気に満ちているとお話をしてくださっていますね。たくさんの魚、健康なサンゴ、透明度も高い。ダイバーにとってパラオは楽園であるという言葉でした。2024年、日本パラオ外交樹立30周年、私がコンサートでお招きいただいた際には、タンクを背負ったダイビングまではできなかったんですが、シュノーケリングを楽しみました。魚の群れの中に自分がいる、海に潜っている感覚さえ忘れるほどのクリアな世界でしたよ。渡辺満里奈、マリーナの夏。

マニーをキーに楽曲をセレクトしてきました。コメコメクラブの石井達也さんとアンリさんのデュエットにもマリーンがありました。石井達也 with アンリ、マリーンブルーメモリーズ。

今日のひろこの音部屋はマリンをキーワードにお届けいたしました。最後に私の曲を聴いてください。佐久間ひろこ、願い。

Finally, while listening to this music, ひろこさくま、まばたきをしたくない。公演のお知らせです。7月4日土曜日、13時30分から、静岡県高田郡神奈美町役場2階大会議室にて、ライブ映像、画像を交えながら、パラオ親善大使として文化交流の公演を行います。参加無料とお問い合わせ、神奈美町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD を Amazon で販売中。 Please stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろ子を検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。チャンネルひろこの音部屋を登録してくださいね。Please register my channel of YouTube。スタジオ宛ておはがき、お手紙はこちら。郵便番号 413-0018、静岡県熱海市上宿町 9-5、FM 熱海湯河原、ひろこの音部屋。メールはこちら。佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address is sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: Catch your emotion.
1: ギョットエア。平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードに、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョットエア。月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエア。
2: まだできないの？
3: もうすぐできるから。仕上げに、あ、忘れてた、ラジオ。
4: お食事のお供にも 77.5MHz ラジオ気仙沼。
5: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョット FM。

0: ちょっと頑張った日のご褒美に、箱を開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ、スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ、株式会社パルポーが送るこだわりの一品、おしゃれにおいしくゴット。スイーツから装い癒しまで、日常に小さな幸せを添える、株式会社パルポーが正午をお知らせします。
1: お昼はナガスペ、
2: 5月27日水曜日、時刻は12時になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョッと FM がお送りするお昼はナジョスペ、お相手の西条潤と
3: 師匠こと佐藤武史です。
2: よろしくお願いいたします。このお昼はナジョスペは、この時間何しようテーマに、ラジオお聞きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。どうぞ最後までお付き合いください。
3: はい、
2: ということで、
3: はい、
2: お久しぶりです。
3: そうですね、
2: まあ、2ヶ月ぶりぐらいなんですけど、
3: はい
2: はい、4月になってね、あのちょっと担当曜日などなどが変わった関係で、
3: はい、
2: 僕と師匠という組み合わせはなくなってしまったんですけ
3: ど、そうですね、
2: はい、今日は今リカさんが、
3: はい、
2: こちらに向かっている最中、
3: そうですね、はい、そうなります、
2: はいはい、ということでね、ようやく、はいはい、今日はお休み、この朝はやってもらったんですけど、
3: そうですね、朝一便やって、はい、あとはもうね、あの新幹線で来ますので、ちょっと時間かかるんですね。飛行機だとね、いろんな便があるんですけども、新幹線だと直通が、
2: はい、
3: 1便くらいしかないんですよ。
2: 直通っていうのは
3: 八甲館から一ノ関まで、
2: はいはいはい
3: はい、
2: そもそも八甲館まで在来線で行かなきゃいけないんですよね。
3: はい、札幌から在来線で行って、
2: 函館から新幹線、
3: 新幹線なんですけど、はいはいはい、盛岡で乗り換えとかね、
2: あ
3: なっちゃったりする便がいっぱいあるので、なかなかね一本で来れるのがないので、ちょっとねその時間に合わせて来る感じにはなるんですけど、は
2: い
3: は
2: いはいはい、意外と5、6時間ぐらいかかるんですよね。
3: かかるんですよ、
2: はいはいはい、
3: それでね、札幌のご家族が来た時も、はいはいはい、リカさんが新幹線の方がいいから楽だからって言うんですけど、私も一度ね新幹線何回か行ったことあるんですけど、
2: はい、
3: 私はですよ、
2: はい、
3: あと札幌のリカさんのご家族もなんですけども、うん、どう考えても飛行機の方がいいよねっていう意見なんですよ。早いし、
2: まあ、はい、千歳、はい、難しい千歳、千歳、はい、までね行ける、近くまで行けるわけですもんね、
3: うん、何かこう理由があれば、うん、例えば函館でねちょっともう観光してとかっていう理由がある人は新幹線とかね、いろいろいい部分はあるんですけども、
2: はい、
3: まあ長い、
2: まあ、
3: とっても長いので、
2: はいはいはい、
3: 新幹線ね、なんか今新幹線の方がリカさんはいいという話なんですけど、

0: 私は断然飛行機でパッと行って着いちゃった方が
1: 移動時間短い方が
0: はいはいせっかちだもんね、はい、まあ、性格にもよるのかもしれないですけどね。あのな意外とこう電車での旅が好きな方もいるじゃないですか、
1: まあそうですね、
0: 景色を見ながら、
1: はいはいはい、人によると
0: 西条さんはそういう電車風景とか。
1: 僕は全然電車でも平気ですけど、まあ、風景見るとかはまあないですけど、
0: はいはいはい、
1: まあまあ富士山の近く通ったら見とくかなとかはありますけどね。
0: あ、なるほどね。よっぽどの、うん、はいはい、
1: それこそ本を読んだりとか、
0: はいはい、
1: まあ、音楽聴いたりとか、うんうん、まあ、ゆっくり過ごせるのは大丈夫なんで、
0: はいはいはい、あ、じゃあ意外と
1: そうですね、うん、昔はそれこそ18切符で気仙沼まで帰ってきたりとか。
0: お、18切符だとあれですか、はい、鈍行というか。
1: そうですね、東京から
0: 何時間かかりますか。
1: 10時間ぐらいですかね。
0: あ、10時間、
1: はい、前 は, は、はい、仙台から気仙沼直通があった、
0: はいはい、
1: 気仙沼線があったので、
0: はい、
1: その分
0: 来やすか
1: ったと思うんですけ ど,
0: なるほど、
1: 今はもっとちょっと大変かもしれない
0: です、ね、はいはい、そうですよね、はい、
1: そう、仙台発5時何分の快速があったんですよね。
0: はい、
1: はい、
0: ああ快速ね、
1: そう、
0: はいはいはい、
1: 気仙沼に7時ぐらいに着くっていう、うん、はい、うんうん、やつがあって、よく、はい、まあ、帰ってくるときはそれに乗ってたんです
0: よ。お、うん、お、じゃあもう10時間、
1: 10時間、あ、10時間かかんないかな、かか朝10時ぐらいにか、はい、あっちを出ると、うん、大体その5時の快速に乗れたって感じだった
0: ん
1: で、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: うん、うん、うん、
1: 懐かしいですけど ね,
0: ね、
1: はい、東北線を、東北本線をして、はい、始発から終点までを3回ぐらい乗り継いで、
0: はい、あ、なるほどね、そういうの憧れるんですけど、うん、僕なるべくやっぱりですね、もうあれば快速、
1: はいはいはい、
0: あの、なんか少しでもこう短くっていうのはね、あるので、
1: 2300円かな、
0: はい、
1: 確か当時、今値段いくらか分かんない
0: ですけど、はいはいはい、
1: 1日乗り放題、
0: はいはいはい、
1: 18切符だったのでね、うん、はい、お金もなかったんで、
0: でもね、その分のすご節約といったらすごい節約になりますよね。
1: そうですね、うんうんうん、まあ、疲れはしますけど、それはそれで楽しかったなというのがありますね、うん、はいはいはい、ということでね、明日はいよいよ久々のリカさんスタジオ、本スタジオ、畳スタジオではなく、はい、本スタジオからの放送
0: が、でもね、なんか今回も音質が良かったので、もしかするとなんかあまり何も気づかずに終わってしまう可能性もあるんですかね。
1: そうですね、はい、はい、ということで僕も久々に会うわけですけどね、はいはい、無事に帰ってきてくれることを、はい、お祈りしたいと思います、
0: はい、
1: ということで今日は内湾海のピアルピアセブンスタジオの周辺、いいお天気、今日もですね、はい、広がってますね、雲もありますけれども、はい、気温も今週は落ち着いておりまして、
0: そうですね、
1: はい、今日も昨日とほとんど同じぐらいの気温ですね、はい、この時間 22.5 度ということで、うん、はい、先週は気温の乱高下が激しかったですけれども、
0: そうです
1: ね、今週は落ち着いた1週間、はい、過ごしやすい1週間となっていきそうな感じがしております、はい、
0: 週末なんてね、ちょっと寒かったですもんね。
1: 寒かったです、先週暑かった、30度超えたはずなのに、
0: T シャツで出かけてしまったら、
1: はいはいはい、
0: もう寒くて寒くて、日陰行っちゃったらもう、
1: そう、はい、先週の印象はなんか先週寒かったなって感じだったんですけど ね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: 今週はそんな過ごしやすいお天気となっております、はい、そして三陸新聞さん見ると今日もね、いろんな記事が載ってたんですけども、はいはい、嬉しい記事がまず明日、
0: はい、
1: カツオ初水揚げ
0: やってくる、
1: はい、
0: ついに、
1: という記事が今日は載っておりました、
0: はい、
1: ついにですね、今期の初ですね、はい、カツオ一本釣り船、初入港と、
0: はい、
1: 予定ということですね、カツオ約30トンということで、はい、非常に楽しみでございます、う
0: ん、
1: 去年よりも10日ほど早いそうです。
0: お、
1: まあ、5月中に上がるということですね、入港するのが高知県の、ね、福吉丸という、
0: はい、
1: いうもので、ただ、茨城県沖で取ったものを気仙沼まで運んできてくれるということのようでございます。今まだ移動中ということで、何時頃に、ね、着くのかっていうのはまだ不明ということですし、
0: はい、
1: 明日中にお魚屋さんに並ぶといいんですけどね、
0: はい、そうですね、
1: うん、初の大初をこちらも楽しみにしたいと思いますし、
0: そうですね、
1: 今年はね、いっぱい取れるということを、うん、はい、本当にお願いしたいところであるんですけど、
0: ね、はい、
1: なんかね、景気の悪い話ばっかり聞こえてきますからね、その、はい、カツオ関係に関しても取れるかどうかもそうですし、うん、
0: はい、
1: 燃料費がやっぱ高いから、
0: そうですよね、
1: なかなかこう北北上ね、
0: はいはいはいはい、
1: センターもしてこないっていう話を聞いたりですとか、うん、あとはその梱包材、
0: はい、
1: 発泡スチロールだったり、うん、そういったものもですね、
0: 全部がね、
1: そう、なんか
0: 上がってますからね、
1: うん、みたいなので大変かもみたいな話もあったり、はい、いろいろな逆境あるとは思うんですけれどもね、はい、それを跳ねのけて
0: 本当ですね、うん、まあ、もう本当に願うばかりですね、
1: はい、
0: はい、

0: ということで出したこちらはね楽しみにしたいと思います。ということで、時刻はまもなく12時8分になるところですね、はい、今日のテーマ発表していきましょう。お昼はナジョスペ、今日のワンワードテーマは今日の献立ナジョスペ、
1: 献立、
0: はい、
1: はい、
0: まあ悩まれてる方ね多いんじゃないかな、ね、と思いますね。
1: まあ作る作らない限らず、今日のね、まあ、夕飯何食べようか、まあ何かしらは食べるんでしょうから、何を食べようかなとかね、
0: そうですね、はい、外食するにしても今日は何しようかなって、ね、悩まれる方もいるでしょうしね、はい、明日だったらカツオ一択なんですけどね
1: そうですね、そうですね、まあ、カツオの前ですから、
0: そうですね、
1: カツオの前日、
0: 明日カツオ食べるぞっていう気合いのもと今日は何を食べようみたいな、
1: 肉かね、いろいろね、はいはい、ありますけどね、
0: バランスとかもありますから、ね、はいはい、今日は肉、明日はお魚みたいなのね、はい、あると思いますけれども、はい、そんなテーマで今日は皆さんからのメッセージをお待ちしております。番組へのメッセージ宛先は
1: ラジオ気仙沼のホームページにある投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、 またはファックス 0226-258471 にお寄せください。この他 X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョット、ハッシュタグギョットをつけてお送りください。
0: はい、皆さんからのメッセージをお待ちしています。はい、ということで、時刻12時9分になっています。それではこの後2時までの生放送、お昼はナジョスペ、どうぞ最後までお付き合いください。この後はオラホの給食、聞いてけらいんです。

0: 昼ナヨスペオラホの給食聞いてけない。
1: 時刻は12時9分です。それではこの時間、気仙沼中央給食センターと元吉共同調理場の協力で本日の気仙沼市内の給食メニューを見ていきましょう、
2: はい、
1: まずは市内の小中学校13校へ約2200食を提供しています。気仙沼中央給食センターの本日の給食メニューです、
2: はい、
1: 5月27日水曜日、今日のテーマは春雨について知ろう。
2: 春雨、
1: はい、春雨ですね。ということで今日の献立はご飯、エビシューマイ、
2: はい、
1: 野菜炒め、
2: うん、
1: そして担々春雨スープ。
2: おー、いいですね。
1: 中華ですね今日はね、
2: はい
1: はい、このような組み合わせとなっております。ではテーマの方のご紹介をお願いいたします。
2: はい、5月27日水曜日、今日のテーマは春雨について知ろうです。春雨は中国で生まれた食べ物で、緑の豆と書く緑豆やジャガイモなどのでんぷんを水で練り、型から麺のように押し出したものを茹でて乾燥させて作ります。春雨という名前は中国から日本に入ってきた時に、細長く透明で繊細な見た目が春の雨に似ていたことから春雨という商品名をつけたところ、その名前が定着して呼ばれるようになったと言われています。今日の給食は担々春雨スープです。春雨のツルツルした食感を楽しみましょう。今日のカミカミメニューは野菜炒めです。野菜炒めです。よく噛んで食べましょうということでした。
1: はい、ありがとうございます、ね、春の雨に似ているっていうのが風流ですよね、うん、
2: いいですよ ねこの名前の付け方ね、おしゃれ。
1: 本当そう思います。昔の人たちはいろんなところにこうやって ね自然を感じてたんだななんていうことを思ったりしますね、はい、ということでこちら気仙沼中央給食センターの給食は、気仙沼、九条、月立、獅子折、新城、松岩、大島、唐桑の各小学校と気仙沼、松岩、新月、獅子折、唐桑の各中学校に届けられています。続いては市内の小中学校8校へ約1200食を提供しています元吉共同調理場の本日の給食メニューです、
2: はい、
1: 5月27日水曜日、今日のテーマは玉ねぎについて知ろうです、うん、ということで今日のテーマ、献立ですが、ご飯、赤魚の味噌チーズ焼き、
2: うん、
1: そして三色ソテー、そしてコンソメスープ、
2: はい、
1: こちらのメニューとなっております。テーマの方のご紹介もお願いいたします、
2: はい、5月27日水曜日、今日のテーマは玉ねぎについて知ろうです。玉ねぎを切ると麺に染みて涙が出ますね。これは硫化アリルという成分が目や鼻の粘膜を刺激するからです。虫などにかじられた時に玉ねぎの細胞が破られると

0: この成分が出てきます。これは玉ねぎにとって自分の身を守る大事な仕組みです。硫化アリルにはビタミン B1 の吸収を高めたり新陳代謝を活発にする働きがあります。今日のカミカミメニューは3色ソテーです。よく噛んで食べましょうということでした。
1: はい、ありがとうございます、はい、ちょうどこの時期新玉ねぎなんかの時期、
0: ね、あーそうですね、はい、売ってますもんねスーパーでね。
1: はい、柔らかくてね、はい、あの生のままスライスして食べたりすると、はい、非常に美味しくて僕は好きだったりするんですけど、
0: ね、なんかあの色味がいいですよ ね、 ね、 なんかね
1: 新しいという感じのね、はい、そして今日はコンソメスープに入ってるのかな、
0: はい、
1: 見るとね、あのスープにしてもね玉ねぎの甘みがね出てね非常に美味しいと思いますので、こちらも味わって食べていただければと思います、
0: はい、
1: こちら元吉郷土調理場の給食は津屋、大屋、橋上、表瀬の各小中学校に届けられています。この時間はオラホの給食聞いてけらいのコーナーでした。

0: Radio Kasenuma Weather Report。時刻は12時14分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りします。ここからは仙台管区気象台の配信でお届けします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に濃霧注意報が発表されています。宮城県では濃霧による視程障害に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響によって夕方から曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日は低気圧や湿った空気の影響によって曇りで次第に雨の降るところが多くなる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出午前4時13分、日の入りは午後6時49分、今日は若潮。この後の満潮時刻は午後1時24分、その後の干潮時刻は午後6時42分です。続いて気仙沼市の天気です。5月27日水曜日、今日の天気は晴れのち曇り、最高気温は23度。なおここまでの最低気温は午前4時30分観測 15.5 度。気になる現在の気温は気象庁の観測計で 22.4 度を観測しています。降水確率は午後 40%。 今日は多少日差しはあるものの雲が多い天気となるでしょう。夜は雨が降ったり止んだりするので、帰宅時のために傘の用意を。気温は高めで暑さを感じて汗ばむことがありそうです。代わって5月28日明日の天気は曇り時々雨。最高気温は22度、最低気温は17度。降水確率午前 40%、 午後 80%。 この先の1週間ですが、天気は周期的に変化するでしょう。週後半は雨風の強まりに注意してください。気温の高い日が多く、特に月末や月始めは厳しい暑さになりそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報、仙台管区気象台の配信でお届けしました。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りしました。
1: お父さん、茶の間の電気 LED もうずね、ピカピカって
2: だべ。石川電機に電話していがったべ。他の部屋も変えてもらったか。
1: まだ。
2: 何や、早く変えてもらえ。22-0131だ。
1: 22-0131だね。電気のご用命は八日町石川電機商会へ。
3: それでは1曲お送りします。お送りする曲、ゴーゴーバニラズで3

0: お送りした曲はゴーゴーバニラズサマーブリーズでした。
1: 保険のプロが家族の安心を守ります。万が一や病気の時のお金のサポート、老後の蓄えはもちろん、まさかの時の自己対応、生活にあふれるさまざまなリスクから私たちを守ってくれるのが保険です。あなたの暮らしに安心を、株式会社リスクガード。疲れた日も特別な日にも、その一皿でちょっといい一日になる、そんな日を過ごしたくなったら気仙沼レストランエトワール。前菜からパスタ、ケーキまで、フルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン。まずは気軽に一皿からどうぞ。
2: Catch your emotion.
3: ギョットエア。平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードに、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョットエア。月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエア。
4: 気仙沼に誕生したギョット FM、 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか？現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。 ギョット FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
5: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに来たいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻12時22分です。
2: はい、
1: お昼はナズスペ。この時間お送りしているのは西条潤と
2: 師匠でお送りしております。
1: はい、引き続きよろしくお願いいたします。
2: はい、
1: 防災無線もなりまして。
2: そうですね。
1: なんだと思ったら、
2: はい、
1: 熊ですね。
2: ねえ、本当にね、はい、多いですよね最近ね。まあ、全国的にそうかもしれないんですけど、
1: あったかくなってきましたしね。今日は午前10時30分頃、
2: はい、
1: 獅子折上西川地内ですね。
2: はい、
1: はい、こちらで熊の目撃情報があったということです。
2: はい、
1: 最近この近辺獅子折近辺がね、なんかちょくちょく、見かけられているという感じですので、ぜひ本当にお近くの方はお気をつけください。
2: はい、
1: ということで今日のね、三陸新聞さんこんな記事も載ってました。昨日もね、はい、昨日はでっかい広告が載ってたんですけど、
2: はい、
1: 今日は記事の方に載ってましたね。うん、それが港祭り盛り上げようと、
2: はい、
1: はい、いうことで、あのハマラインアとパレードの募集の受付が始まって
2: ます。始まりました。
1: はい、
2: はい、
1: いうことでございます。
2: はい、
1: 6月19日まで参加を受け付けているということですね。で昨日はね、あの、はい、ラブソンガーズののりこさんと、
2: はい、
1: ラブソンでもあのまた今年もやりますよって話をしていて、はい、でまた、いつも通りね、市役所といいますか、ほやぼうやフレンズの皆さんの、はい、会って言えばいいんでしょうか、チームと言えばいいんでしょうか、はい、もう今年もきっと人いっぱいいるんだろうななんて話をしていたんですけれども、
2: ね、
1: はい、SCK ガールズは
2: きっと、
1: うん、
2: オールホヤフレンズの方で参加するんじゃないかなと。
1: そちらの方と一緒に、
2: まあ、ハマライアに関しては、
1: はい、
2: あとは、うんうん、まあ、今年もね、うん、花火前にステージとかね、やれればいいかなと思うんですけどね。
1: はい、
2: お待ちしております。
1: お待ちしております。
2: あれに関しては、ステージですね、ステージの方の、
1: うんうん、
2: はい、お声掛けがなければ私たちも出れないので、ぜひそういったですね、スケジュールを担当している方々、ね、ね、
1: あれも結構ね、毎年出る人といいますかね、
2: はい、
1: 変わってたりしますもんね。
2: はい、
1: あのパレードが終わって、
2: はい、
1: 内林が始まるまでの間 の、うん、
2: はい、
1: あの道路のところでね、
2: はい、
1: 高校生のバンドだったりですとか、
2: そうですね、はい、
1: 気仙沼に、ね、関係がある皆さんのステージだったりですとか、うん、やられてますもんね。
2: はい、
1: はい、ということで今年もね、どうなるのか楽しみでございますけれども、ね、
2: でもなんかもう今年も もうね、またなんか盛り上がりが一個上に行きそうな気もしないんですけどね。あのラブソンガーズさんの団体と、うん、
1: はい、
2: オールホヤフレンズの団体は、
1: はい、
2: 競い合うように、
1: はいはい、
2: すごい人数なんですよね。もう100人くらい確か両チーム100人ずつくらいいるので、かなりの一個団体というか、あのすごいんですよね。
1: はいはいはい、はいはい、去年
2: 人数が
1: 一生懸命仮装したのにずっと暗いとこだったって昨日のりちゃんも文句言ってましたけど、
2: そうです、あれね、今年はもう皆さんでちょっとずつね、こうなんか対策を練ってくださるとは思いますけども、ほぼ動かなかったんですよね。
1: 半周、2時間やって半周ぐらいでしたね。
2: 半周、うん、うちのチームはですね、多分半周してなかったかもしれないです、本当にね。
1: 僕はね、はい、あのここ何年かのステージの上に上がって、はい、
2: ですよね、
1: 声がけたいというのをですね、はい、やっておりまして、はい、今年まあ、まだ分かんないんですけど、
2: はい
1: はい、もしかするとまた
2: 声がかかるかもしれない、
1: は
2: い、
1: 声が来たをやっているかもしれませんのでね、
2: はい、
1: そのもし見つかけたらその時はね、うん、はい、手振っていただければなと思うんですけれども、うん、
2: でもね、まあ、お祭りね、まあ、いろんな形で参加した方が楽しい、うん、見るだけじゃなくて ね、まあ、
1: そうですね、
2: 参加した方が、はい、楽しいでしょうし、
1: もちろんね、そのラブソンとかね、
2: はい、
1: あのホヤフレンズの皆さんとかだけじゃなくて、はい、地域のですね、うん、やってたりですとか、
2: はい、
1: あとはまあ会社でやってたりですとか、はい、あの探せばハマれるところいっぱいあると思いますのでね、
2: うん、あれね、楽しいんですよね、なんかね、うん、結果こうお祭りってね、
1: はい、
2: はい、
1: もちろん当日飛び込みで参加っていうのも可能なんですけど、
2: あ、そうですよね、
1: うんうんうん、あの事前にね、申し込みして一緒に練習なんかしてね、
2: はい、
1: やるのがね、楽しいんですよね、
2: うん、
1: はい、ぜひ今年もね、皆さんね、一緒に盛り上げていきましょう。
2: はい、
1: こちらがですね、6月19日までが受付となっておりますので、はい、はい、参加を考えている団体の皆さんはお忘れなく、
2: はい、
1: ということで今日のテーマは今日の献立なぞすべでございます。はい、X からメッセージいただいております、はい、ラジオネームほやぼや大好きおじさん、
2: 大好きおじさん、
1: うん、
2: はい、
1: 西条さん、師匠さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: こんにちは。献立、僕が作るときは栄養バランス、前後に何を食べたかというのを考えて組んでいますが、多機能型オーブンを入手して以降は、
2: はい、
1: 焼き芋を主食に取り入れたりしています。面白いんですよ。
2: 柿の綿オーブン、
1: はい、写真を送ってくれたんですけど、はい、いわゆるご飯のところに焼き芋があって、
2: はいはい、
1: その他はね普通のですね、ほんとバランスが良いですね、
2: はい、
1: 焼き魚、サラダ、スープなんですけど、
2: へ
1: ここがご飯だったらいかにも普通の日本の食卓っていう感じのところに焼き芋が入っていて、はい、これはなかなかちょっと見た目的にも面白いなっていう感じがしますけれどね。オーブン使ってね お芋焼いて食べてるっていうことなんでしょうね、
2: はい、いいですね。なんか芋は私もですねハマりまして、いろんなやり方ですね、焼き芋、はい、家でやりましたけれども、
1: はいはいはい、
2: 炊飯器を使ったりとかね、はい、いろんなパターンでやってみたんですけど、やっぱり芋によりますね、美味しいのは。
1: 結局のところは、はいはい、まあ、それはそうですよね。
2: 本当ね、はい、本当に芋によります、ね、
1: 素材が良ければ、
2: ね、はい、素材なんですよね、やっぱりね、
1: なるほど。でもなんかこう焼き魚で焼き芋食べるのちょっとシュールな感じがしますけれども、うん、想像すると
2: ね、
1: すごい面白いですね、
2: うん、でも多機能型オーブンいいですね、
1: うん、これ
2: ね、
1: うん、いろんなものができるってね、なんかちょくちょくね、はい、お話しいただきますけれどもね、うん、はい、ということでほやぼや大好きさんメッセージありがとうございました、はい、
2: ありがとうございます。
1: 時刻は間もなく12時29分になっているところです。今日のメッセージテーマは皆さんの献立、今日の献立なじょすっぺ、はい、こちらで皆さんからのメッセージを引き続きお待ちしています。それではこの後はケイホメーションピックアップです。

0: ピックアップ。
1: ここからはケインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼からお知らせや催し情報、休日当番員情報など今月号の広報気仙沼から気になる情報にスポットを当ててお知らせします。はじめに、地域情報サイトジモティを活用した粗大ごみ出品に関するご案内です。令和7年8月から粗大ごみの中からまだ使用できるものを選定し、株式会社ジモティが運営する地域情報サイトジモティに出品しています。ぜひご利用ください。出品の日時は毎月10日、なお土曜日曜祝日の場合は翌平日です。掲載場所はジモティ公式サイト内、パソコン、スマートフォン、タブレットでご覧いただけます。なお気仙沼市役所のプロフィールページは二次元コードを読み取るか、ジモティ気仙沼市役所プロフィールで検索してください。出品物販売価格購入に関する注意事項についてもご確認ください。お問い合わせは循環型社会推進課、電話 229680。 続いて、都市ガス機器などの点検調査実施のご案内です。気仙沼市ガス課では都市ガスをより安全に使用していただくため、ガス設備などの不安点検調査を実施しています。調査は身分証を携帯した調査員が行います。調査員が訪問した際はご協力お願いいたします。点検調査期間は5月から来年3月まで、調査対象者は都市ガスのうち前回調査後3年を経過する利用者です。点検調査内容は、1、消費機器設置状況調査、ガス機器などが正しく設置されているか。2、配管状況調査、ガス配管の腐食、ガス栓の状態、ガス漏れがないか。3、消費機器給排気設備調査、煙突、換気扇などが正しく設置されているかです。ここまでのお問い合わせは、ガス課事業推進係、電話227090です。ここまでは、ケインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio Kasenuma. Headline News.
1: 時刻は12時33分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。小泉防衛大臣は昨日記者会見でアメリカ製巡航ミサイルトマホークについて現時点で2025年度から27年度に取得を行う予定に変わりはないと強調しました。大幅に納入が遅れる見通しであることをアメリカ側が日本側に伝えたというイギリスのフィナンシャルタイムズの報道を受けたものです。フィナンシャルタイムズではアメリカのヘグセス国防長官が今月上旬に小泉大臣と電話会談をして伝えたと伝えていますが、小泉大臣は今月上旬に会談を行った事実はないと否定しました。続いてのニュースです。栃木県上三川町で親子3人が死傷した事件で、警察は昨日通信アプリで指示を出すなど事件を主導したとみられる40代の男について強盗殺人容疑で逮捕状を取りました。捜査関係者への取材で判明しました。男は事件後に中国に出国し東南アジアに逃亡した可能性があり、警察は海外当局と連携して捜査する方針です。続いてのニュースです。日本空港は月面に荷物を輸送するサービスを始めると昨日発表しました。初回は再来年に東京都の新興企業アイスペースが打ち上げる月着陸船に専用の箱を乗せて運ぶ計画です。箱の中のスペースを区切って企業や自治体に販売し、次の世代に残したい製品や地域の特産品などを詰めて運びます。日本空港によりますと、空港会社が月面輸送サービスを行うのは世界初だということです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお届けしました。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りしました。

0: エアコンが壊れたわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 換気について知りたいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
0: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある朝日冷熱、電話 26-1206 にお電話を。

0: Radio Kesenuma Gyat FM。
1: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
2: ネクタイ結ぶの下手、
3: 子供か。
4: おっとけ。
5: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
1: 大人じゃん。私も行こっかな。
6: あ、いいじゃん。
5: 二十歳の献血、日本赤十字社。
7: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声、広がる世界、
8: クロスパイプレディオ。
7: 水曜日は志田篤史による映画から新しい世界に出会える時間、ぜひ聞いてください。夕方5時からあなたの世界が少し広がる、
8: クロスパイプレディオ。
9: 最近父ちゃんが変わった。
10: 母ちゃん、これどうすんだ。
9: どうやらこの町のラジオにハマってるみたいだ。
10: おい、リスナープレゼント当たったぞ。
9: この変化悪くないかも。
11: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
12: とりあえず防災バッグこれでいっか。ちょっと待って、それあなたに本当に必要ですか。
13: あ、
12: 防災バッグは自分に合ったものを入れるのが大切です。改めて確認してみましょう。あなたに合った自分だけの防災バッグを。
13: じゃあ、あれ入れよ
14: う。ラジオ気仙沼、ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョト FM。
15: ラジオ気仙沼。
16: Radio 気仙沼。Traffic Report。
7: ここからはラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある。昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉節さんの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。JR 気仙沼線、こちらは平常運行。 JR 大船渡線、こちらは設備のメンテナンスのため明日5月28日まで上下6本の列車を運休します。これに伴う代行輸送は行いませんのでお気をつけください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらは平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターのお昼12時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりませんが、仙台南部道路は上下線ともに山田インターチェンジ付近に路上障害物が発生しています。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらは大きな規制や渋滞等は発生しておりません。続いて気仙沼市内

の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後、明日5月28日木曜日の夜間は気仙沼市松崎片浜で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお、交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩辛の投げ延べさんの提供でお送りしました。

0: そのまま食べても調味料にしても生かす味、めちゃうまハッピー。料理に使えば驚きのアクセント。名倉物産が送る気仙沼生まれの生かす味、うまみ爆発イカチョビシリーズ、目印はイカしたイカスくん。
1: くるっと気仙沼。時刻は12時まもなく45分になるところです。ここからはくるっと気仙沼、今日もこの方にお越しいただいております。気仙沼地域戦略の南部康夫さんです。
2: こんにちは皆さん、先週紹介しました宮館さんからですね、
3: はい、
2: ラジオを聞いてラウンジセールに来てくださった方がいたという嬉しい連絡をいただきました。
1: 嬉しいですね。
2: 嬉しいですね。
3: はい。はい、ちょうどね先週あの特集してましたもんね。はい、その、うんうんうん、それで来てくれたと。
1: はいはいはい、はい、
2: こういう風にラジオを聞いてなんかお店に行っていただくって嬉しいですよね。
3: うんうん、そうですね。それでなんかねあのラジオ聞いてって言わなくてもいいんですけど言っていただくとなんかねこっちにも情報入ってきて嬉しいなっていうのありますよね。
1: そうそうそう、やっぱりね言わない人の方が大多数ですからね、一、うんうん、人こういう方がいらっしゃると、あ、じゃあこの中にももっとラジオ聞いて来てる方がいるんじゃないかって ね、
2: ありがたいですね。
3: ありがたいですね、本当にね。
1: はい、ということで、はい、今日のご紹介一体どのお店になるのか、はい、お願いいたします。
2: 今日は三塩根横丁に行きます。
1: 三塩根横丁ですね。はい、はい、
2: 沖縄料理テントさん、
3: あ、はい、
1: 来ました。
2: いつもお世話になってます、
3: ね、
1: いやもうなんだかんだ結構経ちますよね。
2: いやもう三塩根横丁できたの2017年ですか。あ、はい、違った、2019年だ
3: 2019年での
2: 7月ですね、
1: はい、ということは丸7年ほどになるということですか、はい、もうできた時からもずっとお世話になっておりますけれども、改めてどんなお店か、ではご紹介の方お願いいたします。
2: はい、沖縄料理テントさん、はい、気仙沼にいながらにして本格的な沖縄料理が食べられるお店ですね、う
3: ん、はい、
2: はい、もう昼も夜も、
1: うんうんうん、
3: そうです ね、
2: ね、
3: はい、
2: 楽しませていただいて、
1: はい、ランチもできますし、はい、夜居酒屋としてね、はい、お酒飲みながら、はい、夜楽しむこともできるというようなお店ですよね、う
2: ん、よくお邪魔してます、
1: はい、
2: はい、
1: ということで、まあ、改めてにはなりますけれども、はい、どんな方がやっているのかご紹介お願いいたします、はい、
2: 店主たい平さん、
1: たい平さん、
2: はいはい、言わずと知れたホニャララです、はい、
1: わからない人もいるかもしれないですから、
2: はい、ですね、はい、東京のですね、はい、肉料理店で、うんうんうん、修業されまして、うん、もう創作意欲が非常に高い、
1: うん、
2: で沖縄料理と言いながら、うん、それをベースにですねいろんなアレンジしてくださるんです、うん、そういうそのなんか魔術師のような方ですね。
1: なんかちゃちゃっと作ってくれるんですよね。
2: そうなん
1: です。なんか店にない料理とかもなんかこういう料理が食べたいみたいなことを言うと、
3: あ、そうなんです。そういう裏メニューもあったりなかったり、
1: あったりなかったり、
2: かなり落ち着かずにならないと、
3: はい、はいはいはい僕はもう本当に王道のメニューをずっと頼み続けてるので、あ、そうだったですね。まあ、なんかね前肉料理専門店、その肉研究、あれなんとかって言ったかな、んかすごい変わった、ね、
2: そうそうそう、
3: 名前の本当に肉に特化したところでね修行を積まれてきたっていうことは聞いたんですけども、
1: は
3: い、あとねそのたい平さんの、なんていうんですかね、キャラクターも僕大好きで、はい、いつもこうニコニコしてるじゃないですか、
2: う
3: ん、すごいニコニコした顔でたまにすごい毒舌言う時が僕大好きで、サクッと切ってくるタイプですよね。
1: そうですね、
3: 本当に大好きですよ
1: , 笑顔のままね、
3: 笑顔のままね、
1: はい、それは僕もよくわかりますということで、じゃあメニューの方のご紹介もいきましょうか、はい、
2: じゃあ、ね、まず昼から、
1: はいはい、
2: まあ、昼も夜も出してくださったんですけど、うんうんうん、まずね沖縄そばですよ。
1: いわゆる早期そばというやつですね、
2: もう最高、
1: うんうんうん、

0: すごい出汁効いてまして、はい、これね、ケツ沼さんの鰹節でやってるそうです。
1: あ、そうなんですね、はい、じゃあまあ沖縄料理と言いつつも、うんうんうん、まあ、ケツ沼の要素も加わってる、はい、ということですね。
0: で、すんごい出汁効いてるので、はい、聞いたらあの普通のラーメンよりも塩分控えめだっつってました。
1: あ、え、そうなんですね。
2: 出汁のおかげで、
1: はい、うれしい。
0: だからね、結構ギリギリまで飲んじゃうんです、はいはい、
1: じゃあもうね、あの今やっぱりこうね、気にしてスープは飲まないって方多いですけども、はい、もうあんまり気にしなくていいって感じですね。
2: 嬉、はい、ね、しいですね、
0: はい、乗ってるトッピングのソーキがね、うん、またトロトロで、
2: そうなんです、
1: すごいですよね。
0: そうですね、
2: プルンプルンのトロントロンですよね。
0: はい、これはちょっと後からまあ紹介しますけど、はいはい、夜はちょっと化けるんですね。
2: あ、はい、どんなメニューなのかな、楽しみですね、
0: はい、で早期のですね、バラエティが結構ありまして、うんうんうんうん、味噌早期ってのがあるんですよ。
2: はいはいはいはい、はい、
0: 味噌早期とあとトッピングがですね、かきそば、
2: はい、
0: あとメカブそば、
2: はい、あ、そんなのもできたんですか。
0: あ、違う、わかめそばか。メカブもありますよ。
2: まあまあ、メカブもわかめもわかめですから、はい。
0: で、牡蠣がですね、鳥羽平さんの、
2: はいはいはいはい、
0: 役のところ、
2: うんうんうん、
1: お
0: ー、牡蠣で、
1: はい
0: はい、
1: じゃあ大きいやつだ、
0: はい、でかい。先週予習しに行ったんですけど、
2: はい、
0: 同僚が牡蠣そば食べました、
2: はいはいはい、
0: 今日 X に写真載っかってるのかな。
1: あ、はい、載ってます。
0: めちゃくちゃでかいっすよ、
2: はい、そうなんです。あ、今日のその写真は載っけてない、
0: 載っけてない、
2: うん、お店の外観とかの写真。
0: あ、なるほど、
2: 後で載っけておきましょう。
0: はい、はい、すごい大きかったですよ。でも、
2: そうなんですよね。
0: で、牡蠣そろそろ終盤に近づいてるので、
2: はいはいはいはい、
0: あのお早めに、
2: うん、あ、もうそうですよね。だ、もう6月になりますもんね、はい、そういうことですよね。
0: そうなんですよ、うん、もう来週6月ですからね、
1: う
0: ん、
1: あ、はいはいはいはい、そうですよね、
2: はいはいはい、じゃあ食べたいという方は、はい、
1: まだ牡蠣のね、そばは食べたことがないんですよ。
2: しばらく僕も食べてないですね。赤いのありますよね。
0: 赤いのあります。これがですね、ちょっとエビの風味が効いた、
2: はいはい、
0: まあ、唐辛子なんですけど、はいはい、あの見た目ほど辛くないです、うんうん
1: うん、これやりました、私も、うんうん、自分でね、まあ、調整もできますし、はい、これ本当にエビの風味がね、すごい口の中に広がるんですよね。
2: はいはいはいはい、
0: うん、あと、まあ、肉増しできたりとかですね。
1: はいはいはい、
0: あのうちの同僚、ある同僚がですね、
2: うん、
0: いつものやつというと、うん、早期の肉増しが出てきます。
1: あ、もう勝手に勝手にね、
0: はい
2: はい、肉増し、麺増し、
1: あれ肉増しだとですね、本当にね、肉食っても食ってもなくならないくらい盛りだくさん、盛りだくさんですよ、いっぱいね入ってるんですよね。
0: はい、本当ね、迷っちゃうんですよ、いつも。
1: でもね、なんか本当に早期そばに関してはなんか食べてる人とかにもよく聞いたんですけど、なんか常連さんが沖縄で食べるより美味しい早期そばっていうね、
0: その話聞いたことある、
1: ありますよね。本当僕沖縄で食べたことがないのでわからないんですけど、きっとそうなんだろうなってなんとなく思っちゃいますもんね。これ以上のものがとは思えないくらい美味しいというかね、はい、僕はまあ、あのテントの早期そばしか知らないんですけど、僕は、
2: はいはいはいはい、はい、それがね、お手頃な値段で、ね、はい、食べられるわけですよね。さすがにかき入れはちょっとお値段するのかな。
0: そうですね。
2: 通常のよりは、ね、
0: それなりに、
2: はい、それなりに、
0: はい、
2: にしてもあのかきの料理を考えるとお安いです
0: よね、はい、うん、お安いです、
2: うん、それがまあ昼のメニューということで、はい、
0: まあ、そして夜行きましょうか。
2: 夜行きますか、
0: はいはい、まず、
2: はい、
0: 市内でここだけです、オリオンビールが飲める。
1: あ、確かに
2: 沖縄のビール
0: とい
2: えばオリオンですね。
0: はい、
2: うんうんうんうん、そして
0: 泡盛なんですね、やっぱね、
2: 沖縄といえば泡盛、
0: はい、はいはいはい、あのカウンターの中にはですね、一升瓶がずらずらずらずらーっと並んで、この前数えたら15本ぐらいありました、ね、
1: 15、
0: はい、
2: そうそう、今日の、ね、X にそこの写真は載ってるんで、
0: あそこ載ってるんですね、
2: そう、あのお店の中の写真ですね、はいはい、奥の方に一升瓶がずらずらっと並んでいる、これは全部泡盛と、はい、いうことなんですね。
0: でその中にですね、うんうん、
2: はい、
0: あの中に動物入ったお酒がありました。
2: 動物なのかな、まあ、動物っちゃ動物ですけど、
0: 生き物、
1: はい、ニョロニョロとしたやつですか。
0: ニョロニョロとしたあの、ハブシュッツ
1: ですか。あ、出ました、沖縄、
2: これも沖縄と言いました、はい、沖縄と言いました。
0: 1回だけ飲んだことあるんですけど、
2: はい、
0: ちょっと微妙
1: やっぱりカーッときますか。
2: カー、僕割といけましたけどね。
1: お、う
2: ん、あ、まあ、なんか炭酸割りかなんかにして飲ませてもらったんです
0: か。あ、うん、
1: え、ハブシュの炭酸割り、ハブシュハイボールみたいな、
2: は
1: い、
2: そうそうそう、すごいな。直だとさすがに結構あの風味が、うん、あの独特なので、はい、好みが分かれるかもしれないですけどもね。
0: そして料理いきましょうか、
2: はい、
1: はい、
0: さっき早期が化けると言ってましたが、
2: はいはいはいはい、
0: 焼き早期
2: 焼いちゃうか、
0: 焼いちゃ

0: ですよ。
1: はいはいはい、
0: うんうんうん、で沖縄のねいろんないわゆるなんていうんですか定番、はい、メニューっていうのももちろんありますよ、ね、
2: ゴーヤチャンプル、人参しりしり、
0: うんうん、
2: ジーマーミー豆腐、
1: はいはい
2: ね、
1: 出ましたジーマーミー豆腐これ後でね、さっきの牡蠣の、
0: はいはい、
1: 乗せるときに私も一緒に乗せてもらいたいんですけども、はい、写真このジーマーミー豆腐 の、
2: あ、
1: お店にあるだけジーマーミー豆腐持ってきてくれって言われたときに
2: すごいすごい
1: 坂本聡さんなんですけどもこのお店にあるジーマーミー豆腐全部持ってきてくれって言ったらですねとんでもない量のジーマーミー豆腐が出てきましてでもそれをね本当に1個2個じゃ足りないんですよなんか我々のなんか飲んでる席だと、はい、しかも飲んでこういろいろねおつまみ食べた後に甘いの食べたくなるじゃないですか、はい、その時にちょうどね甘じょっぱいのがいいんですよ、はいはい
0: は
1: い、
0: もうどこの大富豪だって感じです ね、
1: ね、
0: はい、店にあるも端から端までってきてっつって
1: 、はい、
2: そしてアレンジ料理も結構あってですね、
0: はいはいはい、
2: メカジキ、
0: はい、
2: サメ肉、
0: はい、
2: そんなとこの料理もあってですね、
0: え本当ですか、
2: あるんですよ
0: お魚を使った料理、
2: はい、
1: 知らなかった、
0: うんうんうん、あ本当だメニューね
2: あるんですよ
0: 黒板に書いてあるやつ、
1: はい、
0: メカジキキムチ漬け焼き、
2: はい、
0: へえ
1: キムチにつけて焼いてある
0: ってことなんですね
1: うまいに決まってますよね
2: うまいに
0: 決まってるじ
2: ゃないですか
0: そうこのメニューを見るだけでも国産鶏も香草焼き
2: そうそれこの前食べました
1: え
2: 旅行で、めちゃくちゃうまかったです
1: いいですね
0: いわばねお肉が専門なわけですよね
2: そうです
0: 元々というか
2: 肉を極めた太平さん、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: ちょっと僕本当のレギュラーにばっかりとらわれてて、
0: はいはいはい、
1: そっち行ってなかったです
2: ぜひですね
1: これいいですね、うん、
2: ついやってみて、
1: はい、
0: だから結構そのメニューそのおつまみメニューっていうんですかねわらびのおひたしとか
2: そうわらびのおひたしこの前いただいた
0: えのきポン酢とか
2: そうなんですよ
0: なんかねちょっと食べたくなる時にもねこう気軽に食べられるようなメニューも豊富ですね、
1: うん
0: はい
1: 知らなかった本当に
0: はいはい、
2: どのドリンクもフードメニューも、うんうん、まあ未使用の横丁どこでもそうなんですけど、
0: はいはい
2: はい、出前してくれます
0: それね
1: それいいですよね、はい、本当にね
0: それが未使用の横丁のね
1: ドリンクも含め、は
0: い、いいとこですよね
2: 私は某敷居の高いプリズムさんに、
1: はい、
0: 敷居の高いプリズムさんに
2: でからお願いすることが
1: ございます ねはい持ってきてもらうんですねはい
2: はい
0: ちょっとオリオンビールが飲みたいとかでもいいですね
2: そうですね、
1: うんうんはい
2: ちょっと余談があるんですけど、
0: はい、
2: 私以前 K ネットでの番組で紹介したんですけど、
0: うんうん、
2: ちょっと食い逃げ疑惑っていうのがありまして
0: どうしたんですか鍋さん
2: 未遂、
0: はいはいはい、
2: 出前頼みに行ってですね、
0: うんうん、
2: オーダーしたとお金払わないで帰ろうとした
1: 危ない危ないはいはいはい
2: で大変さんに呼び止められるというね
0: ちょっとよかったですねオンエアそれはされなかったんですか、ね、大丈夫ですか
2: いや大丈夫ですオンエアで、未遂は紹介されました
0: あそう楽しくなりすぎちゃって、
2: はいはいはい、そうもう本当ね喋りやりないですよう
0: んもう気になるとメニューもたくさん気になる飲み物もたくさん、
2: は
0: い、ということで本当にね未少年横丁は一体で全部で盛り上がってるっていう感じがね、はいうん、行くとするのが楽しいですし
1: 今の季節だとねちょうど外で
0: そろそろ、ね、
1: やってもねいいですね
0: それもいい時期ですよね
2: ウッドデッキのところのテラスで、
1: はい、テラスでね
2: 食べてる方が増えてくるでしょう、
0: うん、はいということでまだまだ喋り足りないかと思うんですけど、
2: はい、
0: まだそろそろ時間あと1分切ってますの
2: です、ね、
0: そろそろ営業時間ですとか、はい、お休みですとかご紹介お願いいたします、
2: は
0: い
2: 営業時間昼は11時から14時まで、
0: はい、
2: 夜が17時から24時まで、
0: うん、
2: 休業日が水曜日、
0: はい、
2: となっております、
1: ね、本日
2: あ今日休みだ
1: ですね
2: なるほど
1: ので明日ね
0: 明日の昼とか
2: 明日の昼からいかがでしょうか
0: はい、はい、では運んでみてくださいナムさんありがとうございました今日も
2: はいありがとうございました
0: でもなんかまだ喋り足りないことがあるとかないとか
2: 居残らせてください
1: 重要な
0: また重要なことが別件があるんですよね
2: 別件がございます
0: はい、はい、ということでこの後1時台も引き続きナムさんにお話をお伺いしていきたいと思います
2: はい
0: この時間はくるっと気仙沼でした
2: ありがとうございました
3: You're listening to FM 77.5
4: 岩井鳥の大山新室根工場が2025年から稼働さあ新しい挑戦の始まりだ共に未来へ従業員募集中株式会社大山お問い合わせは0191-64-3511へ
5: ねえ気仙沼のこと好き？
6: うん好きだよ
5: どんなところが？
6: なんとなくか。

0: かな。
1: あれ、前に海きれいって言ってたじゃん。
0: 確かに。あとご飯も美味しいしね。
1: 気仙沼、いいところいっぱいあるよね。
2: 思いを声に、言葉の数だけきっと好きは深まっていく。
3: ラジオ気仙沼、ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ コーです。最高の気仙沼ですね。思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョッと FM トゥデイです。 77.5 ラジオ気仙沼、気仙沼ラジオ、ラジオ気仙沼。
2: 気仙沼市内を一望できるチャペルからお二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーをゲストハウスアーバンで。おもてなしの心を形に、ゲストハウスアーバンが午後1時をお知らせします。

0: 5月27日水曜日、時刻は1時になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼京都 FM がお送りするお昼は
1: ラジオスペ。
0: お相手の西条潤と
2: 師匠と
3: 居残りのクルーシップ事務局南部です。
0: はい、引き続きよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: ということで今日のお昼はラジオスペ、ワンワードテーマは今日の献立ラジオスペ、今日の献立ラジオスペ、はい、こちらのテーマで引き続き皆さんからのメッセージを募集しています。
1: はい、はい、
0: 番組へのメッセージ宛先は
1: ラジオ気仙沼のホームページにある投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、 またはファックス 0226-258-471 にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョット、ハッシュタグギョットをつけてお送りください。
0: はい、皆さんからのメッセージを引き続きお待ちしております。南部さんは今日の献立はラジオスペ、
3: 昨日いただいたタケノコがあるので、
0: お、
3: はい、それを使った料理をしようかなと思ってます。
0: いいですね、旬ですね、季節を感じますね、はい、ということでね、そんな居残りをしていただいている南部さん、まだまだ言いたいことがあるということだったんですけれども、はい、何の話題でございましょうか。
3: はい、気仙沼クルーシップではですね、
0: はい、
3: 来月6月1日から30日まで、
0: はい、
3: 毎年恒例になりつつある、
0: ええ
3: ポイント3倍キャンペーンを実施いたします。
0: パチパチパチパチ
3: パチパチパチパチパチパチ、
0: もう結構ずっとやってるんですか。なんかいつもやってるって言ったらあれですけども、はい、
3: 少なくとも私が移住した、年からは
0: やってますね。はいはい
3: はいはい、で去年が2回
0: でした。秋とかにもなんか11月くらい
3: 秋にですね、3倍プラス、はい、7月にカムチャツカの時間ですね、
0: はいはい、
3: で売上の 1% を寄付させていただくということをやって、
0: そちらもありましたね、
3: はい、
0: ということで今年はどんなものになっているんでしょうか。
3: はい、ポイント3倍キャンペーン、この期間にですね加盟店利用されると、うん、普段の3倍ポイントがいただけるんですけども、
0: はい、
3: 今年はですねポスターご覧になった方いらっしゃいますかね。
0: 結構ね、市内貼られてるのを僕は見ますけど、は
1: い、すごいいいポスターなんですよね、うん、
3: 生鮮カツオ水揚げ量日本一返り咲き祈願、
0: はい、
1: もう願いを込めて
3: 、うん、
1: これなんか強い願いがこう、ね、込められてますね、
3: はい、
1: 本当にね、
0: はい、
3: 去年28年連続で生鮮カツオの水揚げ日本一が途切れてしまった、ねえ、
0: 悲しい、
3: 取り戻そう。
1: そうですね、
0: 日本一の座を、
1: まず
3: 奪還、
1: ね、ま、1年目からまたスタート、またリスタートということでね。
0: そうですね、
3: はい、うんうん、ね、
0: なんとね、
3: そんなね、くしくも、
0: はい、
3: 明日、
0: 一
3: 本釣り船が
0: 上がるんですね、
3: はい、初入港、
0: うん、
3: 30トンですよ、
0: 楽しみ、はい、僕もね今日のオープニングでもお話ししまして、三陸さんのね一面に乗っておりましたからね、はい、明日カツオ初水揚げということで、
3: 来たぞ来たぞって感じですね。
0: うん、去年はね初水揚げも本当遅かったんですね、あの記事を見ると分かるんですけれども、
3: あの一本釣り船がですね5月17日だったんですけど、
0: はいはいは

0: ただその時ですね、ほぼほぼビンチョだったんですよ。
1: あなるほどね、
0: ほとんどカツオが上がってな
1: くて、はいはいはいはいはいはい、はい、数えるほどしかない、はい、思い出しました、そんな記事見たの僕も、
0: はいはい、ただセレモニーはやったっていうね。
1: うーん、なるほどね、はい、あのサニクさんの方を見ると、まあ、昨シーズンより初水揚げ10日ほど早いって書いてあるので、うん、はい、サニクさんのカウントだともうその後のちゃんと下がったやつからのカウントになってるってことですね。
0: さすがサンリクシンポさん、
1: はいはいはいはい、ということでいよいよ明日活動がね初水揚げということで非常に楽しみですし、はいはい、このクリシップさんといいますかね、事務局としてもちょうどいいタイミングで
0: ちょうどいいタイミング、
1: はいはい、活動上がってくれて、ね、何よりですよね、はい、なんとキャッチコピーもね
0: すごいですよもう、
1: はい、
0: カツオが恋しくて、
1: うん、うん、なんといいキャッチコピー、
2: ね、食べたい、
0: ね、本当そうですよね。
1: だから去年やっぱ食べなかったですもんね。
0: そう、あんまり食べられなかったんですよ、
2: う
0: ん、
2: 少なかったですね、うちも、はい、うん、
1: なんだかんだ上がると食べてたんですけど、うん、やっぱなんかね冷凍物を食べるのもなとか考えちゃったりとか、
0: そうですね、
1: あとね、あの戻ってあの上がり戻って言いますかね、はいはい、勝浦というかで取れたのがこっちに輸送されてくることもあるんですけども、
0: うん、そうなんですよ、陸送がね、
2: はい、やっぱりね気仙沼市民としてはやっぱり美味しいカツオに慣れちゃってるので、
0: ね、そうですよ ね,
2: ね、
1: そうそう、同じものだと思ってもなんかちょっと手がないというか、
2: ね、ありますよね。
0: そうなんですよ、うん、
1: ありますからね。
2: なのでね、まあ、本当にマジでこの祈願というかね、みんなで願うことからね、うん、まあね、うん、すごくこうまた始まるかもしれないのでね、連続、
0: はい、
2: はい、日本一ですか、
1: はい
2: はい、
1: 祈願をしつつ、はい、クルーカードでお得にお買い物をしつつ、
2: はい、3倍ですからね、
0: 3倍です、
2: ね、3倍大きいですよ、
1: うん、はい、今は何店舗あるんでしたっけ、
0: 今110ぐらいですね、
1: 110ぐらい、まあ、現地内ね結構いろんなところで行っても使えると、
0: はい
1: はいはい、ポイントがゲットできるというものですからね、はい、ぜひぜひお得にお買い物を皆さんもしていただければと思います、はいはい、
0: 皆さんで活況気仙沼を活気つけて、
2: そうですね、
0: 漁師さんを笑顔でお迎えしようじゃありませんか、
2: う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうですよ ね,
0: ね、
2: はい、
1: まあ、そうなんですよね、去年も本当思いましたけど、水揚げされることでいっぱい取れることでいろんなところがその回っていく、回っていくっていうのが、
0: うん、
1: はい、なんかあの知ってはいたけどよりなんか実感したっていうか、はい、直接的にカツオを食べる食べないだけじゃなくて、
0: はい
1: はい、そこにはいろんな人たちが関わっ て, て、
0: ね、そうです、う
1: ん、あの氷屋さんだったり箱屋さんだったり、ね、あっちの船を、ね、仕込みをする人だったり、釣りだったりですとか、
0: 本当そうです、
1: はい、っていうのも、ね、実感したところでもあるのでね、うん、
0: はい、
1: うん、本当に、まあ、どうしようもない部分も多いとこ部分ではあるんだけれど、はい、自然のことなので、
0: はい
1: はい、我々もね、食べることで
2: 食べたりね、
0: 応援してね、食べて応援しましょう、
1: はいはい、応援していきたいですね、
0: はい、
1: はい、ということで南部さん、
0: はい、
1: ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
1: またぜひ続報があればまた教えてください、
0: はい、
1: と言ってもまた来週もね、
0: と言っても来週、
1: ね、はい、ありますけれどもね、はい、今度はバルなんかも近づいてきてるし、
0: そうですね、
2: は
0: い、またいろいろ違う日に出てきたりするかもしれない
2: もうね、情報がもう本当に、うん、ね、この時間では伝えきれないくらい
0: そうなんです、
2: いっぱい情報ありますので、
1: は
2: い、
1: うんうんうん、
2: はい、気仙沼市民の方もね、遊びに来られる方も本当に南部さんの情報を知っておくとかなりお得にね、
1: はい
2: はい、気仙沼ライフを過ごせるということ、
1: そういうことですね、
2: 期待してます、
1: はい、声をかけるとハッピーになるかもしれないです、
2: はい、
1: 祭りにかけたら、
0: ね、はい、笑顔で返します、
1: はい、さゆみさんから南部さん居残りどうぞよろしくお願いしますということで X いただいておりました、
2: はいはい、もうね、はい、おなじみの居残りみたいになってますね、
1: おなじみ、
2: はい、
1: そうなんですよね、はい、ということでね、また情報あったらいろいろお伝えください、はい、南部さんありがとうございました、
0: ありがとうございました、
1: ということで今日のメッセージテーマは今日の献立なんですけれども、いつぐらいちょっとご紹介をしておきますか、はい、あ、やっちさんからもメッセージが来てた、 あっちこっちやっちの前には南部さんのコーナーもございますよ、
2: あ、なるほど、あ、もう宣伝していただいてたってことですね、
1: はい、ということでトミさんですね、トコジュニアさんの、
2: はい、
1: X からご紹介したいと思います、
2: はい、
1: 師匠さん西条さんこんにちは、
2: こんにちは、
1: 今日の献立、基本平日の夜は野菜大豆を中心にいいものが手に入れば肉や魚を少し取り入れます、
2: お、
1: うん、お、休みの日にお酒を飲んだり好きなものを食べたりするので平日は極力健康的にと考えているということですね、うんうんうんうん、お気に入りのお豆腐屋さんを見つけたので、はい、最近はよく食べていますということでした、いや
2: ー、これちょっと見習いたい、
1: うんうん、
2: 確かに平日の夜は野菜と大豆いいですね、
1: はい、週末を、ね、楽しむために平日は節制をしているということで、
2: これね、確かにそうなんですよね、うん。

0: なんでもね、お気に入りの豆腐屋さんを見つけたということで、はい、豆腐屋さんもね本当にいっぱいあるし、お安いのからお高いのまであるし、はい、ちょうど自分のいい豆腐に出会えるっていうのはね、はい、なんか床淳也さん、トミーさんも良かったんじゃないかなというふうに思いますけども ね、はい、うん、ね
1: ちょっとねそこまでストイックにね、まあ、今日も未だにね、あの昼のお弁当はブロッコリーと鶏胸肉は続けてるんです、うん、はいはい、プラス昨日の残りのおかずとかを持ってくるんですけど、うん、昨日の残りのおかずがプルコギだったわけですよ
0: まあまあ味の
1: なんかプラマイゼロみたいなねあの感じになってますけども、
0: はい、いやいや言えんじゃないですか、はい、姿勢が大事ですから、ね、
1: 頑張っています、はい、
0: はい、ということでトミーさんとコジュニアさんありがとう
1: ございました。ありがとうございます
0: 。それでは高助さんのリクエストをおかけしたいと思います、はい、お送りする曲は嵐ですね、
1: はい
0: はい、うん、今週末ついにラストライブを迎える国民的アイドル嵐、ね、
1: 悲しい、
0: すごい盛り上がるんでしょうね、はい、ということで27年のありがとうの気持ちを込めて、うん、2009年の本日リリースされた楽曲ということです、はい、お送りする曲は嵐で明日の記憶。

Weather Report。時刻は1時14分になるところです。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りします。ここからは仙台管区気象台の配信でお届けします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に濃霧注意報が発表されています。宮城県では濃霧による視程障害に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響によって夕方から曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日は低気圧や湿った空気の影響によって曇りで、次第に雨の降るところが多くなる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出午前4時13分、日の入りは午後6時49分。今日は若潮。この後の満潮時刻は午後1時24分。その後の干潮時刻は午後6時42分です。続いて気仙沼市のお天気です。5月27日今日の天気は晴れのち曇り。最高気温は23度。なおここまでの最低気温は午前4時30分観測 15.5 度。気になる現在の気温は気象庁の観測計で 22.9 度。降水確率は午後 40%。 今日は多少日差しはあるものの雲が多い天気となるでしょう。夜は雨が降ったり止んだりするので帰宅時のために傘の用意を。気温は高めで暑さを感じて汗ばむことがありそうです。変わって5月28日、明日の天気は曇り時々雨。最高気温は22度、最低気温は17度。降水確率午前 40%、午後 80%。この先の1週間ですが、天気は周期的に変化するでしょう。週後半は雨風の強まりにより強まりに注意してください。気温の高い日が多く、特に月末や月始めは厳しい暑さになりそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報、仙台管区気象台の配信でお届けしました。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りしました。

0: 寝たきりやリハビリがつらい方へ、気仙沼商会フレアス在宅マッサージはご自宅で受けられる訪問マッサージ。国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。
1: それでは曲をお送りします。お送りする曲、雨ざらしで夏を待っていました。

0: 飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全・安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。
1: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: 季節の変わり目はなんだかお疲れモードだけど仕事は休めない、そんな時にはラジオ気仙沼、たっぷりの音楽と軽快なトークであなたを応援します。周波数は 77.5 メガヘルツ。ラジオ気仙沼。
3: ねえ、気仙沼のこと好き？
4: うん、好きだよ。
3: どんなところが？
4: なんとなくかな。
3: あれ、前に海きれいって言ってたじゃん。
4: 確かに。あとご飯も美味しいしね。
3: 気仙沼、いいところいっぱいあるよね。
0: 思いを声に、言葉の数だけきっと好きは深まっていく。ここなんか落ち着きますよね。
5: ここはね、地域の母港ですから。
6: 港町気仙沼からあなたの帰る場所になる一杯を、
5: アンカーコーヒーでお待ちしています。
6: そしてこの後は
5: コーヒー片手に
7: あちこちやち。

0: あちこちやっち。
1: さあ、この時間は日本世界をあっちこっちに出かけて、話題もあっちこっち行ったり来たりの、そんなコーヒー片手に人生をちょっと豊かにする雑談コーナーのあっちこっちやっちの時間です。今週もこの方と一緒にお届けします。私佐藤理香と
2: 師匠と
0: やっちです
1: よろしくお願いします
0: こんにちは
1: ということで、アンカーコーヒー代表の小野寺康忠さん、通称やっちさんと、
0: はい、
1: 今日も楽しく話をしていこうかなと思うんですが、いやでも今月はなんかアンカーコーヒーさんの各店舗のなんかちょっと簡単な歴史を紐解

0: ようなシリーズに、なってまして、
1: そうですね、コーヒー屋さんみたいなこと。
2: いや、コーヒー屋さんです、コーヒー屋さんです。
0: いやでもなんかいろいろ私たちからすると新しい発見がこうなんか教えていただいてすごい楽しいというか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですか、はい、
0: ただですね、皆さん全くあの1店舗ずつゆっくり進んでます。
2: あ、この店舗の話からどんどん また話がね、ネ
1: タが
0: いやでも本当に、はい、ということでちょっともう、ね、2店舗仙台にあるって話を先週してたので、はい、ちょっともうこの2店舗ご紹介していただきたいんですけど、
1: は
0: い、
1: 一気にね、
0: 一気にいけますかね、いけますかね、さあいけるのかどうなのか、はい、答えはこの後すぐ。
1: はい、
0: じゃあよろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、じゃあとまずはじゃあエスパル仙台本館さんからいきますか。
1: うん、先週もちょっと触ったんですけど、東北大学病院前店ができて、
2: はい、
1: でまあそこで営業をしていて、でまあエスパルの方が、突然まあ連絡が来まして、
2: うんうん、
1: でまあエスパルに出店、まあ、東北大学病院前店とかにも行ってみたし、あと気仙沼にも来てみたんですけどっていうことで、で、あのうちに出店してもらえないかっていう話をいただきました。
0: じゃあもうすでにこのお声かけた方はどういう店舗でどういうこう品揃えというかというのをもうリサーチされた上で。
1: そうですね、はい、ほんでもともとがそこが空きテナントになってた場所が、まあ、あまりそんなにすげえいい立地だなって思った場所でもなかったんですけど、うん、そのエスパルさんの3階で、ちょっとまあ探さないといけないような場所なんですよ。人の通りが普段からあるような場所じゃなくて、うん、でもともとあそこでやってたのがインドネシア料理があって、その後東京のデザートスイーツ専門店みたいなところがやってらっしゃった立地でしたね、はい、
0: そうなんですね。じゃあ一応なんかまあ飲食店関係ではずっとあってはいたけど、うん、っていうことなんですね、
1: うんうん、そうなんですね。ただまあ僕は何で決めたかっていうと、やっぱりあのペデストリアンデッキを見下ろせるあの席がありまして、カウンターテーブルがあって、はい、それがなんかすげえ素晴らしいなと思って、うん、はい、
0: そういう決め手だったんですね。
1: そうですね、気仙沼ではね波をこう見て過ごす場所があるけども、まあ、仙台では人波を見て、
2: 同じ波でもね、
1: 同じ波でも
2: 違いね、
1: はい、
0: これまた一本。
1: そうなんですよ。でも本当にね見てて楽しいんですよね。あそこでいろんなことが、駅前ですからいろんな、ね、若い人からお年寄りまでいろんな方がいらっしゃるんで、本当外見てぼーっとコーヒー飲みながらいるだけでも、まあなかなかその時間もないんですけど僕は、はい、でもまあそういう風にすると楽しいなって、
0: うん、でもなんか最初はそれこそでも先ほど言ったみたいにこう多くの人が当たり前のように行き交う場所ではないところっていう意味ではちょっと怖さとかはなかった。
1: ありますあります、もちろん、はい、でまあね、そうエスパルさんの中に関してはその結構変わる頻度もあるような店ですよね。その前と前の前の店とか考えてもですね。なのでまあなんとか、まあでもこれはチャンスだと思って、うん、まあお呼びかかることもなかなかないようなねことだし、自分も頑張ってみようと思って、はい。
0: じゃあなんか今まではその東北大学病院前店さんだとこういうイメージっていうのがあったと思うんですけど、エスパルさんはこういう店内の内装とかはこんな感じみたいなとかはもう決めていったんですか。
1: もともとお店があって居抜きっていう形で入っていったんですよ。なので厨房の位置だとかってちょっと映せないんですよね、ああいう、はい、あのすっごい多くの人がね、はい、年間何百万人っていう人がこう来る施設だったりすると簡単にはなかなかその消防的なところだとかでも、なのでそこは変えれない、いじれないっていうのが結構あっての店作りになってました。で、あの当時ちょうどですね、その、楽天の球場でやっていたお店を、コロナ禍によってちょっとお客さんがあまりにも減ってしまって、はい、でも撤退しようということ で楽天で使っていたあのカウンターがあったんですよ、
2: はい、
1: 球場で、
0: はい、
1: その球場で使っていたカウンターをそのままエスパルに持ってって移設して、
0: そういうことですか。
1: そうですそうです。でまあ、それもこだわったあの内装のそのあのなんていうかな、ヴィンテージっていうかそういう木を使って作ってたんで、まあ、このままこれ使えたら

0: 嬉しいんだけどって言って、でそれもあの気仙沼のすがりきもっこさんっていうところの、はい、あのお手伝いいただいて、すがりきさんに作ってもらったそのカウンターをもう一回そこで、あそこのスペイン、あのエスパルで使いたいんですっていう話して、
1: じゃああれ楽天の店舗で使ってたカウンターなんですね、
0: はい、そうですそうです、
1: うわなんか今エモいですね、
0: エモいですね、
1: ねえ
0: そうなんですよ、
1: そうでしたか、じゃあなんかそれをイメージ、それを中心にどんどん内装が、はい、
0: そうですね、
1: 決めていくっていう、
0: まあ、おかげさまで今かなりあのお客様もいらっしゃってて、結構満席に近い状態で回っている店舗にはなってますね。
2: じゃあファンの方々がしっかりもうね、エスパル店にね、
0: なんかね、はい、どんどん、基本的にはこう上がってってる感じで、はい、
1: すごいですね。なんか最初はね、こう本当に人がちゃんと必ず通る場所ではないっていうところから、逆にそのリピーターさんが増えてるっていうイメージもありますね。じゃあ
0: そうですね、まあやっぱりどうしても3階って女性のあのものを追ってる比率が高い、エスパル自体がまあ女性の比率が高い、あの施設なんですけど、そういう意味でも特に3階はあの若めの女性が多いんですね。ただうちのお店は結構おじさん、はい、たちも、はい、まあまあいらっしゃって、あの普通にあの作業してたりとか、は
2: い、じゃあまあもう狙ってきてるのもあると思いますし、
0: そうです、
2: ね、奥様のショッピングの間なのかもしれないですし、
0: あとまあ商談とかね、
2: あ商談、
0: 仕事の合間にとかって、はい、ちょっとテーブルがでかいんですよ、はい、大きいので、
2: 使いやすいっていうのがですね、
0: なるほど、使いやすいでしょうね、
1: は
0: い、
1: 確かに、はい、いつも思うんですけど、アンカーコーヒーさんのテーブルって、はい、大きいですよね、
0: 大きいと、そうですね、
1: はい、あれもやっぱり狙ってるんですか、
0: まあ、狙ってるというか、まあ、その時にいろいろ計算してみて、このぐらいのサイズでこうやった方がいいかっていうのでやってるんですけど、
1: そうだから、なのでパソコンでそれこそ仕事合間でやってらっしゃる方が結構ね、利用されてる方多いなと思ったんですけど、実際見ててもそのパソコンを広げてもそのコーヒーを一緒に飲みながらでも広々として使えるっていうのが、
0: そうですね、
1: なんか嬉しいなんか、はい、感じだなって思ってるんですけど、
0: そうなんです、なんかできるだけそういう風にしたいなと思って、ただあんまり勉強されるとね、コーヒーショップとしては、しかも街中のコーヒーショップだと回転命なので、あんまり勉強されるとなと思って、ちょっとヴィンテージの、古い木材を使ってですね、あまり直接こうペンを走らせにくいような感じになってたりとか、
2: ボコボコボコボコ
0: のしちゃう、そういう工夫を、密かな抵抗をそこではしてるんですけども、
2: もちろんねしてもいいんですが、地図でおすすめは
0: 下敷き使えば全然関係ないので、
2: なかなかねっていう、
0: ちょっとボコボコはしてるね、
1: ささやかな抵抗だと思って、
0: つるっとしてないですね、
1: じゃあちょっと皆さんね、今度から行った時にテーブル一回触ってみて、
0: エスパル行って確かめてみてください、はい、3階のエレベーターの近くですね、目の前ですから、
1: はい、楽しんでください、はい、ということで、なんか皆さん、やっぱりもう1店舗まで行けなかった、
0: 行けなかったから、そうなんです、終わりなんですけど、もう
1: 来週です、
0: はい、
1: また来週です、
0: はい、じゃあね
3: 気仙沼ヘッドラインニュース、
2: 時刻は1時32分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンディ気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。環境省は横浜港本木ふ頭のコンテナヤードで要緊急対処特定外来生物で強い毒を持つヒアリがおよそ100匹見つかったと昨日発表しました。国内でヒアリが確認されたのは2017年以降172例目で今年初めてとなります。発表によりますと、環境省が全国の港湾を対象に毎年実施している調査で23日に発見し、専門家がヒアリであることを確認しました。続いてのニュースです。設備の老朽化などを理由に閉館する大阪道頓堀の劇場大阪松竹座で昨日最後の公演、お名残 5月8日

歌舞伎が千秋楽を迎えました。1923年の開館から100年余り、芝居文化を支えてきた劇場の歴史に幕が下がりました。公演には人間国宝の片岡仁左衛門さん82歳ら東西の歌舞伎俳優が出演しました。続いてのニュースです。アメリカのトランプ大統領79歳は26日ワシントン近郊のウォルター・リード軍医療センターで定期健康診断と歯科検診を受けました。自らの健康問題に関心が集まる中、トランプ大統領は受診後 SNS に半年ごとの検診を終えた、すべて完璧だったと投稿しました。2期目の大統領就任から間もない去年4月の健康診断では認知機能検査で30点満点中30点の成績を残し、年齢や認知機能への疑問を打ち消そうとしてきました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース読売新聞の配信でお届けしました。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンディ気仙沼店の提供でお送りしました。

0: 母さん、蛇口から水漏れしてるよ。
1: え、じゃあ便利気仙沼店に頼んでみよっか。
2: お庭の手入れからお家のトラブル防犯対策まで、暮らしを便利に明日を元気に。気仙沼商会が運営する便利気仙沼店、無料通話 0120-302-904。

0: から元気に生きがいに。毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
1: モーニング、ヌーン、アンナイト、A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today! Radio Kesanuma, Yacht FM.
2: さあ、ドライブに行くぞ。
3: はーい。
4: あ、シートベルト。聞いててよかったね。ラジオ、気仙沼。
5: 季節の変わり目はなんだかお疲れモードだけど、仕事は休めない。そんな時にはラジオ気仙沼、たっぷりの音楽と軽快なトークであなたを応援します。周波数は 77.5MHz。 ラジオ気仙沼、
6: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッと FM、

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: ここからはラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、こちらは平常運行。 JR 大船渡線、こちらは設備のメンテナンスのため明日5月28日まで上下6本の列車を運休します。これに伴う代行輸送は行いませんのでお気をつけください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらも平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験と行うため7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後1時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、こちらは現在上り線は名取インターチェンジ付近、現在事故のため車線規制。仙台東部道路上り線は名取インターチェンジ付近、現在事故のため車線規制となっています。続いて仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりません。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後明日5月28日木曜日の夜間は松崎片浜、気仙沼市松崎片浜で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻1時44分です。12時からお送りしてまいりました。お昼はナジョスペ、もうそろそろお別れの時間近づいてきております。
2: はい、
1: 今日のメッセージテーマは今日の献立ナジョスペということなんですが、はい、メッセージ X の方からもいただいてたりするので引き続きご紹介していきたいと思います。
2: はい、
1: ラジオネーム高助さん。
2: 高助さん、
1: はい、先ほどね嵐のリクエストを書きしました。はい、嵐もいよいよなんですね。
2: ね、
1: 今週末ラストライブを迎えるということで、27年間の活動、うん、お疲れ様でしたというか、
2: ね、
1: 僕も現役でなんか最初から知っている最後の、まあ、いわゆるジャニーズ系のアイドルが嵐なんで、ね、
2: 多分そういう、まあ、一番こう結構広くこう知られてるんじゃないですか、いろんな世代から。
1: うんうん、僕だとやっぱスマップ、
2: はい、
1: TOKIO、
2: はい、
1: V6、
2: はい、
1: で嵐、ここまでなんですよね。そこから先デビューしてきた人たちはあんまりちゃんとじゃないというか、
2: うん、まあ確かにそうですね。
1: なんですけれどもね、まあでもお疲れ様でしたということで、
2: はい、
1: X の方からもメッセージいただいております。
2: はい、
1: 西条さん、シスさん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 明日いよいよリカさん気仙沼帰ってきますね。
2: はい、
1: リカさん気をつけて気仙沼に帰ってきてくださいね、うん、ということで、昨日のナジョスペでグリリが宮城ローカルキャラクターグランプリで逆転チャンピオンになった話をしたのですが、
2: はい、
1: なぜこうなったのか分析したらやっぱりあの人の影響がめちゃくちゃでかい、
2: うん、
1: そう、羽生結弦さん、
2: はい、
1: 先日 KHB さんで羽生さんの特番が放送されて大きな反響を呼び、さらに羽生さんと着ぐるみのグリリが共演した動画が SNS でバズったことによって票が増えたんじゃないかと、
2: はい、
1: そりゃ勝てないよって思いましたね、
2: うん、
1: 羽生さん恐るべし、
2: ね、
1: ということでね、
2: これはねいろいろ、
1: 各所ざわざわしてる、
2: ざわざわ
1: 話ではあったんですけどもね、
2: まあね、うん、我々もなんか言いづらい部分ではありますが、はい、ありがとうございます高助さん言っていただいて心のモヤモヤがちょっとすっきりしましたそういうことです。
1: そういうことです。
2: そういうことなんです。まあね、はい、まあいろいろね、まあ皆さんいろんな各所頑張ってね、あのキャラクターを推したっていうことではありますが、
1: はい、
2: 羽生結弦パワー恐るべし、
1: まあ
2: ゆずず
1: ねっていうことですね、
2: はい、グリリとゆずずですね、
1: ゆずず、
2: ゆずず言ってました、
1: ゆずる、
2: なんかねゆずずっていう、なんかねあの動画前日にね、
1: ああそういう感じだったんですね、
2: はい、そうなんです。なので、
1: はいはい、
2: まあね、あの羽生くんファンも、うん、あのやっぱりね KHB の方で結構あの押されてましたので、はい、そういう兼ね合いで、まあ、はい、あのキャラクター好きなんですよね羽生くんは。もともとプーさん好き で、
1: うんうん、
2: でヤッペーも好き でグリルも好きでということであったんですけども、
1: なるほど、ね、なるほど、
2: そういうのもあってあのグリルも応援してみたいな感じで、グリルが羽生くんにお願いしに行ったという形で、ね、それがグイッとですね、
1: はいはいはい、
2: なので中間発表しなきゃよかったんじゃないかなって思いますけどね
1: 負けてるぞ頑張らなきゃって
2: そうなんか中間発表があったからなんじゃないかなという、まあ、いろいろね、まあ、あのこれはいろいろありますが、
1: はいはい、
2: でもねやっぱりちょっとそういうのもありますよね、
1: いろいろな、
2: はい、
1: 事情がね、
2: はいはい、高助さんありがとうございます私たちの気持ちを代弁してくれた高助さん、
1: あまり我々言えないの、
2: はい、
1: 言
2: えね、
1: はい、
2: 私たちの意見ではなくてこれは高助さんの意見です
1: ということで、ね、はい、はい、高助さん
2: 気持ちは一緒ですよ、気持ちは一緒です、
1: はい、ということでメッセージの方も行きましょうか、
2: はい、
1: じゃあ師匠さんお願いします。
2: はい、ラジオネームジョージさんからいただいております。師匠さん、じゅんさん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: 今日のお弁当の献立は、
1: はい、
2: 豚肉と玉ねぎとニンニクを焼肉のタレで炒めたのと、冷凍のメンチカツ梅干しです。
1: はい、最高ですね。
2: 焼肉のタレが染みた玉ねぎがご飯によく合います。お米食べろー、
1: はい、
2: はい、クランちゃんのね、
1: はい、ジョージさんは今日も自分でお弁当を作って、
2: これ、
1: はい、
2: 最強ですよね。玉ねぎと豚肉、
1: うんうん、
2: 焼肉のタレ、はい、ニンニク、これも最強です。
1: 最強です、
2: うん、
1: そしてねそろそろ暖かくなってきたんでね、はい、ちゃんと梅干しも入れてね、
2: はいはいはい
1: はい、はい、悪くならないような対策をしつつ、
2: ね、冷凍のメンチカツ、今冷凍食品もですねクオリティが本当に高くて、
1: うん、
2: あの自然、前はもうレンジでチンしてたんですけど、ね、自然解凍でいけるのもね、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: 入れとくだけでそのお昼頃にはちょうど食べ頃になってる、
2: ね、あれどういうことだと思いますけど ね、
1: はい、ねすごいですよね。
2: それであの

0: の美味しさ、クオリティになるのね、すごいですよね。
1: はい、ということでね、今日東京の方は結構あったかくというか、
0: はい、
1: 暑くなってきてると思いますので、気をつけて、はい、お仕事頑張ってください、ね、この後あと半日でと思いますけれども、ね、
0: 東京の場合ってその気温プラス体感がまた違うじゃないですか。
1: あのコンクリートに囲まれた感じがね、はい、
0: もっとより暑く感じる時ありますからね、本当にね、熱中症などね気をつけてください。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました
1: 。続いて宮城大好きさん。
0: 宮城大好きさん、
1: はい、佐藤さん、師匠さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。献立の話題、
0: はい、
1: 夕方の仕事に行く日はカレーやシチューなど作ってから出かける感じですか。家にいられる日は献立をあらかじめ決めるのは1割くらいかなと思います。なるほど。スーパーに行ってみて、その日にお買い得な魚やお肉を見て、
0: はいはいはい、
1: そこから献立を考え始めます。特にお魚売り場は日によって扱ってるお魚も違うので、はい、やはり見てから考えたいです、うん、夕方値引きされていればさらにラッキー、
0: うん、
1: 食品ロスも減らしたいし、
0: はい、
1: 自分のお財布にも優しいので売れ残っていたお魚を連れて帰ります、
0: はい、
1: 副菜は何が合うかなとその場で考えて、うん、それに応じて野菜も買います、
0: うん、
1: 最近ジャガイモが高いのがちょっと辛い、
0: はい、
1: ジャガイモ高いですよね。
0: ね、高いですよね。
1: 1個100円とかどうなってんねんと思う、うん、値段しますから
0: ね。
1: トマトは割と買いやすい値段が続いてる感じです、
0: はい、
1: それではまた、
0: はい、
1: ということでね、ありがとうございます。
0: これ分かりますね、僕はその、帰りに、
1: はい、
0: まあ、リカさんがまあいないので、まあ、食事当番の日はリカさんの食事当番の日は私が今やってるような状態なんですけ ど、
1: はいはい、
0: なのでまあ帰りね、まあ、あのいつもスーパーに寄って、
1: うんうん、
0: そこでまあなんかお買い得なものを見て、はい、やっぱ献立考えることが多いんですけど、ね、さっき斉藤さんにも言ったんですが、
1: うん、
0: でまあ、なんかこの1ヶ月間、
1: はいはいはい、
0: 作ったものを見るとやっぱりこう肉料理ほぼ中華チンジャオロースだったりバンバンジーだったりですねほぼ中華肉料理がやっぱりねになっちゃいましたけども、うん、それもやっぱ肉が安かったりとかした時に、はいはいはい、特売日だったりとしたので、ああの買ってったんですけど、結果なんかね、うん、男料理になっちゃいますよ ね、 なんかね、
1: やっぱりそのみんなで作ってると個性というか、
0: はいはい、
1: 出てきたりはするんですかね、はい、
0: そうですね。
1: お魚好きの人もやっぱり、
0: うん、
1: います。
0: うちですか、
1: はい、
0: あ、います、います。あの両親はお魚好きなので、なので、うん、はい、
1: 焼き魚にしたり、まあ、お刺身ももちろんあるんです
0: しね、はい、あ、そうですね、うん、でも今焼き魚も意外とね、サバとか高くなっちゃって、
1: うん、そうですね、
0: ね、
1: 自分で取りに行くしかないですね。
0: 本当ですよね
1: まあでもこうやってね、そのパッと行ってね、うん、デパートで考えられて、う
0: ん、はい、
1: で お財布に優しい、
0: はい、
1: ね、選べるっていうのはね、いいんじゃないかなと思いますね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: ただね、値段を考えちゃうとね、こう偏りが出てきちゃったりとかもしてるみたい で、
0: ね、
1: で
0: もっと安い野菜ばっかり使うようなね、うん、あの時期によってね、ジャガイモ高いからジャガイモが、
1: ポテトサラダが出てこなかったりとか、
0: ね、偏っちゃいますよね、
1: はい、フライドポテトがなかったりとか、うん、そんなのね、あるのかもしれないですけどもね、はい、はい、宮城大好きさん、メッセージありがとうございました。続いては
0: ラジオネームヤジュさんからです。
1: はい、
0: 西条さん、師匠さん、リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、ヤジュです。
1: こんにちは、こんばんは。
0: 今日の献立ナジョスッペですが、
1: はい、
0: カレーとラーメンの話をされると、うんうん、口がそれになりがちじゃないですか。
1: はいはい、
0: は
1: い、
0: ね、
1: わかります。
0: あと餃子とチャーハンと春巻きとか、今週はそれにまんまと引っかかり、春巻きとチャーハン、カレーまで、
1: うんうん、
0: これは、なんだ、
1: 矢地さん、カレーまで履修しました、
0: ね、あ、履修しました、はい、失礼しました、はい、あとは餃子とラーメンかなということでこれありますね、
1: うんうんうん、
0: あとは焼肉、
1: 焼肉
0: の話、はいはいはいはい、ホルモンね、
1: ホルモンね、ホルモンの話、はい、ホルモンの話、ホルモン、
0: ね、なりますよ、うん、カレーもカレーの口になっちゃいますね、
1: なりますね、うん、はい、
0: ラーメンも本当そうなんですよね。
1: 餃子とラーメンなら1回できますね。
0: そうですね、うん、確かに
1: 行く必要はないかもしれないけれど、
0: これもう口になっちゃうと戻らないんですよね、本当ね、なんかね、
1: うん、ちょくちょくラーメン、まあ、中華多いからな、僕も食べたりするの、うん、やっぱラーメンが多かったりするので、ね、
0: ありますよね、
1: うん、
0: これ完全にわかります、
1: はいはい、作るのかな、ヤジさんはね。
0: どうなんでしょう、
1: 餃子
0: チャーハン、これはなんか外食な感じもしないでもないですけどね。
1: うんですね、うん、うんうんうん、春巻きとチャーハン、カレーまで、
0: はいはい、
1: チャーハンとカレーは作ったかもしれないですけどね。
0: あ、そうです
1: ね、春巻きは結構やっぱり大変というか、うん、ちょっと頑張らないと、
0: うん、そうですね、
1: ですよね、うん、もしかしたら生春巻きかもしれないけれど。
0: あ、そうですね、
1: うん、でも確かに、あと匂いね、
0: あ、
1: 話題っていうか、
0: そうですね、
1: あ、なんかカレーの匂いとか漂ってくる、僕も食べたいなって
0: なりますね。
1: なっちゃいがちかなっていうのはあります
0: ね。家に帰って、うん、

0: あ、カレーの匂いだななんて思ったら、うん、隣んちのカレーだった時のあのショック、
1: あ、ありますね、
0: うちじゃないのかなんですね、
1: ね、は
0: い、全然違うね、あの、うんうんうん、刺身は刺身で好きなんですけど、はい、カレーの口になった時の刺身のショックってありません？
1: ありますね、はいはい、
0: これ違うだよなみたいなね、
1: 濃い味が欲しかった、
0: はいはい、
1: 最初から刺身だ
0: と思ってればいいんですけど、美味しいですね、
1: あ
0: とはあのカツオ上がったから今日カツオかなっていう時のカツオはめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: なのにカレーとかね、逆、はいはい、逆転もありますしね、
1: 今日はさすがにあのみんな誰かカツオ買ってきて帰ってるだろうみたいな、
0: はいはい、時にね全然違うありますね、うん、ショックありますよね、
1: はいはい、ということで宮司さん、はいはい、あとは餃子とラーメン、はい、中に、はい、引き続き履修を頑張ってください、はい、ということでメッセージありがとうございました。だいたいメッセージご紹介できたかなというところで、
0: はい、
1: 今日のね三陸新報さんこんな記事も載ってたんですよ、
0: はい、
1: ラブソンののりこさんの記事です。
0: お、
1: 記事っていうか本人の投稿です、
0: はい
1: はい、今週末いよいよ5月30日に、はい、ラブソン20歳のお祝いということで、うん、気仙沼市民会館での単独ワンマンコンサートがあるんですけれどもね、
0: はい、
1: それに寄せての今日は投稿ラブソンが 20年目の挑戦ということで、はい、記事投稿載っておりますので、
0: はい、
1: ぜひこちらも大佐根吉本さんね見れる方は、うん、見てみてほしいなと思います、はい、どんな思いを、ね、持ってこれまで活動してきたいのかとか、はい、書いておりますのでね、はい、のりこさんが今日の SNS とかで、まあ、自らもですね投稿してたのでも、はい、回ってきたよなんていう方フォローされてる方はいらっしゃるのかもしれません、
0: はい、
1: けれどもぜひこちらもチェックしてみてほしいなと思いますし、うん、チケットまだの方は、
0: はい、
1: ぜひまだチケット ね、
0: そうですね、
1: 販売しているということですし、はい、当日券もまああるということですのでね、はい、当日急に予定が空いたとか、
0: はい
1: はい、そういった方もお待ちしておりますし、うん、この日はあのビアフェスがありますからね、
0: そうですね、
1: はいはい、ビアフェスからのラブソンの、うん、コンサートという流れも、はい、いいかなと思います、はい、
0: うん、
1: どうやら今週末はねお天気良さそうですからね、
0: はい、
1: 今のところは予想最高気温が27度予想最低気温が13度ということで、はい、うん、ビール日和、
0: ビール日和ですし、ね、もうイベントも、ね、気持ちよく
1: 日和になっております、はい、ということで去年が大変でしたからね、ビアフェスはね、
0: そうですね、あ、今日あ
1: 寒かったのは去年ですよね、
0: 去年寒かったでしたっけ、
1: うん、そう、まあ、なんかあんまり毎回、はい、あんまりいいお天気に恵まれないビアフェスというところはあるんですけれども、うんうんうん、
0: オクトーバーフェスの時が大雨のね時ありましたけどね、
1: 大雨の時があったり寒い時があったり、はいはい、ね、大変なんですけれども今週はどうやらね、
0: ビール日和です
1: ね、あのビール日和となっておりますのでね、うん、今週末もさまざまなイベントを楽しんでもらえればなと思いますし、
0: はい、
1: どうやらラブソンのコンサートには僕も出るようなので、
0: いろいろなんか面白企画がありみたいなんでね、
1: あるみたいなので、
0: はい、
1: もしそういう方がいればあの見に来ていただければと、はい、興味がある方がいれば見に来ていただければという、
0: ラジオリスナーさんも楽しめる仕掛けになっている、
1: はい、そうです、はい、まあ、リカさんもいますから、
0: はい、
1: リカさんも出演しますから、はい、はい、ということでこの時間残りあっという間に20秒となってきております、
0: はい、
1: 僕今週なんか気づいたら4回ナゾスピやるんですね、あ、
0: そうなんですね、
1: そう、あと明後日も僕になりますけれども、はい、明日はリカさんが帰ってくると思いますので、どうぞお楽しみに、はい、この時間お送りしたのは西条潤と
0: 師匠でした。
1: それではこの後も良い一日を。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: Hola, desde Colombia.
4: Hola a todos desde Chile.
5: Bravo, es Bosnia y Herzegovina.
6: Hello, Papua New Guinea.
7: Hello, Kuniba, Bahama.
8: I want Sri Lanka.
9: Namaste, Nepal.
10: Wassalamu alaikum, Mamos.
11: Kesen numa no minasan, oen shimasu.
12: 76.

ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼

港町の潮風を感じるホテル気仙沼魚市場すぐそば、くつろぎの時間をお届けする気仙沼パークホテル、皆様のお越しをお待ちしています。ご予約は0120-89-1139 気仙沼パークホテル。受け継いできた美味しさを気仙沼から全国へ、株式会社オノマンが2時をお知らせします。

0: Your emotion.
1: ギョットエア。皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエア。ナビゲーターのハイブリッジーズのパパです。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、一枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーターハイブリッジーズのパパンが今回お送りするギョッとな一枚は、2018年9月5日に発売された水前寺清子さんのベストアルバム、水前寺清子全曲集、熊本城365歩のマーチです。水前寺清子さんは1945年10月9日熊本県生まれの歌手俳優、1964年に涙を抱いた渡り鳥でデビューし、翌年発表の一本どっこの歌が大ヒット、チータの愛称で親しまれ、力強く明るい歌声と親しみやすいキャラクターで国民的人気を獲得した365歩のマーチは世代を超えて愛される代表曲となり、幸せは歩いてこないの歌詞は多くの人々を励まし続けている。歌手活動に加え、ドラマや舞台、司会など幅広く活躍し、 NHK 紅白歌合戦にも多数出場、福祉活動や地域貢献にも積極的に取り組み、長年にわたり日本の歌謡界を支える存在として親しまれております。今回ご紹介する水前寺清子全曲集、熊本城365歩のマーチは、水前寺清子の代表曲を収録した全曲集アルバム、国民的応援歌365歩のマーチをはじめ、一本どっこの歌、真実一路のマーチ、ふるさとへの思いを歌った熊本城など、力強く前向きな楽曲が並ぶ、明るく伸びやかな歌声と人々を励ます温かなメッセージが詰まった内容で、水前寺清子ならではの魅力を存分に味わえる一枚、世代を超えて愛されるチータ節を堪能できるベストアルバムです。水前寺清子さんのベストアルバム、水前寺清子全曲集、熊本城365歩のマーチ、どうぞごゆっくりとお聴きください。なお、セットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエアー。

ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットエア。今回は水前寺清子さんのベストアルバム、水前寺清子熊本城365歩のマーチをお送りしています。

ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットエア。今回はスーゼンジ清子さんのベストアルバム、スーゼンジ清子熊本城365歩のマーチをお送りしています。

に辛い思いをさせました。でも母とカエは難病に苦しむ多くの人のためだと励ましてくれました。その言葉が私に決断と勇気を与えてくれたのです。

ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットエア。今回はスーゼンジ清子さんのベストアルバム、スーゼンジ清子熊本城365歩のマーチをお送りしています。

ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットエア。今回はスーゼンジ清子さんのベストアルバム、スーゼンジ清子熊本城365歩のマーチをお送りしています。

だまだ。ギョットエア。ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエア。今回は水前寺清子さんのベストアルバム、水前寺清子熊本城365歩のマーチをご紹介しました。お送りした曲は熊本城365歩のマーチ、涙を抱いた渡り鳥、ありがとうの歌、大勝負、明日がござる、一本どっこの歌、まんだらげ、押してもダメなら弾いてみな、花の散り際、真実一路のマーチ、いつでも君は男でよいしょ、人情、人生これからでした。おすすめの一枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまではハイブリッジーズのパパがお送りいたしました。それでは次回のギョットエアでお会いしましょう。ギョットエア。

0: Radio Kesenuma Yacht FM。
1: お昼はナジャステ。
2: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
3: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
4: おすすめの本に子育て情報、
5: 時には歴史や観光情報も。
4: 平日12時から
1: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼は
6: ナジャステ。
7: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
8: クロスパイプレディオ。
4: 専門家の話も交えながら、
9: へえとあなたのなるほどが増えていく。
7: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
10: 交わるほど面白い、いろんなカルチャーが交差する。
11: 平日夕方5時から生放送、
8: クロスパイプレディオ。
12: ラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。わかめの国のプリンス村上健太だぞ。わかめを食べるのだぞ。
7: 周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM。
13: ラジオ気仙沼

0: ラジオ気仙沼が3時をお知らせします。
1: 天体の
2: ラジオよかった。
3: こんにちは、川西です。
4: ギターのテッシーでございます。
5: エビです。天体のラジオよかった、始まります。
4: この人はね、神戸市の邦子さん、
5: 神戸市
3: 邦子さん、
5: 邦子さん、
4: 春になりましたね。
3: はい、
5: 春ですね。
4: なぜか私は今年やる気に満ち溢れて、資格試験を受けてみようと思っています。
3: ほうほう。
4: 皆さんは、今年挑戦してみたいことはありますか。だって
3: そうね、
5: 資格ってちなみに、持ってる、
4: 免許ぐらいかな。
5: いろいろ、運転の免許はまあ3
3: 人持ってる
5: ね。あとなんか、
4: そうね、
5: 整備士免許ね。
4: 川西さんは手に職があるんだよね。だからね、一応やろうと思えば
5: 整備士免許、
3: あとはあれですよ、手島くんはガス溶接と、
4: ガス溶接も
3: 持ってないの。
4: 持ってないよ俺は。
3: なんで高校の頃来らんかった。
4: いや真面目に行ってなかったから高校は。っていうか高1の時に受けたその英検ぐらいかな、英検は3級1年で通った。
5: あれは資格になる。
4: 分からんけど。
3: いいねいいね、この適当な感じがいいね。
5: 適当な、
4: よく分かってない。先生みたいなのと面接があって、外国人の方のね、で先生の面接があって、なんかね、
3: なんで先生っていうの。
4: いや先生、
5: 先生のこと、ね、先生のこと、
4: ちょっとあの関西弁ちょっと入ってみましたけど。
5: 関西弁、
4: いや関西弁ね。
5: 関西弁、
4: 関西弁では先生ですね。まあちょっと10分ぐらい会話するのよ、英語で。で
5: 10分も会話できたら、
4: 10分ぐらい何か言われて、
3: 僕は手島勇です。
4: 完全な日本語ですね。
5: 日本語ですけど、
3: 日本語だけど、
5: 日本語ですけど、
4: それで10分ぐらい会話して、はいって言ったら、なんか学校にお知らせが来て通りましたっていうのがあったけどね。なんかそんなような証書があったような気がするけど、なくなったな。
5: あ、高1であの英語勉強してたんです
4: か。普通に受けたのよ。なんか英語検定みたいなのがあって、受けてみって言われて、
5: 受ける前にだって用意する
4: んですか。いや何もせんかったよ。ただ受験票みたいなの出して、そしたらね、筆記試験がまずあって、でそこから二次試験で面接みたいな、
3: その筆記試験でよく先生読めたね、手指の字。
4: いや俺その時はちゃんと書いてたんだよ。
5: あのね、意外とね、日本の漢字とかひらがなが上手じゃないか人はに書いて、
4: 言い方気をつけろよ、言い方気をつけろよ。
5: 英語はうまく書けたりするもん
3: な、
5: は
3: い、ああそうなのね、
5: だってテッシーのあのサインって自分のあれサイン英語だ、
4: 英語というか ローマ字で書いてるよね、筆記体でね。
5: ローマ字、
3: あれ漢字で書くようになったら読めないだろうね。
4: いや読めなかないけど、役所で書いとるっちゅうね、ちゃんと本名は。
3: それ役所の人に、
5: まあサインだから、まあ
3: どう読むんですかって言われたことない。
4: まあね、
5: そんなだっけ。
4: いや割とね、丁寧に、
3: 絵がひどいね。
4: ゆっくり丁寧に書けば字は、
5: 特に絵がひどい、
3: 絵がひどいじゃなくて、もう絵に個性がある。
4: 何ですかこの、
5: いや絵が素晴らしい、素晴らしいと言ってほしいです。素晴らしそうです。
3: ピカソかってしまうか、
4: 急にさ、
5: 天才の、
4: なんか急に3人になると、もうこのもう会話がもう成り立ってない会話になるんですけど、まあまあいいや。4月から自転車の青切符が切られることになりましたが、
3: そうですね、
4: お三方は自転車に乗ることはありますか。
3: あるよ。
5: はいはい、
3: あるある。
5: 川西さんあるんだ。
4: 保険はどうされてますか。
3: 保険は入ってないよ。
5: うん、
3: 入ってる自動車保険になんかあのくっついてるかもしれないけど、
4: くっついてるよ今、ね、大体。
3: 保険の方が多分あると思う。
4: そうそう、いやもうすごい安くしたら使うかもしれんけど、降りても安心サービスみたいな。
5: 俺はもう最低限しかないけど多分ないな、でね、最近ちょっと自転車は全く乗ってない。
3: バイクか。
5: なんか法律か何かが
4: 4月1日から施行です。
3: 法律自体は、交通法規自体は変わってないんだけど、その罰則っていうものができて、 それをちゃんと遵守しないと青切符、まあ要するに反則金ねを切りますよっていうことになって、
5: でもなんか明確ななんかねそういう罰則っていうか、うん、自転車って歩道を走っちゃいけないんだっけ、
3: う
5: ん、
3: ただあの自転車走行かっていう標識があるところの歩道を走っていいの、うん、だからね、
5: あややこしい、それ以外はもうじゃあ、
4: うん、だから車道を走らないけんのよ、
3: う
4: ん、
3: そうそう、でそれをやる前にやっぱり整備もちゃんとしてくれなきゃ困ると思うんだよね、
4: うん、
5: 整備もついてないし、
3: 全く追いついてないよ、ね、
5: うん、
3: おかしいな、まあ
5: これでまたちょっとこう事故、
3: う
5: ん、
3: そうそう、逆にね、
5: 車と自転車の事故とかが今度は増えてくるような気もするよね、うん、
3: だから、うん、やっぱりまあ当然ね、あのこれができた背景っていうのも、あの歩道とかをもうバンバン飛ばして、人にぶつかってね事故が起きたりとかっていうのがたくさんあったじゃん、
5: うんうんうん、
3: それをまあ踏まえてっていうことなんだけど、なんかもうちょっとこう、うん、ねそのやり方とかっていうのはあるんじゃないかなと思うけどね。
5: ねこう車道にこう自転車がこう、うん、ねたくさん走るっていうことになるとね、うん、
3: 危ないと思うよ。
5: ちょっと
3: 実際、
5: うん、どうなるかね、うん、これからね。
4: だから、うん、まあちょっといろいろあるんでしょうな、政治的なものがね。
3: そうだろうね。
4: うん。
5: 様子を見ましょうね。
3: まあ気をつけなきゃいけないですね。
5: うん、しょうがない。
2: ラジオよかった。
6: それでは聞いてください。
7: 愛のかげろう。

0: はい、次はね、前代の皆様、はい、ようこそ神戸ということですね。
1: あ、神戸の時ね、はい、
2: 神戸
0: この新しいグッズ、今後ツアーなどで販売されますか。
1: それはまあ、なんか思いつきあるでしょ。
0: うん、あのちなみに、あのね、
2: 何かしらね、
0: 袋に入ってた新しいグッズっていうの、今回何入れてたかな。あ、あれ、あれだ、あのあれだ、クリアファイルとかね、うん、福袋専用にこう作るわけですよ。うん、はい、
2: 福袋っていうのは、年中、
0: いやいや

0: いや、それはもう、のうちの都合次第ですね。
1: うん、あ、都合次第で
0: 不規則に。不規則にです。うん。今年はやろうか、みたいな。はい。
1: 出そうな気が
0: する、うちの、 あの倉庫も、あの、限りがありますので、はい。いろいろなことがあるんです。はい。
2: 在庫整理じゃないですか。
0: いや、だから、それだとね、良くないから、新しいグッズもそこに入れるわけです
2: よ。ちゃんとね。
0: ペンネーム、アンブレラさんですね。
2: はい、アンブレラさん。
0: 今日は、世界保健デーです。健康に対して何かをしていますか？
1: 世界保健
2: デー、だったのね、
1: 保健
2: デ
0: ーだったのね。
2: 手紙を書いてくれたの
1: ね、うん。なんて言うんだろうね。WH
0: なんだ。だから、ワールヘルスデーとか、そんなようなのじゃないの
1: ?WH。うんよく知らない、よく分かってないんですけど、
0: うん、なんかあるんでしょ、
2: 健康に気をつけてること、
1: それで、
0: うんうん、
1: 健康に、
0: この人はね、毎朝起きて20分ウォーキングしています。
2: ああ、偉いね、
0: うん、
2: うん、
1: 素晴らしいね。
0: なんかやってる？
2: いや、まあよく MC で言ってるけど、
0: うん、
2: ね、食事の前と朝起きた時に白湯飲んだりとか、あとストレッチは、うん、起きた時と寝る前にやってるし、別に健康に気をつけてるっていうよりも気持ちいいからやってるだけで、わざわざこう健康のためにっていうのは思ってないかな。
1: それが一番いいよね、うん、自然で、うん、まあ、無理がないし、あの、うん、長続きする、ね、
2: まあ、気をつけてることといえば、うん、まあ、例えばポテトチップス食べた時に美味しいをしないってことかな、
0: うん、美味しいをする、気をつけん、気をつけんでもええやろ、それ
2: 引っ張るな、
1: 重要、
2: そうそうそう、
1: 重要よ、
2: それになった自分が、ああ、いかんいかん、
1: うん、いかんいかん、テッシーの顔が浮かぶでしょ、そこでね、
0: まあまあまあ、でも俺から言わしてもらうと、うん、血液検査して塩分が高かったことないのよ、俺、うん、
2: だからええよね、バンバンバンバンかけりゃね、
0: うん、こんだけ濃いもん食うのに大丈夫なんこれ、
1: うん、なんかでもそういう数値に出ない、出なくても、
2: どっかへその穴とかなんか塩が出てんじゃないの？
0: 塩はね、確かになんかちょっと汗かいたら塩っぽいわ、確かに。
2: どっかからこう塩が吹いてんじゃないの？
1: 汗は塩、うん、
0: 塩っぽい、塩っぽいわ、確かに。いや、うまいこと、うまいことできてんだと思うよ。でもまあまあ、うん、でもなんか健康に対してなんかっていうのは人それぞれだもんね。
2: そうそうそう、
0: 健康の概念、
2: そうそうそうそう、
0: うん、健康というこの概念がさ、
2: そうそう、
0: まあ定義がよくわからないので、
2: そうそう、それ
0: だから俺、ね、うん、俺とかはだって年に3回4回はやっぱりね血液検査してるけど、エビさんとか何もしないでしょ
1: 最近してないね。
2: 健康に対して気をつけてることだから、うん、検査とかじゃなくて、うん、
0: いやいや、気をつけてることじゃん、ちょっと、うん、いわゆるグラフに出るわけだから、それが、
2: あ、まあね、自分の状態がどうなってるかっていうチェックをするっていう ね、うん、
1: まあだからテッシーの場合はそうやって
0: 検査、
1: う
0: ん、やっとく方が、
1: まめに、まめにするっていう健康法
0: だ、うんうん、っていう、じゃないと、しょうがないじゃん、うちら。
1: 普段の生活環境っていうか、そういったものはそう考えて、
0: 健康のね、うん。なんか健康に対して気をつけるっていうのはない、
1: ね。のはあまりこう、意識して、やってるってことはない。
0: だから医者嫌いの人もいるじゃん、中には。
2: いるね。
0: でもそのまんま、ずっと普通に生きてる人もいるのよ。やっぱり。
2: そうね、
0: うん。うん。かといって医者ばっかり言ってる人でも、コロッとなったりするからね、やっぱり。
2: そうだね。
0: うん。その辺はね、人それぞれだと思いますよ。うん。でもお湯飲むのはいいよね。
1: まあでも言えるのは、運動できる環境があるんだったら、
2: そうそうそう、するのが一番いいよね。体を動かすっていうのはね、基本的には、うん、一番いいからね、
1: うんうん。うん。無理のない程度にね。うん。だからいいじゃないですか。こう毎朝歩、ね、歩かれるってね、ウォーキングとかでもいいし、ね。
3: ラジオよかった。
0: それでは聞いてください。
4: 手島勇ニューアルバム「ネイキッドソングス3」より「アグッデー」。

0: はい、神戸にようこそ。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: ちょっとお腹鳴りましたけど、はい、僕はね今ね、伝来の皆様は、お花見のお供はっていう、お花見のお供、
1: あ、お花見行かないけどお花見行くとしたら、
0: うん、
1: そうですね、札幌一番味噌ラーメンですかね。
0: あ、カップ麺？
1: え？違う違う、鍋持ってって。
2: それは、うん、それは、うん、それはあの夜を想定してます
1: ね。想定してる、夜を想定してる。
2: うん、昼間から桜見ながらラーメン食わないですよね。
1: よ、そしてやってたらあの人よっぽど食べたかったんだろうな。桜食べるじゃない
2: ですか。なんで
1: 眺める前に家で食べてくりゃよかったのにって言われ
2: て、ね、その場所である必要がまあないよね。
0: うん、ラーメンと登山帰りかなと思われるね。だいたい。
2: 俺はね、うん、昼間に行くんですけど、うん、やっぱりねビール飲みたいんですよ。
1: はあはあ、
2: だからちゃんとその桜まで、うん、公園までは、うん、電車で行きます。
1: で、まあビールが一番ってことね。
2: うん、そう、ビールを桜見ながらね。
1: なんかチーズとか食べないの？
2: うん、いや、なんかこう買ってね。
1: 桜餅とか、ね、
2: 食べるもの買ってって。
1: 桜エビ。
2: この間はね、桜エビじゃなくて、あ、桜とエビで桜エビね。いや、食べた、この間食べたのは、バインミーっていうね、その、
1: あ
2: っちのタイのね、食べ物があ
1: る
2: ので、
1: はいはいはいはい、
2: それを、途中で買って、
1: あいいね、
2: 持って、うん、ビールもね、持って、うん、お花見をしました。
1: うん、もう、花見の桜に行くまでにもう、我慢できなくて、電車の中でプシュッと開けてない、ないよね。
2: その公園はね、ビールを置いてたの、置いてるの。
1: ああ、置いてある、うんうん。じゃあ行ってから買えばいい
2: よね。そう。だから、飲み物はそこで。うん、はいはい、公園で、
0: うん、ああいいですな、
2: うん、
1: そうですね、持っていくとしたら、
2: うん、
1: 手島さんは薄塩のあのポテトを持ってて美味しいやつ、
0: いやいや、
1: のを持って
0: めんどくさいやないかそれも。
2: あれ、その薄塩の話って何だったっけな。
1: したよ前ここで。
2: 前したよ、
1: まあ、MC でもしてるよ、うん、それにし
2: 手島は
1: 美味しいをするっていうね、うん、
2: 何をする、
1: 美味しい塩、
2: おい塩ね、あ、そうそうそう、塩が足りないので、テッシーは塩多めなの
1: ね。塩がないな。
2: じゃあ、テッシーは毎塩を持って。
0: スルーしたね。スルー、誰も、うん、スルーしてるね。
1: 何
2: 何て言った今。
0: 塩がないな、言うたんです。
2: 何でもない。あ、塩はない、塩だけに、
0: ね。塩だけに。
1: そうか、そうかってのがいい、ね、
0: 成立してない。
2: まあ、でも、テッシー、そういう場合は、やっぱりね、自宅から塩を持って、お気に入りの塩を持ってね。
0: うん、で公園行って塩撒いて帰るわもう、ひろみさん、
1: はい、ひろみさん、
0: はい、車でいつも家や車で音楽を聴いています。で

0: 大さんにね、うん、皆さんは何の曲を聴いていますか、
1: 車とか、ね、
0: でこの今日は久しぶりに3人に会えて嬉しいです、応援してます。
1: ああライブの時にね、
0: うん、
1: 何の曲、それは伝代の曲っていうこと、それとも普段車に乗ったりとか
0: じゃないかな
1: っていうこと、
0: うん、音楽をどういう風に聴いてるかってことだね、多分言いたいことは、
1: うん、あんまり、
2: う
1: ん、
2: これはね、音楽聴こうと思って聴いてないかもしれないね、
0: うん、
2: 今
0: あそう、うん、なんかこうネタ仕入れたりとかそういうのないの、
2: うん、あそういうのはないね、うん、それ昔からネタがどうのこうの曲なんでしょ、うんうんうん、曲を作る上
0: で、いやまあそういうのもあるし、いろいろこうなんか人の気に入ってこう吸収したりとかさ、うんうん、勉強したりとか、
2: うんうん、あまりないんだよね、
0: まあ、エビさんは割と我が道行ってるもん
1: な、私もないです、
0: うん、あそう、うん、
2: だからそうね、なんか自分のためにこうネタにしようとかそういうのはないな、なんかやっぱりこうやっぱ自分から出てくるものっていうのを、
1: うん、ある僕はあるとしたら、あれだね、
2: うん、
1: 車を運転してる時に、
0: うん、
1: クラシックを聴いてるかな、
0: 何の、うん、何を聴いてる、
1: クラシックを、う
0: ん、いやクラシックの何、
1: いや何でもいい、別に自分で音源を持ち歩いてるわけじゃなくて、うん、NHKFM で流してると割とねクラシックを流してくれするね、それを聴いてる
0: よ、なんか そんなチャンネルがあるの、
1: いやチャンネルっていうか普通の NHK の FM のラジオ、
0: あそう、
1: 時間帯によるんだけど、うん、割とねいい時間にやってくれたりとかして移動するときに結構クラシックは聴いてるから、
0: あそう、
2: うん、俺はね車に乗ってるときはもう無音なんですよ、
1: わかるわかる、クラシックやってないときは俺も無音だもん、
2: 以前はテレビがついてたんですよ、うんうん、車にね、うん、だけど今の車ってテレビがないんですよ、テレビが入ってる、うん
1: うん、
2: テレビないので、うんうん、テレビ 見ないし、あとなんかこうなんていうかな、ラジオも聞かなくなった、うんうんうん、でね車の、うんうん、エンジン音とか振動とか、うん、そういったものをずっとき、うん、あなんかそれで十分みたいな感じ、
1: うん、FM でクラシックやってない時は俺も無音だもん、
2: 無音で、うん、
0: ああもうもう
2: なんかやっぱり車が好きなんだろうね、だから音を鳴らしたくない感じだ
1: と、うん、別に鳴ってなくても別になんとも寂しいとかそういうんじゃなくて別に普通だよね、
2: う
1: ん、
2: 寂しく、
0: うん、もう何、うん、移動する時も、普通にこう新幹線とか
2: 移動する時も
0: 電車とか、
2: 今車の話よ
0: いや車、いやじゃなくて普段はどういう風に音楽聴いて、家でもね何でもどういう風に音楽を聴いてますかっていう話、
2: うん、まあそれ、まあ、最初に言ったと思うんだけど、うん、そんなこう音楽聴こうってないね、そういうこと
1: は。移動してるときは、うん、僕の場合は本を読んでるしね。
0: あ、そう。うん、なるほどね。
2: 俺は、聴いてるっていうか、YouTube を見たりすることは、移動中、はいはい、新幹線とか、うん。
0: あ、じゃあイヤホンはしてるんだ。
2: 映画を見たりね。
0: うん、なるほどね。まあ、いろいろ個性がありますな。
2: 海外とか、やっぱ飛行機長いから、うん、うん。そういうのを、うん。ダウンロードしといて映画を見たり、
1: ああゴーってね、
2: うるさいからこうやっぱり、うん、うん、イヤホンして、
1: うん、
2: うん、移動する
1: からね、飛行機の時は絶対、うん、まあ新幹線の時もそうなんだけど、ノイズキャンセルにしてるもん、
2: うん、
1: イヤホン、
2: うんうんうん、
0: なるほどね、
1: あれだよね、イサムちゃんの場合はねハードロックばっかりかかってるね、大体
0: そんなことはないよそんなことはないよそんなことはないけど、
2: いや聞いてたとしたらすごいよ。
0: あそう、うん、
2: もうだってさ東京に出て行った頃から、うん、朝の目覚ましはディープパープルの音楽が鳴ってましたからね。
0: いやその頃はね。
3: ラジオよかった。
4: それでは聞いてください。
5: 会いに行くのさ。

0: ラジオよかった。
1: 伝代のラジオよかった、お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝代やらね、テッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらでね、多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。テッシーでした。
2: 川西でした。
3: またお会いしましょう。さようなら。
4: エビでした。

0: から元気に生きがいに。毎朝7時放送直送朝一便はニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便毎朝7時から放送中。
1: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。元ラグビー日本代表畠山健介です。日本全国でけから始まる市は気仙沼市がただ一つです。そんな街をこれからも盛り上げていきます。周波数

0: ザ・プレスリーショーエルヴィスロックンロール魂。
1: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内幸です。数々の称賛と驚きの声聞かれるエピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート、映像と歌声の凄さとともに、それらをすべてエルヴィス自身の言葉声で紡ぐこの作品、その言葉思い返すたびに深く考えさせられるものがあります。受け止めるには一度や二度でなく何度も見る必要性も感じています。そして70年代エルヴィスというと、キンキラ衣装で太ったおじさんといったような日本人の先入観覆す作品でもあります。まだご覧になっていない方おられましたら、ぜひスクリーンでご覧になることを強くお勧めいたします。ザ・プレスリーショーエルヴィスロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。
0: ザ・プレスリーショーエルヴィスロックンロール魂、エルヴィスザ・コンサートイヤーズ。
1: 先週からエルヴィスがライブアピアランスへ戻ってきた1969年夏、ラスベガスでの1ヶ月間にも及ぶロングラン、11ものステージが公式録音されたライブ音源から、公式録音2日目、2つ目の公式録音、8月22日ディナーショー、フルショーをご紹介スタートしております。先週はショーのオープニングナンバーブルースウェルシューズからセットリストの5曲目まで一気にお聴きいただきました。今週はセットリスト6曲目、ハートブレイクホテル、続いて7曲目、おなじみハウンドドッグ。ここでムード変えて、この前年68年12月3日に全米放送された、いわゆる68年カムバックスペシャルで披露したバラードナンバーメモリーズ、本日ここまで。改めて紹介します。1969年8月22日ディナーショー、ハートブレイクホテル、ハウンドドッグ、メモリーズ、3曲続けてどうぞ。

0: Thank you very much.
1: The Presley Show. Elvis, Rock and Roll 魂。私のリアルタイム体験ラジオカルス札幌でお聞きいただいているラジオネームナイトジャンクタイツさん

メッセージいただいております。竹内さん、リスナーの皆さん、こんにちは。エピック、私もIMAX公開初日に見てまいりました。試写会でも圧倒的に美しくなった50年以上前の映像にノックアウトされたのですが、 IMAX の音と映像で感動が個人的な体感ではさら

と涙が流れるのを止めるのが非常に難しいですが、エルヴィス初来日の歌い文句にたがわぬ素晴らしい体験でした。大好きなウォークアンマイリンマイシューズが、エルヴィスが暗示的なメッセージを体現する曲としてフィーチャーされていたのも嬉しかったです。エンドクレジットには使われた曲が70ほど出てきたのですが、そのうち泥まみれの手、 I washed my hands in muddy water、 心の思い出、 All the good times が使われたところが分かりませんでした。もしお気づきでしたら。ナイトジャックタイツさん、メッセージありがとうございます。リクエストも All the good times、 放題、心の思い出を私お気に入りのバージョンでとのこと、ありがとうございます。私も初日に IMAX で鑑賞しました。エンドロール終わって拍手しようとしたところ、まるで脱力した感じで拍手できませんでした。体の芯まで響いてしまいました。ご質問いただいた I washed my hands in muddy water、 使われた箇所ですが、 I can't stop loving you、 ステージパフォーマンス後のメンビスマフィアたちとだべっている後ろでかすかに流れていたような。 For the good times の方ですが、 I shall be released が流れる中、エレベーターにバーノンたちと乗っているところで There'll be time enough と口ずさんでいたような、空耳アワーレベルかもしれませんので、違っていたら申し訳ありません。それではナイトジャンクタイツさんからいただいたリクエスト、 For the good times、 1972年6月10日ニューヨークマディソンスクエアガーデンイーブニングショーのライブ音源でどうぞ。

0: Thank you.
1: The Presley Show. Elvis, Rock and Roll 魂。The Legendary Elvis. Elvis 伝説。
2: 50年代、60年代のエルヴィスをスタジオレコーディング順に紹介しているこのコーナー、今週から1964年6月、ハリウッドのスタジオラジオレコーダーズで行われたエルヴィス17本目の映画ガールハッピー、放題フロリダ万歳、サウンドトラックレコーディングセッション紹介スタートします。このセッション1曲目にレコーディングしたのはパペットオンラストリング、放題僕は操り人形、シド・テッパーとロイ・ベネットによる楽曲、ミリアム・スローのラブソング、いつでも君の操り人形になっちゃう、君は僕を好きなように操れると歌います。映画ガール・ハッピーはこの翌年65年4月公開でしたが、パペット・オン・ザ・ストリングは65年10月にこのセッションからの2つ目のシングルカットとしてリリース、全米チャート14位まで上昇しました。続いて The Meanest Girl in Town、 放題私は悪い子娘、ブーツ・ランドルフのサックスを間奏部分にフィーチャーしたアップテンポのナンバー。放題は私は悪い子と付けられていますが、あの子は悪い女といった歌詞です。もう一曲、この映画のタイトルソング、ガールハッピー、放題フロリダ万歳、フロリダが舞台の作品ということで、また先にヒットしたビーバーラスベガス、ラスベガス万歳にあやかってフロリダ万歳という放題が付けられたことは容易に想像できます。映画のオープニングとエンディングで使われたノリの良いナンバー、ドグポーマスらによる楽曲。本日ここまで。改めて紹介します。1964年6月10日のレコーディング、パペットオンラストリング、 The Meanest Girl in Town、 ガールハッピー、3曲続けてどうぞ。

たプレスリーショー、エルビスロックンロール魂、いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。エルビス・ザ・コンサート・イヤーズで紹介したのは1969年8月22日、ラスベガスディナーショー、ハートブレイクホテル、ハウンドドッグ、

メモリーズ、私のリアルタイム体験で紹介したのは1972年6月10日ニューヨークマディソンスクエアガーデンイーブニングショー For the Good Times。 リジェンダリーエルビスで紹介したのは1964年6月10日のレコーディング、パペットオンナストリーム、 The Meanest Girl in Town、 Girl Happy。 以上でした。それでは今週のラストエルビス、ラジオネームナイトジャンクタイツさんからいただいたメッセージにありました I washed my hands in muddy water、 放題泥まみれの手。1970年6月のレコーディングセッションから生まれたカントリーアルバム、エルビスカントリー収録。カントリーというにはブルーズーなこの楽曲、私結構好きです。1970年6月7日のレコーディング、エルビスワンテイクで完成、 I washed my hands in muddy water。 今日はアンエディティッド・アンダブド・マスターで聴きながらお別れです。皆さんまた来週。ここまでのお相手は竹内浩でした。エルビス has left building。

0: But I must have washed my hands in a muddy stream.
1: 天空のサバンナ岩手サファリパーク、かわいい動物たちとの触れ合い、ゾウの背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
2: 動物に餌をあげたよ、
1: 岩手サファリパーク。
3: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM、

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は千昌夫オリジナルデラックス全曲集1からお送りします。

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。Face to case.

0: You're listening to FM 77.5.
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM。

キンフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキンフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。

令和8年度介護マンパワー確保対策助成金支給事業のご案内です。介護福祉人材不足に対応するため、令和8年度に市内の介護福祉サービス事業所に就職した介護看護業務に従事する人や介護関係の研修を修了した人に対し助成金を支給します。1移住費用助成金、 U ターン、I ターン、J ターンする本人を含む世帯員1人当たり上限10万円。要件は令和8年4月1日以降に市内介護福祉事業所へ就職し、就職日前後1ヶ月以内に移住した方、なお居住に伴う引越し費用等の支払額がわかる領収書などの写しが必要です。就職助成金、有資格者看護師や介護福祉士など1人当たり10万円、無資格者介護業務に従事する職員1人当たり5万円です。要件は令和8年4月1日以降に市内介護福祉事業所へ就職し、1年以上の雇用契約となっている方で、次のいずれかに該当する方、正規非正規は問いません。 1UIJ ターンによる就職、2新規就職、3介護、障害福祉、医療分野以外からの転職、4、1年以上離職していた介護従事者が就職。このほか、介護職員初任者研修、居宅介護職員初任者研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限は5万円です。要件は市内介護福祉事業所に就業している無資格の方で、介護職員初任者研修を令和8年度内に終了した方です。このほか介護福祉士実務者研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限は5万円です。要件は市内介護福祉事業所に就業し、介護福祉士資格取得のための実務者研修を令和8年度内に終了した方です。このほか介護支援専門員実務研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員実務研修受講試験合格者で、実務研修を令和8年度内に終了した方。このほか介護支援専門員専門更新研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員専門更新研修を令和8年度内に終了した方。このほか介護支援専門員再研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員再研修を令和8年度内に終了した方。このほか主任介護支援専門員研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、主任介護支援専門員研修を令和8年度内に終了した方。このほか主任介護支援専門員更新研修奨励金、受講料2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、主任介護支援専門員更新研修を令和8年度内に終了した方です。なお申請方法については、高齢介護課窓口または気仙沼市の公式サイトから取得した申請書に必要書類を添付し、郵送またはご持参ください。お申し込みお問い合わせについては、高齢介護課高齢企画係、電話は223462です。ここまでは令和8年度介護マンパワー確保対策助成金支給事業のご案内でした。

0: インフォメーション。
1: 管理不全の空き家解体、費用一部助成のご案内です。適切な管理がなされていないなどの原因で劣化し、周囲に被害を及ぼす恐れが生じている空き家の除去を促進するため、除去費用の一部を補助する不良住宅空き家除去費補助金事業実施いたします。利用お考えの方は事前にご相談ください。補助対象住宅は市内にある空き家で不良住宅と判定された住宅です。例えば屋根や壁の崩落、柱の傾斜などによって住むことが困難である住宅です。なお判定は気仙沼市が行います。対象者は補助対象住宅の所有者などで、自然に滞納のない方。補助対象経費は補助対象住宅の除去工事費、例えば庭木の伐採や家具処分、敷地整備などの経費は除かれます。補助金額は補助対象経費の2分の1以内、限度額は60万円です。年5件程度を見込んでいます。なお事前調査の受付は5月11日から生活環境課で受付いたします。先着順となります。事前調査の結果、不良住宅と判定された空き家から補助申請を受け付けます。なお解体は補助金交付決定後の実施となります。すでに解体したものについては補助金交付の対象となりませんのでご注意ください。ここまでのお問い合わせは生活環境課生活衛生係、電話は223417、管理不全の空き家解体費用一部助成のご案内でした。

0: 経インフォメーション。
1: 有害鳥獣の捕獲作業協力についてのお願いです。市内全域で多発するニホンジカやイノシシによる農作物被害を防止するため、気仙沼市が任命した気仙沼市鳥獣被害対策自治体がくくりわなと獣による捕獲作業を4月15日から開始しています。作業区域は市内全域です。なお罠の設置場所には注意喚起の立て札が設置されています。作業期間は10月31日土曜日まで。状況によっては作業期間が変更となる場合があります。捕獲対象獣類は日本ジカ、イノシシ、なお日本カモシカは対象外です。お問い合わせは農林課農政係、電話は223439。有害鳥獣捕獲作業協力に関するご案内でした。
0: 経営インフォメーション。
1: 気仙沼市組織体制変更のご案内です。組織改編の基本方針は、組織力の強化、職員の能力が最大限に発揮できる即効性の高い組織づくり、このほか組織の新設・統廃合、新たな行政事業や事業・役割の変化に対応する新設・統廃合、このほか組織規模の適正化、スケールメリットを生かした組織規模の適正化・効率化です。組織体制は保育所・児童館・指定管理施設を除いて7部2所35課14室78係6事務局1事業局です。課の変更は総務部・税務課と収納対策課を統合し税務課とします。企画部・震災復興企画課を企画課とします。交通政策課を企画課に編入します。教育部・リアスアーク美術館を新設します。係の変更です。税務課・収納対策係は新設、企画課・震災復興総合企画係・企画政策係へ、交通政策係は新設、保険年金課・国民年金係は後期高齢年金係、子ども家庭課は子ども家庭センターは新設、子育て世代包括支援センターは廃止となります。ガス上下水道

0: 課行政係、電話は 223401 です。気仙沼市組織体制変更に関するご案内でした。
1: 経営インフォメーション。

令和8年経済センサス活動調査実施のご案内です。経済センサス活動調査は国内すべての事業所企業対象に実施する調査で、従業員数売上額などの事業状況を回答いただき、日本経済や地域経済の今を明らかにする調査です。調査結果は国や地方自治体などの施策の重要な資料になりますので、調査の意義重要性をご理解いただき回答をお願いします。調査は調査員が事業所に調査票を配布する調査員調査と、主に支社等を有する企業の本社宛てに調査書類を郵送する直轄調査により行います。調査員調査では、調査員が5月中旬頃から直接訪問して調査票を配布します。4月中にインターネット回答を済ませている場合、調査員の訪問はありません。なお、調査員は顔写真付きの調査員証を携行しており、調査内容などに他に漏らすことはありませんので、安心してご回答ください。続いて回答についてですが、回答は6月8日月曜日まで。回答方法はインターネットと郵送の2種類があり、特にインターネット回答では回答内容はすべて暗号化され、不正アクセス防止の対策が施されていますので、24時間受付可能なインターネット回答をぜひご活用ください。お問い合わせは企画課統計分析係、電話は520494です。令和8年経済センサス活動調査実施のご案内でした。

0: マイナンバーカード休日窓口開設のご案内です。取り扱いできる手続き市民課では、交付通知書が届いている方、マイナンバーカードの交付、この他本人のみマイナンバーカード搭載の電子証明書の更新です。唐桑元吉総合支所市民福祉課では、交付通知書が届いている方のマイナンバーカードの交付となります。開設日は市民課毎月第2日曜午前9時から正午まで、予約が必要です。また唐桑元吉総合支所市民福祉課、毎月第1日曜日午前9時から正午まで、予約が必要です。予約方法は、受け取りしたい窓口に電話で事前にご予約ください。予約の受付は午前9時から午後5時まで、予約は開設予定日の前の週の水曜日までになります。お問い合わせは市民課管理記録係、コールセンター0570-075-730 です。マイナンバーカード休日窓口開設のご案内でした。
1: 経営インフォメーション。
0: 草刈りボランティアサポートのご案内です。指導以外の私有地や公共施設などの草刈りをボランティア活動として取り組んでいる団体に使用した燃料の支給や、自走式草刈り機を無償で貸し出しをしています。対象はボランティアで草刈り活動を実施する団体、なお一斉清掃での活動は除きます。燃料の支給は作業前に気仙沼市への申請が必要です。施設の職員または担当課にご相談ください。作業終了後、担当課が実施状況を確認した後に市販の缶入り混合燃料を支給いたします。自走式草刈り機の貸し出しについては、作業前に気仙沼市への申請が必要です。施設の職員または担当課にご相談ください。なお、安全に草刈りをしていただくため、必ず複数人で作業しましょう。

聖書は気仙沼市の公式サイトからダウンロードをしてください。お問い合わせは生活環境課生活衛生係、電話は223417。草刈りボランティアサポートに関するご案内でした。暮らしの情報です。都市ガス機器などの点検調査実施のご案内です。気仙沼市ガス課では都市ガスをより安全に使用していただくため、ガス設備などの保安点検調査を実施しています。調査は身分証を携帯した調査員が行います。調査員が訪問した際にはご協力をお願いします。点検調査期間5月から来年3月まで、調査対象者は都市ガスのうち前回調査後3年を経過する利用者です。点検調査内容は、1、消費機器設置状況調査、ガス機器などが正しく設置されているか、2、配管状況調査、ガス配管の腐食、ガス栓の状態、ガス漏れがないか、3、消費機器給排気設備調査、煙突、換気扇などが正しく設置されているかです。ここまでのお問い合わせはガス課事業推進係、電話は227090です。都市ガス機器などの点検調査実施のご案内でした。気仙沼市公式 LINE からの写真募集のご案内です。気仙沼の魅力が詰まった写真を募集しています。投稿いただいた写真は広報気仙沼の気仙沼フォトギャラリーや気仙沼市公式 Facebook、ハマラインや気仙沼などに掲載させていただきます。あなたの一押しの写真を投稿し、皆さんに紹介してみませんか？募集する写真は市内の人、動植物、風景、イベント、食べ物などです。投稿方法は気仙沼市の公式 LINE アカウントを友達登録し、基本メニュー内の写真投稿を選択。なお投稿にあたって注意事項がありますので、応募前のホームからご確認ください。気仙沼市公式 LINE からの魅力詰まった写真募集のご案内でした。東北財務局多重債務者相談窓口からのお知らせです。返しきれない借金で悩んでいませんか？東北財務局では借金を抱えてお悩みの個人の方々からの相談も受け付けています。自営業の方も含みます。一人で悩まずお気軽にご相談ください。相談無料、秘密は厳守。受付は月曜から金曜、祝日年末年始を除く午前9時から正午まで、この他午後1時から午後までとなっています。お問い合わせ東北財務局多重債務者相談窓口、電話 022-266-5703 です。東北財務局多重債務者相談窓口のご案内でした。

子育てに関するお知らせです。元吉子育て支援センター開館日・休館日変更のお知らせです。これまで開館日を月曜から金曜日までとしていましたが、火曜日から土曜日までに変更となります。また合わせて休館日も変更となります。子育て支援センターは乳幼児と保護者が安心して遊び交流できる場です。ぜひご利用ください。開館日時間は火曜日から土曜午前10時から午後4時、休館日は日曜月曜祝日です。なお月曜日が祝日の場合はその翌日も休館。この他年末年始、利用対象は小学校就学前の乳幼児親子です。小学生は利用はできません。お問い合わせは元吉子育て支援センター。

ターです。電話は422031。元吉子育て支援センター、開館日休館日変更のお知らせでした。図書館だより。気仙沼市図書館、気仙沼児童センター共催行事、実験工作教室、お腹の秘密、うんち比べとお腹エプロンを作ろうのご紹介です。科学読み物研究会坂口美奈子先生による実験工作教室です。日時5月30日土曜午後2時から3時30分、気仙沼児童センターひらめきの部屋。5月31日日曜日9時30分から11時、元吉図書館、元吉公民館視聴覚室。対象は小学生、低学年は保護者同伴です。定員は各回15名、申し込みが必要で先着順の受付とさせていただきます。気仙沼市図書館、気仙沼児童センター共催行事の実験工作教室、お腹の秘密、うんち比べとお腹エプロンを作ろうのご紹介でした。気仙沼市図書館、図書整理ボランティア講習会のご案内です。図書整理ボランティア内容、図書館の利用方法、気仙沼図書館の本の並び方などについて、実際に館内を案内しながら説明します。図書館が好きな方、本が好きな方、ボランティア活動に興味のある方はぜひご参加ください。講習会を受講した方はボランティア登録ができます。日時は5月30日土曜10時から11時30分。会場は気仙沼図書館。対象は一般。持ち物は図書館の利用カードと筆記用具です。定員は5名。申し込みが必要で先着順の受付となります。申し込み先は気仙沼図書館。電話226778です。気仙沼市図書館、図書整理ボランティア講習会のご案内でした。中高生に送る図書館おすすめの50選についてです。図書館では毎年中学生高校生の皆さんに読んでもらいたい本50冊を選び紹介しています。各図書館に展示スペースがありますので、ぜひお読みください。中高生に送る図書館おすすめの50選についてのご案内でした。

ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ コーです。最高の気仙沼ですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイです。

0: 2026年5月27日水曜日、時刻午後5時を回りました。ここからの時間はラジオ気仙沼ギョット FM がお送りするクロスファイブレディオ。この番組は気仙沼の話題を軸にしながらカルチャー、暮らし、趣味、学び、さまざまなテーマが交差していく情報番組です。仕事や学校を終えてちょっと一息つく帰り道、そんな時間にちょっと面白い、そしてちょっと賢くなる、そんな2時間をお届けします。水曜日この時間は僕志田篤が生放送でお送りしてまいります。そして
1: ミキサーの西条潤です。
0: 本日も気仙沼市内湾のピアセブンスタジオよりお届けしていきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日日中は晴天だったんですけれども、
1: そうですね、
0: 今の時間になって雲がだいぶ広がってきております、はい。

0: 今日の最高気温 23.9 度、最低気温が 15.5 度ということで、明日が雨予報なんですね。
1: そうなんですね、
0: はい、このままちょっと天気回復せず雨が降ってくるという予報になっております、うん、はい、あの日中すごい晴れてて、うん、で今のこの感じになったってのも含めてなんですけど、なんかこう、はい、霧がすごくて今日日中、あの海側からの霧というかね、うん、で割となんか地表近くでも霧が目視できるぐらい流れてきてるぐらい濃い霧がすごい流れてきてたんですけど、なんかね調べてみたら、うん、イリュウギリ、普通で流れる霧、うん、イリュウギリっていう現象らしくて、うん、今日の気象条件とか見てみると、要は暖かく湿った空気、
1: はい、
0: よく聞きますね、
1: はい、
0: 暖かく湿った空気が、海側から入って、うん、で冷たい海面で下から冷やされて海上とか沿岸部で霧になる、
1: うんうんうん、
0: でそれが、風に乗って市街地とか山に流入してって、
1: うんうんうん、
0: 山にぶつかって濃く見えるんですって。
1: うん、うん、
0: でこれがイリュウギリっていうらしいんですけど、はい、なんで俺最初山からすごい霧出てんなって思ったんだけど、うんうん、そういうことじゃないみたい、
1: うんうんうん、
0: で海から入ってきた低い霧が山にぶつかって高くなって濃くなる、でそれが流れてくるっていうことらしいです、
1: はい、あのたまに、アンバさんの中腹の駐車場とか行くんですけど、行った時に霧がね、
0: はい、
1: 要はあそこ、まあ、高いって言ってもそんな高くないじゃないですか、
0: まあまあ、言うてね、
1: 言うて、うん、でも街を見ると霧に一面包まれてる時があって、僕割とその雰囲気好きだったりするんですよね、
0: はいはいはいはい、プチ雲海みたいな感じになるっていう感じでしたね、
1: うんうん、
0: そうだからなんかこういう時にやっぱチャット GPT 便利だなって思って、
1: なるほど、
0: うん、今喋ったやつ全部全部聞いて
1: これ何っつって、
0: そう写真と、うん、まあ、こう霧が濃くて街中に流れてきてると、う
1: んはい、
0: だから今の気仙沼の気象条件をリサーチして、
1: うん、
0: この現象の名前と原因を、うん、教えてくださいって入力したらめちゃくちゃ詳細にこう出てきて、
1: なるほど、
0: うん、いいチャット GPT の使い方でしょ、うん、
1: そうだね、
0: そうだね、うん、ね
1: 言いづらいわ答えづらいわ
0: でなんか、土日からすごい暑くなるみたいで、
1: はいはいはい、30
0: 日土曜日は最高気温27度予報となっております、うん、まあ、ビアフェスなんでね、
1: はい、
0: ビール日和でございますけれども、まあビール片手にちょうど月間浜千鳥なんで、
1: おお、
0: 30日
1: なるほど、
0: ビール片手にお越しいただいて、
1: うんうん、
0: 差し入れ大歓迎ですんで
1: ビールの差し入れ、
0: 差し入れ大歓迎ですからビール片手に飲みながら、はい、もう片方の手に差し入れを持ってお越しいただけると非常に嬉しいなと思っておりますで30日は、はい、ラブソンガーズのね、
1: そうです、
0: 20歳の集いが、
1: そうなんです、
0: 18時から市民会館であります、
1: はい、
0: そちら行かれる方もいらっしゃると思います、
1: はい、
0: この20歳の祝いのポスターを、
1: うん、
0: この間東京から来た友達が見てて、
1: うん、
0: 20歳って言ってたんだけどあ違う違う、人じゃなくてねこの人たちが20歳ってわけじゃなくていう一くだり
1: そこはちょっと察しよう
0: 20歳ってなってたのがめちゃくちゃ面白い、まあ、リカさんも出るっていうことなんで、
1: そうです、
0: はい、ぜひ、
1: はい、行かれる方も出ます、
0: もういい、そうなんだ、
1: はい、
0: 踊るの、
1: 踊らないですけど踊らないですけど、何に出るかは内緒です、
0: そうですか、
1: はい、
0: じゃあもう実質ラジオ祭りってことですね、
1: そういうことです、はい、ラジオスペみたいなもんです
0: ラジオスペかっこないラジオスペの番組イベントってことね
1: そうそうい
0: いじゃないですか、ニュースとしてはですね、
1: はい、
0: 5月12日から23日までフランスカンヌで開催されておりました第79回カンヌ国際映画祭で濱口竜介監督の急に具合が悪くなるで主演を務めたベルジニー・エフィラと岡本太郎が最優秀女優賞をダブル受賞ということでございます。カンヌの最優秀女優賞っていうのがそのコンペティション部門っていうのがあって、それに出品された作品のうち最も優れた女優に贈られる賞、
1: うん、
0: で日本人での最優秀女優賞の受賞は史上初の快挙ということで、うんうん、連日取り上げられてますね、
1: そうですね、
0: はい、うん、まあ濱口監督の、ドライブ・マイ・カーの監督ですけど、うん、新作なんで、
1: うん、
0: でタイトルがまたキャッチーじゃないですか、はいはい、急に具合が悪くなるっていうね、
1: うんうん、
0: これは絶対行こうと思っていた矢先にこのニュースでしたんで、
1: うん、

0: 嬉しい気持ちと、ね、あこれ劇場混むなっていう気持ちと
1: なるほど
0: 半々なんでございます。まあ、まあ、あのカンヌで最優秀女優賞を取るっていうのは、うん、まあ、分かりやすく言うとほぼ大谷翔平なわけですよ。
1: なるほど、映画界の大谷翔平、
0: 映画界の大谷翔平、要は日本人がメジャーリーグで MVP 取るのと同じレベルですごい話なんです、
1: はいはいはい、
0: 例えば、まあ、音楽でいうと日本人アーティストがグラミーの主要部門を取るみたいな、うんうんうん、そんぐらいの快挙なんです。分かりやすいでしょ。
1: 分かります、分かりやすいです、はい。
0: で、まあ、浜口竜介監督のドライブ・マイ・カーは、うん、まあ、カンヌで、うん、5年前のカンヌであの脚本賞を取ってるんですよ、うんうん、まあ、これはほぼクリーピーナッツです。
1: つまり、
0: 楽曲はい、はい、パフォーマンスっていうよりも楽曲が世界的に評価される、うん、っていうのと同じなので、な浜口竜介監督はクリーピーナッツで、うん、岡本太郎さんは大谷翔平だということを今日は覚えて帰ってもらえれば
1: はい、
0: 嬉しいか
1: な。その話をしてキョトンとされないように皆さん気をつけてくださいね、はい、
0: あの負けない気持ちで強い気持ちで
1: 前後がないと何言って
0: もらえますか、ね、目力強めであの話してもらえるといいかなと思います。あの浜口竜介監督の急に具合が悪くなるが6月19日公開になりますので、はいはい、ぜひ劇場に足を運んでみてください。で、劇場といえばあの今日のファイブバイブスサンセットシアターはプラダを着た悪魔2、はいはいはい、紹介しますけれども、まあ、20年ぶりの新作になっておりまして、うん、続編なわけですよね、うん、まあ、続編としては大正解な作品だったなっていう感じでした。で、あの平日の昼間に見に行ったんですけど、はい、結構人入ってて、
1: へ、
0: うん、やっぱ期待値の高さと、みんなやっぱ好きだよねプラダっていうのが改めて、うんうんうんうん、感じられた劇場体験だったなっていう感じだし、やっぱ見ててこの今回も続編もテンション上がるっていうか、うん、もうやっぱ仕事頑張ろうってなる、
1: うんうん、
0: そこはもう順当に一作目から引き継がれてるエッセンスだったなっていうふうに思いました、はい、ということで18時20分頃からのファイブバイブスサンセットシアター、今日はプラダを着た悪魔2ご紹介させていただきます。まあ、あの喋れること喋れないことあったりするんで、
1: ネタバレ？
0: うん、ネタバレっていうか、この人が出てきたみたいなのとか、
1: ああそうだ、そういうこと？
0: 全然知らんかったって、まあ、要はあのサプライズとして、
1: なるほどね、
0: この人が出演しているみたいなのもあったりしたんで、はい、その辺はぜひ劇場で、あの誰もが知ってるあの人が出てきますんで、
1: なるほど
0: 楽しみにあの、はい、見てもらえたらなというふうに思います。ということで今日もリスナーのあなたにメールで番組に参加してもらいたいと思います。今日のメールテーマはこちら、変わらず好きなもの。まあやっぱプラダは好きですわってなりました。私はなので映画、音楽、本、食べ物、場所、趣味などなど、リスナーのあなたが変わらずずっと好きなものを教えてください。ラジオ気仙沼ホームページの投稿フォームのほか、メール gyo@kfm775.co.jp、 ファックスは0226258471、このほか X での投稿もお待ちしております。ハッシュタグギョットをつけて投稿してください。それでは夕方をちょっと賢く、ちょっと面白く、クロスファイブレディオ、午後7時までの2時間最後までお付き合いください。この後天気情報です。77.5 Radio Kesen Numa. Weather Report. 時刻まもなく午後5時10分になるところです。ラジオ気仙沼天気情報、この時間は町づくりの礎、株式会社坂口組の提供でお届けします。西条さんに伝えてもらいます。お願いします。
1: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報、警報です。現在気仙沼市には濃霧注意報が出ています。この後もしばらくは濃霧による視程障害に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は曇りや晴れとなっています。今日27日夜は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日28日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、夜は雨の降るところが多くなる見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市、本日は長潮です。今日の日の出は午前4時13分、明日今日の日の入りは午後6時49分、今日この後の干潮時刻は午後6時42分となっています。続いて気仙沼市、今日この後のお天気です。気仙沼市、今日はこの後夜にかけては曇りとなるでしょう。続いて気温です。

0: です。今日の最低気温は午前4時30分に観測した 15.5 度、最高気温はお昼12時42分に観測した 23.9 度、現在は 20.6 度、 20.6 度を観測しています。続いて明日のお天気です。5月28日木曜日、天気は曇り時々雨、曇り時々雨。予想最高気温は22度、予想最低気温は17度、降水確率は午前中が 40%、 午後が 90% でしょう。明日は曇り空で、午後はにわか雨の可能性があります。特に夜は降りやすくなるので、折りたたみ傘があると安心です。昼間は暖かく過ごしやすい体感となるでしょう。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えてもらいました。この時間はまちづくりの礎株式会社坂口組の提供でお届けしました。次の天気情報、午後6時10分頃です。
2: 総合建設業、採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し、暮らしと産業の発展を支えるまちづくりの礎、株式会社坂口組。
1: 一曲お届けします。5月20日リリースの6枚目のフルアルバム、ノイズフェイスランドスケープからのナンバー、ビデオテープミュージック Our Way to Fall フィーチャリング Me My More NFL ミックス。

0: 送りしたナンバービデオテープミュージックで Our Way to Fall フィーチャリング Me, My, More NFL ミックスでした。お知らせを挟んでカルチャークロスです。
1: 気仙沼市内を一望できるチャペルからお二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーをゲストハウスアーバンで。
2: 絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社道の駅建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。
3: 赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房 F コン、家の中を自然な温度で包みます。幸い町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 25-7371。
2: 相続の時に問題になりやすいのが不動産。不動産のプロ株式会社高橋住建では、初心者にも分かりやすい不動産セミナーの開催や不動産相続に関する相談窓口で皆様をお手伝い。大切なのは家族が幸せであること。お気軽にご相談ください。株式会社高橋住建。
3: ご飯のお供に気仙沼のごちそう、オノマンの一本作り、塩辛職人イカ麹漬け。素材の旨みを伝統の製法で引き出しました。お求めはオノマンオンラインショップで。

0: 時刻まもなく午後5時20分になるところです。ここからは帰り道がちょっと賢くなる時間、カルチャークロスのコーナーです。このコーナーでは様々な現場で活躍するプロをお迎えして、その現場だからこそ語れる知識やエピソードを教えていただきます。今日のカルチャークロスはクリエイターやエンジニアを育てるクリエイティブアドバイザー、デジタルアーツ仙台の CG クリエイター科講師播磨亮達先生をお迎えします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 播磨先生は今日が最終回ということで、これまで2週にわたってですね、CG クリエイターとはそもそも何ぞやっていうお話だったりとか、デジタルアーツ仙台の CG クリエイター科ではどんなことを学べるのかということを教えていただきました。今日はですね、その CG を学ぶと、どんな未来につながるのかみたいなところをちょっとお話を伺っていければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: デジタルアーツ仙台の CG クリエイター科で学んだ学生さんたちって、卒業後は主にどういう進路に

0: 進まれていくんでしょうか。
1: はい、まあ、一番は、映像系の会社の CG 部門みたいな感じの、まあ、CG クリエイターとして、映像系に、関わる子たちとか、
0: はい、
1: あとはゲーム会社とかに行って CG を制作するなどですね。うちの特徴としてあれですね、デジタルアート仙台では CG 化の授業でフィギュアモデリングっていう実際の粘土を使ったモデリングなんかもやってまして、
0: へ
1: え、あとはデジタルでやったものを 3D プリントで出して作るみたいなのもやっていまして、まあ、デジタル原型師みたいな仕事に就く生徒もいますね。
0: なるほど、映像の世界とか画面の中だけではなく実際に手に取れるようなプロダクトに落としていくような職業に就かれる方もいらっしゃるっていうことですね。
1: はい、
0: なるほど、ありがとうございます。CG 業界っていうんですかね、今そのコンピュータグラフィックを作れるような職人さんたち、クリエイターたちってなんか業界的にどういう人材が求められてるような、こういう人材が欲しいよって思われてるって、なんかその辺いかがですか。
1: そうですね、でもやっぱり、まあ、全般的に昔からも変わってない、やっぱり基礎がしっかりしてる子っていうのは重宝されるんじゃないかなとは思いますね。
0: 先週先々週もお話しいただいた、やっぱりこう自分が作りたいものをこうただ作るっていうのではなく、ちゃんとまあ技術だったり知識に基づいて作るべきものをちゃんとアウトプットできるような人材っていうようなところですかね。
1: そうですね。
0: なるほど。
1: ということは、はい、はい、業界に、割とすんなり行ってたりしますね。
0: まあ、やっぱり基礎があればあるほど、例えば最初は映像会社のその CG 部門に行ったけど、例えばなんか部署移動だったりとか転職とかでゲームの方に行ったとしても、ジャンルは違えども一定のクオリティをちゃんと出せるスキルを持ててるっていうようなことになりますもんね。
1: そうですね。あとはまあその例えばゲームとか映像とかですとちょっと若干求められるものが変わってきたりするんですが、そこの要点を多分つかめるみたいな、まあ、器用さと言ったらいいか、まあ、そういうのも割と基礎的な知識の中には含まれるのかなとは思ってます。
0: まさにあれですね、こう何を求められてて何をアウトプットすべきなのかっていうのをちゃんと汲み取れる力みたいなのも基礎の中に入ってくるっていう形ですかね。
1: そうですね、
0: ありがとうございます。改めてその播磨先生から見て、そのデジタルアート仙台の CG クリエイター科っていう学科の強みってどんなところだと感じられてますか。
1: そうですね、まあ、うちの学科、まあ、他の学校さんも多分そこはあまり大差はないのかなと思いますが、先ほども言った通り、まあ、デジタル原型みたいな、要は粘土とかを使って実際に彫刻したりとか、まあ、3D プリンター使って実際にその粘土とかと組み合わせてみたりとか、あとは、まあ、映像系でいうと、まあ、CG で 3D で作るのみならず VFX も一緒に教えて、それをどう構成するかみたいな感じのところを割とジェネラリスト的な感じの教え方をしてるっていうのが、まあ、一つ特徴といえば特徴かなとは思います。
0: なるほど。CG いわゆるその一つの専門分野だけではなくて、それを作るために実際の造形を見て学び、作って学びで、 CG も VFX の方もちゃんと学べて、それこそいろんな分野に行っても応用できる力がつけられるっていうようなところですかね。
1: そうですね、大体そのような感じ。あとはその中でどこが自分の強みなのかを強く押し出していくような感じがちょっと多いかもしれないですね。
0: ありがとうございます。時間も近づいてきてしまったんですけれども、最後にですね、播磨先生からこれから CG だったりとか映像表現だったり、そのものづくりの道に進みたい人に何かメッセージいただいてもよろしいでしょうか。
1: そうですね、まあ、これから多分社会的には AI とかが普通になってくる世の中になってくるんだと思いますけれども、まあ、ちょっと先週も少しお話しした通り、やっぱり基礎っていう、何か作りたいっていうのであればその基礎をまずはしっかり学ぶっていうようなことがすごく大事なのかなと思います。まあ、ちょっとこれは CG に限らずの話にはなってしまいますが、はい、そんな感じ ですね。なん

0: そういうモチベーションでやってもらったらいいかなと思います、
1: ね、うんうんうん、ありがとうございます。まあ、CG だったりグラフィックだったり、まあ、音楽とかもそうだと思いますけど、こうなんかやりたい憧れたいものをやってるような人たちはもうみんな共通して基礎がしっかりあるっていうところですもんね。
0: そうですね、
1: そこを
0: しっかりなったような感じで捉えてます、
1: はいはい、そこをしっかりと学べるのがデジタルアーツセンターというところかなというふうに思います。ということで、今月は播磨先生に CG について、そしてデジタルアーツ仙台の CG クリエイター化について伺ってまいりました。デジタルアーツ仙台では結構頻繁にオープンキャンパス実施されてますよね。
0: はい
1: ですね、
0: 行ってます、
1: はい、結構ホームページにいろいろ日程とか載ってるなっていうのを見させていただいて、割と月に 3,4 回とかそのぐらいのペースでやられてますもんね。
0: はい、なのでお時間があるときには興味がありましたら一度遊びに来る程な感じで見てもらえるといいかもしれないなと思っております。
1: はい、ありがとうございます。ぜひ聞いてる方で気になった方は足を運んでいただけたらなということに思います。ということで今日のカルチャークロスはクリエイターやエンジニアを育てる今月のクリエイティブアドバイザーデジタルアーツ仙台から CG クリエイター科講師播磨良達先生にお話をお伺いしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この時間は帰り道がちょっと賢くなる時間、カルチャークロスでした。

0: 送りしたナンバー5月20日リリース、ジンジャーサムで風をつかんででした。この後全国ニュースです。 77.5 Radio Kisenuma Radio Kisenuma Headline News。時刻午後5時31分を回っています。ラジオ気仙沼全国ニュース、西条さんに伝えてもらいます。お願いします。
1: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。はじめのニュースです。政府のインテリジェンス情報収集分析の司令塔機能を強化する国家情報会議設置法が今日午後の参議院本会議で自民党と日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決成立しました。立憲民主党は反対しています。総理大臣を議長に関係閣僚で構成する国家情報会議のもとに国家情報局を今年夏にも創設し、各省庁の総合調整機能を持つことが柱となります。国家情報会議は安全保障やテロなどに関わる重要情報や外国勢力による情報活動への対処に関する基本方針を定めます。会議の事務局となる国家情報局は内閣情報調査室を改編し700人規模で実務を担います。トップの局長は内閣情報官を格上げし、国家安全保障局長と同格に位置づけます。昨日午後8時過ぎ、長野県飯田市の長野県警察本部飯田警察署に少年ら2人が鉄パイプで正面出入り口のガラスを割って押し入りました。飯田警察署によりますと、署員2人が拳銃を構えて警告し、鉄パイプを捨てさせた後、2人を取り押さえて建造物損壊の疑いで現行犯逮捕しました。発砲はありませんでした。またガラスの破片が当たった署員5人と少年1人が顔や手などに軽傷を負いました。逮捕されたのはいずれも自称で、飯田市の会社員の17歳の少年と長野県小諸市の自称無職の18歳の男です。アメリカ大リーグは26日各地で行われ、ブルージェイズの岡本和真選手はマーリンズ戦に4番サードで出場し、3回にタイムリーヒットを放ち、4打数でヒット1本1打点という結果でした。ブルージェイズは8対1で勝っています。ブレーブス戦に5番指名打者で出たレッドソックスの吉田正尚選手は3打数ノーヒット、パイレーツ戦に6番ライトで出たカブスの鈴木誠也選手も3打数ノーヒットでした。一方、ツインズ戦に2番ファーストで出場したホワイトソックスの村上宗隆選手は8回に19号ツーランを放ちました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
0: 西条さんに伝えてもらいました。次の全国ニュース午後6時30分頃です。

0: 送りしたナンバー佐藤もかで中華ランチでした。お知らせを挟んで道路交通情報です。
1: あともう一品、あ、ピリ辛ツナサバ缶も、味もしっかりしてるし子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあれば飲み屋缶、今日も助かるわ。
2: ただいま。
3: ごちそう缶詰の宮缶。
4: 開店直後の新鮮野菜、
5: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
4: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
5: 嬉しい価格のトップバリュ
4: ー、美味しさいろいろ揃います。
5: あなたの暮らしの一番近くに、
4: チラシがあってもなくても
5: 毎日お買い得、
3: イオン気仙沼店へ。
6: 当たり前の日常を当たり前にする、まっすぐな道路を見つめるまっすぐな思い、私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ、株式会社菅原工業。
7: Radio 気仙沼 GOT FM。
4: お昼は流して
8: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
9: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
10: おすすめの本に子育て情報、
11: 時には歴史や観光情報も。
10: 平日12時からあなたと一緒に過ごす生放送、お昼は
3: 流して。
12: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。
13: 気仙沼ラジオ、
14: ラジオ気仙沼。
0: 気仙沼トラフィックリポート、時刻午後5時40分です。ラジオ気仙沼道路交通情報、この時間は24時間あなたに安心と安全を、株式会社リスクガードの提供でお届けします。西条さんに伝えてもらいます。お願いします。
15: はい、はじめに交通機関の情報をお伝えします。 JR 気仙沼線、こちらは平常運行。 JR 大船渡線、こちらは設備のメンテナンスの

ため明日5月28日まで上下6本の列車を運休します。これに伴う代行輸送は行いませんのでお気をつけください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらも平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。

0: ずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ておりませんが、仙台北部道路は上り線は利府白樫台インターチェンジ付近に路上障害物が、下り線は富谷ジャンクション付近にこちらも路上障害物が発生しています。お近くをご走行の際はお気をつけください。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらは現在下り線は平泉前沢インターチェンジ付近で事故のため車線規制。東北道下り線は平泉前沢インターチェンジ付近、事故のため現在車線規制となっています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市内今後明日5月28日木曜日の夜間は気仙沼市松崎片浜で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えてもらいました。この時間は24時間あなたに安心と安全を、株式会社リスクガードの提供でお届けしました。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転でお願いします。次の道路交通情報午後6時40分頃です。
2: 保険のプロが家族の安心を守ります。万が一や病気の時のお金のサポート、老後の蓄えはもちろん、まさかの時の自己対応、生活にあふれるさまざまなリスクから私たちを守ってくれるのが保険です。あなたの暮らしに安心を。株式会社リスクガード。

0: 5月27日水曜日、時刻午後5時44分になるところです。クロスファイブレディオ、この時間は僕志田敦がお送りしております。そして
1: ミキサーの西条潤です。
0: はい、メール来てます。ラジオネーム、はい、広谷さん、昨日5月26日は勤務先の会社創立90周年。
1: はい、
0: その機会に20年ぶりに更新されたのが制服。今までのブルー一色から黒とグレーのツートーンカラー。社員からはマックの店員だガソリンスタンドだ、いや郵便局員だと言いたい放題しばらくは見慣れない世界が続きそうです
1: 、これ面白い ね
0: 写真ももらったんだけど、
1: はいはいはい、
0: マック
1: マックか
0: マックこれちょっとあの黄色のポイントが入ってればもう完全にマック、
1: ね、帽子がやっぱちょっとマック感があるんだよね。
0: マック味あるよね確かに帽子かもね、うん、でも制服変わるって結構大事だよね。
1: すごいよね、一気にだってもうガラッと変わったんでしょ、うん、徐々にとかじゃなくてさ、
0: すごいね、うん、見慣れないよねそれ、
1: うん、
0: そうか、90周年ってすごいな、ね、老舗ですね。
1: うんですね。
0: そうですか。今日のテーマ、変わらず好きなもの。私は気仙沼で出会った奥州祝い鶏、
1: うん、
0: 室根唐揚げのジューシーさに目から鱗、それ以来の大ファン。出会って7年は経つけど、今でも年3回から4回行われるネットで掘り出し市でジャンボびっくりボックスなどを購入して相模原で奥州祝い鶏を楽しんでますよ。私の大好きでございますよ。
1: ありがとうございます。
0: よく行くんです、僕、店舗に。
1: はいはい、気仙沼の
0: 東新城にある店舗に行くんですけど、あのね、ラジオ気仙沼流してくれてて、
1: そうね、う
0: ん、しかもわりかし爆音で流してくれてるんだよね音でけえなって思いながら、ありがてえなって思いながら、俺がこの間買いに行った時はあの佐々木武さんのクロスファイブレディオ、
1: ああ、そういう時間帯だった。
0: はい、
1: 僕本当にちょうど今週っていうか先週末行ったんですよ。
0: はいはいはい、
1: 週末、
0: うん、
1: で、あの、はい、じゃあな、ターンテーブル775っていう番組が流れてて、はい、
0: うん、
1: 僕がアナウンスやってるんですよ
0: 自分の声流れて
1: 流れてきてんなって思ったけど、うん、何も言わずに、
0: まあね、
1: ハンバーガーと、
0: はい
1: はい、ハンバーガーも美味しいんですよね。
0: 美味しいよね、
1: うんうん、と唐揚げを買って帰ってきました
0: もうだから今も流れてると思いますよ、は
1: い、
0: これ
1: いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます
1: これ聞いてたら、あれ、あん時のってなるのかな。
0: ねえ、なんないでしょ。
1: 大丈夫かな。
0: なんないない
1: 大丈夫かなとか言って、
0: 声だけじゃ分かんないよ。
1: うん、
0: 一瞬一瞬だしね、そんな長々話すわけでも
1: ない。まあまあまあまあね、
0: うん、分かんないと思います。もうだからこれ今多分唐揚げ待ってる人が聞いてくれてると思う。
1: うん、
0: あそこの店舗で、あの、はい、木のベンチに座って。
1: はいはいはい、はい、
0: もうだからその待ち時間をね、少しでも楽しくできているのであれば、これ幸いな。

0: なんですけども、
1: 多分ね店舗の方はあんま聞こえてないと思うんだよね、うん、
2: あ一応ちょっとこう角度っていうかあの置いてあるところのね、
1: そうそうそう、あの待合室側にこうスピーカーが向いてるし、厨房の中やっぱ結構ね、うん、あのガチャガチャするじゃない、うん、だからあのお店の人はあんまり聞こえてないんじゃないかなとは思うんだけど、だから今待ってる人に、
2: うん、そうそうそう向けて
1: 向けてね、はい、伝えたいのはその今あなたが買って揚げ上がりを待ってる唐揚げが大好きな人が相模原にもいますよっていうことを、
2: ね、嬉しい伝え、まあ、全国にファンがいるということですね、
1: うん、そうなんです、うん、あとネットで掘り出し位置がありますんで、
2: はいはいはいはい、
1: 店舗に行くのももちろんいいですけど、うん、あのジャンボびっくりボックスが年3回から4回発売されるらしいんで、
2: そうなんですよ、ご自宅ですごい量なんですよ、
1: ぜひ楽しんでみてください、
2: 冷凍庫開けないと大変なことになる
1: んですよ、そうなんだよ、はい、俺ね結果な唐揚げを一番買うんだけど、うんうん、あと次に好きなのがチーボーで、
2: はいはいはいはい、
1: であとバーベキューやるときに、うんうんうん、あの焼き鳥の串30本とか
2: ああ
1: の冷凍で売ってくれてるから、はいはいはいはい、そのボックス買ってくんだよ、
2: ね、なるほどね、
1: バーベキューの前日に店舗行って買う、
2: はいはいはい、最高ですね、
1: はい、うん、私がいつもやってるやつです
2: 近くにあるとこんなにメリットが
1: そうなんですちなみにこの唐揚げ岩井鳥の唐揚げ俺は、うん、塩を振って食べるのが好きです、
2: おなるほど、美味しい塩で、
1: はい、
2: 美味しいと思います、
1: はい、ラジオネームほやぼや大好きおじさん、先週宇宙ブリューイングさんのお話に影響されて後日仕入れてきましたよ、うん、美味しいのはもちろん缶のデザインも素敵なんですよね、うん、先週ねありがたいことに宇宙戦争が勃発して
2: そうですね、はい、皆さんが買いに行ったという ね
1: 面白かったね、うん、嬉しかった、そうあの缶も素敵だし、うん、写真の撮り方もすごい良くて、うん、インスタのアカウントとかよすごい参考になるんだけど、あとね店舗設計店舗デザインもすごい良くて、
2: はい、
1: この空間の設計の仕方とか、うん、あと先週もちょっと話したけどあのレシート一つ取ってもすごいスタイリッシュで、そういちいち参考になる、
2: はい、
1: うん、一挙手一投足が参考になるのが宇宙ブリューイングですね変わらず好きなものそれは、うん、あんこです、
2: ほう、
1: 物心ついた頃から今に至るまでずっと好きなんです、
2: はいはいはいはい、
1: 幼稚園の頃はチョコやスナックなどのお菓子よりもカップのお汁粉を選んでいたほどでした
2: 渋いね、うん、
1: ほどなくして羊羹や水まんじゅうなど和菓子の味を知っていくにつれてよりハマっていきました、やがて時は流れ気仙沼グルメに触れて少し経った頃に購買さんの揚げパンと出会ったのです、揚げパンも大好きな僕としてこれは食べない理由はないといただいたわけですが、すっきりしたあんことほもどい程よい甘さのバランスが絶妙で一発で虜になりましたね、その後ラジオ気仙沼を通して師匠さんがおしるこ好きということを知り、さらに購買さんのあんこをパック買いしていたことに影響されて昨年末気仙沼を訪れた時に 500g ほど買っちゃいました、このあんこでおしるこを作ったら美味しいだろうなと考えていたのですが、あんバタートーストに使ってみたらあまりに美味しくて気づいたらあっという間になくなってしまいましたということでおしるこは今年の冬かなすごいね、なくなっちゃったんだ、美味しすぎて、
2: そういいことですね、
1: うん、そうか、あんこ私も好きですよ、みんなどっち派、こしあん粒あん、僕はこしあんです、
2: もうほんとどっちでもいいんだよな本当あのタケノコの里とキノコの里ぐらいどっちでもいい、
1: あマジでタケノコの里とキノコの山で言ったら俺はもう圧倒的にタケノコ派です、
2: あそうなんだ、は
1: い、これはもう 100-0 でタケノコです俺の中では
2: そうなんだ、
1: これ今やばい話してるね、うん、粒あんこしあん戦争と
2: そうそうそう
1: タケノコキノコ戦争を今同時に勃発させようとしてるみんなどっちなの、みんなはどっち、こしあん粒あんタケノコキノコどれどれハッシュタグギョッとでつぶやいて、
2: いや怖いね
1: これ仲悪くなる可能性あるから、
2: そうね、
1: あ志田さんはタケノコなんだ、来週から聞くのやめよ
2: ちょっと友達にはなれないか
1: いや可能性あるから、ね、そんぐらいあの根深い問題ですからこれはね
2: そうか、
1: 俺はまあでもあんこはこしあんですわ、俺もねチョコとかよりあんこの方が好きだ、
2: お
1: あんまりそう元来甘いものをそんなに食べはしないんだけど、
2: う
1: ん、
2: まあまあそうだね、うん、まあ、僕もそうなんだけど、
1: うん、でもお汁粉は缶では買わないな、
2: あコンポタージュは
1: 買わない、
2: あ
1: なんか心理的な抵抗がある、
2: あそうなんだ、
1: うん、なんかつぶつぶしてるじゃん、
2: うん、まあそうだね、
1: うんうん、

0: あんまりかも。
1: かん、うーん、普通に出してほしい。まあ作ってというか、まあホットドリンクのラインナップで見るんだったら、うん、まあやっぱもう思考停止してるから、うん、ブラックコーヒー一択なの。
0: まあそれはそうなんだけど
1: さ、いや今日はおしるこ飲みてえなってなったことがなくて、
0: あ、
1: 今日はコンポタ飲みてえなってなったこともない。
0: はいはいはいはい、はい、うん、
1: だから肉まんとかのさ、
0: 時期っていうかね、
1: なっても肉まん一択になっちゃうので、あんまん行かないんだよな。
0: はいはいはいはい。
1: とかピザまんとかは行かない。なんか冒険しないね、飯に関しては。
0: はい。
1: 飯というか摂取するものに関しては。
0: 考えてないんでしょ。多分なんかもう肉まん食おうっていうか肉まん食おうなんでしょ。
1: そうそうそうそう。
0: なんていう
1: か。どれにしようかなじゃないんだよね。
0: そうそうそう。
1: 肉まん食おうなんだと思うんだよね。
0: なんかあの他のものがすでに最初から視界に入ってないっていうか。
1: そうそうそうそうそう
0: そう。その気持ちはまあ分かるかな。もう子供の頃はまだそのあったかい飲み物でもあのホットティーミルクティーにしようかなとかぐらいまではあったんですけどね、
1: うん、
0: 大人になって僕も全然
1: そうなん、
0: 選択をするということがなくなったっていうのはありますかね、
1: うん、だからなんかマルキ行きたいんじゃなくて、
0: うん、
1: あのマルキの煮干しラーメンが食いたいからマルキに行く。だからあのメニューに迷わない。
0: はいはいはいはい。
1: でね、ホヤボヤ大好きおじさんがつぶやいてくれてます。
0: はい。え、早速？
1: これめっちゃおもろいな。僕はつぶあん派ですし、キノコの山派です。正反対。これホヤおじ来週からメール来なくなる可能性あるな。
0: 使えん使えん、シダとは使えん。
1: シダにはもう付き合ってられん。こいつは敵だ。こんな真逆なことあるんだ、そっか。
0: 人間はそうするとね、4種類に分けられるってことですよね。
1: そうね、4将棋のマトリックス。
0: そうそうそう。
1: 粒あんこしあんきのこたけのこ、真逆のところに、 いるっていうことになる、ね、
0: なるほど。
1: なんかごめんね。でも俺あの粒あんが好きな人のことを否定したことないし、キノコの山が好きな人を否定したこともない、うんうん、
0: ちょっと身を引いたことは、
1: ちょっと身を引い、あのね、身は引かないんだけど、あの強制されると
0: あ
1: のその瞬間に敵になる。
0: なるほどね。どっちならキノコの山だろうみたいな。
1: そうそうそうそう、
0: 押し付けてくる人。
1: そうそうそう、
0: たまにいますから、ね、
1: あなたがキノコ好きなのはもういいことじゃないですか。僕はタケノコが好き、
0: はいはい、みんな違ってみんないい。
1: そうそうそう、
0: そういうこと、はい。
1: ということで、今日のメッセージテーマ変わらず好きなものです。引き続きあなたからのメールお待ちしております。そしてあんこはどっち派かと、キノコ派かタケノコ派も引き続きお待ちしております。ラジオネームひろやじさんのリクエストいきます。マライアキャリー&ボーイズ2メン、ワンスイートデイ。

0: 先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: この前ラジオで言ってたイベント、みんなで行くか。
2: 行きたい。あ、この間あの歌もかかってたよね。
3: 家族で同じ話題が増えるってなんだか嬉しい。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: 夢は叶う、ウォルトディズニー。毎日を新鮮な気持ちで生きてみよう、ヘミングウェイ。過去の中に未来はない、アリストテレス。目標が第一、手段はその次、ガンジー。言葉のオアシス、ラジオ気仙沼。
5: おはよう。
3: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気に、ラジオ気仙沼。
6: ラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ヨット FM。

0: 2026年5月27日水曜日、時刻午後6時を回りました。この時間は気仙沼の話題を軸にしながら、カルチャー、暮らし、趣味、学び、さまざまなテーマが交差していく情報番組、クロスファイブレディオ。この時間は僕志田敦がお送りしております。そして
1: ミキサーの西条潤です。
0: 6時台も引き続きよろしくお願い
1: よろしくお願いします。
0: 今日のメッセージテーマ、変わらず好きなものということで、まあこの後ファイブバイブスサンセットシアターでお話ししますが、プラダを着た悪魔2、
1: はい、
0: 改めて見てですね、やっぱ一作目から20年経つけど好きやなってなった。
1: うん、いいですね。
0: ということで今日のメッセージテーマなんですけれども、はい、ラジオネームケンミチノクさん、はい、今日のテーマですが、ハードロック&ヘビーメタルですね、うん、ティーンエイジャーの頃から聞き続けていますが、中年になっても聞いていますし、一番好きなジャンル、自分の思うようにならなかった学生時代にハードロックを聴いてはギターをコピーし、またライブに通い、フラストレーションを爆発させてきました。自分の機嫌を取ってきたし、少しの挫折や悩みも克服したので、自分が人生を歩む上で同志、アイテムと言っても過言ではないです。ジャンルは他にクラシック、演歌、ジャズ、歌謡曲、アイドル、ワールドミュージック、いろいろ聴きます。なので好きなアーティストは増え続けていますよ。しかし一つだけ選ぶならハードロック&ヘビーメタルです、
1: はい、ありがとうございます。
0: この間なんか YouTube 見てたら、
1: はい、
0: メタリカのライブ映像がおすすめで流れてきて、
1: はい、
0: で久々に

0: 見たら、まあ、もちろん若いファンもどんどんどんどん増えてるしさ、うんうん、まあ、メタリカってもう大体全部スタジアム級のライブしかやってないから、うん、すごい毎回人数がすごいんだけど、
1: うん、
0: やっぱメンバーと同世代のおじさんたちが汗だくになって拳振りかざしてる感じとか見て、やっぱいいなっていうのは、そう改めてこの間久々に見て思ったし、なんかそれきっかけで俺もなんか高校生の頃、中高の頃によく聞いてたバンドとかをちょくちょくなんか最近聞き返したりしてるんだよね。コーンとかマンソンとかリンプビズキットとか、あの辺をすごいなんかあの辺の人たちの今のライブ映像をなんか探して見るようになってて、みんなちゃんとほぼおじいちゃんになってきてるんだけど、
1: やってんだ、
0: それでもなんかキーも変わってないし、スタイルも変わってなくて、みんなリムビズキットなんてどんどん派手になってってるし、ね、そういうの見てやっぱいいなって思うし、ね、
1: そうね、メタリカ1981年結成、俺とほぼ同い年じゃん
0: で未だに現役だからね、すごいよね。
1: ね、
0: なんかコーンとかやっぱ、意味わかんないもんね、あのかっこよさ。なんか今でこそなんか、まあ、菅田将暉と常田大希のおかげで古着ブームみたいなのがさ、ここ10年弱ぐらい巻き起こってるけど、でなんかほら、あとサチモスとか、日本でいうとあのアディダスのトラックジャケットがなんか古着で買うのがかっこいいみたいなのあるじゃん、ここ10年弱ぐらい、そのはるか昔からずっとあの人たちアディダスだからいまだにな
1: るほど、
0: ずっとアディダスだの、
1: そうなの、すごいね、
0: 変わんないんだよね、いつの時代のライブ映像見てもアディダスなんだよね触れないねと思って、最新でもそうだったし、
1: 面白い、
0: ちょっと前にあのコーンとアディダスのコラボのアパレルとかが出てたんだけど、スニーカーも出てたんだけど、もう秒殺だったし、買えんかったぐらい、もうだから音楽だけじゃなくて、そのファッションアイコンにもコーンはなってるっていう、かっこいいなと改めて思いましたね。ラジオネームジョージさん、
1: はい、
0: 東京はもう蚊がたくさんいます、最悪だねマジで、
1: まだ5月なのに、
0: 5月からこんなに蚊がいて、やっぱり気候が変わってきてるんですかね。本当だよ、なんでなんだろう、
1: まあ、やっぱ暑いんじゃない、
0: 暑いからか
1: 多分だけど、
0: やだね。あとなんか蚊なのか何なのか分かんないけど、たまに歩いてるとさ、頭の高さぐらいにあの集団をなしているちっちゃい虫の群れいるじゃん、
1: あるある、
0: あれマジ嫌だよ
1: そう
0: あれ何蚊ではないもんね、
1: 蚊ではない、なんか小映えみたいなやつ、
0: ね、そう、でもあれ一時期だけだよね。
1: そうだね、
0: 真夏になるといなかったりするからね。変わらず好きなものはやっぱりパンクロックですね。中学の時に衝撃を受けてからなんだかんだでずっと好きです。パンクの反骨精神に助けられて生きてこられたところもたくさんあるので、これからもずっと好きです。パンク、ニューウェーブ、あの辺の、まあ、だから70年代80年代の、俺は特にイギリスの方の人たちが好きなんだけど、まあピストルズとかもね、そうだけど、変わらずかっこいいし、あのカルチャーやっぱねずっと未だに生き続けてるしね、この間なんかブラフマンのフェス、人未来祭にルナシーが出たのよ、でその後にギターの杉蔵さんとブラフマンの敏郎さんがなんかちょっと対談してるみたいな動画があって、そこでなんか言ってて改めてなるほどなって思ったのが、やっぱあの通ってきたカルチャーはほぼほぼ一緒だっていう、世代的に、でそれがなんかあのちょっとエッセンスがあの付け加わったからルナシーになったし、あのブラフマンになった、まあ要は派生してった、でやっぱ70年代80年代のパンクの人たちってみんな当たり前にメイクしてたし、でみんな当たり前にリーゼントだったし、みたいな、でみんな病じゃんだったし、ところを考えるとやっぱルーツは一緒なんだよねっていうのをなんか杉蔵さんが話してて、で敏郎さんもあのやっぱ日本の音楽とかバンドカルチャーってボーカルのテイストによって結構左右されるところがあると思うっていう話 してたんだけど、うん、だからルナシーはやっぱ龍一さんがボーカルだから

0: 今のいわゆるビジュアル系 の, あの源流になってるわけだけど、うん、やっぱサウンドを聞くとほぼほぼ一緒だなって戸次郎さんも言ってて、
1: はいはいはい、
0: だからあの場にルナシーがいることに何の違和感もなかったし、やっぱ呼んでよかったなって。うんで3日間開催して、その3日目のラインナップにルナシーもいれば、うん、イエモンもいれば、うん、ディル・アングレイもいて、
1: お
0: 3日目大変だったねって言ってた戸次郎さんが
1: 懐かしいな、ディル・アングレイ懐かしいな。
0: なんかルナシーのライブであのダイブとかモッシュが起きることってない、ないじゃん、やっぱあのカルチャーって、
1: うんうんうん、
0: ないけど、ブラフマンの土俵にルナシーが行ったら、やっぱダイブも起きればモッシュも起きてたんだって、
1: う
0: ん、でそれを見て杉蔵さんはなんかライブやっててほぼほぼ初めてぐらいにめちゃくちゃ楽しいって思った、うん、この間インタビューって、やっぱね
1: 面白いな、
0: うん、元ルーツ辿ってくとやっぱ面白いよね、うんうん、ということで今日のメッセージテーマ変わらず好きなものです。引き続きあなたからのメールをお待ちしております。ホヤボーイは大好きおじさんからのリクエストです。オフィシャルヒゲダンディズムユニバース。

0: 送りしたナンバーラジオネームホヤボーヤ大好きおじさんからのリクエスト、オフィシャルヒゲダンディズムユニバースでした。この後天気情報です。 77.5 Radio Kisenuma Radio Kisenuma Radio Kisenuma Weather Report。時刻午後6時12分です。ラジオ気仙沼天気情報、この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います、東上皮膚科クリニックの提供でお届けします。西条さんに伝えてもらいます。お願いします。
1: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には濃霧注意報が出ています。この後しばらくは濃霧による視程障害に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は曇りや晴れとなっています。今日27日夜は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日28日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで夜は雨の降るところが多くなる見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は若潮です。今日の日の入りは午後6時49分、明日の日の出は午前4時12分、今日この後の干潮時刻は午後6時42分、満潮時刻は日付が変わって明日28日の午前0時34分となっています。続いて気仙沼市、今日この後のお天気です。気仙沼市、今日はこの後夜にかけては曇りとなるでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は午前4時30分に観測した 15.5 度、最高気温はお昼12時42分に観測した 23.9 度、現在は 20.0 度、20度ちょうどを観測しています。続いて明日のお天気です。5月28日木曜日、天気は曇り時々雨、曇り時々雨。予想最高気温は22度、予想最低気温は17度、降水確率は午前中が 40%、 午後が 90% でしょう。明日は曇り空で午後はにわか雨の可能性があります。特に夜は降りやすくなるので折りたたみ傘があると安心です。昼間は暖かく過ごしやすい体感となるでしょう。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
0: 西条さんに伝えてもらいました。この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います、東上皮膚科クリニックの提供でお届けしました。

0: 送りしたナンバー、ラジオネーム宮城大好きさんからのリクエスト、ジャニスイアン Will You Dance でした。お知らせを挟んで5 Vibes サンセットシアターです。
1: この間地震があったけど、うちの屋根大丈夫かな。
2: 屋根のことなら東北で実績ナンバーワンの山坂に聞いてみる。瓦は耐震耐風施工で震度7でも大丈夫っていうし、太陽光発電も屋根屋さんの工事なら安心だし。
3: 屋根と太陽光のことならフリーダイヤル 0120-23-1459 の山坂にお電話を。
4: 真空ジェンケツ、
5: 20歳の集い、久しぶりの幼馴染。
6: ネクタイ結ぶの下手、
7: 子供か、
8: おっとけ。
9: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
5: 大人じゃん。私も行こっかな。
10: あ、いいじゃん。
9: 20歳の献血、日本赤十字社。
11: ラディオケスヌマギャッ FM、
12: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送、直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
13: 季節の変わり目はなんだかお疲れモードだけど、仕事は休めない、そんな時にはラジオ気仙沼、たっぷりの音楽と軽快なトークであなたを応援します。周波数は 77.5MHz、 ラジオ気仙沼。
14: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッと FM。
15: ラジオ気仙沼。

時刻午後6時21分です。気仙沼から生放送でお送りしているクロスファイブレディオ、ここからは曜日ごとに様々なカルチャーをお届けしていくファイブバイブスのコーナーです。水曜日のファイブバイブスはサンセットシアター。このコーナーでは僕志田敦おすすめの映画を紹介しております。先週は去年1月に公開された岐阜県関市を舞台にしたご当地映画怪獣野郎を紹介しました。今日紹介するのは5月1日から劇場公開中のこちらの作品、プラダを着た悪魔2。 No matter what, no matter what, you got to strut。ファッション雑誌ランウェイで編集長を務める悪魔のようなミランダと、ミランダの元アシスタントであるアンディ。かつてアシスタントに採用されたことで厳格かつ完璧主義なミランダの下で奮闘する日々を送っていたアンディは、現在は報道記者として多忙な日々を送っていたが、ミランダとその右腕ナイジェルが雑誌存続の危機となっていることを知り、編集部に特集エディターとして復帰する。同じくアシスタントであった同僚のエミリーと再会するも、エミリーはラグジュアリーブランドの幹部としてランウェイ存続の鍵を握る存在となっていた。監督は前作に引き続きデビッド・フランケル、出演はアン・ハサウェイ、メリル・ストリープ、エミリー・ブラント、スタンリー・トゥッチなどです。ということで、まあみんな大好きプラダを着た悪魔がスクリーンに帰ってきたということで、20年ぶりの続編となりまして、監督、脚本、制作、キャストなど中核メンバーがほぼ続投という形でカムバックしております。僕は公開からちょっと時間が経った平日に劇場に行ったんですけれども、平日の昼間にもかかわらず結構人入ってまして、やっぱプラダのそもそもの人気だったりとか期待感とかやっぱ違うなっていうか、まあ本当みんな待ってたよねっていう感じがしましたし、公開後もまあそんなに悪い評判も聞こえてこないっていうか、まあそういうのもあって、まあ劇場も賑わっていたなという感じでした。でまあ主要メンバーがほぼ続投っていうのもあってですね、こう正当な続編っていう感じもしましたし、続編の作り方として大正解というかお手本みたいな作品になってるなと思います。時期としても前作からちょうど20年経ってるっていうところもあって、その映画の中の世界も同じく20年経ってるんで、その時代の変化だったりとか、まあ、キャラクターの年齢の重ね方が、まあ、そのまま映画の中でも反映されてて、まあ、見てるこっちも20年年齢重ねてるわけですから、当時見て仕事頑張ろうってなっていろんな人たちの味方になった、支えになった映画だったと思うんですけど、まあ、そのキャラクターたちの世界線が見てるこっちと同じく20年時間が経ってるっていうのが、まあ、今回こうやって続編として正解になっていった、こう正解を叩き出せた大きな要因の一つだなというふうに思います。でデビッド・フランケル監督、パンフレットのインタビューの中で、まあ、前作が要は大ヒットしてたんで、まあ、続編作ろうと思えば作れたはずなのに、なぜ20年作らなかったのかっていう質問に対してですね、1作目で、まあ、それぞれのキャラクターがそれぞれの道を歩き出したから、まあ、それをこうもう一回再集結させるには相当な理由が必要だったっていうふうに話していてですね、で1作目の公開の翌年に iPhone が発売されてるんですよ。で iPhone、 スマートフォンによって、まあ、活字のジャーナリズムの終わりが始まり、まあ、年々衰退していったわけですよね。でそれを掘り下げてキャラクターたちが再び関わっていくストーリーにするのであれば理にかなってるなっていう、その要はミランダが、編集長のミランダがこの自分の帝国の崩壊にどう向き合ってどう対処していくのかっていう問いかけなら魅力的に思えるなっていうことで、まあそれまでこう何回かキャスト陣との再会があったっていうきっかけも経て、まあ徐々に着手していったと。っていうか、まあメリル・ストリープが、編集長ミランダがやりたいって言ってくれるかどうか次第っていうところだったみたいで、で続編についてこう打診してみたら、まあ素晴らしい脚本があれば考えてみましょうっていうことだったので、まあそこから脚本の制作に入り続編が作られたということだったそうです。でその時間の流れがいい意味で今回コメディ要素にもなってるなと思ってて、例えばそのミランダが脱いだコートを自分でハンガーにかけてるとか、まあ要は20年前はコート脱いだらアシスタントにポンって投げてたわけですけど、もう今ねコンプライアンス的にダメになってるっていうのだったりとか、しかもその、 ハンガーにコートかけてる様子をハンディカメラっぽい感じでこうすごい雑なズームで映し出すから笑っちゃうしっていうのがあったりとか、
あの会議中もですね、まあ、暴言っていうか、あの誰かを傷つけるようなワードを言わないように言葉を選びながら話してるミランダとか、なんかこういうコメディっぽく時代の変化を映し出すこともあればですね、あの当時はアンディのことをサイズ6って呼んで、今全然太ってないのに、あのファッション業界だとそれは通用してなくて、アンディも頑張ってサイズ4が入るように努力してたわけですけど、まあ、20年経った今はあのオーバーサイズな男性もオフィスに採用してたりとか、アジア系の学生インターンをそのまま社員として採用してたりとか、まあ、こういう

ところでこう時代の流れをちゃんと組み込んでるっていうのが、まあ、好感持てるし、その一作目にあったリアリティがしっかり今作でも継承されてるなっていうふうに思いました。でこの時代の流れとかそのリアリティっていうのが話の軸にもなっていてですね、まあ、要はもう雑誌ってもう売れないよねっていう時代にあのキャラクターたちが相対してるっていうところなんですよね。紙媒体からデジタル媒体に移っていって、でなかなか企業側も広告費としてその紙の雑誌に投入しづらくなってきてるっていう時代で、まあ今や AI に聞けば何でも教えてくれるわけで、その分かんないことがあればすぐにその場で検索できてっていう中で、わざわざ雑誌がキュレーションした情報を拾いに行かなくなってきてるっていう時代の中でどう生き残っていくのかっていうのが今回の軸の一つになってます。まあ、要は傾きかけの産業になってるファッション、とりわけファッション雑誌っていう時代の逆風がいろいろと映し出されているわけなんですけれども、まあその中でも印象的だったのが、そのランウェイチームがですねミラノへ行くときに、あのミランダですらビジネスには乗れずにエコノミーに乗らざるを得ないみたいなシーンがあって、まあ笑えるところでもあるんですけど、なんかちょっと切なくなっちゃうというか、あのミランダですらっていうのがその時代の流れと産業構造の移り変わりをリアルに映し出しててですね、これはまあこの続編だからこそ描き出せる時間の流れと哀愁だなっていうふうに思いました。まあなんだけど、飛行機降りればというか、まあ、現場に行けば華やかでスタイリッシュだし、なんていうかそのみんなのプライドがそのままこう衣装を含めた立ち振る舞いになってるっていう感じですかね。まあ、これがあるからこそやっぱりみんな憧れるしかっこいいなって思えるわけなんです。で一作目ってこう自分って何者なんだろうっていうのをアンディっていうキャラクターを軸に描いてきてたわけだったんですけど、まあその分かんないけどがむしゃらに頑張って食いついてこう仕事に本気で向き合ってくっていうあの過酷な状況ですらもう見てるこっちは憧れを持っちゃうくらいがむしゃらに頑張ってその自分が何者なのかっていうのを追求していくアンディと周りの人たちっていうものを描いてたのが一作目だったと思うんですけど、で今回やっぱり20年時間が経ってるっていうのと、あの過酷な経験をしたからこそっていうのもあって、アンディにはもうジャーナリズムっていう武器があるし自分で選択をできるようになってるんですね。でじゃあその状態で何を選択してどう歩いてきてどんな代償を払うのかっていうのがテーマ感として大きく変わってるところ、前作と比べて変わってるところだったかなと思います。自分で選択できるようになったからこそその責任も自分に降りかかってくるっていうキャリア感と、時代の流れがまあ早くて舵取りが難しい状態の中で彼女たちはどんな選択をしてどんな代償を負ってどうつながっていくのかっていう、まあただの続編ではなくそのしっかりと時代感を映し出した作品になっていたなというふうに思います。であとはですね、ワンの思い出話を普通にしてくれるんですよ。あの作品の中であの時ああだったこうだったみたいなのもあれば、あこれワンと同じことやってるなとか、もちろんその1作目見てなくても楽しめる作品にはなってるんだけど、まあ2見たら1も多分見たくなると思うんで、せっかくだったら見てない人は1作目を見てから鑑賞した方が楽しめると思います。あとはまあ20年前と変わってないところで言うと、やっぱゴリゴリの資本主義なんだなっていうのは改めて思いました。あのお金に振り回され、で結局はお金に助けられるっていうストーリーでもあるので、その華やかできらびやかな雰囲気とかその豪華絢爛な感じっていうのは一作目に比べてまあ20年経って落ち着いているんだけど、とはいえやっぱり華やかで居続けなきゃいけない業界でもあると思うんで、その夢と現実が共存してる業界だなっていうのは改めて思ったところでした。まあ何にせよ20年ぶりの続編、もうみんなの期待値が爆上がりしていた中でめちゃくちゃいいラインの作品を作ってくれたなと思いますし、まあ、賛否両論あるにせよ僕はとても楽しめた作品でした。で音楽もいいので、あのまだの方はぜひ劇場でご覧になってみてください。ということで今日のサンセットシアターご紹介したのは5月1日から劇場公開中の映画プラダを着た悪魔2でした。ここまでは水曜日の5バイブスサンセットシアターでした。この後全国ニュースです。Cross

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: 時刻午後6時32分になるところです。ラジオ気仙沼全国ニュース、西条さんに伝えてもらいます。お願いします。
2: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。はじめのニュースです。ドイツの有力雑誌シュピーゲルは26日、アメリカのトランプ政権が NATO 北大西洋条約機構に対し軍事的貢献を大幅に縮小する方針を伝えたと報じました。NATO 向けの装備品や駐留アメリカ軍が削減される見通しで、ウクライナを侵略するロシアへの抑止力低下が懸念されます。報道によると、削減対象となるのは戦略爆撃機や駆逐艦、攻撃型ドローンなどで、戦闘機は3分の1の削減が検討されています。潜水艦は配備を打ち切る方針です。アメリカ国防総省の高官が先週ブリュッセルの NATO 本部を訪れ、加盟国の高官に具体的な数字を示して削減計画を伝えました。JR 九州は熊本県の PR キャラクターくまモンをデザインした特別車両を7月から九州新幹線と熊本県内の在来線で運行します。7月から9月末まで行われる大型観光企画熊本ディスティネーションキャンペーンに合わせた期間限定の列車で、 JR 九州がくまモンのラッピング列車を走らせるのは2013年以来13年ぶりとなります。新幹線の特別車両はくまモンの特徴である赤い頬や黒い花をイメージしたデザインで、7月18日から10月中旬まで博多鹿児島中央間を運行します。アメリカ大リーグのブレーブスなどでメジャー通算218本のホームランを放った強打の内野手で、1987年にはプロ野球のヤクルトで活躍したボブ・ホーナーさんが亡くなったとブレーブスが26日に発表しました。68歳でした。ホーナーさんはブレーブスに入団した1978年、89試合でホームラン23本を放ち、ナショナルリーグの新人王に輝きました。1987年にヤクルトに移籍すると、93試合で打率3割2分7厘、ホームラン31本、73打点をマークしています。また赤鬼の愛称で人気を誇り、観客増にも貢献しました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
1: 西条さんに伝えてもらいました。

0: 送りしたナンバーラジオネームヤジュさんからのリクエスト YMO Behind the Mask でした。お知らせを挟んで道路交通情報です。
1: この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるように、あなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。
2: 車だけじゃない、あなたの今日のエネルギーになるために、
3: この笑顔はきっと未来につながっている。
2: 笑顔を選ぼう、
3: 笑顔でいこう。
2: この街のスマイルステーション、株式会社マルワ。
4: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
5: おはようございます。北海道帯広市 FM ウィングです。今朝も生ライン放送を届けるべさ。
6: 岡山県岡山市のレディオモモです。今日もデーレー楽しい放送をお届けします。
7: どげしよるかえ、大分県中津市のノース FM を聞いちょくれ、おもしりいれ。
4: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
8: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
9: You're listening to FM
10: 77.5. ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソンズの本田たけしです。ほやぼうや頑張れ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
11: ラジオ気仙沼。
12: Radio 気仙沼 Traffic Report。
0: 時刻午後6時41分を回っています。ラジオ気仙沼道路交通情報、西条さんに伝えてもらいます。お願いします。
13: はい、はじめに交通機関の情報をお伝えします。JR 気仙沼線は平常運行、 JR 大船渡線

こちらは設備のメンテナンスのため、明日5月28日まで上下6本の列車を運休します。これに伴い代行輸送は行いませんのでお気をつけください。続いて BRT 気仙沼線、BRT 大船渡。

0: 通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後6時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりませんが、下り線は平泉前沢インターチェンジ付近に故障車が発生しています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後、明日5月28日木曜日の夜間は気仙沼市松崎片浜、気仙沼市松崎片浜で交通指導の取締りが行われる予定です。なお交通指導の取締りはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えてもらいました。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転でお願いします。

0: ップ。
1: 時刻午後6時44分です。ここからは経営インフォメーションピックアップ。この時間は気仙沼市の提供でお送りします。西条さん、お願いします。
2: はい、この時間は毎月発行される広報気仙沼から地域の出来事やお知らせ、催し情報などをお伝えします。まずはじめこちらです。管理不全の空き家を解体する費用の一部を助成します。適切な管理がなされていないなどの原因で劣化し、周囲に被害を及ぼす恐れが生じている空き家の除却を促進するため、除却費用の一部を補助する不良住宅空き家除却費補助金事業を実施します。利用をお考えの方は事前にご相談ください。補助対象となる住宅は市内にある空き家で不良住宅と判定された住宅です。不良住宅とは、屋根や壁の崩落、柱の傾斜などにより住むことが困難である住宅です。判定は市が行います。対象となるのは補助対象住宅の所有者などで市税に滞納がない方です。補助対象経費は補助対象住宅の除却工事費です。庭木の伐採や家具の処分、敷地整備などの経費は除きます。補助金額は補助対象経費の2分の1以内で、限度額は60万円です。年に5件程度受付をいたします。事前調査受付は5月11日の月曜日から生活環境課にて受付をいたします。こちらは先着順です。事前調査の結果、不良住宅と判定された空き家から補助申請を受け付けます。なお、解体は補助金交付決定後の実施となります。すでに解体したものについては補助金交付の対象となりませんので、ご注意ください。ここまでの件についての問い合わせ先は生活環境課生活衛生係、電話 22-3417 22-3417 番です。続いてです。自衛官募集対象者名簿提供のお知らせです。自衛官募集事務は自衛隊法において市町村が事務の一部を行う法定受託事務として定められており、同法施行令に基づく自衛官宮城地方協力本部からの依頼に対し、市では今年度に満18歳となる募集対象者の情報、氏名、住所、生年月日、性別を提供する予定としています。提供を希望しない場合は5月末日までにご連絡ください。この件に関するお問い合わせ先は総務課行政係、電話 22-3401 22-3401 番です。ここまで経営インフォメーションピックアップをお送りしました。
1: 西条さんに伝えてもらいました。ここまでは気仙沼市の提供でお送りしました。77.5

0: 5月27日水曜日時刻午後6時47分回っております。生放送でお届け中クロスファイブレディオ水曜日、この時間は僕志田篤がお送りしております。そして
1: ミキサーの西条潤です。
0: そろそろ別れの時間でございます、はい、今日のメッセージテーマ変わらず好きなものでメールいただいております。ラジオネーム宮城大好きさん。音楽の好みは変わる場合もあると思うけれど、10代20代の頃に好きだった曲が今は好きではないということは私はないです。ビートルズでもクイーンでも日本の歌謡曲でもクラシックでも昔好きだった曲は今でも好きですね。逆に昔は気づいていなかったけれど年を経て今は好きという曲はあります。あとは食で言うと辛い系は苦手なのですが、ハッカは子供の頃からなぜか好きで今でも好きです。若い人はハッカと言わずミントというのかな。なんかねこれ調べてみたら、
2: はい、
0: 正確に言うと違うらしくて、
2: はい、うんうん、
0: ミントっていうのがそのシソ科ハッカ属の総称をミント、
2: うんうんうん、
0: でハッカっていうのがミントの一種で、
2: うん、
0: 日本在来の品種をハッカっていう。でハッカの方が、メントールの含有量が高い。
1: そうだよね、
0: うん、
1: ハッカの方がスースーするイメージがある、うん、
0: らしいですよ。
2: うん、
0: 強い清涼感と鼻に抜けるようなツンとした香りがハッカ、
2: うん、
0: なんだそうです。正確に言うと大体一緒だけど、まあ正確に言うと違うっていうことらしいですね。
1: うんうんうん、珍しいですね、ハッカが好きな子供
0: ね。生で言ってたのか、
1: 生で
0: ハッカが入った何かってこと。
1: 僕はこれ多分キャンディじゃないかなと思うんですけど、
0: あハッカ飴。
1: そうそう、ドロップ、サクマドロップスとかあったでしょ。
0: なるほどね、
1: ハッカがあると僕避けてたもん。
0: あ、味ね、ハッカの味ね。
1: そうそうそうそう、白いんだよね、
0: はいはいはい、
1: ハッカって、
0: うん、
1: そうか多分ですけど、
0: うん、道端のハッカをこう生で言ってたんかと思ったけど、
1: それだいぶ野生でしょうよ。
0: それはさすがに違うか。
1: 多分ね。
0: なるほどな、
2: うん。
0: まあ確かに昔好きだった曲、まあね聞かなくなってることは多々あるけど。
1: そうだね。
0: 久々に聞いてみるとやっぱいいなってのはねありますもんね。
1: あれあれ、ね、思い出しね。いろいろね。
0: そうだね。だからねさっきの。最近はほら昔の中高ぐらいに聴いてたバンドの今のライブ映像を見るのがちょっと最近ハマってるっていうのもなんかこれに近いかもしれない。
1: はいはいはいはい、
0: うん、結局ビートルズもクイーンもいいもんな。
1: そうね、
0: どう考えても、
1: うん、
0: どう考えてもいい。
1: そう、変わらないというかね、いつ聴いてもいいというか。まあだから年取るにつれてまた感じ方も違ってくるんでしょうしね。
0: そうだね、この間 YouTuber でミノさん、
2: はい、
0: 音楽の
2: ミ
0: ノさんがビートルズを超えるバンドはなぜ出てこないのかっていう検証をしてて、
2: うん、
0: なるほどなって思ったのが、うん、やっぱりそのビートルズが出てきた時代と、
2: うん、
0: 録音技術、録音機器の発展が同時期だったから、
2: うんうん、はいはいはいはい、
0: いやその掛け算的に新しいものが生まれていったって、うんうん、新しいものが生まれていったあの感じっていうのは、うん、やっぱりちょっと今後は出てこなさそうだっていう、
2: うん、
0: 才能かける技術の発展がどっちもこうタイミングがバッチリあったのがビートルズだっていう話を聞いて、
2: はいはい
0: はい、なるほどなって、
1: うんうん、確かにね、ビートルズが実験的に始めたことがいっぱいあるわけですよね、うんうん、でビートルズが発祥っていうかな、分かんないけど。
0: そうだね、うん、クイーンとかもね、それこそボヘミアン・ラプソディとか、あの映画のボヘミアン・ラプソディとか見ると、うん、天井からゴッパーをさ、
2: はいはいはい、
0: ブラブラ揺らして録音してみたりとか、要はあのサラウンドでみたいなのをやってみたりとか、うん、この辺の時代のバンドマンたちはすごいなんか前のめりだったんだろうね、うん、そのやれることが少ないからこそ、うん、その中でどう面白いことをやっていくのかっていうのに、あの貪欲だった人たちが今でも時代を超えて残ってるっていうことなのかなっていうのは思いますね。ラジオネームヤジュさん、
2: はい、
0: 番組冒頭に話していたイリュウギリ、
2: うん
0: ね、今日、はいはい、見ましたよって話したんだけど、トメの北上川でしたが、おかえりモネでも出てきましたよね。気温差がけあらしと逆の現象。あ、なるほど、確かにそういうことだね。けあらしの逆バージョンが今日出てたっていうこと
2: で、はいはいはいはい、
0: おかえりモネ5周年ですってね、
1: うん、イベントあるみたいですからね、夏にね、

0: 大規模イベントがつい X で引用ポストしちゃったよね。
1: 熱熱って激烈。坂本美宇くんの熱いなと思った。やっぱ坂本龍一さんの多分東北ユースオーケストラの文脈を組んでたと思うんだけど、坂本美宇くんの熱もちろんねキャストの皆さんはもちろんそうなんだけど、すげえラインナップだな。
2: ヤジさんもやっぱりもう申し込んだんですかね。
1: 申し込んでるでしょう。ヤジさんだよ。
2: だよねだよねとか言って
1: 変わらず好きなもの、以前見たドラマで商店街でレンタルビデオの個人店をやっていたおじいさんのお店にたまたま入ってきた高校生が、自分が好きなものが幼稚で女の子らしくないと親から否定されるから自分はおかしいと卑下しているんだけど、おじいさんは子供の頃好きなものはずっと変わらないよ、僕は今でも映画が大好きだからと言って、彼女が見つめていた特撮ものの VHS のビデオテープをあげるよと渡すシーンがありました。いや本当子供の頃好きだったものは今でも好きです。ファンタジーも SF 歴史小説も変わらず好きだし、アニメや映画も好きです。多分この先も好きだと思いますよ。
2: そうだよね、
1: 三つ子の魂100までじゃないけど、
2: そうです ね
1: 当時好きだったものって残っておくもんね、まあ、だから人格形成の礎になってるよね、当時触れてたものって、これね昔友達と話したことあるんだよね。思春期の頃に聴いてる音楽が何だったかによって人格ってだいぶ変わるよねっていう話してて、
2: ロックなのかパンクなのか、
1: そう
2: アイドルなのか、
1: まさに、なんか高校生の時に好きなバンドが、例えばそうだな、 XJAPAN が好きだった男の子と、銀杏ボーイズが好きだった男の子では多分ねだいぶ性格が変わると思うんだよ。だから摂取してたものが、あの自分のアイデンティティの礎になるっていうのは、絶対あるだろうなってのは思います、先週末堤幸彦監督の最新作ミステリーアリーナ、監督をお呼びしての上映会に参加してきました。ミステリーであり近未来 SF であり、そして倫理と正義の話なのか、いろんなテーマが入り乱れた忙しい作品でした。かっこ褒めてますいいね。エンドロールでかかる曲にそうきたかと驚いていると、最後の最後で、え今の何怖いんだけど、極音上映設備を余すことなく使い倒す堤監督作品すごかったです。上映後のトーク時間では、地元名古屋での撮影話は地元民しかわからないようなトリビアネタもあり、20世紀少年の時からの付き合いの唐沢俊明さんや、今回初めて仕事をした芦田愛菜ちゃんについての話も面白かったです。よそでは滅多にされないサイン会では一人一人お話もしてくださり、気仙沼のラジオ局に映画好きなパーソナリティさんがいて、いつも勝手に映画の舞台挨拶の話を送りつけてますと、全然映画の内容に関係ないことも話していたら、つい先日行きましたよ気仙沼とおっしゃっていてびっくり、何でも気仙沼の方たちと一緒に何かを作ろうという計画があってその下見だったようです。なるほど。うちの母親はコシアン派だったので、コシアンのアンパンを探してスーパーをジプシーしたことあります。私自身は甘味自体そんなに得意ではないこともあり、キノコタケノコ問題と同じくらい特にどちらということはないですあ、意外とみんなそんな感じなんだ俺だけは盛り上がってた
2: いやほやほや大好きおじさんですよ。
1: まあまあね、そうですね。あの堤監督に関しては、僕もあの実は何度かお会いしたことがあってですね、あの近いところだと2015年の堤監督の痛む人という映画が気仙沼で試写会をやったことがあって、その時にあのお会いして、で痛む人の主題歌って郁美ちゃんの熊谷郁美の旅路という曲なんです、そういうのがあって、だからすごいあのもともと気仙沼と堤監督ってつながりがあって、
2: まあ、小さい前からありますからね。
1: で僕が中学生の時に、自虐の歌という映画がございまして、あの実は私それに出演してるんですよ。で
2: そうなの、
1: はい、でご一緒させていただいてて、で僕はその時にあの、まあ、監督もそうだし、あの西田敏行さんとご一緒させていただいたっていう経験がございまして、実はあのちゃんと自虐の歌のエンドテロップには私の名前がちゃんと出てたりするんです。中学時代の志田敦が見れる、もうね、であのまあそう僕が中学生ぐらいの時だから、あの震災前の気仙沼の景色が映画の中に映ってるんですよ。でそういった意味でもすごい貴重なあの作品でもありますので、まあもしよければ。
2: もしよければ今どうやって見れるのかな、
1: わどうだろう、
2: 配信とかでやってるのかな、
1: あんのかな、どうだろう、まあ機会があれば、
2: まあ、笑える映画ですしね、
1: はい、自虐の歌ぜひご覧になってみてくださいということで、今日も
0: お付き合いいただきありがとうございました。

0: さあ明日木曜日サクさんの担当です。明日のメールテーマ、気づいたらやっちゃってる癖。気づいたらやっちゃってる癖、気づいたらタバコ吸ってるよね、
1: 癖ではないなそれは。
0: あとなんか仕事しようと思ってたのに永遠に YouTube のショート動画見るのやめたい
1: 癖ではないなそれも
0: 明日もたくさんのメールお待ちしております。今日もお付き合いいただきありがとうございました。番組の中で流した楽曲ラジオ気仙沼はウェブサイトのオンエア楽曲リストに載っていますので、気になった曲があった方はそちらをチェックしてみてください。僕とはまた来週の水曜日です。ここまでのお相手は志田篤史と
1: ミキサーの西条潤でした。
0: バイバイ。

行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。高校には行かない。ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: ラジオ気仙沼が7時をお知らせします。ここからの時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りします。
1: お昼はナジョスペ。
2: 5月26日火曜日、時刻は12時になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りするお昼はナジョスペ。お相手の西条潤と
3: ラブソンガーズ綾間紀子です。
2: よろしくお願いいたします。このお昼はナジョスペはこの時間何しようをテーマに、ラジオお聞きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。どうぞ最後までお付き合いください。
3: はい、
2: 内湾海の見えるピアセブンスタジオの周辺はちょっと雲が多いかな。
3: そうですね、
2: 青空も見えますけれど、
3: ね、うん、天気はいいですけど雲はちょっとね、は
2: い、少し雲が多い、はい、で今日もですね、昨日と同じくらいの気温 22.8 度現在観測しております、はい、非常に過ごしやすい、気持ちのいい、天気がね広がっておりますね、はい、外行くとちょっと風も吹いてたりしてですね、気持ちが良かったですね。先週はね、昨日もお話ししたんですけども、気温が乱高下しておりまして、暑い日もあれば寒い日もあったという感じだったんですけれども、今週は比較的、1週間通してね安定した気温になりそうですね。
3: あ、よかったです。
2: はい、もうちょっとすると梅雨になりますからね、今のうちにこう天気の日を楽しんでおくのがいいのかななんて、思いましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のさん、陸新報さん、
3: はい、
2: ちょっとね先ほど見ていたらこんな広告が出てました。
3: はい、
2: 第74回気仙沼港祭り行事参加団体募集のお知らせ、
3: うちにも来ました昨日届きました
2: 参加者団体の皆さんには直接、ね、
3: はい、直接、はい、
2: はいはいはいはい、
3: ふと届きました大きな、はい、
2: 今年は8月1日と8月2日の土日にですね、はい、開催されるわけですけれども、うん、例年通り浜蘭屋踊り、うん、

0: はい、
1: そして港祭りのパレード、
0: うん、
1: でカッター大会、旗競争ですね、はい、こちらの参加団体の募集が始まったということだそうです。募集の締め切りが6月、ハマラインヤと港祭りが6月19日必着、
0: はいはい、
1: でカッター競争が6月8日の月曜日から26日の金曜日までが募集期間となっております。今年もラベソンさんは
0: 出ますね。
1: 出ますね。
0: 出るでしょう。出るでしょう。
1: はい、これあの参加人数書く、
0: はい、
1: そうあのところじゃないですか、
0: はい、
1: あれどうしてんですか。なんとなく
0: あれですか、
1: はい、
0: まあ、見込みで書きますけど、
1: はいはい
0: はい、うん、
1: 去年は
0: 去年も70とか80で書いたかな、うん、だったような気がしましたけど、
1: ね、いっぱいいましたもんね、うん、ピンク軍団ね、
0: ピンク軍団ね。
1: はい、
0: あれでも結構当日の欠席多いんですよ。やっぱね、子供ちゃんとかいるとね、やっぱ具合悪いとかなとか言ってね。
1: なるほどね、うん、ということでね、今年もあのほやぼうや軍団といいますか、ね、
0: そうそう、ほやぼうや軍団がすごい。
1: おそらく今年も募集がかかると思うんですけれどもね、はい、去年もすごい人数いましたけれども、
0: うん、
1: 今年も、まあ、去年以上に人数増えてしまうんじゃないかと。
0: いいな、
1: そして、うん、いよいよ抽選になってしまうんではないかと。
0: あ、なるほど、
1: 皆さんね、ドキドキしてるんではないかと。
0: 去年
1: 参加したい方は ね、
0: ね、うん、去年も言いましたけど、漏れた方はラブソンが全部引き取りますので、あの前後にしてもらえないかね、本当ね。
1: ねえ、
0: うん、ねえ、ホヤフレンズとラブソンを前後にっていう、ね、はいはいはいはい、お願いしたいですね、本当ね。
1: 兄弟姉妹団体、
0: そう、姉妹団体ですから本当ね。もうもうもうもう。
1: ねえ、ということで、うん、こちらも本当楽しみですね。
0: 楽しみですね。あの
1: 参加ね、お考えられてる方は、はい、あの締め切り忘れずに、
0: はい、
1: はい、お申し込みいただければなと思います。
0: はい、
1: まだ今年何の活動するか考えてないんですよね。
0: 考えてません ね、
1: そ、 うです
0: ね。
1: それも楽しみの一つです。
0: そう、そこ楽しみにしてください皆さんね。
1: はい、そしていよいよですね、
0: うん、
1: 今週末は
0: そうですね、いよいよですね、
1: ラブソン、
0: はい、
1: ソロコンサート、
0: はい、20周年、はい、20歳の祝い、ありがとうございます。
1: ということで、はい、どうですか準備は。
0: はい、日曜日、夜の10時まで、はい、リハーサルやりましたよ。
1: 何時からやってたんですか。
0: 12時半から。
1: マジっすか。
0: はい、あの搬入して、はい、
1: はいはいはい、
0: 休憩ほぼなしで、パン、私もパンをかじる暇もなかったですから、はい、何休憩ゼロでやりました、やりきりました。10時間、
1: 10時間、
0: はい、10時間
1: 本番より疲れますね。
0: はあ、本番もっと疲れっかな。
1: 本番そうなんだ、う
0: ん、おさんって言ってますか私は。
1: おさん、海の苦しみ、
0: 海の苦しみ、うん、はい、でも喜びですから。
1: あ、まあ、そうですね、
0: 喜びですから、もうどんどん苦しもういいんです、苦しくないんです、もう楽しくて、
1: 産んだ後はもう喜びです。
0: もう前だって、もうリハも楽しかったですよ。でも楽しすぎちゃって、
1: はいはいはい、
0: 興奮しちゃってリハで
1: テンション上がっちゃって、
0: そうリハであんなに楽しかったら本番どうしようっていう。皆さん一回見に来てほしいですよ、本当に。本当にね、楽しすぎますよ。
1: まだまだチケット募集中、
0: うん、まだまだまだ売れてません。分かってますよね皆さん、チケット売れてません。
1: あの消せ組の皆さん、みんなギリギリに買うタイプなんで、
0: 本当ね、解散あんまりだと本当に解散します。
1: 解散、
0: 私あの日、うん、もう5月30日に解散します。
1: みんなありがとうっつって、
0: ありがとう、
1: 20年
0: ありがとうって言って、ガラガラだって言って解散します。そこを見届けるためにも来てください。どんだけ人が入ってないかを見届けるに来てください。
1: やめてよ、うん、そんな自虐。
0: お願いします、うん、ね、でもやることはでももう精一杯、
1: まあそうですね、
0: はい
1: はい、
0: とんでもないことが起きます。
1: とんでもないことが、
0: はい、本当に来たら、あのただ私がその 2時間、約2時間を歌ってるだけだと思ったら大間違いですからね。
1: はいはいはいはい、はい、
0: もう全然そんなことじゃないですか。
1: あれやこれや
0: いろいろ
1: な、
0: うん、いろいろですよ、もう本当にな
1: かったり、
0: 東京ドーム張りのいろんなことやりますから、ね、
1: 東京
0: 普通のアーティストと、あの、うん、ただのど素人が、あ、はいはい、うちのね、ほらスタッフがもう、うん、ド変態なプロ集団、ド変態なプロ集団チームダオがいますんで、
1: はいはいはい、
0: あの人たちがとんでもない、うん、そして映像に加藤正幸さんを、
1: はいはいはいはいはい、
0: 加藤正幸さんが映像です。
1: そう、
0: 今回
1: 何をやらせてるんですか。
0: そうです、なんだっけな、 9.5K って言ったかな、なんかとんでもない、 あんまり言っちゃいけないのか、ごめんなさい、ね、
1: 当日のお楽しみ、
0: お楽しみですけど、
1: まあ、とん
0: でも
1: ない
0: 、
1: ななっちゃいますからね、
0: とんでもないことが起きますから、
1: とんでもないことが、
0: はい、そこも確認に、お客の入りの悪いのと、そこ確認に来てください。 でも急に急にソールドアウトになるかもしれません。
1: まあ、そうですよね、
0: うん、ラブさんもそう言って前回も中央コミカンも、はいはいはい、うん、そう言って

0: ホールドアウトになりましたんで。
1: なるほどね、
0: はい、なのでぜひぜひ皆さん、はいはい、お早めに、チケットは当日券はないと思ってお早めに、うん、ほぼねないと思ってやりありますけど、うんうんね、前の前にご準備ください、お願いいたします、はい、
1: なんかどうやら僕も出るらしいんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうですよ、ジュンジュンさんはね、あのいろいろお手伝いいただきますので、はいはい、ジュンジュンさんも見に、ね、来てください、このラジオのリスナーさんね、ジュンジュンさんも、はいはい、リカさんも、ね、応援に、ね、駆けつけてください、ペンライトを持って、ねね、お願いしますよ、はい、ね、本当に
1: 当日のこと僕まだ何も聞いてない、
0: あ、そうそうそう、
1: 入り時間とか
0: 何にも言ってない、
1: 何も聞いてない、
0: 何にも言ってない何にも言ってないけど、うん、とにかくビアフェスで楽しんでからでいいです、ね、皆さんね、本当
1: ね、リカさんに至ってはまだ北海道ですからね、
0: はい、北海リカさんは前の日に打ち合わせです昨日決まりました、前の日にリカさんはものすごい仕事がいっぱいなんで、あの当日の仕事が、はい、前の日、
1: そうなんですね、
0: はい、リカさん大変です、
1: 楽しみが本当にどうなるのか、
0: 順次も本当お力お貸しください、
1: いえ、とんでもないです、
0: よろしくお願いいたします、
1: はい、はい、ということでね、そちらも楽しみなんですけれども、
0: はい、
1: お時刻は12時8分になってますので、はい、そろそろ今日のテーマ発表していきましょう、5月26日火曜日、うん、今日のお昼アニャドスペワンワードテーマは、はい、ダブルブッキング、
0: あ、ダブルブッキングね、
1: まさにナジョスペという感じなんですけれども、はいはい、こちらのテーマで、はい、皆さんからのメッセージメールお待ちしております、
0: はい、
1: 番組のメッセージ宛先は
0: ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp gyo@kfm775.co.jp またはファックス0226-2584710226-258471にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしています。 X からの投稿はハッシュタグギョッと、ハッシュタグギョッとをつけてお送りください。
1: はい、皆さんからのメッセージをお待ちしています。それではこの後2時までの生放送、お昼はナジョスペ、どうぞ最後までお付き合いください。この後はオラホの給食、聞いてけラインです。

0: オラホの給食聞いてけらい。
1: 時刻12時9分です。それではこの時間、気仙沼中央給食センターと元吉共同調理場の協力で本日の気仙沼市内の給食メニューを見ていきましょう、はい。まずは市内の小中学校13校へ約2200食を提供しています気仙沼中央給食センターの本日の給食メニューです、うん、
2: はい。
1: 5月26日火曜日、今日のテーマは、うん、栄養豊富な豆を食べよう、はい、ということですね、はい。献立どうなっているんでしょうか。今日の献立は、うん、ご飯、うん、鶏肉のアップルソースがけ、
2: うん、おー、アップルソース、
1: はい、で枝豆とツナのサラダ、
2: あ、
1: ここに豆が入ってるのかな、
2: ここですね。
1: そしてトマトスープ、
2: あ
1: ー、はーい、こちらのメニューとなっております。
2: はい、
1: ではテーマの方のご紹介お願いいたします。
2: はい、テーマ、栄養豊富な豆を食べよう。学校給食では様々な豆を献立に取り入れています。豆は栄養豊富で食物繊維も多く、体の調子を整えてくれる食材です。今日の給食には枝豆とレンズ豆が入っています。枝豆は大豆を若いうちに収穫したもので野菜に分類されます。大豆と同じようにタンパク質を豊富に含んでいます。レンズ豆はタンパク質、食物繊維、ビタミン B 群、鉄、カリウムなどを含む栄養価の高い豆です。成長期の皆さんにぜひ食べてほしい食材です。今日のカミカミメニューは鶏肉のアップルソースがけです。よく噛んで食べましょう。
1: はい、ありがとうございます。いということで枝豆だけではなくレンズ豆、こちらはトマトスープの方に入っているそうですね。
2: 美味しそうですこれね。
1: はい、ぜひ味わって食べてみてください。
2: はい、
1: こちら気仙沼中央給食センターの給食は気仙沼、九条、月館、獅子折、新城、松岩、大島、唐桑の各小学校と気仙沼、松岩、新月、獅子折、唐桑の各中学校に届けられています。
2: はい、
1: 続いては市内の小中学校8校へ約1200食を提供しています、うん、元吉共同調理場の本日の給食メニューです、
2: はい。
1: ということで5月26日火曜日、うん、今日のテーマは、
2: はい、
1: 県内の食材を食べようという

0: ということでトマトですね、はい、今日はトマトでございます、
1: トマトですね、はい、
0: ということで今日の献立ですが、はい、今日はパンですね、
1: あ、パン、
0: うん、ミルクパン、
1: ミルクパン
0: でポテトサラダ、
1: あ、
0: うん、肉団子のデミグラスソース煮、
1: あー、美味しそう、最高だ、
0: そしてブドウゼリ ー、はい、という組み合わせとなっておりました。ーテーマの方のご紹介もお願いいたします、
1: はい、テーマ県内の食材を食べようトマト、肉団子のデミグラスソース煮に入っているトマトは去年の夏に宮城県内で収穫されたものです。輸送するエネルギーを減らすことでエネルギーの節約になることと自分たちの住む地域の産業を知る意味で給食では可能な限り地元で収穫された野菜を使用しています。地元の恵みに感謝していただきましょう。
0: はい、ありがとうございます。地元のものをね、地元で食べるとこういうことが大事ということです ね、 本当にね、
1: 美味しそうだこれ、
0: うん、ということでこちら元吉共同調理場の給食は津屋、大谷、橋上、表瀬の各小中学校に届けられています。この時間はオラホの給食聞いてけラインのコーナーでした。

Radio 気仙沼 Weather Report。 時刻は12時13分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電気の提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に濃霧注意報、濃霧注意報が発表されています。宮城県では今日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。宮城県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、夜は雨の降るところがある見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出午前4時13分、日の入りは午後6時49分。今日は流しを。この後の干潮時刻は午後5時40分です。続いて気仙沼市のお天気です。今日のお天気は曇り時々晴れ。予想最高気温は21度。なおここまでの最低気温は午前2時41分観測13度。気になる現在の気温は気象庁の観測計で 21.7 度を観測しています。降水確率は午後 40%。 今日は雲の目立つ時間もありますが、日差しが届くでしょう。昼間は気温が上がり汗ばむこともありそうです。こまめに水分補給をしてください。変わって明日の天気は曇り。予想最高気温は22度、予想最低気温は16度です。降水確率は午前 40%、 午後 50% です。この先の1週間ですが、天気は周期的に変化しそうです。雨の降る日は雨風の強まりに注意を。気温の高い日が多く、じわっと汗ばむ日もあるでしょう。体感差や服装選びにお気をつけください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電気の提供でお送りしました。

0: 1日は8万6400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼ギョッド FM。
1: 大好きなメロディーは一瞬であの頃に連れて行ってくれる。大好きな歌の歌詞は一瞬で大好きなあの人に合わせてくれる。時間と音楽は胸の鼓動でつながっている。時代とハートを動かすラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です。この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと FM。

0: 時刻12時23分です。ここ本日お昼はナジスペお送りしているのは西条潤と
1: ラブソンガーズ小山のりこです。
0: はい、引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日のテーマは、
1: はい、
0: ダブルブッキングということですが、
1: はい、
0: のりこさんはなんかね、その、はい、例えば教室とかもやってるし、
1: はい、
0: やってそうな雰囲気があるんですけど大丈夫ですか。
1: あのね、ダブルブッキングやっちゃったってことでしょ。
0: ダブルブッキング、
1: ね、よくありますよ私。
0: よく
1: 土下座土下座、あやべーっつって、あごめんみたいな、ほんとごめんみたいな、もう何回もあるとりあえずお菓子をあげる。
0: お菓子あげる
1: 一旦お菓子あげる、それほんとごめんっつって
0: 教室が始まって、
1: うん、
0: 要はあの二人とも
1: 同じ時間に来るって、
0: うん、そこで気づく。
1: そう、うん、ものすごい私の 100万%私が悪いっていう子供もごめんだしお母さんもごめん
2: だね。5566元吉地域3147562にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸信奉社。

時刻7時24分になっています。シェア数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM がお送りしている直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日は限界で言った、お腹すいたというね、そんなテーマなんですけれども、皆さんがお腹すいたと、思ってしまったあの瞬間エピソードをぜひぜひ教えてください。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバー 0226258471 になっています。皆さんからのメッセージをお待ちしています。ということで早速いただいている、そんな皆さんのメッセージから、まずは一つこちらからいきましょう。ラジオネームひろおやじさんから、メッセージいただいてました。ありがとうございます。さてさて、サリー様、師匠様、リスさんの皆様、おはよう。相模の国からひろおやじですとね、いただいてるんですが、おはようございます。まず会社昨日創立90周年でしたというね、本当にしっかり歴史ある、会社、ちなみにそれを機に、20年ぶりに制服が更新されましたということでね、いただいてるんですけれども、1年前に国内と海外の社員総選挙で決まった制服は、今までの青から黒とグレーというシックなコンビネーションに変更となっています。従業員たちからは某マックみたいとかガソリンスタンドみたいとか、いや郵便局だよと散々言いたい放題で、しばらくお互い見慣れないなぁなんてなりそうですというねメッセージいただきました。なんかこう制服がある会社ちょっと私憧れますけれども、なんかやっぱりこういろいろとこんな感じみたいなのねありますよねということで、まあ、確かに黒とグレーのシックなコンビネーション、なんか良さそうな感じはしますけど、この中で某マックみたいとかガソリンスタンドみたいというと、なんかあんな感じなのかとか想像しながら見てしまいますけどね。ということで、しっかりと着こなしていただきながら、今度は創立100周年を目指して、会社支えていただけたらなと思います。ということで、さてそんなひろおやじさんからですけれども、今日の、こちら今朝の言ってけろお腹すいたというそんなテーマですけれども、そうと、今回その話題になっているこの制服が届いた昨日は4トンパネルトラックで満載でやってきたこの新制服、大きく重い段ボール箱を分配エリアに運びます。汗をかきかき運び終えた1時間後、

ついに出た言葉がまさに腹減ったでしたというねメッセージいただいてました。そっか、昨日、ようやく、まあ、敷地内といいますか皆さんの、元に行くように届いたんですね。まあそうですね、そんな状況でしたら、まあ、4トンパネルトラックに乗せられてやってくるんですもんね。相当な数ですよね。まあ、これをね、ようやく分配エリアに運んだ際にはさすがにそれ汗もかきますよね。ということで無事、皆さんの手元に届いて、じゃあ今日からなんですかね、今日から皆さん新しい制服なんでしょうか。なかなか制服がある会社じゃないと、そのなんか新たな制服に袖を通すなんてね、なんかこうウキウキ感というかは味わえないので、ぜひ二十数年ぶり、二十年ぶりの制服更新、楽しんでいただけたらいいのかなと思います。ということでひろやつさんからリクエスト曲いただいておりますが、この後全国ニュースを挟んでご紹介していきたいなと思います。ということで今日は皆さんに聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズでは、限界で言ったお腹すいた、そんなエピソードをぜひ教えてください。番組宛先 gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバー 0226258471 になっています。ちなみにお腹すくとお腹鳴ったりするじゃないですか。なんであんなにも、静かなタイミング、環境が静かだとお腹って鳴ってしまうんだろうっていうぐらい、まあ、昔は、授業中、あともう少しで給食とか、お弁当の時間っていうタイミングでお腹よく鳴ってたなってちょっと思ったりしますけれども、ということで、皆さんがお腹が空いたそんな限界エピソード、その後に待ち構えていたのはこんなディナーランチなどなど、ぜひ教えてください。お待ちしています。時刻7時30分になったところです。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: 時刻7時30分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。赤澤経済産業大臣は昨日の閣議後記者会見で、7月から9月に実施する電気・ガス料金への補助を標準家庭で合わせて5000円程度にすると明らかにしました。冷房使用量が多い8月の補助を手厚くして、同様の支援を実施した去年夏の料金水準を下回る見込みです。赤澤大臣は必要な量は確保できている、往来以上に踏み込んだ節約をお願いする必要はないと話し、今年の夏は節電要請をせず去年と同程度の省エネへの協力を求める考えを示しました。中東情勢が緊迫化する中でも原油、液化天然ガスなどを十分に確保できているためとしています。続いてのニュースです。第79回カンヌ国際映画祭で日本人初の女優賞に輝いた岡本太郎さんが共同受賞したフランスの俳優ビルジニー・エフィラさん、濱口竜介監督らと東京都千代田区の日本記者クラブで記者会見し、受賞の喜びを話しました。岡本さんとエフィラさんは滝口監督が2人の女性の特別な絆を描いた急に具合が悪くなるに主演。岡本さんは受賞について実感が湧いていないとしつつ、多くの人に本作を見てもらえるきっかけになればと期待を込めています。撮影のため日本語を一から勉強したエフィラさんは、日本に来ることができてとても嬉しいですと日本語で挨拶しました。続いてのニュースです。ローマ教皇レオ14世は25日 AI

会における人間の尊厳の保護をテーマにした競技場の指針改勅を発表しました。改勅は教皇が教会に向けて示す重要文書で、レオ14世によるものは去年5月就任後初めてです。兵器への利用などに警報を鳴らす内容となっています。会直は AI がもたらす利点を認めつつ不平等を支配排除助長すると指摘しています。開発から理由までのすべての段階での責任を明確にし、政治が積極的に関与して法的枠組みや監視体制を確立するよう求めています。また戦争における AI の利用には最も厳格な論理的制約化に置かれるべきだとして、命を奪う決定を人工システムに委ねることは許されないと断じています。民主主義への影響も指摘しています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りしました。

0: ラジオでコマーシャル流しませんか？ラジオ気仙沼では月曜日から金曜日、あなたの思いがラジオから流れる特別な7日間をプロデュース。制作費もセットになって難しい手続き一切なしの応援簡単パックをご利用ください。お問い合わせはラジオ気仙沼まで。
1: なんだかやる気が起きない。
2: 検証が全然当たらない。
3: そんなあなたにラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
5: ラジオ気仙沼。
3: あれ？これネットで買ったっけ？
4: 待って、それって架空請求かも。
6: ちわーす、水回りの無料点検に来ました。
4: 待って、突然のその訪問、点検商法かも。
7: ラジオを聞いて情報キャッチ、
0: 安心安全な生活に。
7: ラジオ気仙沼。
8: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間はこの街にもっと笑顔をスマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線平常運行、宮古バス岩手県交通平常運行です。続いて高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、大きな規制は出ておりません。なお東北自動車道宮城県内、こちらも大きな規制はなく車の流れ順調です。おしまいに気仙沼市内交通指導取締り情報をお届けしますが、こちらも現在大きな規制はなく車の流れ順調です。ドライバーの皆さんは引き続

き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間はこの街にもっと笑顔をスマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りしました。

時刻7時48分になっています。シェア数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ヨット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、

ラジオの電波で言ってケロ、今日皆さんに伺っているのはこちらのテーマです。限界でいったお腹すいたという、そんなテーマ、なんか私の口癖にも感じるのかなと思いますけど、まあまあちゃんとね、時と場合によって、そんなお腹がすいたって毎回言ってるわけじゃないんですが、まあ一時ウォーキング頑張って歩いていた際なんかは、もう家にそれこそ着くタイミング、夕飯前にねウォーキングしてた時なんかは、もうすぐ家だと思ったら、はあお腹すいたなんてね言ってましたけど、それこそこれで運動して、まあ、プラマイゼロで好きなものを食べれるんじゃないかなっていう、横島な気持ちのままウォーキングを、やっていたんですけど、本当にそろそろ今年やらないとなと思って反省してるんですけれども、いかんせんちょっとクマ出没の話題でね怖いななんて思ってたりするんですけど、ということで皆さんは、どんな風にお腹すいたというタイミングで言ってるでしょうかね。早速いただいているメッセージがありますので、ご紹介していきたいなと思います。こちらラジオネーム、こちらケン光之さんからいただいてました。ありがとうございます。リカさんおはようございます。離れていても心は近くにケン光之です、ということでありがとうございます。さあそんなケン光之さん、今朝は明石から、まあ、先週末能登の方に、ね、行ってまして、無事明石の方に戻っているということなんですが、まあ、午後から雨みたいという、そんな明石、気仙沼はいかがでしょうかとねいただいてるんですけど、今日の気仙沼市内、ウェザーニュースによりますと、晴れのち曇り、今日は、天気が更新しまして、晴れのち曇りということです。予想最高気温、先ほどまで21度ほどとお伝えしていましたが、こちらも気温更新ありまして、22度ほどまで上がる見込みだということです。まあ、それでも昨日よりも、まあ、1度ほど低いということもありまして、まあ、今週月火水と、先週に比べるとちょっと肌寒く感じるのかもしれないですね。まあ、それでも実は20度を超えてますから、場合によってはじんわり汗をかくかも。服装選びご注意ください。さてそんな中、ケミツノクさんからいただいている今日のラジオの電波で言ってケロですけど、こちら限界で言ったお腹すいたですが、公用車で現場に向かう途中、同僚と食べ物の話題になるんですよねと。そうまさに同僚と食べ物の話題になると、想像したり思い出したりしてよだれが出てきそうになります。で思わずお腹すいたって言っちゃいますね。まさに食べるために働く、働くために食べる、まさにインフィニティです。ということで今日も生放送頑張ってくださいというねメッセージいただいてました。ありがとうございます。いやでもそうですよね、なんか食べる話題って、まあ、直接朝一便食べ物の話題多いってよく言われますけど、全国共通と言いますか、なんかやはり生きるために食べるという、ところはあるのかなと思いまして、まあ、なんとしててもこう具合が悪かったりすると食欲ってなくなったりするじゃないですか。でもなんか食欲が湧いてくると、あ、なんか体調戻ってきたかもって一つのバロメーターみたいに、思ったりしません？ということで結構ね、私は基本的にはなかなかお年頃が来たら痩せるなんて言葉をよく言われてましたけど、そんなお年頃は来なかったんですけれども、よくそれこそ体調が悪くなった時に、あ、これは風邪の引き始めを感じる時って、なんとなくなんか食欲ないなとか、そんな時にね思ったりするんです。あと風邪ひいた時に、なんかねパン、蒸しパンとかちょっと食べやすい、パンとかをね食べたりとかして、まあ、一口食べて薬飲んだりとかすることあったりするんですけど、なんかなかなか食欲がね湧かなかったりするんですよね。でただこの具合が悪い中食べれないのは全然気にならないんですけど、具合が悪くないのに食べれない時っていうのが辛いなって思うんですよね。でましてやこの食べ物の話題になった時だから、健康診断でよく夜8時から健康診断の時間まで食べれなかったりするじゃないですか。で通常出勤のメンバーは、まあ、大体10時ぐらいに、まあ、うちはこう来るので、なかなか

寝てしまえば朝起きてそんなに気にならないのかなと思うんですけど、私朝5時ぐらいにこう放送で起きるんですよね。でその5時に起きた時、そこから、まあ、10時まで放送して、でそこから健康診断なので、ずっとなんか長い時間食べれてない感じがして、だいたいいつも健康診断の日は放送終了後にお腹すいたって叫んでから健康診断の会場にね行ってたりしますね。そうなのでね、なんか健康診断がある日はもう朝の放送をするとずっとこうお腹空いた状態が続いて放送するので、なんとかせないかねなんてね話してるんですけど、毎年結局は自分でね放送するんですけども、あれは結構ね辛いなと思います。ということで、この時が私一番辛いんですよねという皆さんのお腹空いたもお待ちしています。では一曲いきましょう。ラジオネームケミチオクさんのリクエストはこちら、サカナクションで夜の踊り子。

0: お昼はナジャスペ、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
4: 時には歴史や観光情報も。
0: 平日12時からあなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャスペ。
1: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
5: クロスパイプレディオ。
3: 専門家の話も交えながら、
6: へーとあなたのなるほどが増えていく。
1: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
7: 交わるほど面白い、いろんなカルチャーが交差する。
8: 平日夕方5時から生放送、
5: クロスパイプレディオ。
9: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。

ラジオ気仙沼が8時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

5月27日水曜日、時刻8時になりました。シアス 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内、ウェザーニュースによりますと、先ほどお天気更新ありまして、天気は晴れのち曇り、今日予想最高気温21度まで上がる見込みだということなんですが、もうすでにこの時間 20.2 度まで気象庁の観測計上がってきているんですよね。今日日中でもこれ以上そこまで気温高くならなさそうです。ということで今日も脱ぎ着しやすい服装でお過ごしいただけるといいのかなと思います。そんな中、今日も聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろですけれども、今日は、こちらです。限界で言ったお腹すいたという、ね、メッセージテーマ、まあ、よくなんか仕事帰りっていうんでしょうかね、今日は必ずまっすぐ帰るんだなんて思ってたけれども、コンビニ、このホットスナックケースの前でついついこう匂いがねしてくるとお腹すいたってなりますよね。で今私がよく通っているといいますか、ラジオ気仙沼の斜め向かいにセブンイレブンさんがあるんですけれども、そのセブンイレブンで、ホットスナックも始まりまして、もともとあるんですけれども、その中でも焼きたて揚げたて の、 メニューが出てきたということで、ピザとかあとメロンパンとかあとクッキーとか、こういったものもね食べれるようになったんですけど、その匂いが誰かが注文するとね、ふわーってこう来るんですよね。ということで、そんな匂い嗅ぐとですね、もうダメ、限界、お腹すいた、飲み物を買いに来ただけなのにと気がついたら、レジ袋まで購入しながら事務所に戻る自分の姿を何度も誰かに目撃されてるっていうね状況が続いてるんですけど、いい匂いに釣られると、さっきまでそんなにお腹空いたってわけじゃなかったんですけど、お腹空いたなって思いますよね。ということで、そんな皆さんの日常で感じたお腹空いた話お待ちしています。番組の宛先 gyo@

kfm775.co.jp、 ファクスナンバーは 0226258471 になっています。では早速メッセージいただいてますのでご紹介させていただきましょう。ラジオネーム熊友ストラトさんからいただいています。曇り空の仙台からおはようございます。今日から明日にかけてお天気下り坂みたいですが、まあ、週末には回復しそうなのでよかったですと、ね、いただいてました。そうですね、昨日も番組の中でもご紹介させていただきましたけれども、ちょっとね明日明後日が雨模様、雨マークついているんですけれども、土曜日日曜日しっかりお天気回復し気温も高めなんですよね。土曜日予想最高気温25度、日曜日予想最高気温28度、月曜日29度と、まあ、週明けから少し気温が高くなりまして、週明け中盤から再び、今日と同じ22度前後で推移していくというねお天気なんですが、まあ、土曜日曜日はこのラジオ気仙沼のすぐ、真下にあります南町海岸公園で、この気仙沼ビアフェスティバル2026が開催されたり、市民会館ではラブソンガーズのライブがあったりですとか、いいお天気で非常に、まあ、皆さんも、ね、足を運びやすいそんな一日なのかなと思います。ということで、まあ、ちょっとずつ、まあ、気温も上がってきますので、ね、気をつけていきたいなと思いますけど、さてさて、ソラトさんからも気仙沼では今週末もイベントあるみたいですがと、先週日曜日、大谷海岸の道の駅ではバイクの株ミーティングやっていたそうですね。ナジョスペでジュンジュンさんに尋ねたらギョット FM では誰も取材行かなかったみたいなので残念でしたけどと、昔はリトル株に乗っていたらしいリカさん、来年は見に行ってみたら株乗り、株主に復帰して参加しても面白いかもよとねメッセージいただいてあるんですけど、そう乗りたいですよね。なんかいいお天気とかだと、あこういう時ねちょっととことこ風を切って走るのって気持ちいいんだろうなって、特に大谷海岸なんか走ってるとやっぱ思いますもんね。で私がね昔乗ってたリトルカブは黄色だったんですよね。で結構なんかリトルカブってやっぱ赤色が主流だったりするのかなと思うんですけれども、なんかねその黄色を見かけてとっても可愛くて、もともと違うスクーターを見に行ったんですけど気がつけば、リトルカブをね手にしていたっていうところがありました。で何度かこの株主の株ミーティングについては番組でも何年か前か取材させていただいたことがあるんですけど、そうですね今年は、まあ、私も、まあ、不在だったということもありまして、事務仕事が結構みんなのみんなのっていうかね師匠とジュンジュンの、腕にかかってしまって結構、大変だったんじゃないかなと思います。まあそんな日もまあ、一旦一時、まあ、今日で落ち着くのかなというところなんですけど、またちょっとね、来月またいろいろとあるかもしれませんので、まあ、それに関してはまたおいおい話しさせていただこうと思います。ちなみにバイクといえばなんですけれども、ソラトさん、ゴールデンウィークに気仙沼に行った時も海の市などの観光施設に泊まっているバイクの多さが目立ちましたというねメッセージ、カフェ RST さんや喫茶マンボウさんにもバイク好きなお客さんが集まりますし、バイク好きが集まる街として PR していくと今よりさらに多くの観光客に来てもらえるようになるかもしれないですよ。まあ、中にはマナーが悪い方もいるかもしれませんので、集まりすぎるのは良くないかもですけどねなんてねメッセージいただいてましたけど、いやでもなんか圧巻ですよね。かっこいいバイクとかがずらーって並んでたりとかで、今ストラトさんもメッセージの中でお話ししてくださいましたが、カフェ RST さん、こちらのオーナーの寺口さん自身が、ね、本当にバイクかっこいいバイク所有されていて、で店内にも飾ってあったりとかするんですよね。で多分バイク好きの方々とお話なんかが弾むのか、夏の時期になりますとバイカーさんたちがすごいカフェ RST さんの駐車場のところに、皆さん自慢のね愛車がずらりと並びまして、かっこいいバイクが結構多く並ぶんですよね。でちなみに私がいつも車のメンテナンスをお願いしているオートショップ加藤さん、こちらの今会長になっている、以前から私が社長社長と呼んでたね加藤会長と、あと今の社長さんの愛車のバイクも展示されてるんですよ。でそれ見てもねすごいかっこいいなと思って、で社長のバイクなんかハーレーだったりするんじゃないですかね。かっこいいな、乗ってみたいななんてね思ったりしますけど、ちょっと憧れちゃいますよねということで、なんか季節が、まあ、初夏から夏に向かってくるとバイクいいなってね、かっこいいな乗ってみたいななんて思うんですけど、
まあ

0: ただよくバイク乗りの方からでも夏実は結構ね怪我しない対策もするために結構厚着になったりするから逆に暑がりな私には無理なんじゃないかと結構ね言われるんですけどどうでしょうかね、ということでマスタラトさんはどんな、バイクで今度気仙沼に来るのか楽しみにしています。そんな熊友空太さんからリクエスト曲もいただいてますので、紹介していきたいなと思います。お送りする曲はキスでデトロイトロックシティ。
1: Expected to rally to the aid of striking longshoremen in hopes of ending the 9-month deadlock.

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻8時13分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は、住んであったかく住むほどほっとする、株式会社高橋住建の提供でお送りします。はじめに、警報注意報ですが、現在気仙沼市、濃霧注意報、濃霧注意報が発表されています。続いて宮城県、天気概況です。宮城県は曇りとなっています。今日は上空の気圧の谷や湿った空気の影響によって曇りで、夕方から雨の降るところがあるでしょう。続いて気仙沼市からです。今日の日の出午前4時13分、日の入りは午後6時49分。今日は若潮、この後の満潮時刻午後1時24分干潮時刻午後6時42分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、5月27日水曜日、今日はおおむね一日曇りでしたが、この後は晴れのち曇りとなるでしょう。予想最高気温22度、なお気になる現在の気温、気象庁の観測計で21度を観測しています。今日降水確率午前午後ともに 40%。今日は多少日差しがあるものの、雲が多い天気となりそうです。夜は雨が降ったり止んだりするので、帰宅時のために傘のご準備を。変わって明日のお天気です。5月28日木曜日、明日は曇り時々雨、予想最高気温21度、予想最低気温は17度、降水確率は午前 40%、午後 80%。 この先天気は周期的に変化します。週の後半は雨風の強まりにご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は、住んであったかく住むほどほっとする、株式会社高橋住建の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼のグッズも手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
1: モーニング、ヌーン、アンナイト、A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today. Radio Kesenuma, Yacht FM.
2: Den Shou Kan の菊田陽子です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

時刻8時21分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。気仙沼市唐桑町明け戸の木造住宅で天井や床を大幅に解体せずに耐震性能を高める低コスト工法による耐震改修工事が行われました。従来よりも費用が大幅に抑えられ、宮城県は補助金活用と合わせて低コスト工法を PR していくということです。変わって今度はこちらの話題です。不登校の経験者の義務教育後の支援を考える若者支援ネットワーク会議が25日気仙沼市市民福祉センター安らぎで開かれました。行政や教育、民間などの11機関、団体から18人が参加し、取り組みや事例を挙げながら支援の情報を共有したということです。市内では小中学校で不登校を経験した人の義務教育後、実態が把握しづらい状況にあります。その支援を充実させようと、気仙沼市の一般社団法人フリースペースつなぎが日本 NPO センターの助成金を活用し初めて開いたということです。変わって今度はこちらの話題です。気仙沼港祭り会が8月1日、8月2日の両日に開かれる祭り行事の参加団体を募集しています。ハマライア踊りとパレードステージは6月19日までの受付です。いずれも多くの参加を呼びかけています。74回目の今年も港町臨港道路を主な会場に開かれますが、メインステージを気仙沼市水産研修センター前のうんずらに併設するなどして効率化を図ります。

テーマは荒波を遊び尽くせ、新たな波を生み出し未来へ進む意味と荒波を力強く乗り越えようとの思いが込められています。ハマライアドリは初日メインイベント午後5時30分からのオープニングセレモニーに続いて6時から2時間にわたっての和踊りが繰り広げられる予定です。例年と大きく異なるのが出汁を引いたり踊りや音楽のパフォーマンスをするパレードです。2日目の昼の目玉行事ですが、今年はパレードステージに改めて停止演技だけの参加も受け付けるということです。コースはメインステージ前から石川伝送前にかけてのおよそ260メートル、午前11時50分からの出発式に続いて正午スタートですが、熱中症対策のため従来よりもコースが大幅に短縮されるということです。なお停止演技はメインステージ前で行われます。このほかカッター競争大会の申し込みが6月8日から26日まで観光課で受け付けるということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在、地域とともに三陸新報社。

時刻8時25分になっています。シェス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日のメッセージテーマ、聞いてみたいメッセージテーマをシェアする、教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってケロですけれども、今日のメッセージテーマはこちらです。限界で言ったお腹すいたというそんなメッセージテーマなんですけども、皆さんにとって限界を感じて思わず言ったお腹すいた、ぜひ番組にメッセージを寄せください。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバーは 02-2625-8471 になっています。皆さんからのメッセージお待ちしています。ということで、まあ、限界を感じていったお腹すいたなんですけど、結構言っちゃうことがあるなと思いながらもいたんですが、ラジオネームジョージさんからこんなメッセージでいただいています。リカさん、師匠さん、おはようございます。今朝の東京の調布曇ってます。で、今朝の言ってケロですが、思わず言ったお腹すいたですが、仕事の日朝食を抜いた時のお昼前、思わず言ってしまいますね、お腹すいたということで、今日のお弁当焼肉とメンチカツ、お昼を楽しみに頑張ってきますというね、仕事行ってきますと、そんなジョージさんからのメッセージでございました。でもなんかお昼何食べるって決まってたりとかすると、まあ今日頑張ったらあれ食べれるし頑張ろうっていう、ちょっとこう楽しみにがあるとより頑張れるっていうのは確かあるかもしれないですね。ということでジョージさん、いいですね、焼肉とメンチカツか。ちなみに昨日夜、私は夜焼肉を食べちゃいました、ということでお腹すいた、仕事の日の、ね、朝食を抜いた時、早く昼にならないかなと、そんな皆さんも経験は終わりなんじゃないでしょうか。限界を感じたお腹すいた、引き続きメッセージお待ちしています。で、続いてこちらですね、ラジオネームひろこさんからもいただいてます。りかさん、師匠さん、皆様おはようございます。今朝は出勤前、娘の小学校の交通機動班で、交差点に立ってくるので、いつもより朝は短めでしか聞けなくて残念ですが、夜の再放送も楽しみにしていますというね、ありがとうございます。もう朝とそして夜もお供させていただいて本当に嬉しいなと思います。ありがとうございます。ということでひろこさん、送り迎えだけではのみならず、ちゃんと学校までの登校までの道すがらの交通の

旗を持つね当番もされるということで、しっかり学校行事に、ね、入ってらっしゃいますね。素晴らしい。でそんなひろこさんなんですが、本日のテーマ限界でいったお腹すいた、仕事でのお昼休憩が15時近くになった時でしょうか。そう、仕事柄救急搬送があったりするので仕方がないんですが、バタバタが続いてお昼ご飯が3時頃の時はさすがにお腹が空きますよと。そりゃそうですよね。ちなみにそんな時は自分をねぎらいつつ、持ってきたお弁当にプラスコンビニで甘いもの買っちゃいますという。あー、いやこれは大事ですよ、こういうの大事です、ということで、皆さんはどうでしょうかね。ちなみにあの私も正直、まあ、朝早くやっぱり出勤してるんですけど、最近、まあ、今年度といいますかお昼の番組も担当させていただいてたりするので、まあ、そのまま12時2時の放送の間に、いろいろと、お昼を取る時間がなかったりするとさすがに、朝の5時からご飯を食べたっきり午後の3時ぐらいまでお昼が食べれなかった時はさすがに限界です、私はもう限界なんだって言いながら、それこそ、アンカーコーヒーさんの生クリームたっぷりのホイクロを買いに、小走りで行きますね。あとRST さんのチュロスとかやっぱりこう甘いものが私のね心平和にしてくれると言いますかね、ということで、まあ、できるだけ甘いものにね、頼りたくない、頼りたくはないんだよって言いながら、頼ってる自分がいるのは、現実的な問題でございますね、ということで皆さんもそんな経験はなかったでしょうか。限界まで頑張った結果、こんなお昼のご褒美食べてますなど、私もあるある、そんなお仲間のメッセージもお待ちしています。ということでこちらひろこさんからリクエスト曲、久々に来たくなったのでということで、安室奈美さんからの1曲、リクエストを頂戴していますので、この後ラジオ気仙沼全国ニュースを挟んでゆっくりご紹介させていただきたいと思います。今日のメッセージテーマは限界でいったお腹すいた。まだまだ皆さんのメッセージお待ちしています。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: 時刻8時31分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。赤澤経済産業大臣が昨日の閣議後の記者会見で、7月から9月に実施する電気ガス料金への補助を標準家庭で合わせて5000円程度にすると明らかにしました。冷房使用量が多い8月の補助を手厚くし、同様の支援を実施した去年夏の料金水準を下回る見込みです。赤澤大臣は、必要な量は確保できている、従来以上に踏み込んだ節約をお願いする必要はないと話し、今年の夏は節電要請をせず、去年同程度の省エネへの協力を求める考えを示しています。続いてのニュースです。北アメリカ、中央アメリカで来月始まるサッカーワールドカップで、開催国の一つであるメキシコのシェインバーム大統領は25日、メキシコ北西部ティフアナにイラン代表ベースキャンプ地を設けると発表しました。当初キャンプ地を予定していたアメリカ国側から変更の依頼があったといいます。 AP 通信は23日、中東情勢などを理由にイラン代表のキャンプ地の変更を報じていました。シェインバーム大統領は25日の記者会見で、アメリカ側はイラン代表がアメリカ国内に滞在することを望んでいないと述べました。続いてのニュースです。外資系生命保険大手プルデンシャルホールディングスオブジャパンは、昨日発表した今年3月期連結決済でグループ会社の社員らによる金銭

殺傷問題に伴って顧客への補償費用とし55億円の特別損失を計上しました。今年1月に示していた被害額およそ31億円を上回る規模となりました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りしました。

0: 歌は世に連れ、世は歌に連れ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から海良演歌船。
1: おはよう。
0: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
0: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼。ラジオ気仙沼。トラフィックリポート。
1: 時刻8時40分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線ですが、現在大船渡線明日まで設備メンテナンスのため、上下6本列車が運休となっています。この他 BRT 気仙沼線、大船渡線は平常運行。続いて高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道仙台東部道路、北部道路、南部道路、東北自動車道宮城県内は大きな規制は出ておりません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によりますと、本日予定されている取締りエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻8時42分、ここからは宮城県政だより、宮城県の提供でお送りします。今日のこの時間は宮城県知事から県民の皆さんへのお知らせです。
2: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。今週は宮城県からのお知らせアプリについてお話しいたします。皆さんはデジタル身分証アプリポケットサインに搭載されている宮城県からのお知らせアプリをご存知でしょうか。このアプリでは県の取り組みやイベント、暮らしに役立つ情報などをスマートフォンで手軽にご覧いただくことができます。お住まいの地域や年齢などご自身の属性に合わせた情報が配信されるほか、興味のある分野や地域を登録しておくと気になる情報を受け取りやすくなる便利な機能もあります。

また県からの重要なお知らせを対象となる方にプッシュ型でお知らせするメッセージ機能も備えております。そしてこのアプリをもっと楽しく

ヒントをプレゼントいたします。アプリの記事をチェックしながらぜひチャレンジしてみてください。詳しくはアプリの配信記事または宮城県政ダイアリー5、6月号をご覧ください。県はこれからも県民の皆さんに役立つ情報を分かりやすくお届けしてまいりますのでぜひご活用ください。来週は SNS を活用した情報発信についてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。

今日の詳しくは広報課電話 022-211-2283 022-211-2283 までお問い合わせください。ここまでは宮城県政だより宮城県の提供でお送りしました。

0: さあこの時間は町大学構想ってなんだをお届けいたします。このコーナーでは気仙沼で生まれている挑戦、その挑戦を支えている人たちにスポットを当てながら、町大学構想とは一体何なのか、そのリアルを毎週紐解いていきたいと思います。ということでこのコーナーの進行は私佐藤理香とな
1: るです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ちょっと待ってください。なるちゃんご本人で間違いないですよね。
1: そうですね。あれちょっと声違ういつもとみたいな。すみません。本当聞き苦しい声で申し訳ない限りです。
0: 風とかじゃないですもんね。
1: 体はめちゃくちゃ元気なんです。喉だけちょっと、はい、いろんな事情がありまして。若干かすれ気味でございます。
0: 若干かすれ気味。これもしかしたら先日なんか、はい、これからね高校の授業行ってきますとか、はい、なんかいろいろと例えばなるちゃんが、まあ、それこそコーディネーターとしてのね、はい、こうイベントを開いてたりとか、そういうなんかイベントごとにこう関係してたりとかもしかしてします？
1: そうですね、お話しする機会が先週多かったっていうのもあるんですが、うんうん、まあ、ちょっとやらかした事象は一つ原因はもうはっきり分かってるなっていうふうに思って、後ほどちょっとお伝えします。
0: ですか、何やらかしたんですか、
1: はい、よくないですね、はい、声を大事にしましょう。喉ですね、
0: はい、喉大事にね、はい、ということでじゃあなんか、まあ、やらかした原因が分かってるっていうね、まあ、これも例えばイベントごとが、はい、結構じゃあ連日続いてたんですね、イベントね。
1: そうですね、先週はありがたくなんか人前でお話ししたりとか、うん、まあ、イベントをお手伝いしたりという機会はちょっと多かったかもしれないですね、うん、
0: ね、えでちょうどそれこそ明日のこの時間港通信がありますけど、はい、港通信、こちらで担当してくださっている加藤小屋君もそれこそなるちゃん の、はい、コーディネーターの、皆さんに、ね、こんな感じでという事例だったりですとか、自分がこう思ってるよとか、そんな発表にも行ってきましたって、ね、言ってましたけど、
1: はい、ありがたいですね、
0: 結構人いらっしゃってたんじゃないですか。
1: そうですね、定員いっぱいで12名の方ですね、
0: うん、
1: はい、定員ぴったりという形で皆さん集まっていただいて、まあ、本当に前半は僕の方からこうちょっとコーディネーターとはみたいなお話をさせていただいて、うん、後半はみんなでちょっと関心のあるポイントとか、あ、これ今日気になったみたいなことをワイワイワイワイちょっと対話できて、とってもいい時間だったなと思ってます、
0: うん、そうですか、よかったです、まあ、ただ一説にはマニアックなんでなんて言ってましたけど、なんか皆さんからの感想とか来てました？
1: あ、そうですね、本当にこちらの番組でも2週にわたって宣伝させていただいて、どんだけマニアックマニアック言うんだみたいな感じだったんですけれども、まあ実際参加したみんなからは、あ、そういう角度なんですねとかっていうね、やっぱ意外だった、マニアックだったというご声をねありがたくいただいておりますが、なんかやっぱその中でもなんか初めて聞くこともあれば、あ、この本のこういう言葉がそうかそうか、それつながるんだねみたいなこととか、結構やっぱ発見はあったみたいで、なんか思い思いに皆さん感想を伝えてくれて、すごい僕は嬉しい限りだなと思っています。
0: そうですか。なんかそうしたね、新しい発見とか角度とか、はい、共有することで今後そのイベントに参加された方も新たな視点でいろんなその本を一冊読むにしても違ったイメージで見ることもできたりしそうですよね。
1: そうですね、まあ、ご自身の本当にこうあり方、うん、スタンスだったりとか、うん、こういう姿勢を持って普段人と接すると、うん、ああ実は自分も周りとの関係性も良くなるんだみたいなことだったりとか、うん、まあ、それが連鎖してやっぱり地域というものが、まあ、どういうふうにこう豊かになっていくかとかっていう、うん、まあ、本当に

0: もきっかけみたいなあの話なんですけれども、まあ、そんなことがちょっと共通認識でみんな持ってたかなと思いました。
1: そうですか。そしてなんかもう一つ、まあ、あの先週興味がありましたけど、高校であの授業もされるということでしたけど、はい、こちらの授業はいかがでした？
0: ありがたいです。本当に気仙沼高校1年生の皆さんに地域理解講座という名称でですね、うん、あの僕たちが作った気仙沼まちづくり年表で辿ってきた気仙沼のこの歴史とか文化とか、うん、そんなようなことを本当にこう一コマお話しさせていただきました。
1: なんかどうでした、なんかその高校生たちの反応っていうか、はい、なんかこうこういうことに興味があるんだなとか、なんか感じるものってありました？
0: そうですね、あのお話ししてるときはやっぱり一人一人目があったりとか、なんか、うん、あ聞いてくれてるっていう印象はあるんですけど、まあ、実際どうかなと思っていたら、ちょうど、まあ、あの別のイベントで先週日曜日に会った高校生が話を聞いてくれた子で、うん、でぶっちゃけどうだったみたいな話をしたらいやすごい楽しかったですっていうことを言ってくれて、なんかあのやっぱり気仙沼がまさかそんな面白いことしてたんですねとか、うんうん、あこういう動きが過去あったんだみたいなことが分かりやすくあのすごい伝わってきましたっていう話をしてくれて、いやもう、はい、嬉しい限りだなと思ってますこちらも。
1: そうか、なんかそれこそあの学生の、ね、皆さんからすると、まあ、どうしてもこう学校というその空間の中で、はい、その皆さんがね普段からこう授業を通していろいろと知っていかなきゃいけないものってあるんですけど、それ以外の世界観の中で、はい、こんな風に動いてるんだなって知る機会があった授業っていうのを結構新しく感じていただけたのかなってね、ちょっと今聞いてたら思いました。
0: そうですね、いわゆる教科書とかで出てくる例えばオイルショックであったりとか、うんうん、バブル崩壊みたいなことが本当にこう教科書に出てきた時に、果たしてその時気仙沼はどうなっていたんだとか、そこに危機感を感じた人たちがどんな新しいチャレンジを起こしてきたんだみたいなこととかですね、もう本当に気仙沼ってたどると面白いことに10年スパンぐらいですごい大きな取り組みとかチャレンジが生まれているっていうのがもう年表を通してよくわかるので、ここから見る気仙沼人らしさってなんだろうみたいなこととかを、まあ、わーっと話していくと、なんかみんなの頭の中でも知ってる知識とそれがつながったりとか新しい気づきになって、あのすごいなんか面白みはあったんじゃないかなと自分でもうあの伝えながら感じていたところです。
1: そうですか。でちなみにあの今その会話の中でなんかイベントもあったんですね、はい、週末。
0: あそうですね、まあ、イベントというか、はい、実は今気仙沼市の中で総合計画というものを作っておりまして、
1: はいはい、
0: 総合計画というのは10年に1回見直す町の壮大なあの計画なんですけれども、うん、今年度いっぱいかけて、まあ、いろんな市民の声を集めながら気仙沼市の総合計画を作っていくという動きが今始まっています。
1: はい、これ確かあの広報気仙沼でも参加されたい方みたいな呼びかけそういえばしてましたよね。
0: あそうですね、オープンにあの集まる機会もあれば、うん、まあ、こういうの傍聴しに来ていいですよっていう機会もあれば、いろんな形で今開かれてますね。
1: それがじゃあ週末あったんですね。で奈良ちゃんは参加されてたということで、
0: は
1: い、
0: で僕は一応その審議会委員という委員にも余らせてもらっているのと、町大学運営協議会としても、まあ、何かしらやっぱり総合計画を作るのを通してちょっとでも気仙沼が自分ごとに感じられるような、なんかそういうきっかけになってほしいなという形でお手伝いしているところです。でその中で、あの先週の日曜日はですね、うん、あの市内の中学生高校生有志の方が集まって、うん、まあ、本当にこう気仙沼の未来を考えるそんなワークショップを展開していました。
1: これ中学生とか、はい、先ほどまあ高校生にいろいろと街のことをお伝えしてたりもしましたけど、はい、またちょっとこうなんて言うんでしょうか、一段階違ったところもあるのかなと思うんですけど、はい、どうでした？なんか
0: そうですね、まあ、学びという意味でもそうですけど、うん、何かインプットというよりかは自分たちでこの時は20年後の気仙沼が一体どうなってるんだとか、うん、どうなっていてほしいか、まあ、もしくはこうなっていては欲しくないみたいなこととかに思いを寄せてみんなでこう想像してみる、イメージしてみるというところが今回のワークショップの一番肝の部分でしたね。
1: でも確かに今中学生の皆さんの20年後ってちょうどそれこそね働き盛りだったりとか、はい、子育て真っ只中とか、はい、結構ライフステージ的にはかなり重要なポジションですもんね。
0: そうですね、30代になってもう本当に家族もそうですし、うん、自分の在り方をまた見直す機会でもあるので、うん、それこそ学校教育がどうなってるかとか、うん、自然環境はどうなんだっけ、エネルギーとか産業は果たしてこのままでいいんだっけみたいなこととか、かなりあのリアルな言葉がですね中学生高校生から出ていて、僕もあの

0: とても学びになりました。楽しかったです。
1: なんかそういうお話なかなか普段生活してても、
0: はい、
1: まあ、中高生たちとお話しする機会ってやっぱり大人とかもないと思うんですけど、これは皆さんそうした意見ですとか、
0: はい、
1: まあ、聞いたり見たりする機会っていうのがなかなかない分には、それもまた気仙沼の面白い取り組みの一つですよね。
0: そうだと思います。で、今回有志ということだったので、本当に思いを持って参加してくれた22名の中学生、うん、高校生の子たちだったので、やっぱり自分なりのこう意見だったりとか、うん、私はこう感じてますということをはっきりその場でも伝えてくれたので、
1: うん、
0: まあ、それをこういうふうにまとめていって、じゃあちょっと実際 AI に落とし込んでどんな絵ができるかな、20年後の気仙沼っていうのをちょっとこう一枚のイラスト、絵に起こすっていうのを最後やるんですけど、それを組み替えながら見て、うんうん、あ、20年だったらこんなには発展してないんじゃないかとか、いわゆるその空飛ぶ車とかドローンで配達がっていうのも、うんうん、まあ、今技術どんどん進んでますけど、うんうん、ちょっとテクノロジーまだ20年だとそこまでいってないかなとかっていう、ちょっとね、現実的なところとかもラインを探しながら、本当にみんなが真摯に取り組んでくれた時間だったなと思ってます。
1: そんな話までしていくんですね。
0: はい。
1: これタウンミーティングっていう中に入ってくるのかなと思うんですけど、
0: はい、
1: これって今後もいろいろ募集しながら、
0: はい、
1: また中高生の、まあ、意見お話を聞く機会っていうのはどんどん増えていくんでしょうか。
0: そうですね、中高生の意見も多分オープンにいつでも聞けるよっていうこともありますし、他の世代の方々に向けてもタウンミーティングが続いていくのと、うんうん、僕たち町大学運営協議会でも実は今いろんな地区を巡って、その地区で残したい文化とか未来に向けて何を今我々は大切にしたいのかというようなワークショップとか、そういったことも展開していきたいと思っているので、少しでも何か自分の言葉とか思いを乗せたいという方は、積極的にそんな機会が今年度いっぱいたくさんあると思うので参加してほしいなと思っています。
1: いや今でも本当にこういう話を聞いてて、そういったやっぱり取り組みが行われていること、いろんな方に、ね、知ってほしいなって思ったのは一つと、はい、その中でなぜ声が枯れたのかが全く結びつかなかった。
0: 忘れてた。そう、実は中高生のワークショップということで、やっぱ最初雰囲気作りが大事なんですよね。
1: あ、なるほどね。
0: はい、でいわゆる僕たちアイスブレイク、氷を溶かすかのような、まあ、そういうワークとかいつもやるんですけど、実はこの日に本気のじゃんけんっていうのをやりまして本気のじゃんけん列車ですね。で最初にデモンストレーションで僕が前に出て、本気のじゃんけんとは何ぞやというのを声を張り下げ、張り上げ張り上げ、中央公民館の大ホールすべてにこう響き渡るような地声でですね、体も使って、はい、じゃあ本気のじゃんけんをやったところ、なんとなんか喉にダメージが残ったんじゃないかという仮説が立ち現れております。
1: 立ち現れてる。いや、そうですね。でもそれだけ本気度を皆さんに知らせながら、はい、一体感を生んできたっていうね、なれちゃうんですけど、ちょっと来週もまた忙しそうですけど、いろいろとじゃあまたレポを教えていただければと思います。
0: は
1: い、
0: 次回こそはいい声でまたお届けできるように頑張ります
1: ということで、今週もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
2: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: お昼はナジャステ、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
4: 時には歴史や観光情報も。
3: 平日12時から。

0: あなたと一緒に過ごす生放送。お昼は
1: 長捨て。
2: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
1: クロスパイプレディオ。
3: 専門家の話も交えながら、
4: へーとあなたのなるほどが増えていく。
2: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
5: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
6: 平日夕方5時から生放送、
1: クロスパイプレディオ。
7: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイです。

ラジオ気仙沼が9時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

5月27日水曜日、時刻9時になりました。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内ですが、今日はウェザーニュースによりますと晴れのち曇り、予想最高気温22度ほどまで上がるということでしたが、現在すでに 22.5 度と予想を少し超えた気温が続いている状態です。今日この後、日中ここからさほど気温は上がらなさそうですけれども、脱ぎ着できる服装で上手に、調節してお過ごしください。そんな中、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろですけれども、今日こんなテーマになっています。今日皆さんに伺いたいのは、限界で言ったお腹空いたというね、そんなセリフ、思わずこのお店に言うと、なぜかさっきまでそこまでお腹空いてなかったのにお腹空いたって言っちゃうんですよね、などなど、皆さんが言ったお腹空いたエピソードをお待ちしています。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバー 0226258472 になっています。では早速いただいているメッセージも紹介していきましょう。ラジオネーム、さくにゃさん、岐阜特園からいただいてました。ありがとうございます。こちらは朝から少し雲が多め、日中27度くらいまで上がるようですということで、結構ね岐阜かなり気温高めなんですよね。もう本当にもう初夏デビューが早いって言いたくなっちゃいます。ということでさくにゃさんも本当に、体調気をつけていただきたいなと思いますが、さてさて、連日日差しがね強くて少し動くだけでも汗ばむ陽気が続く岐阜県から、今日のテーマ、さくにゃさん、仕事だか立て込んでいたり大事な場面が続いた日は全部終わってほっとして、気が抜けて、あーお腹空いたとつぶやくことが多いですねと、まさにほっとした瞬間、急にこう力が抜けるあの感じですよね。ということで、そんなさくにゃさん、一番限界でお腹空いたと感じたのは受験の時だったと思います。慣れないホテルで過ごしたこともあってか、前日からずっと緊張してしまい、食事がなかなか喉を通りませんでした。で、お昼もね、こうほとんど食べられずということで、お腹が空く感覚もなく、頭が働かないと困るからと、とりあえずおにぎりを1個だけ無理やり食べて試験に向かったそうなんです。お昼はねほとんど食べられなかったという状況で、カロリーメイトのようなものを少し口にはしていたんですけれども、まさに試験が全部終わった瞬間、急に

お腹すいたと、空腹を感じたのを今でも覚えています。伊賀さんは緊張で普段と違う行動をとってしまうことってあります？ということで今日の放送も楽しみにしていますという、ね、メッセージいただいてました。ありがとうございます。ということで、そうですね、これちょっと似てるなと思っていて、お話をちょっと聞きながらあーと思ってたのが、実は私結構司会の仕事をさせていただくことって結構あるんですけれども、実は司会をしている時、皆さんにねこう心配されるんですけど、あんなにもこんなにも食いしん坊なのに、実は司会をしている時って朝から夕方ぐらいまでその会場にねいたりとかするんですけど、結構ご飯を食べることって少ないんですよね。でよく同じくPA 席とかに、まあ、師匠と同じイベントとかで一緒になってたりとかすると、師匠にもですねちょっとぐらい食べなさいとかって言いながらサンドイッチとか買ってきてもらって食べることってあるんですけれども、これ多分おそらく緊張してるんですかね、なんか常に気を張ってるかなんかわからないですけど、あんなに食いしん坊なのにイベント中お腹空かないんですよ。あとこれはね良くないかなと思うんですけど、あとトイレに行く回数が結構ピタッと減るんですね。で終わった瞬間にお腹空いたとか、あートイレ行きたいって思ったりするんですよね。これもしかしたら私もあるよっていう方いらっしゃったりするかな。ということで、それこそこの放送が朝放送して、まあ、お昼の放送があったりする10時から12時も終わったとっていつも10時ぐらいにお腹がやっぱり一度すくんですけど、その後放送あるなとか、なんかこうあこれやんなきゃあれやんなきゃとか、お昼までにこれやんなきゃとかって思ってると、あんなにもお腹空いてたのにふっと忘れちゃうんですよ。で後からお腹空いたって言いながら結構ねまとめて食べたりするのが良くないんじゃないかなっていうことを最近ちょっと思ってたりするんですけど、そうなんですよ。なので結構ね終わった後、全部終わった後にホッとして無性にお腹が空くんです。なのでそれこそ今週末ですか、ビアフェスが内湾エリアであると思うんですけども、ビアフェス会場って本当に美味しい食べ物がねずらりって並ぶんですよ。であれも食べたいなこれも食べたいなと思うんですけど、まあ、イベント司会中ってなかなか食べる時間もなく何て言うんでしょうか、刻々と時間が過ぎてしまうんですけれども、終わった後ギリギリまでやってるお店ここをめがけていろいろ買い漁ってお家でゆっくり食べたりとかしますかね。なので一番イベント後でお腹空いたっていう状況がパッと見わかるのが産業祭りですかね産業祭り終わった後にすごいエコバッグを2、3個持って会場後にする佐藤理香を見れるっていうそんな状況ですかね。ということで、ね、なんかわかる、このね全部終わったなと思った時の空腹感すごいわかります。さあそしてラジオネームくみちゃん、メリカさん、シュウさん、おはようございます。今日お休みですよということで、仕事めちゃくちゃ忙しく疲れてる時に限って、もう旦那がね遅く帰ってきて限界でお腹すいたと旦那の名前で言いましたねというねメッセージいただきました。まさにもう今日は疲れたから早くもうご飯食べたいのに、こういう日に限って遅い、帰ってこないじゃないかなんてね、時計見ながら待っちゃうっていうのあるかもしれないですね。確かにそういう時に限ってなんですよね。ちょっとね間が悪くなっちゃうことってあるかもしれない。ということでそんなくみちゃん、そんな時に限ってという話もありましたけれども、皆さんはどうでしょうか。まさにこんな時に限ってご飯が食べられなかったという、そんなエピソードを持ってますという方もぜひぜひ教えてください。さあそしてラジオネームトッコさんからもねいただいてます。ラジオネームトッコさん、リカさん、シオさん、皆さんおはようございます。今日のテーマお腹すいたですけれども、2年に1度糸大腸の内視鏡検査します。で大腸の場合は3日前から消化に良い柔らかいものお粥とか豆腐とか、肉なら鶏のささみとか、油はダメなんです。そして精質野菜もダメ、乳製品もダメ、コイもダメということで、消化に良いものはすぐにお腹がすくんですよ。とにかく細かい制限があって考えるの面倒なので

3日間おかゆ、具なしうどん、バナナで過ごして、検査が終わった後はもう麻酔のフラフラとお腹が空いて食べ物のことだけ考えてしまいます。何でも食べられるって幸せだなとその時はいつも思いますというねメッセージいただきました。いやこれね本当に何でも食べられるって幸せですよね。そんな幸せをどんな風にかみしめていくかってすごく大事だなって思うんですけど、私はもう本当にかれこれ3年ぐらい前になりますから、3年から2年ぐらいになるんですけど、頑張ってダイエットするぞということで結構過酷な目標を立てて、しっかりこのぐらいも減らすんだみたいな感じでちょっと望んだ出来事があったわけなんですけれども、でその時に食べれるカロリーとかこの時間とかって決めてたりとかちゃんとねしてたんですけど、最終的に先生に出されていた漢方すらご馳走だと思ってましたからね今では考えられない。もう本当にお腹が空きすぎて朝とにかく何かお腹に入れたい、でも食べられない、漢方があるじゃないかと。そういえば別に処方されてる漢方を、朝昼晩飲もうかなと思ってたんだが、漢方ですらなんかこう食事に感じれたっていう、ね、今は本当に好き勝手食べれたり、ね、するその選択肢が増えることによって口とかが贅沢になったなって本当に改めて、ね、思います。やっぱ食べれるってねすごいいいことだし幸せなことだと思いますし、でそのためにも、まあ、日々やっぱり節制ってね必要なのかななんてね思ったりもします。ただあとはその自分の制限の中でいかに何をどう美味しく食べるのかとか、それをなんか探すもちょっとね楽しかったは楽しかったんですけど、こんなにも難しいことなんだなってね思いました。ということで美味しく食べられるうちはしっかりね、美味しく食べてほしいなと思います時刻は9時10分になっています。ということで今日のメッセージテーマ、限界でいったお腹すいた、皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております

ピックアップ。時刻9時11分です。ここからはケインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りします。このコーナー、毎月発行される広報気仙沼から気になる情報にスポットを当ててお伝えいたします。はじめにこちらの話題です。地域産業を支える人材の確保と若者の移住定住を促進するため、産業人材定住奨学金返還支援補助金を新たに創設しました。この補助金は市内企業の従業員の奨学金返還を支援している場合、その支援額の2分の1を気仙沼市が補助するものです。補助の対象は次のいずれにも該当する方、令和7年4月1日以降市内の支援協力企業に就職した方、奨学金を返還中でその返還金の残額すべてに滞納がない方、申請する前年度の末日までに市内に居住し、かつ申請日時点において継続し市内の支援協力企業で就業し居住している35歳以下の方、他の奨学金返還支援制度を利用していない方となります。なお、すべての貸与型奨学金のうち申請年度分の前年度中に返還した奨学金が対象となる奨学金です。応募の受付は9月30日まで。お問い合わせは学校教育課学事係です。電話は223441です。ここまではケインフォメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りしました。

Radio Kasenuma Weather Report。時刻9時13分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は、屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。

あなたの街のラブパラソル、株式会社山坂の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には濃霧注意報が発表されています。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は曇りとなっています。今日は上空の気圧の谷や湿った空気の影響で曇りで、夕方から雨の降るところがあるでしょう。変わって気仙沼市からですが、今日の日の出午前4時13分、日の入りは午後6時49分、今日の若潮、この後の満潮時刻午後1時24分です。また干潮時刻は午後6時42分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、5月27日水曜日、今日は晴れのち曇り、予想最高気温は22度。なお現在の気温は気象庁の観測計で 22.3度を観測しています。今日降水確率午前午後ともに 40%。 今日は日差しがあるものの雲が多い天気となりそうです。夜は雨が降ったり止んだりするので、帰宅時のために傘のご準備を。変わって5月28日木曜日は曇り時々雨、予想最高気温21度、予想最低気温は17度、降水確率午前 40% で午後は 80%。 この先1週間天気は週間下です。週の後半は雨風の強まりにご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル、株式会社山坂の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ぎょっと FM。
2: Radio Kesenuma Gyat FM。
3: 声が聞こえるだけで一人じゃないと感じる不思議。この街に私と同じ人がいた。みんなつながれる。誰かの支えになれるなら、私たちはいつだって声を届けます。あなたのそばに、ラジオ気仙沼 77.5 Radio Kesenuma。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

時刻9時22分、ここからは河北新報ピックアップ、河北新報社の協力で宮城県内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。熊の出没件数急増を受けて宮城県が熊出没特別警報の新設を検討していることが26日、昨日分かりました。早ければ6月に発令する方向で、被害防止の徹底を呼びかけることが狙いです。発令基準は月別の出没件数が2020から2024年度の5カ年を対象に同月平均3倍を超えたケースを想定しています。25年度は出没件数が突出したため算出値から外すというものです。エクマによる死亡

大事故が発生した場合も発令します。宮城県は6月18日を期限に警報を発令中です。なお6月に関しては市街地を含めて過去に出没していないエリアで目撃が続いている状況などを踏まえ、基準にとらわれず特別警報を発令するかどうかを見極めるということです。宮城県によると、今年4月から5月26日昨日まで出没件数は368件、すでに昨年4月から5月の2ヶ月間137件を上回っているということです。なお20日には県内で本年度初めて人的被害も発生しています。大崎市の古川の竹林ではタケノコを取りをしていた70代女性が体長およそ1メートルのクマに出くわし転倒、腰の骨を折る大怪我をしています。変わって今度はこちらの話題です。サッカー女子 B リーグマイナビ仙台のユースに所属する選手16人が涌谷町で田植え体験をしました。さまざまな企業や団体と取り組む持続可能な開発目標プロジェクトの一環で米作りに取り組んだということです。おしまいにこちらの話題です。七ヶ浜町に4月下旬複合施設太陽サニービレッジがプレオープンしました。バーベキューや焚き火が楽しめるサイトのほか、サウナ、ジェットバス付きの水風呂、ドッグランなどを備えています。敷地内にはヤシの木が植えられ、南国にいるような雰囲気を体感できるということです。ここまでは河北新報ピックアップ、河北新報社の協力で宮城県内のニュースをお伝えしました。

時刻9時26分になっています。シャス 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろですが、今日は限界で言ったお腹すいたというそんなテーマでございます。早速いただいているメッセージいきましょうか。ラジオネーム猪苗代2号さんからいただいてます。リカさん、新庄さんでございます。今日も良い天気な猪苗代、気温も結構上がりそうですということで、天気予報なんと25度予報だそうです。なんか猪苗代というと冬は気仙沼よりも寒いっていうねイメージがあったんですけど、夏は気仙沼よりもなんか暑いっていうイメージなんですよね。高低差が結構ねあるんですよね。ということで、猪苗代2号さんの情報によると、アスファルトの道路の上は30度ぐらいになりそうだというね、すでに熱中症の話もちらほら聞こえていますというねメッセージいただいてました。ちょっとね体調本当に気をつけてください。もう5月下旬で熱中症について心配しなくちゃいけないっていうね、本当になんか年々暑くなってるのか、それとももともとこんな感じだったのか、冬をこう越してくると分からなくなっちゃいますよね。ということで油断大敵、皆さんも熱中症対策しっかりしてください。さてさて、猪苗代2号さんから今日のテーマのお腹すいたですけれども、こんなメッセージテーマでねいただいてました。あれは小学校4年生の時のお話です。そう、旅行していた時です。移動の関係で昼食がなんと午後3時ぐらいになってしまったのですというねメッセージいただいてるんですけど、これ結構旅行あるあるでありますよね。なんかこうお昼はここで食べるんだなんてね、思ってたりすると、その前の目的地で結構時間使っちゃって、お昼上手な12時正午前後にならなかったってことが結構あったりしますよね。ということで、昼食が午後3時ぐらいになってしまった当時の、2号少年、食べ盛りのお年頃、それは小学校4年生の時だったから、死ぬほどお腹が空いた状態でなんとうなぎ屋さんに到着したんです。その頃はうなぎの食感が苦手で、あまり

嬉しくなかったんですが、食べてみたらうなぎめちゃくちゃ美味しいと。で、それ以来うなぎは好きなものの一つになりました。苦手なものもすごい空腹時に食べると好きになるのかもしれませんというね、メッセージいただいてました。そっか、確かにそれはあるかもしれないですね。むしろそこからうなぎの魅力に取りつかれちゃったみたいなね、ことがあるかもしれないですよね。でも当時、その旅行先で目的地がうなぎだったということは、これもしかしたらいいうなぎ屋さんだったんじゃないですかねえ。ということで本当にね、美味しいいいうなぎをここで体験してたのかもしれないですね。まあ午後3時のうなぎ屋さん、待った甲斐があったと、それはそれは美味しかったに違いないと、今も想像しただけでお腹が空いちゃった私なのでした。うなぎ食べたいですね。ということで、待ちに待って待たせて待たせて待たされたということから、こんなにこれが美味しかったなんてと、当時苦手だったのにこれが好物の一つになったなんていう話も、もしかしたら皆さんもお持ちだったりするんじゃないでしょうか。ぜひぜひそんな、メッセージもお待ちしています。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバー 0226258471 になっています。皆さんからのメッセージもお待ちしています。時刻9時30分になるところ、この後はラジオ気仙沼全国ニュースをお届けいたします。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻9時30分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。小泉防衛大臣は昨日記者会見でアメリカ製巡航ミサイルトマホークについて現時点で2025年度から27年度取得を行う予定に変わりはないと強調しました。大幅に納入が遅れる見通しであることをアメリカ側が日本側に伝えたというイギリスフィナンシャルタイムズの報道を受けたものです。フィナンシャルタイムズではアメリカのヘグセス国防長官が今月上旬小泉大臣と電話会談して伝えたと伝えていますが、小泉大臣は今月上旬に会談を行った事実はないと否定しています。続いてのニュースです。 WATO テドロス事務局長が25日アフリカ中部コンゴ民主共和国などで流行するエボラ出血熱について900人以上に感染が疑われる症状がありこのうち220人が死亡したと明らかにしました。感染拡大の速度は我々の対応を上回っていると強い危機感を示しています。テドロス事務局長は同じ日オンライン会合での演説で今後民主共和国の隣国について特に高いリスクにさらされているとし早急な対策が必要だと訴えました。続いてのニュースです。北アメリカ中央アメリカで来月始まるサッカーワールドカップで開催国の一つであるメキシコのシェインバーム大統領は25日メキシコ北西部ティフアナにイラン代表ベースキャンプ地を設けると発表しました。当初キャンプ地を予定していたアメリカ国側から変更の依頼があったといいます。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

0: ケインフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
1: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。
2: 伝承館の福岡あさこです。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。東日本大震災の教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ワカメの国のプリンス、村上健太だぞ。ワカメを

0: 食べるのだぞ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM。
1: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
2: 気仙沼ラジオ、
3: ラジオ気仙沼、
4: Radio Kasenuma Traffic Report。
1: 時刻9時40分になるところです。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線ですが、大船渡線は明日まで設備メンテナンスのため上下6本の列車が運休となっています。なお代行輸送は行われないということです。この他、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。続いて高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によりますと、本日予定されている取締りエリアはありません。ですが、ドライバーの皆さんは引き続き安全運転、心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼、
1: 時刻9時42分、お送りする曲はアンジェラ・アキ、ロッキン・オン・ヘブンズ・ドア。

時刻9時47分になるところです。シャス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ヨット FM がお送りしてまいりました。直送朝一便、そろそろお別れの時間が近づいています。ということで今日も皆さんに聞いてみたいメッセージテーマをシェアする、教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、皆さんには今日はこんなテーマでお話伺ってまいりました。限界で言ったお腹すいたというねところなんですが、実際今すでに私ももう限界が近づいていまして結構ね放送終了後、今日さくにゃんさんもねメッセージいただいてましたけれども、ちょっとこう緊張感というか一仕事やり終えたなーみたいな時が一番お腹すいてる気がしますね。ということでまさに今お腹空いている状況でございます。まあ皆さんねこれからまあお仕事なんかもしに行くのかなと思うところで恐縮ではございますけれども、ということで皆さんが限界を感じたお腹空いた、今日ももしかしたらそんな場面があるかもしれませんが、メッセージもいただいてますのでご紹介していきたいと思います。こちらラジオネームあーたんさんからいただいてます。リカさん、市長さん、皆様おはようございます。この数日胃の調子がね良くなくて、昨日薬を飲んだらすっきり、ストレスとさよならしたいですというねメッセージいただいてました。心配ね、本当に。いやでもちょうど5月ぐらいがストレスがこう浮き彫りになってくると言いますかね、本当になんかこう慣れない環境とか、慣れていてもちょっと勝手が変わった新年度とかでストレスを抱え込む方も多いみたいなので、本当に、ね、気をつけていただきたいなと思います。ということで本日のテーマ、あたさん健康診断の前日、そうまさに夜9時以降何も食べられず健康診断が終わった時はお腹すいた、これが限界で言ったお腹すいたかな、食べられない時に限ってお腹がすいてしまいますというねメッセージいただきました。わかります。そうだからまさに食べられないなと思えば思うほど、私みたいね、お薬の漢方の飲む時間ですらなんか胃にお腹に入るっていう安心感で、もう早く漢方の時間にならないかなとすら、もうそこまで卓越してくるっていうねことがありますからね。いやでも本当に健康診断、今年はラジオ気仙沼はだいたい11月12月の時期にみんな健康診断を受けていくわけなんですけれども、

またお腹がすく日がやってくるのかなと思うと、まさに健康診断で、それこそお腹がすかないように、ちょっとね、お願いもしながら行きたいなとか、そんな風に思っているところでございました。さあということで、この他、あたさん、早くねすっきりとストレスから解放してあげてほしいなと思いながら、続いてラジオネーム糸ひなママさんからもいただいてました。気仙沼特派員、理科先生、理さんの皆さん、おはようございます。昨日は糸ちゃんは学校へ、ひなくんは一時預かり施設へ、パパは有給を取ってお休みということから、普段できないお掃除模様替えをしてお腹すいたということで、スタンダにある天ぷらまる子さんに行ってきました。でパパは職場の人と行ったことがあって、私は初めて行ったんですが、まさにリーズナブルなのにボリューム満点、大満足でしたというねメッセージいただきました。でリカさん、リカ先生は、天ぷらまる子さん行ったことありますかというねメッセージいただいてたんですが、あるんですよ、天ぷらまる子さん。実は私も気仙沼に来て数年目にて初めて天ぷらまる子をの存在を知ったんですけど、以前ラジオ気仙沼に行った尾形翔一郎さんの同級生なのかな、という方があったりとか、あと仕出し用の弁当なんかも扱っているって話から、実はラジオ気仙沼の前身の災害フィルムで、一度それこそみんなおいしいおいしいということで、確かあれは新年会かな忘年会かな、あの時にじゃあみんなで行こうみたいな形で初めて行ったんですよね。で美味しくて、師匠に天ぷらまる子さん美味しかったって話から、その後にどこかのタイミングで仕出しのお弁当でも実はいただいたんですよ。確か司会の時にお弁当用意していただいた時だったと思うんですけど、でそのお弁当もまさに美味しくて、これはこのお弁当しかも見た目も華やかだし素晴らしいということで話をしてたところ、実はですね、我が家の上棟式っていうんですか、今の家を建てた時に、じゃあ、美味しいねお弁当ご飯をお出ししたり自分たちでも食べようかということで、実は取ったのが天ぷらまる子さんだったりするんですよ。なかなか最近行けてないんですけど、また行きたいなと思います。糸ひなママさんにもね行ってもらえてよかったなと思います。そう、本当にここね数年行けてないので、久しぶりに今度行ってみようと思います。ありがとうございました。さあそしてラジオネームやじゅさんからもいただいてます。リカさん、リサの皆さん、おはようございます。そしてこんばんは、やじゅです。今週もよろしくお願いしますということで、ありがとうございます。よろしくお願いします。でさすがやじさん、パフュームちゃんたちの東京ガールかかってましたねということで、ありがとうございます。そうなんですよね、やじさんもねリクエストくださるんですけど、私もパフュームさんの曲、好きで結構選曲に入れたりするので、あこれかかってるとか、あと言わなかったりするんですけど、あそれ来週かけようと思ってたやつとかね、それこそやじさんとかけたい曲が被ることもあったりとかしますね。さてさて、そんな中でやつさんからは限界で言ったお腹すいたですけど、出張の時毎回、今日コプラなので移動に次ぐ移動のため深夜その日の宿にチェックインした時に気づいたら、早朝ホテルを出てから水と飴しか口にしてないということに気づき、途端にお腹すいたと言ってルームサービスのメニューを手にしています。海外のホテルだと24時間受け付けてくれるところが多いので、夜中だろうと気にせず会社のカードで払います。来月も 2000km ぐらい1週間で回ってくる予定ということで、すごい、でも過酷ですよね。なんかいろんな、他国料理も含めて文化料理、食べれそうと思っても、その前にすごい、強固な、ね、スケジュールということもあって、本当に体調気をつけてくださいよ、やじゅさん。ちなみに南郷町大薬局武田先生の話ではないんですが、海外では日本にいる時も衛生管理、気候も異なるので、とにかく食中毒と風邪などの感染に気をつけています。洗剤をつけて、ね、手をよく洗う、これ20秒以上、できるだけ火の通ったものを食べるようにしています。あと市内の露店の買い食いはなるべくしないとしたいところなんですが、案内してくださる現地の顧客業者に悪いので、できるだけというところです。ベトナム市内の小じゃれたカフェで飲んだ練乳たっぷり入ったベトナムコーヒーを飲んでお腹を壊した人もいるんです。そう、まさに沸騰したお湯も安全ではないんですよねという。

なんかね、あの火取ってたら大丈夫じゃないかって思いそうなんですけどね。そっか、やっぱりこう文化ですね。ある意味そういう意味では日本って本当に衛生面優れてるんだなって改めて思いました。ということで、なかなか海外行く予定がない私とすると、ちょっと目から鱗、耳からも鱗、そして口からよだれになったようなメッセージですけれども、今日も美味しいご飯を皆さんが、頬張って楽しい一日になりますようにということで、あっという間に時刻9時55分。それではそろそろエンディング1曲いきましょう。今月のエンディング、伊藤孝弘ふるさと思い出祭りを聞いてのお別れです。それではまた明日の朝午前7時にお会いしましょう。ここまでのお相手、私佐藤理香でした。

0: ねえパパ、なんでゆっくり運転してるの？
1: 駐車場は歩行者が多いから、スピードを出すととっても危ないんだよ。
2: 気仙沼警察署では、駐車場での思いやり運転をお願いしています。
0: 安全第一だね。
3: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: 気仙沼に誕生したギョット FM、 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか？現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。 ギョット FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
3: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞き

の皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼 .FM。

0: ラジオ気仙沼が10時をお知らせします。ここからの時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りします。
1: お昼はナジョスペ。
2: 5月27日水曜日、時刻は12時になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョッと FM がお送りするお昼はナジョスペ。お相手の西条潤と
3: 師匠こと佐藤武史です。
2: よろしくお願いいたします。このお昼はナジョスペはこの時間何しようテーマに、ラジオを聴きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。どうぞ最後までお付き合いください。
3: はい、
2: ということで、
3: はい、
2: お久しぶりです。
3: そうですね、
2: まあ、2ヶ月ぶりくらいなんですけど、
3: はい
2: はい、4月になってね、あのちょっと担当曜日などなどが変わった関係で、
3: はい、
2: 僕と師匠という組み合わせはなくなってしまったんです
3: けど、そうですね、
2: はい、今日は今リカさんが、
3: はい、
2: こちらに向かっている最中、
3: そうですね、はい、そうなります、
2: はいはい、ということでね、ようやく、はいはい、今日はお休み、この朝はやってもらったんですけど、
3: そうですね、朝一便やって、はい、あとはもうね、新幹線で来ますので、ちょっと時間かかるんですね。飛行機だとね、いろんな便があるんですけども、新幹線だと直通が、
2: はい、
3: 1便くらいしかないんですよ。
2: 直通っていうのは
3: 八甲田から一ノ関まで、
2: はいはいはいはい、そもそも八甲田まで在来線で行かなきゃいけないんですよね。
3: はい、札幌から在来線で行って
2: 函館から新幹線、
3: 新幹線なんですけど、はいはいはい、盛岡で乗り換えとかね、
2: あ
3: なっちゃったりする便がいっぱいあるので、なかなかね一本で来れるのがないので、ちょっとねその時間に合わせて来る感じにはなるんですけど、は
2: い
3: は
2: い
3: は
2: い、意外と6時間5、6時間ぐらいかかるんですよね。
3: かかるんですよ、
2: はいはいはい、
3: それでね、札幌のご家族が来た時も、はいはいはい、リカさんが新幹線の方がいいから楽だからって言うんですけど、私も一度ね新幹線何回か行ったことあるんですけど、
2: はい、
3: 私はですよ、
2: はい、
3: あと札幌のリカさんのご家族もなんですけども、うん、どう考えても飛行機の方がいいよねっていう意見なんですよ。早いし、
2: まあ、はい、千歳、はい、難しい千歳、千歳、はい、までね行ける、近くまで行けるわけです
3: もん
2: ね、
3: うん、何かこう理由があれば、うん、例えば函館でねちょっともう観光してとかっていう理由がある人は新幹線とかね、いろいろいい部分はあるんですけども、
2: はい、
3: まあ長い、
2: まあ、
3: とっても長いので、
2: はいはいはい、
3: 新幹線ね、なんか今新幹線の方がリカさんはいいという話なんですけど、私は断然飛行機でパッと行って着いちゃった方が
2: 移動時間短い方が、
3: はいはい
2: はいはい、
3: せっかちなもんでね、
2: はい、
3: まあ、性格にもよるのかもしれないですけどね、意外とこう電車での旅が好きな方もいるじゃないですか、
2: まあそうですね、
3: 景色を見ながら、
2: はいはい
3: はい、
2: 人によると。
3: 西条さんはそういう電車風景とか。
2: 僕は全然電車でも平気ですけど、まあ、風景見るとかはまあないですけど、
3: はいはいはい、
2: まあまあ富士山の近く通ったら見とくかなとかはありますけどね。
3: よっぽどの、
2: はいはいはい、それこそ本を読んだりとか、
3: はいはい、
2: まあ、音楽聴いたりとか、うんうん、まあ、ゆっくり過ごせるのは大丈夫なんで、
3: はいはいはい、あ、じゃあ意外と
2: そうですね、うん、昔はそれこそ18切符で気仙沼まで帰ってきたりとか。
3: お、18切符だと、はい、あれですか、鈍行というか。
2: そうですね、東京から
3: 何時間かかりますか。
2: 10時間ぐらいですかね。
3: あ、10時間、
2: はい、前 は, は、はい、仙台から気仙沼直通があった、
3: はいはい、
2: 気仙沼線があったので、
3: はい、
2: その分
3: 来やすか
2: ったとか
3: あるんですけど、
2: 今はもっとちょっと大変かもしれないです
3: ね、はいはい、そうですよね、うん、
2: そう、仙台発5時何分の快速があったんですよね、
3: はい、

0: はい、
1: ああ快速ね、はいはいはい、
0: 気仙沼に7時ぐらいに着くっていう、うんはいうん、やつがあってよく、はいまあ、帰ってくるときはそれに乗ってたんですけど、
1: うん、じゃあもうじゃあ10時間
0: 10時間あ10時間かかんないかな、かか朝10時ぐらいにかか あ, の、はい、あっちを出ると、うん、だいたいその5時の快速に乗れたって感じだったんで懐かしいですけど ね、はい、東北線を北北本線を、はいして始発から終点までを3回ぐらい乗り継いで、
1: はい、なるほどね、そういうの憧れるんですけど、うん、僕なるべくやっぱりですねもうあれば快速、
0: はいはいはい、
1: あのなんか少しでもこう短くっていうのはねあるので
0: 2300円かな、うん
1: はい、
0: 確か当時今値段いくらか分かんない
1: ですけど、はいはい、
0: 1日乗り放題、
1: はいはいはい、
0: 18切符だったのでね、うんはい、お金もなかったんでで
1: もねその分のすご節約といったらすごい節約になりますよね。
0: そうですね、うんうんうんまあ、疲れはしますけど、うん、それはそれで楽しかったなというのがありますね、はいはいはいということでね明日はいよいよ久々のりかさんスタジオ本スタジオ畳スタジオではなく、はい、本スタジオからの放送
1: が、ね、なんか今回も音質が良かったので、もしかするとなんかあまり何も気づかずに終わってしまう可能性もあるんですかね。
0: そうですね、はいはいということで僕も久々に会うわけですけどね、はいはい、無事に帰ってきてくれることを、はいはい、お祈りしたいと思います、
1: はい、
0: ということで今日は内湾海のピアルピアセブンスタジオの風周辺いいお天気今日もですね、はい、広がってますね雲もありますけれども、はい、気温も今週は落ち着いておりまして
1: そうですね、
0: はい、今日も昨日とほとんど同じぐらいの気温ですね、はい、この時間 22.5 度ということで、うんはい先週は気温の乱高下が激しかったですけれども、
1: そうですね、
0: 今週は落ち着いた1週間、はい、過ごしやすい1週間となっていきそうな感じがしております、
1: はい、週末なんてねちょっと寒かったです
0: ね。寒かったです。先週暑かった30度超えたはずなのに
1: T シャツで出かけてしまったら、
0: はいはいはい、
1: もう寒くて寒くて日陰行っちゃったらもう、
0: そう、はい、先週の印象はなんか先週寒かったなって感じだったんですけど ね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね
0: 今週はそんな過ごしやすいお天気となっております、はい、そして三陸新聞さん見ると今日もねいろんな記事が載ってたんですけども、はいはい、嬉しい記事がまず明日、はい、カツオ初水揚げ
1: やってくる、
0: はい、
1: ついに、
0: という記事が今日は載っておりました、
1: はい、
0: ついにですね今季の初ですね、はい、カツオ一本釣り船、初入港と、はい、予定ということですね。カツオ約30トンということで、はい、非常に楽しみでございます、う
1: ん、
0: 去年よりも10日ほど早いそうです。
1: お、
0: まあ、5月中に上がるということですね。入港するのは高知県の、ね、福吉丸というもので、はい、ただ、茨城県沖で取ったものを気仙沼まで運んできてくれるということのようでございます。今まだ移動中ということで何時頃に、ね、着くのかっていうのはまだ不明ということですし、
1: はい、
0: 明日中にお魚屋さんに並ぶといいんですけどね、
1: はい、そうですね、
0: うん、初の大初をこちらも楽しみにしたいと思いますし、そうですね、今年はねいっぱい取れるということを、うん、はい、本当にお願いしたいところであるんですけど、本当そうですね、
1: はい、
0: なんかね景気の悪い話ばっかり聞こえてきますからね、はい、そのカツオ関係に関しても取れるかどうかもそうですし、うん
1: はい、
0: 燃料費がやっぱ高いから、
1: そうですよね、
0: なかなかこう北北上ね仙台もしてこないっていう話を聞いたりですとか、うん、あとはその梱包材、はい、発泡スチロールだったり、
1: うん、
0: そういったものもですね、
1: もう全部がね
0: なくさくさく
1: 上がってますからね
0: 、うん、みたいなので大変かもみたいな話もあったり、はい、いろいろな逆境あるとは思うんですけれどもね、はい、それを跳ねのけて
1: 本当ですね、まあ、もう本当に願うばかりですね、
0: はいはい、ということで明日こちらは、ね、楽しみにしたいと思います。ということで、時刻はまもなく12時8分になるところですね、はい、今日のテーマ発表していきましょう。お昼はナジョスペ、今日のワンワードテーマは今日の献立ナジョスペ、
1: 献立、
0: はい、
1: はい、
0: まあ悩まれている方ね多いんじゃないかなと思います ね、 すね、
1: まあ、作る作らない限らず、今日のね、まあ、夕飯何食べようか、まあ、何かしらは食べるんでしょうから、何を食べようかなとかね、
0: そうですね、はい、外食するにしても今日は何しようかなって、ね、悩まれる方もいるでしょうしね、いろいろありますよね、はい、明日だったらカツオ一択なんですけどね
1: そうですね、そうですね、まあ、カツオの前ですから、
0: そうです、ね、
1: カツオの前日、
0: 明日カツオ食べるぞっていう気合いのもと今日は何を食べようみたいな、
1: 肉かね、いろいろね、はいはい、ありますけどね、
0: バランスとかもありますから、ね、
1: はい
0: はい、今日は肉、明日はお魚みたいなのね、はい、あると思いますけれども、はい、そんなテーマで今日は皆さんからのメッセージをお待ちしております。番組へのメッセージ宛先は
1: ラジオ気仙沼のホームページにある投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、またはファックス0226258471に

0: にお寄せください。この他 X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョット、ハッシュタグギョットをつけてお送りください。
1: はい、皆さんからのメッセージをお待ちしています。はい、ということで、時刻12時9分になっています。それではこの後2時までの生放送、お昼はナジョスペ、どうぞ最後までお付き合いください。この後はオラホの給食、聞いてけらいんです。

0: オラホの給食聞いてけない。
1: 時刻は12時9分です。それではこの時間、気仙沼中央給食センターと元吉共同調理場の協力で本日の気仙沼市内の給食メニューを見ていきましょう、
2: はい、
1: まずは市内の小中学校13校へ約2200食を提供しています。気仙沼中央給食センターの本日の給食メニューです、
2: はい、
1: 5月27日水曜日、今日のテーマは春雨について知ろう。
2: 春雨、
1: はい、春雨ですね。ということで今日の献立はご飯、エビシューマイ、
2: はい、
1: 野菜炒め、
2: うん、
1: そして担々春雨スープ。
2: おー、いいですね。
1: 中華ですね今日はね、
2: はい
1: はい、このような組み合わせとなっております。ではテーマの方のご紹介をお願いいたします。
2: はい、5月27日水曜日、今日のテーマは春雨について知ろうです。春雨は中国で生まれた食べ物で、緑の豆と書く緑豆やジャガイモなどのでんぷんを水で練り、型から麺のように押し出したものを茹でて乾燥させて作ります。春雨という名前は中国から日本に入ってきた時に、細長く透明で繊細な見た目が春の雨に似ていたことから春雨という商品名をつけたところ、その名前が定着して呼ばれるようになったと言われています。今日の給食は担々春雨スープです。春雨のツルツルした食感を楽しみましょう。今日のカミカミメニューは野菜炒めです。野菜炒めです。よく噛んで食べましょうということでした。
1: はい、ありがとうございます、ね、春の雨に似ているっていうのが風流ですよね、うん、
2: いいですよ ね、この名前の付け方ね、おしゃれ。
1: 本当そう思います。昔の人たちはいろんなところにこうやって ね自然を感じてたんだななんていうことを思ったりしますね、はい、ということでこちら気仙沼中央給食センターの給食は、気仙沼、九条、月立、獅子折、新城、松岩、大島、唐桑の各小学校と気仙沼、松岩、新月、獅子折、唐桑の各中学校に届けられています。続いては市内の小中学校8校へ約1200食を提供しています元吉共同調理場の本日の給食メニューです、
2: はい、
1: 5月27日水曜日、今日のテーマは玉ねぎについて知ろうです、うん、ということで今日のテーマ、献立ですが、ご飯、赤魚の味噌チーズ焼き、
2: うん、
1: そして三色ソテー、そしてコンソメスープ、
2: はい、
1: こちらのメニューとなっております。テーマの方のご紹介もお願いいたします、
2: はい、5月27日水曜日、今日のテーマは玉ねぎについて知ろうです。玉ねぎを切ると麺に染みて涙が出ますね。これは硫化アリルという成分が目や鼻の粘膜を刺激するからです。虫などにかじられた時に玉ねぎの細胞が破られるとこの成分が出てきます。これは玉ねぎにとって自分の身を守る大事な仕組みです。硫化アリルにはビタミン B1 の吸収を高めたり、新陳代謝を活発にする働きがあります。今日のカミカミメニューは三色ソテーです。よく噛んで食べましょうということでした。
1: はい、ありがとうございます、はい、ちょっとこの時期新玉ねぎなんかの時期、
2: ね、あー、そうですね、はい、売ってますもんねスーパーでね。
1: はい、柔らかくてね、はい、生のままスライスして食べたりすると、はい、非常に美味しくて僕は好きだったりするんですけど、
2: ね、なんか色味がいいですよ ね、なんかね
1: 新しいという感じのね、はい、そして今日はコンソメスープに入ってるのかな、
2: はい、
1: 見るとね、スープにしてもね玉ねぎの甘みがね出てね非常に美味しいと思いますので、こちらも味わって食べていただければと思います、
2: はい、
1: こちら元吉共同調理場の給食は津屋、大谷、橋上、重瀬の各小中学校に届けられています。この時間はオラホの給食聞いてけらいのコーナーでした。

Radio Kasenuma Weather Report。時刻は12時14分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りします。ここからは仙台管区気象台の配信でお届けします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に濃霧注意報が発表されています。宮城県では濃霧による視程障害に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響によって夕方から曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日は低気圧や湿った空気の影響によって曇りで次第に雨の降るところが多くなる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出午前4時13分、日の入りは午後6時49分、今日は若潮。この後の満潮時刻は午後1時24分、その後の干潮時刻は午後6時42分です。続いて気仙沼市のお天気です。5月27日水曜日、今日の天気は晴れのち曇り、最高気温は23度。なおここまでの最低気温は午前4時30分観測 15.5 度。気になる現在の気温は気象庁の観測計で 22.4 度を観測しています。降水確率は午後 40%。 今日は多少日差しはあるものの雲が多い天気となるでしょう。夜は雨が降ったり止んだりするので帰宅時のために傘の用意を。気温は高めで暑さを感じて汗ばむことがありそうです。変わって5月28日明日の天気は曇り時々雨、最高気温は22度、最低気温は17度、降水確率午前 40% 午後 80%。 この先の1週間ですが、天気は周期的に変化するでしょう。週後半は雨風の強まりに注意してください。気温の高い日が多く、特に月末や月始めは厳しい暑さになりそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報、仙台管区気象台の配信でお届けしました。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: それでは1曲をお送りします。お送りする曲、ゴーゴーバニラズでサマーブリース。

0: 1日は8万6400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼ギョッド FM。
1: 大好きなメロディーは一瞬であの頃に連れて行ってくれる。大好きな歌の歌詞は一瞬で大好きなあの人に合わせてくれる。時間と音楽は胸の鼓動でつながっている。時代とハートを動かすラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です。この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: 時刻12時22分です、
1: はい、
0: お昼はなぜすべ、この時間お送りしているのは西条潤と
1: 師匠でお送りしております、
0: はい、引き続きよろしくお願いいたします、
1: はい、
0: 防災無線がなりまして、
1: そうですね、
0: なんだと思ったら、
1: はい、
0: 熊ですね。
1: ねえ、本当にね、はい、多いですよね最近ね、まあ、全国的にそうかもしれないんですけど、
0: あったかくなってきましたしね。今日は午前10時30分頃、
1: はい、
0: 獅子折上西川地内ですね、
1: はい
0: はい、こちらで熊の目撃情報があったということです、
1: はい、
0: 最近この近辺、獅子折近辺がね、なんかちょくちょく、見かけられているという感じですので、ぜひ本当にお近くの方はお気をつけください、
1: はい、
0: ということで今日の、ね、三陸新聞さんこんな記事も載ってました。昨日もね、はい、昨日はでっかい広告が載ってたんですけど、
1: はい、
0: 今日は記事の方に載ってましたね、うん、それが港祭り盛り上げようと、
1: はい
0: はいはい、いうことで、あの浜ライアとパレードの募集の受付が始まって
1: 始まりました、
0: はい
1: はい、
0: いうことでございます。
1: はい、
0: 6月19日まで参加を受け付けているということですね、うん、
1: はい、
0: で昨日はね、あのラブソンガーズののりこさんと、
1: はい、
0: ラブソンでもあのまた今年もやりますよって話をしていて、はい、でまた、いつも通りね、市役所といいますか、ほやぼうやフレンズの皆さんの、はい、会って言えばいいんでしょうか、チームと言えばいいんでしょうか、はい、もう今年もきっと人いっぱいいるんだろうななんて話を
1: です、ね、
0: していたんですけれども、はい、SCK ガールズは、
1: きっと、
0: うん、
1: オールホヤフレンズの方で参加するんじゃないかなと。
0: そちらの方と一緒に、
1: まあ、ハマライアーに関して
0: は
1: あとは、うんうん、まあ、今年もね、うん、花火前にステージとかね、やれればいいかなと思うんですけどね、
0: はい、
1: お待ちしております
0: お待ちしております
1: あれに関しては、

0: ステージですね、ステージの方の、うんはいうん、お声掛けがなければ私たちも出れないので、
1: なるほどね、
0: はい、ぜひそういったですね、スケジュールを担当している方々、ねね、
1: あ
0: ね、
1: あれも結構ね毎年出る人といいますかね、はい、変わってたりしますもんね、はい、あのパレードが終わって、はい、いや内林が始まるまでの間 の、うんはい、あの道路のところでね、はい、高校生のバンドだったりですとか、
0: そうですね、はい、
1: 気仙沼に、ね、関係がある皆さんのステージだったりですとか、うん、やられてますもんね、はいはい、ということで今年もねどうなるのか楽しみでございますけれども、ね、
0: でもなんかもう今年も、もうねまたなんか盛り上がりが一個上に行きそうな気もしないんですけどね、あのラブソンガーズさんの団体と、うんはい、オールフォアフレンズの団体は、はい、競い合うようにすごい人数なんですよね、もう100人くらい確か両チーム100人ずつくらいいるので、かなりの一個団体というかあのすごいんですよね、
1: はいはいはいはい、
0: 去年人数が
1: 一生懸命仮装したのにずっと暗いとこだったって昨日のりちゃんも文句言ってましたけど、
0: そうですあれね、今年はもう皆さんでちょっとずつねこうなんか対策を練ってくださるとは思いますけども、ほぼ動かなかったんですよね、
1: 半周2時間やって半周ぐらいでしたね、
0: 半周、うん、うちのチームはですね多分半周してなかったかもしれないです本当にね、
1: 僕はね、はい、あのここ何年かのステージの上に上がって、はい、
0: ですよね、
1: 声がけ隊というのをですね、はい、やっておりまして、はい、今年はまだ分かんないですけど、
0: はい
1: はい、もしかするとまた
0: ステージ声がかかるかもしれない、
1: はい、声がけ隊をやっているかもしれませんのでね、はい、そのもし見つかけたらその時はね、うんはいはい、手振っていただければなと思うんですけれども、うん、
0: でもね、まあ、お祭りね、まあ、いろんな形で参加した方が楽しい、
1: う
0: ん、なんか見るだけじゃなくて
1: ね
0: 参加した方がた、ま、はい、楽しいでしょうし、
1: もちろんねそのラブソンとかね、はい、あのホヤフレンズの皆さんとかだけじゃなくて、はい、地域のですね、うん、やってたりですとか、はい、あとはまあ会社でやってたりですとか、はい、あの探せばハマれるところいっぱいあると思いますのでね、
0: うん、あれね楽しいんですよね、なんかね、うん、結果こうお祭りってね、
1: はい、
0: はい、
1: もちろん当日飛び込みで参加っていうのも可能なんですけど、
0: あそうですよね、
1: うんうんうん、あの事前にね申し込みして一緒に練習なんかしてね、はい、やるのはね楽しいんですよね、うん、はい、ぜひ今年もね皆さんね一緒に盛り上げていきましょう、
0: はい、
1: こちらがですね6月19日までが受付となっておりますので、はいはい、参加を考えている団体の皆さんはお忘れなく、
0: はい、
1: ということで今日のテーマは今日の献立なぞすべでございます、はい、X からメッセージいただいております、はい、ラジオネームほやぼや大好きおじさん、
0: 大好きおじさん、
1: うん、はい、西条さん師匠さんこんにちは、
0: こんにちは、
1: こんにちは、献立僕が作るときは栄養バランス前後に何を食べたかというのを考えて組んでいますが、多機能型オーブンを入手して以降は、
0: はい、
1: 焼き芋を主食に取り入れたりしています。
0: 面
1: 白いんですよ
0: 多機能型オーブン、は
1: い、写真を送ってくれたんですけど、はい、いわゆるご飯のところに焼き芋があって、
0: はいはい、
1: その他は、ね、普通のですね、ほんとバランスが良いですね、
0: はい、
1: 焼き魚、サラダ、スープなんですけど、
0: へ
1: ここがご飯だったらいかにも普通の日本の食卓っていう感じのところに焼き芋が入っていて、はい、これはなかなかちょっと見た目的にも面白いなっていう感じがしますけれどね。オーブン使ってね お芋焼いて食べてるっていうことなんでしょうね、
0: はい、いいですね、
1: うんうんうんうん、
0: なんか芋は私もですねハマりまして、いろんなやり方ですね、
1: 焼き芋、あの、
0: はい、焼き芋、はい、家でやりましたけれども、
1: はいはいはい、
0: 炊飯器を使ったりとかね、はい、いろんなパターンでやってみたんですけど、やっぱり芋によりますね、美味しいのは
1: 結局のところは、はい、まあ、それはそうですよね、
0: 本当ね、あの、はい、本当に芋によります、
1: ね、素材が良ければ、
0: ね、素材なんですよね、やっぱりね、
1: なるほど。でもなんかこう焼き魚で焼き芋食べるのちょっとシュールな感じがしますけれども、うん、想像すると
0: ね、
1: すごい面白いですね、
0: うん、でも多機能型オーブンいいですね、
1: うん、これね、うん、いろんなものができるってね、なんかちょくちょくね、はい、お話しいただきますけれどもね、うん、はい、ということでほやぼや大好きさんメッセージありがとうございました、はい、
0: ありがとうございます。
1: 時刻はまもなく12時29分になっているところです。今日のメッセージテーマは皆さんの献立、今日の献立なじょすっぺ、はい、こちらで皆さんからのメッセージを引き続きお待ちしています、それではこの後はゲイフォメーションピックアップです。

0: ピックアップ。
1: ここからはケインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼からお知らせや催し情報、休日当番員情報など、今月号の広報気仙沼から気になる情報にスポットを当ててお知らせします。はじめに、地域情報サイトジモティを活用した粗大ごみ出品に関するご案内です。令和7年8月から粗大ごみの中からまだ使用できるものを選定し、株式会社ジモティが運営する地域情報サイトジモティに出品しています。ぜひご利用ください。出品の日時は毎月10日、なお土曜日曜祝日の場合は翌平日です。掲載場所はジモティ公式サイト内、パソコン、スマートフォン、タブレットでご覧いただけます。なお気仙沼市役所のプロフィールページは二次元コードを読み取るか、ジモティ気仙沼市役所プロフィールで検索してください。出品物販売価格購入に関する注意事項についてもご確認ください。お問い合わせは循環型社会推進課、電話 229680。 続いて、都市ガス機器などの点検調査実施のご案内です。気仙沼市ガス課では、都市ガスをより安全に使用していただくため、ガス設備などの不安点検調査を実施しています。調査は身分証を携帯した調査員が行います。調査員が訪問した際はご協力お願いいたします。点検調査期間は5月から来年3月まで。調査対象者は都市ガスのうち前回調査後3年を経過する利用者です。点検調査内容は、1、消費機器設置状況調査、ガス機器などが正しく設置されているか。2、配管状況調査、ガス配管の腐食、ガス栓の状態、ガス漏れがないか。3、消費機器給排気設備調査、煙突換気扇などが正しく設置されているかです。ここまでのお問い合わせはガス課事業推進係、電話227090です。ここまではケインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

0: 岡千沼ヘッドラインニュース。
1: 時刻は12時33分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。小泉防衛大臣は昨日記者会見でアメリカ製巡航ミサイルトマホークについて現時点で2025年度から27年度に取得を行う予定に変わりはないと強調しました。大幅に納入が遅れる見通しであることをアメリカ側が日本側に伝えたというイギリスのフィナンシャルタイムズの報道を受けたものです。フィナンシャルタイムズではアメリカのヘグセス国防長官が今月上旬に小泉大臣と電話会談をして伝えたと伝えていますが、小泉大臣は今月上旬に会談を行った事実はないと否定しました。続いてのニュースです。栃木県上三川町で親子3人が死傷した事件で、警察は昨日通信アプリで指示を出すなど事件を主導したとみられる40代の男について強盗殺人容疑で逮捕状を取りました。捜査関係者への取材で判明しました。

男は事件後に中国に出国し、東南アジアに逃亡した可能性があり、警察は海外当局と連携して捜査する方針です。続いてのニュースです。日本空港は月面に荷物を輸送するサービスを始めると昨日発表しました。初回は再来年に東京都の新興企業アイスペースが打ち上げる月着陸船に専用の箱を乗せて運ぶ計画です。箱の中のスペースを区切って企業や自治体に販売し、次の世代に残したい製品や地域の特産品などを詰めて運びます。日本空港によりますと、空港会社が月面輸送サービスを行うのは世界初だということです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお届けしました。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りしました。

0: なんだかやる気が起きない。
1: 検証が全然当たらない。
2: そんなあなたにラジオ気仙沼、
3: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
4: ラジオ気仙沼、
5: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
6: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、彦摩呂です。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

ラジオ気仙沼。ラジオ気仙沼。トラフィックリポート。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉節さんの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、こちらは平常運行。 JR 大船渡線、こちらは設備のメンテナンスのため明日5月28日まで上下6本の列車を運休します。これに伴う代行輸送は行いませんのでお気をつけください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらは平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターのお昼12時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりませんが、仙台南部道路は上下線ともに山田インターチェンジ付近に路上障害物が発生しています。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらは大きな規制や渋滞等は発生しておりません。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後明日5月28日木曜日の夜間は気仙沼市松崎片浜で交通指導の取締りが行われる予定です。なお交通指導の取締りはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉節さんの提供でお送りしました。

時刻は12時まもなく45分になるところです。ここからはくるっと気仙沼、今日もこの方にお越しいただいております。気仙沼地域戦略

0: なくてもいいんですけど言っていただくとなんかねこっちにも情報入ってきて嬉しいなっていうのありますよね。
1: そうそうそう、やっぱり、ね、言わない人のが大多数ですからね、一、うんうん、人こういう方がいらっしゃると、あ、じゃあこの中にももっとラジオ聞いて来てる方がいるんじゃないかってね、
2: うん、そうですよね、
0: ありがたいですね、本当にね、
1: はい、ということで、
2: はい、
1: 今日のご紹介一体どのお店になるのか、
2: はい、
1: お願いいたします。
2: 今日はミシオネ横丁に行きます。
1: ミシオネ横丁ですね、
2: はい、はい、沖縄料理テントさん、
1: あ、はい、来ました、いつもなっております、ね、
2: いつもお世話になってます、
0: ね、
1: いやもうなんだかんだ結構経ちますよね。
2: いやもうミシオネ横丁できたの2017年ですか、あ、はい、間違った2019年だ
0: 2019年での
2: 7月ですね、
0: はい、
1: ということは丸7年ほどになるということですか、はい、もうできた時からもずっとお世話になっておりますけれども、改めてどんなお店か、ではご紹介の方お願いいたします、
2: はい、沖縄料理テントさん、
1: はい、
2: 気仙沼にいながらにして本格的な沖縄料理が食べられるお店ですね、う
0: ん、はい、
2: はい、もう昼も夜も、
1: うんうんうん、
0: そうです ね,
2: ね、
0: はい、
2: 楽しませていただ
0: く、はい、
1: そうランチもできますし、はい、夜居酒屋としてね、はい、お酒飲みながら、
0: はい、
1: 夜を楽しむこともできるというようなお店ですよね、うん、
2: よくお邪魔してます、
1: はい
2: はい、
1: ということで、まあ、改めてにはなりますけれども、
2: はい、
1: どんな方がやっているのかご紹介お願いいたします、
2: は
1: い、
2: 店主太平さん、
1: 太平さん、
2: はい
1: はい、
2: 言わずと知れたホニャララです、
1: はいわからない人もいるかもしれないですから、
2: は
1: い、ね、
2: はい、東京のですね、
1: はいはい、
2: 肉料理店で、
1: うんうんうん、
2: 修業されまして、うん、もう創作意欲が非常に高い、
1: うん、
2: で沖縄料理と言いながら、うん、それをベースにですねいろんなアレンジしてくださるんです、
1: うん、
2: そういうそのなんか魔術師のような、
1: はい、
2: 方ですね、
1: うんうん、
2: はい、
1: なんかちゃちゃっと作ってくれるんですよね。
2: そうなん
1: です、なんか店にない料理とかもなんかこういう料理が食べたいみたいなことを言うと、
0: あ、そうなんです。そういう裏メニューもあったりなかったり、
1: あったりなかったり、
2: かなり落ち着かずにならないと
0: ダメです、はい、はいはいはい僕はもう本当に王道のメニューをずっと頼み続けてるので、あ、そうだったですね、まあ、なんかね前肉料理専門店その肉研究あれなんとかって言ってもなんかすごい変わった、ね、
2: そうそうそう
0: 名前の本当に肉に特化したところでね修行を積まれてきたっていうことは聞いたんですけども、
1: はい、
0: あとねその太平さんのあのなんていうんですかねキャラクターも僕大好きで、はい、
2: そう
0: すね、いつもこうニコニコしてるじゃないですか、うん、すごいニコニコした顔でたまにすごい毒舌言う時が僕大好きで、はい、サクッと切ってくるタイプですよね。
2: そうなん
1: ですね、そうですね、
0: 本当に大好きですよ、
1: はい、笑顔のままね、
0: 笑顔のまま、
1: はいはい、それは僕もよくわかります、はい、ということでじゃあメニューの方のご紹介もいきましょうか、はい、
2: じゃあまず昼から、
1: はい、
2: まあ、昼も夜も出してくださってるんですけど、うんうんうん、まずね沖縄そばですよ。
1: いわゆるソーキそばというやつですね、ね、
2: もう最高、
1: うんうんうん、
2: ですんごい出汁効いてまして、
1: はい、
2: これね気仙沼さんの鰹節でやってるそうです。
0: あ、そうなんですね、はい、じゃあまあ沖縄料理と言いつつも、うんうんうん、まあ、気仙沼の要素も加わってる、はい、ということですね。
2: で、すんごい出汁効いてるので、
1: はい、
2: 聞いたら普通のラーメンよりも塩分控えめだって言ってました。
1: ああ、
0: そうなんですね、
1: 出汁のおかげで
0: これは嬉しい。
2: だからね結構ギリギリまで飲んじゃうんです、
0: はいはい、じゃあもうね今やっぱりこうね気にしてスープは飲まないって方多いですけど、
2: はい、
0: もうあんまり気にしなくていいって感じですね。
1: はい、嬉しいですね、
2: うん、乗ってるトッピングのソーキがね、
1: うん、
2: またトロトロで、
1: そうなんです
0: 、すごいですよね。
2: そうですね、
1: プルンプルンのトロントロンですよね、
2: はい、これがちょっと後からまあ紹介しますけど、はいはい、夜はちょっと化けるんですね。
1: ああ、はい、どんなメニューなのかな、楽しみですね、
2: はい、で早期のですねバラエティーが結構ありまして、
0: はい、
2: 味噌早期ってのがあるんですよ。
0: はい
1: はいはいはい、はい、
2: 味噌早期とあとトッピングがですねかきそば、
1: はい、
2: あとめかぶそば、
1: あ、そんなのもできたんですか。
2: あ、違う、わかめそばか、めかぶもありますよ
1: まあまあめかぶもわかめもわかめですから、
2: はいはい、でかきがですね鳥羽平さんの、
1: はいはいはいはい、
2: 役のところ
1: の、うんうん、
0: お
2: かきで、
0: はい
2: はい、
0: じゃあ大きいやつだ、
1: はい、でかい。
2: 先週予習しに行ったんですけど、
1: はい、
2: 同僚がかきそば食べました、
1: はいはいはい、
2: 今日 X に写真乗っかってんのかな、
0: はい、乗ってます。
2: めちゃくちゃでかいっすよ、
1: はい、そうなんです。あ、今日のその写真は載っけてない。
2: 載っけてない。
1: お店の外観とかの写真。
2: ああ、なるほど。
1: 後で載っけておきましょう。
2: はい、
1: はい、
2: すごい大きかったですよ。はい、でも
1: そうなんですよね。
2: で、牡蠣そろそろ終盤に近づいてるので、
1: はいはいはいはい。
2: お早めに、
1: うん。あ、もうそうですよね。だもう6月になりますもんね。
2: はい、
1: そういうことです
2: よね。そうなんですよ。もう来週6月ですからね。
0: ああ、はいはいはい、そうですよね。
1: はいはいはい、じゃあ。食べたいという方は、はい、
0: まだ牡蠣のね、そばは食べたこと

0: はないんですよ。
1: しばらく僕も食べてないですね。赤いのありますよね。
2: 赤いのあります。これがですね、ちょっとエビの風味が効いた、
1: はいはい、
2: まあ、唐辛子なんですけど、はいはい、あの見た目ほど辛くないです、うんうん
0: うん、これやりました私も、ね、自分でね、まあ、調整もできますし、はい、これ本当にエビの風味がねすごい口の中に広がるんですよね。
1: はいはいはいはい、う
2: ん、あとまあ肉増しできたりとかですね。
0: はいはいはい、
2: あのうちの同僚、ある同僚がですね、
1: うん、
2: いつものやつというと、うん、早期の肉増しが出てきます。
0: あ、もう勝手に勝手にね、
2: はい
1: はい、肉増し麺増し、
0: あれ肉増しだとですね、本当にね肉食っても食ってもなくならないくらい盛りだくさん、盛りだくさんです、いっぱい、ね、入ってるんですよね。
2: はいはい、でも本当ね迷っちゃうんですよいつも。
0: でもねなんか本当に早期そばに関してはなんか食べてる人とかにもよく聞いてたんですけど、なんか常連さんが沖縄で食べるより美味しい早期そばっていうね、はい、
2: その話聞いたことある、
0: ありますよね。
2: あります。
0: 本当僕沖縄で食べたことがないのでわからないんですけど、きっとそうなんだろうなってなんとなく思っちゃいますもんね。これ以上のものがとは思えないくらい美味しいというかね、はい、僕はまあ、あのテントの早期そばしか知らないんですけど僕は、
1: はいはいはいはい、それがねお手頃な値段で、ね、はい、食べられるわけですよね。さすがにかき揚げはちょっとお値段するのかな。
2: そうですね
1: 通常のよりは、ね、
2: それなりに、
1: はい、それなりに、はい、にしてもあのかきの量に考えるとお安いですよね、
2: はい、お安いです、うん、
1: それがまあ昼のメニューということで、はい、
2: まあ、そして夜行きましょう
1: か、ね、夜行きますか、
2: はいはい、まず、
1: はい、
2: 市内でここだけです。オリオンビールが飲める。
0: あ、確かに
1: 沖縄のビール
2: 言
1: えばオリオンですね。そして
2: 泡盛なんですね。やっぱね
1: 沖縄といえば泡盛、
2: はいはいはいはい、あのカウンターの中にはですね、うん、一升瓶がずらずらずらずらーっと並んで、この前数えたら15本ぐらいありました、
0: ね、15本、
2: はい、
1: そうそう、今日の、ね、X にそこの写真は載ってるんで、
2: あそこ載ってるんですね、
1: うん、そう、あのお店の中の写真ですね、はい、奥の方に一升瓶がずらずらっと並んでる、これは全部泡盛と、はい、いうことなんですね。
2: でその中にですね、うん
1: うん、はい、
2: あの中に動物入ったお酒がありました。
1: 動物なのかな、まあ、動物っちゃ動物ですけど、
2: 生き物、
0: はい、にょろにょろとしたやつですか。
2: したあの、はい、ハブ酒っつうん
0: ですか。あ出ました、沖縄、
1: これも沖縄と言いました、はい、沖縄と言
2: いました。1回だけ飲んだことあるんですけど、
1: はい、
2: ちょっと微妙
0: やっぱりカーッときますか。
1: カーッ、僕割といきましたけどね。
0: おお、
1: まあ、なんか炭酸割りかなんかにして飲ませてもらったん
0: です
1: か。
0: あ、えハブ酒の炭酸割り、
2: 炭酸割り、
0: ハブ酒ハイボールみたいな、はい、
1: そうそうそうそうそう、
0: すご
1: いな。直だとさすがに結構あの風味が、うん、あの独特なので、はい、好みが分かれるかもしれないですけどもね。
2: そして料理いきましょうか、
1: はい
0: はい、
2: さっき早期が化けると言ってましたが、
1: はいはいはいはい、
2: 焼き早期
1: 焼いちゃうか、
2: 焼いちゃうんですよ、
0: はいはいはい、
1: で沖縄のねいろんないわゆる何ていうんですか定番、はい、メニューっていうのももちろんありますよね。
2: ゴーヤチャンプル、人参しりしり、
1: ジ
2: ーマーミー豆
0: 腐、はい
1: はいはい、
2: ね、
0: 出ましたジーマーミー豆腐これ後であのね、あのそあのさっきの牡蠣の、
1: はいはい、
0: あの載せるときに私も一緒に載せてもらいたいんですけども、はい、写真このジーマーミー豆腐 の、
2: あ、
0: あのお店にあるだけジーマーミー豆腐持ってきてくれって言われたときに
2: すごいすごい、
0: あの坂本聡さんなんですけども
2: あ
0: このお店にあるジーマーミー豆腐全部持ってきてくれって言ったらですねとんでもない量のジーマーミー豆腐が出てきまして、でもそれをね本当にあの1個2個じゃ足りないんですよ、なんか我々のなんか飲んでる席だと、
2: はい、
0: しかも飲んでこういろいろねあのおつまみ食べた後に甘いの食べたくなるじゃないですか、はい、その時にちょうどね甘じょっぱいのがいいんですよ、はいはい
1: は
0: い、
1: もうどこの大富豪だって感じです ね、
0: ね、
1: はい、店にあるも端から端まで来てっつって
0: 、はい、
2: そしてアレンジ料理も結構あってですね、
1: はいはいはい、
2: メカジキ、
1: はい、
2: サメ肉、
1: はい、
2: そんなとこの料理もあってですね、
0: え本当ですか、
2: あるんですよ
1: お魚を使った料理、
2: はい、
0: 知らなかった、
1: うんうんうん、あ本当だメニューね、
2: あるんですよ
1: 黒板に書いてあるやつ、
0: はい、
1: メカジキキムチ漬け焼き、
2: はい、
1: へえ、
0: キムチに漬けて焼いてある
1: ってことなんですね。
0: うまいに決まってますよね、
2: うまいに決まってるじゃないですか、
1: はいはいはい、
2: ね、
1: そう、あとこのメニューを見るだけでも国産鶏も香草焼き、
2: そう、それこの前食べました、
0: え
2: 領収で、
1: め
2: ちゃくちゃうまかったです。
0: いいですね、
1: いわばねお肉が専門なわけですよね。
2: そうです、
1: もともとというか
2: 肉を極めた太平さん、
0: うんうん、ちょっと僕あの本当のレギュラーにばっかりとらわれてて、
1: はいはいはい、
0: そっち行ってなかったです。
2: ぜひですね、
0: これいいですね、
2: うんうん、ついやってみて、
0: はい、
1: だから結構そのメニュー、そのおつまみメニューっていうんですかね、わらびのおひたしとか、
2: そうわらびのおひたしこの前いただいた
0: んです。

0: えのきポン酢とか。
1: そうなんですよ、
0: なんかねちょっと食べたくなる時にもね、こう気軽に食べるよられるようなメニューも豊富ですね。
2: そして知らなかったの、
0: はいはい、
1: どのドリンクもフードメニューも、まあ三塩の横丁どこでもそうなんですけど、はい、あの出前してくれます。
0: それね、
2: それいいですよね、はい、本当にね、
0: それが三塩横丁のね、
2: ドリンクも含め、
0: はい、いいですよね。
1: 私は某敷居の高いプリズムさんに、
2: はい、
0: 敷居の高いプリズムさんに
1: でからお願いすることが多いですね、
2: はいはいはい、持ってきてもらうんですね、はい、
0: ちょっとオリオンビールが飲みたいとかでもいいですね。
1: でちょっと余談があるんですけど、
0: はい、
1: 私あの以前 K ネットでの番組で紹介したんですけど、
0: うんうん、
1: あのちょっと食い逃げ疑惑っていうのがありまして、
0: ね、どうしたんですか、鍋さん。
1: 未遂、
0: はいはいはい、
1: 出前頼みに行ってですね、
0: うん、
1: お出したとお金払わないで帰ろうとした
2: 。危ない危ない危ない
1: 。
2: はいはいはい、
1: で大変さんに呼び止められるというね。
0: ちょっとよかったですね。オンエアそれはされなかったんですか、ね、大丈夫ですか。
1: いや大丈夫です。あのオンエアで、未遂は紹介されました。
0: あ、そう。楽しくなりすぎちゃって、はいはいはい、
1: そう、本当ね、喋りやりないですよ。
0: もう気になるメニューもたくさん、気になる飲み物もたくさん、
1: は
0: い、ということで、本当にね、あの未少年横丁は一体で全部で盛り上がってるという感じがね、はい、うん、行くとするのが楽しいですし、
2: 今の季節だとね、ちょうど外で
0: そろそろね、
2: やってもね、いいですね。
0: それもいい時期ですよね。
1: ウッドデッキのところのテラスで、
2: はい、テラスでね、
1: 食べてる方が増えてくるでしょう。
0: ということで、まだまだ喋り足りないかと思うんですけど、
1: はい、
0: まだそろそろ時間あと1分切ってますの
1: です、ね、
0: そろそろあの営業時間ですとか、はい、お休みですとかご紹介お願いいたします。
1: は
0: い、
1: 営業時間昼は11時から14時まで、
0: はい、
1: 夜が17時から24時まで、
0: うん、
1: 休業日が水曜日、
0: はい、
1: となっております。
2: 本日
1: あ、今日休みだ
2: ですね。
0: なるほど。
2: なので明日ね、
0: 明日の昼から
1: いかがでしょうか。
0: はい、はい、では運んでみてください。ナムさん、ありがとうございました。今日も
1: はい、ありがとうございました。
0: でもなんかまだ喋り足りないことがあるとかないとか、
1: 居残らせてください。
2: 重要な重要なこと
0: があるんですよね。
1: 別件がございます。
0: はい、はい、ということで、この後1時台も引き続きナムさんにお話を伺いしていきたいと思います。
1: はい、
0: この時間はくるっと気仙沼でした。
1: ありがとうございました。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: You're listening to FM 77.5.
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会員リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: この前ラジオで言ってたイベント、みんなで行くか。
3: 行きたい。あ、この間あの歌もかかってたよね。
1: 家族で同じ話題が増えるってなんだか嬉しい。聞いててよかったね。ラジオ気仙沼。
4: 伝承館の福岡あさこです。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。東日本大震災の教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼。
5: ラジオ気仙沼、ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョト FM。
6: ラジオ気仙沼。

0: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。
1: 5月27日水曜日、時刻は1時になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼キョット FM がお送りするお昼はナジョスペ。お相手の西条潤と
2: 師匠と
3: 居残りのクルーシップ事務局南部です。
1: はい、引き続きよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: ということで、今日のお昼はナジョスペ、ワンワードテーマは今日の献立ナジョスペ。今日の献立ナジョスペ、はい、こちらのテーマで引き続き皆さんからのメッセージを募集しています。
2: はい、はい、
1: 番組へのメッセージ宛先は
2: ラジオ気仙沼のホームページにある投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、 またはファックス 0226-258-471 にお寄せください。この他 X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョット、ハッシュタグギョットをつけてお送りください。
1: はい、皆さんからのメッセージを引き続きお待ちしております。はいはい、南部さんは今日の献立はナジョスペ、
3: 昨日いただいたタケノコがあるので、
1: お、
3: はい、それを使った料理をいい、ね、はいはいはい、しようかなと思ってます。
1: いいですね、旬ですね、季節を感じますね。はい、ということでね、そんな居残りをしていただいている南部さん、まだまだ言いたいことがあるということだったんですけれども、はいはい、何の話題でございましょうか。
3: はい、気仙沼クルーシップではですね、
1: はい、
3: 来月6月、
1: うんうんうん、
3: 1日から30日まで、
1: はい、
3: 毎年恒例になりつつある、
1: ええ、
3: ポイント3倍キャンペーンを実施いたします。
1: パチパチパチパチ
3: パチパチパチパチパチパチ、
1: もう結構ずっとやってるんです。なんかいつもやってるって言ったらあれですけども、はい、
3: 少なくとも私が移住した、年からは、
1: はいはいはい、
3: で去年が2回、
1: うん、はい、秋とかにもなんか11月くらい
3: 秋にですね、3倍プラス、あの7月にカムチャツカの
1: 新刊
3: です。その時にあので売上の 1% を寄付させていただくということをやって、
1: そちらもありましたね。
3: はい、
1: うんうん、ということで今年はどんなものになっているんでしょうか。
3: はい、ポイント3倍キャンペーン、この期間にですね、加盟店利用されると普段の3倍ポイントがいただけるんですけども、
1: はい、
3: 今年はですね、ポスターご覧になった方いらっしゃいますかね。
1: 結構ね、市内あの貼られてるのを僕は見ますけど、は
2: い、すごいいいポスターなんですよね。うん、
3: 生鮮カツオ水揚げ量日本一返り咲き祈願、
1: はい、
2: もう願いを込めて、
3: 込めて、
2: うん、これなんか強い願いがこう、ね、込められてますね。
3: はい、
2: 本当にね、
1: はい、
3: 去年28年連続で生鮮カツオの水揚げ日本一が途切れてしまった、ね、うん、ね、
1: 悲しい、
3: 取り戻そう。
2: そうですね、
1: 日本一の座を、
2: まずこのね、まず
3: 奪還
2: 1年目からまたスタート、リスタートということでね。
1: そうですね、
3: はい、うんうん、
1: ね、なんとね、
3: そんなね、くしくも、
1: はい、
3: 明日、
1: 一
3: 本釣り船が
1: 上がるんですね、
3: 初入港、
1: うん、
3: 30トンですよ、
1: 楽しみ、はい、僕もね、今日のオープニングでもお話ししまして、三陸さんのね、一面に乗っておりましたからね、はい、明日カツオ初水揚げということで、うん、
3: 来たぞ来たぞって感じですね。
1: うん、去年はね、初水揚げも本当遅かったんですね。あの記事を見ると分かるんですけれども、
3: あの一本釣り船がですね、5月17日だったんですけど、
1: はいはいはいはい、
3: ただその時ですね、
1: うんうん、
3: ほぼほぼ便調だったんですよ。
1: あー、なるほどね、
3: はいはいはい、ほとんどカツオが上がってな
1: くて、はいはいはいはいはいはい、はい、数えるほどしかない、はい、思い出しました、そんな記事見たの僕も、
3: はいはい、ただセレモニーはやったっていうね。
1: なるほどね、
3: はい、
1: あの三陸さんの方を見ると、まあ、昨シーズンより初水揚げ10日ほど早いって書いてあるので、うん、はい、三陸さんのカウントだともうその後のちゃんと下がったやつからのカウントになってるところですね。
3: さすが三陸シーポさん、
1: うん、はいはいはいはい、ということでいよいよ明日カツオが、ね、初水揚げということで非常に楽しみですし、
3: はい
1: は
3: い、
1: このクルシップさんといいますかね、事務局としてもちょうどいいタイミングで
3: ちょうどいいタイミング、
1: はい、カツオ上がってくれて、ね、何よりですよね、はい、なんとキャッチコピーもね、
3: すごいですよ、もう、
1: はい、
3: カツオが恋しくて、
1: うん、うん、なんといいキャッチコピー、
3: 食べたい、
2: ね、本当そうですよね。
1: だから去年やっぱ食べなかったですもんね。
3: そう、あんまり食べられなかったんですよ、
2: う
3: ん、
2: 少なかったですね、うちも、
1: はい、うん、なんだかんだ上がると食べてたんですけど。

0: やっぱなんかね冷凍物を食べるのもなとか考えちゃったりとか、
1: そうですね、
0: あとねあの戻ってあの上がり戻って言いますかね、はいはい、勝浦というかで取れたのがこっちに輸送されてくることもあるんですけども、
1: うん、そうなんですよ陸送がね、
2: はい、やっぱりね気仙沼市民としてはやっぱり美味しいカツオに慣れちゃってるの で、
1: そうですよ ね、
2: ね、
0: そうそう、同じものだと思ってもなんかちょっと手が慣れというか、
2: ね、ありますよね、
1: そうなんですよ、
0: ありますからね、
2: なのでね、まあ、本当にマジでこの祈願というかね、みんなで願うことからね、うん、まあね、すごくこうまた始まるかもしれないのでね、連続、
1: はい、
2: はい、日本一ですか、
0: はい、はい、祈願をしつつ、はい、クルーカードでお得にお買い物をしつつ、
2: はい、3倍ですからね、
1: 3倍です、
2: ね、3倍大きいですよ、
0: うん、は
2: い、
0: はい、今は何店舗あるんでしたっけ、
1: 今110ぐらいですね、
0: 110ぐらい、うん、まあ、市内ね結構いろんなところで行っても使えると、
1: はい、
0: はいはい、ポイントがゲットできると、はい、こういうものですからね、はい、ぜひぜひお得にお買い物を皆さんもしていただければと思います、
1: はい、皆さんで活況気仙沼を活気つけて、
2: そうですね、
1: 漁師さんを笑顔でお迎えしようじゃありませんか、
2: う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですよ ね、
1: ね、
2: はい、
0: まあ、そうなんですよね、去年も本当思いましたけど、水揚げされることでいっぱい取れることでいろんなところがその回っていく、回っていくっていうのが、
1: うん、
0: なんかあの知ってはいたけど、はい、よりなんか実感したっていうか、
1: そうですね、
0: うん、直接的にカツオを食べる食べないだけじゃなくて、
1: はい
0: はい、そこにはいろんな人たちが関わって、
1: そうです、う
0: ん、あの氷屋さんだったり箱屋さんだったり、あっちの船を、ね、仕込みをする人だったり、釣りだったりですとか、
1: 本当そうです、
0: はい、っていうのもね実感したところでもあるのでね、うん、
1: はい、
0: うん、本当に、まあ、どうしようもない部分も多いとこ部分ではあるんだけれど、はい、自然のことなので、
1: はい
0: はい、我々もね、食べることで
2: 食べたりね、
1: 応援してね、食べて応援しましょう、
0: はいはい、応援していきたいですね、
1: はい、
0: はい、ということで南部さん、
1: はい、
0: ありがとうございました、
1: ありがとうございました、
0: またぜひ続報があればまた教えてください、
1: はい、
0: と言ってもまた来週もね、
1: と言っても
0: ね、この時間ね、ありますけれどもね、はい、今度はバルなんかも近づいてきてるし、
1: そうですね、
2: は
1: い、またいろいろ違う日に出てきたりするかもしれない
2: もうね、情報がもう本当に、うん、ね、この時間では伝えきれないくらい、
1: そうなんです、
2: いっぱい情報ありますので、気仙沼市民の方もね、遊びに来られる方も本当に南部さん の情報を知っておくと かなりお得にね、
0: はい
2: はい、気仙沼ライフを過ごせるということ、
0: そういうことですね、
2: 期待してます
0: 、はい、声をかけるとハッピーになるかもしれないです、
2: はい、
0: 街で見かけたら、
1: ね、はい、笑顔で返します
0: 、はい、さゆみさんから南部さん居残りどうぞよろしくお願いしますということで X いただいておりました、
2: はいはい、もうね、はい、おなじみの居残りみたいになってますね、
0: おなじみ、はい、そうなんですよね、はい、ということでね、また情報あったらいろいろお伝えください、はい、南部さんありがとうございました、
1: ありがとうございました、
0: ということで今日のメッセージテーマは今日の献立なんですけれども、いつぐらいちょっとご紹介をしておきますか、はい、あ、やっちさんからもメッセージが来てた、 あっちこっちやっちの前にはナムさんのコーナーもございますよ、
2: あ、なるほど、あ、もう宣伝していただいてたんですね、はい、
0: ということでトミーさんですね、トコジュニアさんの、
2: はい、
0: X からご紹介したいと思います、
2: はい、
0: 師匠さん西条さんこんにちは、
2: こんにちは、
0: 今日の献立、基本平日の夜は野菜大豆を中心にいいものが手に入れば肉や魚を少し取り入れます、
2: お、
0: うん、おー、休みの日にお酒を飲んだり好きなものを食べたりするので平日は極力健康的にと考えている
2: すごい
0: ということですね、うんうんうんうん、お気に入りのお豆腐屋さんを見つけたので、はい、最近はよく食べていますということでした、いや
2: ーこれちょっと見習いたい、
0: うんうん、
2: 確かに平日の夜は野菜と大豆いいですね、
0: はい、週末を、ねね、楽しむためにエイジは節制をしているということで、
2: これね確かにそうなんですよね、
0: うん、でもねお気に入りの豆腐屋さんを見つけたということで、はい、豆腐屋さんもね本当にいっぱいあるし、お安いのからお高いのまであるし、
2: はい、
0: ちょうど自分のいい豆腐に出会えるっていうのはね、はい、なんか、うん、トコジュニアさんトミーさんも良かったんじゃないかななんていうふうに思いますけども ね、
2: はい、ねちょっとねそこまでストイックにね、まあ、今日もいまだにね昼のお弁当はブロッコリーと鶏胸肉は続けてるんです、
0: はいはいはい、
2: プラス昨日の残りのおかずとかを持ってくるんですけど、
0: うん、
2: 昨日の残りのおかずがプルコギだったわけですよ
0: まあまあ味の
2: なんかプラマイゼロみたいなねあの感じになってますけども、
0: はい、言えんじゃないですか、
2: はい、
0: 姿勢が大事ですから、
2: ね、頑張っています、はい
0: はい、ということでトミーさんとコジュニアさんありがとうございました、それでは高助さんのリクエストをおかけしたいと思います、はい、お送りする曲は嵐ですね、
2: はい
0: はい、うん、今週末ついにラストライブを迎える国民的アイドル嵐、ね、
2: 悲しい、
0: うーん、すごい盛り上がるんでしょうね、
2: はい、
0: ということで

Radio Kasenuma Weather Report。時刻は1時14分になるところです。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りします。ここからは仙台管区気象台の配信でお届けします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に濃霧注意報が発表されています。宮城県では濃霧による視程障害に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われて晴れますが、気圧の谷

雨や湿った空気の影響によって夕方から曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日は低気圧や湿った空気の影響によって曇りで次第に雨の降るところが多くなる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出午前4時13分、日の入りは午後6時49分。今日は若潮、この後の満潮時刻は午後1時24分、その後の干潮時刻は午後6時42分です。続いて気仙沼市のお天気です。5月27日今日の天気は晴れのち曇り、最高気温は23度。なおここまでの最低気温は午前4時30分観測 15.5 度。気になる現在の気温は気象庁の観測計で 22.9 度。降水確率は午後 40%。 今日は多少日差しはあるものの雲が多い天気となるでしょう。夜は雨が降ったり止んだりするので帰宅時のために傘の用意を。気温は高めで暑さを感じて汗ばむことがありそうです。変わって5月28日明日の天気は曇り時々雨、最高気温は22度、最低気温は17度。降水確率午前 40% 午後 80%。 この先の1週間ですが天気は周期的に変化するでしょう。週後半は雨風の強まりに注意してください。気温の高い日が多く、特に月末や月初めは厳しい暑さになりそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報、仙台管区気象台の配信でお届けしました。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: それでは曲をお送りします。お送りする曲、雨ざらしで夏を待っていました。

0: おはよう。
1: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。じいちゃん、
2: 何した？
1: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズって知ってる？
2: 知ってっけんと、なかなかまずまで開催いけねくて。
1: 今なら T シャツもタオルも通販サイト気仙沼さんで買えるんだよ。
2: ネットで買えんだらすぐ買えっぺっちゃ。
1: 検索は通販サイト気仙沼さん。
3: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッと FM。
1: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。
4: ラジオ気仙沼。
5: あっちこっちやっち。
1: さあ、この時間は日本世界をあっちこっちに出かけて、話題もあっちこっち行ったり来たりの、そんなコーヒー片手に人生をちょっと豊かにする雑談コーナーのあっちこっちやっちの時間です。今週もこの方と一緒にお届けします。私、佐藤理香と
2: 師匠と
6: やっちです。
1: よろしくお願いします。
6: こんにちは。
1: ということで、アンカーコーヒー代表の小野寺康忠さん、通称やっちさんと、
6: はい、
1: 今日も楽しく話をしていこうかなと思うんですが、いやー、でも今月はなんかアンカーコーヒーさんの各店舗のなんかちょっと簡単な歴史を紐解くようなシリーズになってまして、
6: そうですね、コーヒー屋さんみたいなこと
2: で。いや、コーヒー屋さんです、ええ、コーヒー屋さんです。
1: いや、でもなんかいろいろ私たちからすると新しい発見がこうなんか教えていただいて、すごい楽しいというか、
6: うん、そうですか、はい。
1: ただですね、皆さん全く1店舗ずつゆっくり進んでます。
2: あ、この店舗の話からどんどん ねまた話が ね
1: いやー、でも本当に、はい、ということで、ちょっともうね2店舗仙台にあるって話を先週してたので、はい、ちょっともうこの2店舗ご紹介していただきたいんですけど、
6: は
1: い、
6: 一気にね、
1: 一気に行けますかね、行けますかね、はい、さあ行けるのかどうなのか、答えはこの後すぐ。
6: はい、
1: じゃあよろしくお願いします。
6: はい、
1: はい、じゃあ、まずはじゃあエスパル仙台本館さんからいきますか。
6: うん、先週もちょっと触ったんですけど、東北大学病院前店ができて、
2: はい、
6: で、まあ、そこで営業をしていって、で、まあ、エスパルの方が、突然、まあ、連絡が来まして、
2: うん
6: うん、で、まあ、エスパルに出店、まあ、東北大学病院前店とかにも行ってみたし、あと気仙沼にも来てみたんですけどっていうことで、で、うちに出店してもらえないかっていう話をいただきました。
1: じゃあもうすでにこのお声かけた方はどういう店舗でどういう、こう品揃えというかというのをもうリサーチされた上で。
6: そうですね、はい。ほんで、もともとがそこが空きテナントになってた場所が、まあ、あまりそんなにすげえいい立地だなって思った場所でもなかったんですけど、そのエスパルさんの3階で、ちょっとまあ探さないといけないような場所なんですよ。人の通りが普段からあるような場所じゃなくて、うん、でもともとあそこでやってたのが

0: インドネシア料理があってその後東京のデザートスイーツ専門店みたいなところがやってらっしゃった立地でしたね、はい、
1: そうなんですね。じゃあ一応なんかまあ飲食店関係ではずっとあってはいたけど、うん、っていうことなんですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですね。ただまあ僕は何で決めたかっていうとやっぱりあのペデストリアンデッキを見下ろせるあの席がありましてカウンターテーブルがあって、はい、それがなんかすげえ素晴らしいなと思って、うん、はい、
1: そういう決め手だったんですね。
0: そうですね。気仙沼ではね波をこう見て過ごす場所があるけども、まあ、仙台では人波を見て、
2: 同じ波でもね
0: 同じ波でもね、
2: はい、
1: これまた一本
0: そうなんですよ。でも本当にね見てて楽しいんですよね。あそこでいろんなことが駅前ですからいろんな、ね、若い人からお年寄りまでいろんな方がいらっしゃるんで本当外見てぼーっとコーヒー飲みながらいるだけでもまあなかなかその時間もないんですけど僕は、はい、でもまあそういう風にすると楽しいなって、
1: うん、でもなんか最初はそれこそでも先ほど言ったみたいにこう多くの人が当たり前のように行き交う場所ではないところっていう意味ではちょっと怖さとかはなかった。
0: ありますあります、もちろん、はい、でまあねそうエスパルさんの中に関してはその結構変わる頻度もあるような店ですよね。その前と前の前の店とか考えてもですね、はい、なのでまあなんとかまあでもこれはチャンスだと思ってうん、うん、まあお呼びかかることもなかなかないようなねことだし自分も頑張ってみようと思って、はい、
1: じゃあなんか今まではその東北大学病院前店さんだとこういうイメージっていうのがあったと思うんですけど、うん、はい、エスパルさんはこういう店内の内装とかはこんな感じみたいなとかはもう決めていったんですか。
0: もともとお店があって居抜きっていう形で入っていったんですよ。なので厨房の位置だとかってちょっと映せないんですよね。ああいう、はい、あのすっごい多くの人がね、はい、年間何百万人っていう人がこう来る施設だったりすると簡単にはなかなかその消防的なところだとかでもなのでそこは変えれないいじれないっていうのが結構あっての店作りになってました。であの当時ちょうどですねその楽天の球場でやっていたお店を、コロナ禍によってちょっとお客さんがあまりにも減ってしまって、はい、でもう撤退しようということ で楽天で使っていたあのカウンターがあったんですよ、
1: はい、
0: 球場で、
1: はい、
0: その球場で使っていたカウンターをそのままエスパルに持ってって移設して
1: そういうことですか。
0: そうですそうです。でまあ、それもこだわったあの内装のそのあのなんていうかなヴィンテージというかそういう木を使って、
1: うん、そうですよね、
0: 作ってたんで、まあ、このままこれ使えたら嬉しいんだけどって言ってでそれもあの気仙沼のすがりき木工さんっていうところの、はい、あのお手伝いいただいてすがりきさんに作ってもらったそのカウンターをもう一回そこであそこのエスパルで使いたいんですっていう話して、
1: じゃああれ楽天の店舗で使ってたカウンターなんですね、はい、
0: そうですそうです。
1: うわなんか今エモいですね、
0: エモいですね
1: ね
0: そうなんですよ。
1: そうでしたか。じゃあなんかそれをイメージそれを中心にどんどん内装が、はい、
0: そうですね
1: 決めていくっていう、
0: まあ、おかげさまで今かなりあのお客様もいらっしゃってて、
1: うん、
0: 結構満席に近い状態で回っている店舗にはなってますね。
2: じゃあファンの方々がしっかりもうねエスパル店にね、
0: なんかね、はい、どんどん、うん、基本的にはこう上がってってる感じで、はい、
1: すごいですね。なんか最初はねこう本当に人がちゃんと必ず通る場所ではないっていうところから、そうそうそう、逆にそのリピーターさんが増えてるっていうイメージもありますね。
0: そうですね、まあまあ、やっぱりどうしても3階って女性のあのものを追ってる比率が高い、エスパル自体がまあ女性の比率が高いあの施設なんですけど、うん、そういう意味でも特に3階はあの若めの女性が多いんですね。ただうちのお店は結構おじさん、はい、たちも、はい、まあまあいらっしゃって、あの普通にあの作業してたりとか、は
2: い、じゃあまあもう狙ってきてるのもあると思いますし、
0: そうです、
2: ね、奥様のショッピングの間なのかもしれないですし、
0: あとまあ商談とかね、
2: 商談、
0: 仕事の合間にとかって、はい、ちょっとテーブルがでかいんですよ、はい、大きいので、
2: 使いやすいっていうの
0: が、ね、使いやすいでしょうね、
1: は
0: い、
1: 確かに、はい、いつも思うんですけどアンカーコーヒーさんのテーブルって大きいですよね、
0: はい、うん、大きいと、そうです。

0: ですね、
1: はい、あれもやっぱり狙ってるんですか。
0: まあ、うん、狙ってるというか、まあ、その時にいろいろ計算してみて、このくらいのサイズでこうやった方がいいかっていうのでやってるんですけど、
1: そうだから、なのでパソコンでそれこそ仕事合間でやってらっしゃる方が結構ね、利用されてる方多いなと思ったんですけど、うん、実際見ててもそのパソコンを広げてもそのコーヒーを一緒に飲みながらでも広々として使えるっていうのが、
0: そうです
1: ね、なんか、嬉しいなんか、
0: はい、
1: 感じだなって思ってるんですけど、
0: うん、そうなんです。なんかできるだけそういう風にしたいなと思って、ただあんまり勉強されるとね、コーヒーショップとしては、しかも街中のコーヒーショップだと回転命なのであんまり勉強されるとなと思ってちょっとヴィンテージの、はい、古い木材を使ってですね、はい、あまり直接こうペイを走らせにくいような感じになってたりとか、
2: ボコボコボコボコ
0: のしちゃう、そういう工夫を、密かな抵抗をそこではしてるんですけども、
2: もちろんねしてもいいんですが、地図で、おすすめは
0: 下敷き使えば全然関係ないので、
2: はい、なかなかね、っていう、
0: ちょっとボコボコはしてないね、
1: ささやかな抵抗だと思って、
0: はい、スルッとしてないですね、
1: じゃあちょっと皆さんもね、今度から行った時にテーブル一回触ってみて、
0: エスパル行って確かめてみてください。はい、3階のエレベーターの近くですね、目の前ですから、
1: はい、楽しんでください、はい、ということで、なんか皆さん、うん、やっぱりもう1店舗まで行けなかった、
0: 行けなかったから、そうなんです、終わりなんですけど、もう
1: 来週です。
0: はい、
1: また来週です。
0: はい、じゃあね。
3: Radio Kasenuma Headline News。
2: 時刻は1時32分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンディ気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。環境省は横浜港本木ふ頭のコンテナヤードで要緊急対処特定外来生物で強い毒を持つヒアリがおよそ100匹見つかったと昨日発表しました。国内でヒアリが確認されたのは2017年以降172例目で今年初めてとなります。発表によりますと、環境省が全国の港湾を対象に毎年実施している調査で23日に発見し、専門家がヒアリであることを確認しました。続いてのニュースです。設備の老朽化などを理由に閉館する大阪道頓堀の劇場大阪松竹座で昨日最後の公演お名残5月大歌舞伎が千秋楽を迎えました。1923年の開館から100年余り、芝居文化を支えてきた劇場の歴史に幕が下がりました。公演には人間国宝の片岡仁左衛門さん82歳ら東西の歌舞伎俳優が出演しました。続いてのニュースです。アメリカのトランプ大統領79歳は26日、ワシントン近郊のウォルターリード軍医療センターで定期健康診断と歯科検診を受けました。自らの健康問題に関心が集まる中、トランプ大統領は受診後 SNS に半年ごとの検診を終えた、すべて完璧だったと投稿しました。2期目の大統領就任から間もない去年4月の健康診断では、認知機能検査で30点満点中30点の成績を残し、年齢や認知機能への疑問を打ち消そうとしてきました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお届けしました。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンディ気仙沼店の提供でお送りしました。

0: ケインフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
1: ラジオ気仙沼の

0: グッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
1: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ぎょっと FM。
2: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: Radio Kesennuma Traffic Report。
1: ここからはラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、こちらは平常運行。 JR 大船渡線、こちらは設備のメンテナンスのため明日5月28日まで上下6本の列車を運休します。これに伴う代行輸送は行いませんのでお気をつけください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらも平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後1時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、こちらは現在上り線は名取インターチェンジ付近、現在事故のため車線規制。仙台東部道路上り線は名取インターチェンジ付近、現在事故のため車線規制となっています。続いて仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりません。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後明日5月28日木曜日の夜間は松崎片浜、気仙沼市松崎片浜で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻1時44分です。12時からお送りしてまいりましたお昼はラジオスペ、もうそろそろお別れの時間近づいてきております。
2: はい、
1: 今日のメッセージテーマは今日の献立ラジオスペということなんですが、
2: はい、
1: メッセージ X の方からもいただいてたりするので引き続きご紹介していきたいと思います。
2: はい、
1: ラジオネーム高助さん、
2: 高助さん、
1: はい、先ほどね嵐のリクエストをお書きしました、はい、嵐もいよいよなんです
2: ね
1: 今週末ラストライブを迎えるということ で、27年間の活動、うん、お疲れ様でしたというか、
2: ね、
1: 僕も現役でなんか最初から知っている最後の、まあ、いわゆるジャニーズ系のアイドルが嵐なので、ね、
2: 多分そういう、まあ、一番結構広くこう知られてるんじゃないですか、はい、いろんな世代か ら、
1: うんうん、から僕だとやっぱスマップ、
2: はい、
1: TOKIO、
2: はい、
1: V6、はい、で嵐、ここまでなんですよね。そこから先デビューしてきた人たちはあんまりちゃんとじゃないというか、
2: うん、まあ確かにそうですね、う
1: ん、なんですけれどもね、まあでもお疲れ様でしたということで、
2: はい、
1: X の方からもメッセージいただいております、
2: はい、
1: 西条さん、シスさん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 明日いよいよリカさん気仙沼帰ってきますね。
2: はい、
1: リカさん気をつけて気仙沼に帰ってきてくださいね、うん、ということで、昨日のナジオスペでグリリが宮城ローカルキャラクターグランプリで逆転チャンピオンになった話をしたのですが、
2: はい、
1: なぜこうなったのか分析したらやっぱりあの人の影響がめちゃくちゃでかい、
2: うん、
1: そう羽生結弦さん、
2: はい、
1: 先日 KHB さんで羽生さんの特

0: よし、ね、ということでね、
1: これはね、いろいろ、
0: 各所ざわざわしてる、
1: ざわざわしてる
0: 話ではあったんですけどもね、
1: まあね、うん、我々もなんか言いづらい部分ではありますが、ありがとうございます高助さん言っていただいて心のモヤモヤがちょっとすっきりしました、そういうことです
0: そういうことです、
1: そういうことなんです、まあね、はい、まあいろいろね、まあ皆さんいろんな各所頑張ってね、あのキャラクターを推したということではありますが、
0: はい、
1: 羽生結弦パワー恐るべし、
0: まあ
1: ゆずず、
0: ね、っていうことですね、
1: はい、グリリとゆずずですね、
0: ゆずず、
1: ゆずずゆず
0: る、
1: なんかね、ゆずずっていう、なんかね、あの動画前日にね、
0: ああそういう感じだったんですね、
1: はい、そうなんです、なので、はいはい、まあね、あの羽生くんファンも、うん、あのやっぱりね KHB の方で結構あの押されてましたので、はい、そういう兼ね合いで、まあ、はい、あのキャラクター好きなんですよね羽生くんは、もともとプーさん好き で、
0: う
1: んうん、でヤッペーも好き でグリルも好きでっていうことであったんですけども、
0: なるほど、ね、なるほど、
1: そういうのもあってあのグリルも応援してみたいな感じで、グリルが羽生くんにお願いしに行ったという形で、それがグイッとですね、
0: はいはい、
1: で中間発表しなきゃよかったんじゃないかなって思いますけどね
0: 負けてるぞ頑張らなきゃって
1: そうなんか中間発表があったからなんじゃないかなというのもいろいろね、まああのこれはいろいろありますが、
0: はいはい、
1: でもねやっぱりちょっとそういうのもありますよね、
0: いろいろな事情がね、
1: はいはい、高助さんありがとうございます私たちの気持ちを代弁してくれた高
0: 助さん、あまり我々言えないの、
1: はい、言えね、はい、私たちの意見ではなくてこれは高助さんの意見です
0: ということでね、はい、高助さん
1: 気持ちは一緒ですよ、気持ちは一緒です、
0: はい、ということでメッセージの方も行きましょうか、はい、じゃあ師匠さんお願いします、
1: はい、ラジオネームジョージさんからいただいております、師匠さん、じゅんさん、こんにちは、
0: こんにちは、
1: 今日のお弁当の献立は、
0: はい、
1: 豚肉と玉ねぎとニンニクを焼肉のタレで炒めたのと、うん、冷凍のメンチカツ梅干しです、
0: はい、最高ですね、
1: 焼肉のタレが染みた玉ねぎがご飯によく合います、うん、お米食べろ、
0: はい、
1: ふくらんちゃんのね、
0: はい、ジョージさんは今日も自分でお弁当を作って
1: これ、はい、最強ですよね、玉ねぎと豚肉、
0: うんうん、
1: 焼肉のタレ、はい、ニンニク、これも最強です、
0: 最強です、うん、そしてねそろそろ暖かくなってきたんでね、はい、ちゃんと梅干しも入れてね、
1: はいはいはい
0: はい、はい、悪くならないような対策もしつつ、
1: ね、冷凍のメンチカツ、今冷凍食品もですねクオリティが本当に高くて、
0: うん、
1: あの自然、前はもうレンジでチンしてたんですよ、自然解凍でいけるのもね、
0: 入れとくだけでそのお昼頃にはちょうど食べ頃になってる、
1: どういうことだと思いますけどね、
0: はい、ねすごいですよ、
1: それであの美味しさクオリティになるのね、すごいですよね、
0: はい、ということでね今日東京の方は結構あったかくというか暑くなってきてると思いますので、気をつけてお仕事頑張ってください、この後あと半日でと思います
1: ね、東京の場合ってその気温プラス体感がまた違うじゃないですか、
0: あのコンクリートに囲まれた感じがね、
1: もっとより暑く感じる時ありますからね、本当にね熱中症などね気をつけてください、
0: ありがとうございました、
1: ありがとうございました、
0: 続いて宮城大好きさん、
1: 宮城大好きさん、
0: はい、佐藤さん、師匠さん、こんにちは、
1: こんにちは、
0: こんにちは、献立の話題、
1: はい、
0: 夕方の仕事に行く日はカレーやシチューなど作ってから出かける感じですか、家にいられる日は献立をあらかじめ決めるのは1割くらいかなと思います、
1: お、
0: なるほど、スーパーに行ってみてその日にお買い得な魚やお肉を見て、
1: はいはいはい、
0: そこから献立を考え始めます、特にお魚売り場は日によって扱っているお魚も違うので、はい、やはり見てから考えたいです、
1: うん、
0: 夕方値引きされていればさらにラッキー、
1: うん、
0: 食品ロスも減らしたいし、
1: はい、
0: 自分のお財布にも優しいので売れ残っていたお魚を連れて帰ります、
1: はい、
0: うん、副菜は何が合うかなとその場で考えて、うん、それに応じて野菜も買います、
1: うん、
0: 最近ジャガイモが高いのがちょっと辛い、
1: はい、
0: ジャガイモ高いですよね、
1: ね、高いですよね、
0: 1個100円とかどうなってんねんと思う、うん、値段してますから
1: ね
0: トマトは割と買いやすい値段が続いている感じです、
1: はい、
0: それではまた、はい、ということでね、ありがとうございます、
1: これわかりますね、僕はその、あの帰りに、
0: はい、
1: まあ、リカさんがまあいないので、まあ、食事当番の日はリカさんの食事当番の日は私が今やってるような状態なんですけ ど、
0: はいはい、
1: なのでまあ帰りね、まあ、あのいつもスーパー寄って、
0: うんうん、
1: そこでまあなんかお買い得なものを見て、はい、やっぱ献立て考えることが多いんですけど、でさっき西条さんにも言ったんですが、
0: うん、
1: でまあなんかこの1ヶ月間作ったものを見ると、
0: はいはい
1: はい、やっぱりこう肉料理ほぼ中華チンジャオロースだったりバンバンジーだったりですねほぼ中華肉料理がやっぱりですねになっちゃいましたけども、それもやっぱ肉が安かったりとかした時に特売日だったりとしたので、あの買ってったんですけど、結果なんかね男料理になっちゃいますよね、なんかね、
0: っぱり

0: そのみんなで作ってると個性というか、
1: はいはい、
0: 出てきたりはするんですかね、はい、
1: そうですね。
0: お魚好きの人もやっぱり、
1: うん、
0: います。
1: うちですか、
0: はい、
1: あいますいます。あの両親はお魚好きなんです。お魚好きなので、うん、はい、
0: 焼き魚にしたり、まあ、お刺身ももちろんあるん
1: ですね、はい、そうですね、うん、でも今焼き魚も意外とねサバとか高くなっちゃって、
0: うん、ね、
1: ね、
0: 自分で取りに行くしかないですね。
1: 本当ですよね
0: まあでもこうやってねそのパッと行ってね、うん、デパートで考えられて、
1: はい、
0: で お財布に優しい、はい、ね、選べるというのはねいいんじゃないかなと思いますね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: ただね値段を考えちゃうとねこう偏りが出てきちゃったりとかもしてるみたいで、
1: ね、もっと安い野菜ばっかり使うようなね、うん、あの時期によってね、ね、じゃがいも高いからじゃがいもが、ね、
0: ポテトサラダが出てこなかったりとか、
1: ね、偏っちゃいますよね、
0: はい、フライドポテトがなかったりとか、うん、そんなのねあるのかもしれないですけどもね、はい、はい、宮城大輔さんメッセージありがとうございました。続いては
1: ラジオネームヤジュさんからです。
0: はい、
1: 西条さん師匠さんリスナーの皆さんこんにちはこんばんは、ヤジュです。
0: こんにちはこんばんは。
1: 今日の献立なじょすっぺですが、
0: はい、
1: カレーとラーメンの話をされると、うんうん、口がそれになりがちじゃないですか。
0: はいはい、はい、
1: ね、
0: わかります。
1: あと餃子とチャーハンと春巻きとか、今週はそれにまんまと引っかかり春巻きとチャーハンカレーまで、
0: うんうん、
1: これは、うん、
0: 矢地さんカレーまで履修しました、ね、
1: あ履修しました、はい、失礼しました。はい、あとは餃子とラーメンかなということでこれありますね、
0: うんうんうん、
1: あとは焼肉
0: 焼肉
1: の話、はいはいはいはい、ホルモンね
0: ホルモンねホルモンの話、はい、
1: ホルモンもホルモンねなりますよ。カレーもカレーの口になっちゃいますね。
0: なりますね、うん、はい、
1: ラーメンも本当そうなんですよね。
0: 餃子とラーメンなら1回できますね。
1: そうですね、うん、確かに
0: 行く必要はないかもしれないけれど、
1: うんうんうんうん、これもう口になっちゃうと戻らないんですよね本当ね。なんかね、
0: はい、ちょくちょくラーメン、まあ、中華多いからな僕も食べたりするの、うん、やっぱラーメンが多かったりするのでね。
1: ありますよね、
0: うん、
1: これ完全にわかります、
0: はいはい、作るのかなヤジさんはね。
1: でどうなんでしょう
0: 餃子
1: チャーハン、これはなんか外食な感じもしないでもないですけどね。
0: うんですね、うん、うんうんうん、春巻きとチャーハンカレーまで、
1: はいはい、
0: チャーハンとカレーは作ったかもしれないですけどね。
1: ああそうですね、
0: 春巻きは結構やっぱり大変というか、うん、ちょっと頑張らないと、
1: うん、そうですね、
0: うん、もしかしたら生春巻きかもしれないけれど。
1: ああそうですね、
0: うん、でも確かにあと匂いね、
1: あ
0: 話題っていうか
1: そうですね、
0: あなんかカレーの匂いとか漂ってくると僕も食べたいなって
1: なりますね
0: なっちゃいがちかなっていうのあります、ね、
1: 家に帰って、
0: うん、
1: あカレーの匂いだななんて思ったら、うん、隣んちのカレーだった時のあのショック
0: ありますね。
1: うちじゃないのかなんですね。
0: ね、
1: はい、全然違うね。あの、うんうん、刺身は刺身で好きなんですけど、
0: はい、
1: カレーの口になった時の刺身のショックってありません？
0: ありますね。はいはい、
1: これ違うだよなみたいなね。
0: 濃い味が欲しかった。
1: はいはい、
0: 最初から刺身だ。刺身だと、まあ、美味しいですね。
1: うん、だとあのあカツオ上がったから今日カツオかなっていう時のカツオはめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: なのにカレーとかね 、
0: はい
1: はい、逆転もありますしね。
0: 今日はさすがにあのみんな誰かカツオ買ってきて帰ってるだろうみたいな、
1: はいはい、時にね全然違うもの
0: だったね、
1: うんうん、ショックありますよね、
0: はいはい、ということで宮治さん、はいはい、あとは餃子とラーメン、
1: はい、
0: 中に、はい、引き続き履修を頑張ってください、
1: はい
0: ということでメッセージありがとうございました。だいたいメッセージご紹介できたかなというところで、
1: はい、
0: 今日の、ね、三陸新報さんこんな記事も載ってたんですよ、
1: はい、
0: ラブソンののりこさんの記事です。
1: お
0: 記事っていうか本人の投稿です、
1: はい
0: はい、今週末いよいよ5月30日に、はい、ラブソン20歳のお祝いということで、うん、気仙沼市民会館での単独ワンマンコンサートがあるんですけれどもね、
1: はい、
0: それに寄せての今日は投稿ラブソンガズ 20年目の挑戦ということで、はい、記事投稿載っておりますので、
1: はい、
0: ぜひこちらも幼木志望さんね見れる方は、うん、見てみてほしいなと思います、はい、どんな思いを、ね、持ってこれまで活動していきたいのかとか、はい、書いておりますのでね、はい、のりこさんが今日の SNS とかで、まあ、自らもですね投稿してたのでも、はい、回ってきたよなんていう方フォローされてる方はいらっしゃるのかもしれません、
1: はい、
0: けれどもぜひこちらもチェックしてみてほしいなと思いますし、うん、チケットまだの方は、
1: はい、
0: ぜひまだチケット ね、
1: そうですね、
0: 販売しているということですし、はい、当日券もまああるということですのでね、はい、当日急に予定が空いたとか、
1: はい
0: はい、そういった方もお待ちしておりますし、うん、この日はあのビアフェスがありますからね。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、
0: ビアフェスからのラブソンの、うん、コンサートという流れも、はい、いいかなと思います、はい、
1: うん、
0: どうやら今週末は、ね、お天気良さそうです

0: ね、はい、今のところは予想最高気温が27度、予想最低気温が13度ということで、はい、うん、ビール日和にもなりそう。
1: ビール日和ですし、ね、もうイベントも、ね、気持ちよく
0: 日和になっております、はい、ということで、去年が大変でしたからね、ビアフェスはね。
1: そうですね、
0: 寒かったのは去年ですよね。
1: 去年寒かったでしたっけ、
0: うん、そう、前なんかあんまり毎回、はい、あんまりいいお天気に恵まれないビアフェスというところはあるんですけれども、うんうんうん、
1: オクトーバーフェスの時が大雨のね、はいはい、時ありましたけどね、
0: 大雨の時があったり寒い時があったり、はい、ね、大変なんですけれども、今週はどうやらね、
1: ビール日和です
0: ね、ビール日和となっておりますのでね、うん、今週末もさまざまなイベントを楽しんでもらえればなと思いますし、はい、どうやらラビソンのコンサートには僕も出るようなので、
1: いろいろなんか面白い企画がありみたいなので、ね、
0: あるみたいなので、はい、もしそういう方がいれば見に来ていただければと、はい、興味がある方がいれば見に来ていただければと、
1: ラジオリスナーさんも楽しめる仕掛けになっている
0: 、はい、そうです、はい、まあ、リカさんもいますから、はい、リカさんも出演しますから、はい、はい、ということで、この時間残りあっという間に20秒となってきております、
1: はい、
0: 僕今週なんか気づいたら4回ナゾスピやるんですね。
1: そうなんですね。
0: そう、あと明後日も僕になりますけれども、はい、明日はリカさんが帰ってくると思いますので、どうぞお楽しみに、はい、この時間お送りしたのは西条潤と
1: 師匠でした。
0: それではこの後も良い一日を。
2: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしました。

0: この間駐車場で車がすぐ横を通ってびっくりしたんだよな。
1: マジっすか。でも駐車場での事故って多いって言いますもんね。
2: 実は駐車場での事故は多いんです。気仙沼警察署では駐車場での譲り合い運転を呼びかけています。
0: 安全運転しないとな。
3: 声が聞こえるだけで一人じゃないと感じる不思議。この街に私と同じ人がいた。みんなつながれる。誰かの支えになれるなら私たちはいつだって声を届けます。あなたのそばにラジオ気仙沼。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森中継局から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしました。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。これより明日の午前6時までクラシック音楽をお楽しみください。インターネット放送気仙沼ケーブルネットワークデータ放送未来チャンネルをご利用の方も引き続きお楽しみいただけます。ラジオ気仙沼が0時をお知らせします。

0: JOZZ2BOFM。 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森送信所から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしています。 JOZZ2BOFM。 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。ただいまより本日の放送を始めます。なお、これよりインターネット放送または気仙沼ケーブルネットワークデータ放送ミラインチャンネルでもお楽しみいただけます。
1: Hola desde Colombia.
2: Hola a todos desde Chile.
3: Hola es Bosnia y Herzegovina.
1: Hello Papua New Guinea.
4: Hello Kuniba Bahama.
5: I want Sri Lanka.
6: Namaste Nepal.
7: Wassalamu alaikum from Moscow.
8: 気仙沼の皆さん、おはようございます。

0: 7.5 Radio Kisenuma。
1: 養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は0226-22-0777のこんな無線まで。お電話お待ちしております。つなげる、つながる。株式会社コンノム線が午前6時をお知らせします。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁塩化船。

峠を越えた。どこにもふるさとはない、泣くやつは誰だ。この上何が欲しい、

大量演歌船お送りしました。今日お送りした曲は秋は豊かとアローナイツ俺でよければ、上条恒彦誰かが風の中で、平浩二夢物語、八代亜紀千正を明日天気になあれ、吉幾三旅の途中で、パク・ジョニョン東京ホールミータイト、野村正樹一度だけなら、ここまでは大量演歌船お送りしました。

0: 朝一便はニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
1: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。

キンフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキンフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

0: インフォメーション。
1: 気仙沼市市政施行20周年記念特別事業第3次気仙沼市総合計画策定に向けたキックオフシンポジウムタウンミーティング開催のご案内です。気仙沼市は気仙沼市のまちづくりの指針である第2次気仙沼市総合計画の最終年度となっており、次年度からの新しい総合計画の策定に向けて気仙沼市全体で取り組む重要な都市となります。また気仙沼市にとって市長合併後市政施行から20周年となる記念すべき年でもあります。未来に向けた新たなスタートとなるこの節目を捉え、新たな指針作りに向け市民の皆さんと一緒に考えるためのシンポジウムおよびタウンミーティングを開催しますので、ぜひご参加ください。開催日時は5月10日日曜日、第1部午後1時15分から2時30分を予定しています。受付開始は12時45分から、第2部は午後2時45分から午後4時を予定しています。開催場所は町人仕事交流プラザ軽運動場です。対象は気仙沼市の未来に関心のある方ならどなたでも、定員は100名程度、先着順参加無料となっています。内容は第1部キックオフシンポジウム第3次気仙沼市総合計画策定方針について、このほか気仙沼市の現況について市民アンケート調査の結果など、またパネルディスカッションとして気仙沼市総合計画審議会会長、気仙沼商工会議所会頭菅原明彦さん、アドバイザー大学院大学自然館副学長大滝誠一さん、株式会社ウィルラボ代表取締役小安美和さん、株式会社ニューストアーズ代表太田直樹さんです。このほか気仙沼市長、第2部はタウンミーティング仮想未来人の立場になりきって望ましい将来の姿を描き、その将来に向けて社会を移行させていくフューチャーデザイン手法を取り入れたタウンミーティングを行います。参加の申し込みは広報気仙沼二次元コードから参加申し込みフォームにアクセスの上必要事項をご記入ください。このほか電話メールでもお申し込みいただけます。メールでのお申し込みの場合は氏名、連絡先、電話番号を明記してください。当日は託児利用が可能です。なお第1部のみ第2部のみの参加も可能です。申し込みの期限は5月6日水曜日となっています。なおここで話される総合計画とは、将来のまちづくりの基本理念や将来像などを示す基本構想と、それを実現するための施策の方向性や具体的な取り組みなどを総合的・体系的にまとめた基本計画で構成される市の最上位計画です。

令和9年度からの新たなまちづくりの指針となる第3次気仙沼市総合計画については、今後タウンミーティングの実施などを通して市民の皆さん、関係機関、市内企業、団体等と一緒に策定してまいりますので、ご協力をお願いいたします。これらに関するお問い合わせは企画課電話520694です。気仙沼市市政施行20周年記念特別事業第3次気仙沼市総合計画策定に向けたキックオフシンポジウムタウンミーティング開催のご案内でした。

0: K インフォメーション。
1: パートナーシップ、ファミリーシップ、宣誓制度導入のご案内です。性的マイノリティの方々が暮らしの中で感じている不安や悩みを軽減し、安心して自分らしく生活できるよう、4月1日から気仙沼市パートナーシップ、ファミリーシップ、宣誓制度を始めました。この制度は昨年7月に策定した気仙沼サステナブルシティ推進プランの中で、プラン策定市民会議から出された意見です。結婚制度を利用することが難しい性的マイノリティなどの2人が気仙沼市にパートナーシップファミリーシップ宣誓を行い、受領書やカードを受け取ることで気仙沼市の行政サービスの一部が利用できるようになります。性のあり方が多様であることの理解が進み、性別に関わらず全ての人の人権が尊重され安心して暮らせる街づくりを進めていきます。制度の対象となる方や手続きの方法など、制度の詳しい内容については気仙沼市の公式サイトをご確認いただくかお問い合わせください。お問い合わせは地域づくり推進課男女共同参画推進室、電話 223409。 パートナーシップファミリーシップ宣誓制度導入のご案内でした。
2: K インフォメーション。

0: 産業人材定住奨学金返還支援補助金創設のご案内です。地域産業を支える人材の確保と若者の移住定住を促進するため、産業人材定住奨学金返還支援補助金を新たに創設しました。この補助金は市内企業が従業員の奨学金返還を支援している場合、その支援額の2分の1を市が補助いたします。補助対象者は次のいずれにも該当する方が対象です。令和7年4月1日以降に市内の支援協力企業に就職した方、奨学金を返還中でその返還金の残額すべてに滞納がない方、申請する前年度末日までに市内に居住し、かつ申請日時点において継続して市内の支援協力企業で就業し居住をしている35歳以下の方、他の奨学金返還支援制度を利用していない方です。対象となる奨学金はすべての貸与型奨学金のうち、申請年度の前年度中に返還した奨学金、なお滞納分や繰上償還にかかる分は除きます。令和8年度は令和7年4月1日から令和8年3月31日までに返還した奨学金が対象です。応募の受付期限は令和8年9月30日水曜日まで。お問い合わせは学校教育課学事係、電話は223441です。産業人材定住奨学金返還支援補助金創設のご案内でした。
1: 経営インフォメーション、
0: 令和7年度市長交際

費支出状況のお知らせです。市長交際費は市長が市を代表し円滑な市政運営を行うことに目的に支出される経費です。前年度と比較し会費に要する費用、上位に要する費用、検討激励に要する費用が増加しました。会費に要する費用はコロナ禍前と比較すると件数は依然少ないものの、物価高騰の影響による単価の上昇で金額は同程度となりました。またスポーツや文化、芸術分野での全国大会等出場への激励の件数が増加し、今後も件数の増加を期待しています。予算額、一般220万円、特別10万円、企業3万円、合計金額233万円。会費に要する費用、一般57万8200円。軽縮に要する費用、一般41万8000円、特別1万1600円、合計42万9600円。上位に要する費用、一般85万500円。見舞いに要する費用、ゼロ。記念品、お土産に要する費用、一般6386円、特別4017円、合計9万403円。検討激励に要する費用、9万5000円。その他の費用、一般1万4800円、合計一般204万2886円、特別1万5617円、合計205万8503円です。これらに関するお問い合わせは、秘書広報課秘書係、電話は520493。令和7年度市長交際費支出状況のお知らせでした。防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内です。継続募集区画、小泉地区、所在地元吉町外、土地面積はおよそ93から106坪、分譲価格216万9000円から237万7000円、区画数は6区画。大沢 A 地区、唐桑町台の下、土地面積は 97.4 坪、分譲価格273万6000円、区画数は1区画です。分譲価格は申し込み後不動産鑑定により決定します。この他土地の利用条件や申し込みに必要な書類などを詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは住宅課住宅企画係、電話は223426。防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: 軽自動車税納付についてのご案内です。軽自動車税の納税通知書を所有者宛に郵送しています。納期限は6月1日月曜日までです。納期限までに忘れずに納付しましょう。納付は金融機関のほか、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ ELQR を利用したクレジットカード支払いが可能です。詳しくは地方税お支払いサイトをご確認ください。なお注意点は、軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。そのため4月2日以降に廃車や名義変更しても、その年度分の税金を納めていただくことになります。減免申請手続きは、身体に一定の障害がある方が所有する軽自動車で通院や通学のために使用する車両については、申請手続きによって軽自動車税が減免されます。減免申請期限は5月25日月曜日まで。申請に必要な書類については納税通知書同封チラシに記載しています。なお、普通車等の自動車税の減免制度などは気仙沼県税事務所までお問い合わせください。なお、減免を受けられる自動車は障害者の方1人につき1台に限られていますので、軽自動車と普通車の減免を

同時に受けることはできません。お問い合わせは税務課市民税係、電話は223404。軽自動車税納付についてのご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: ふるさとを再発見、気仙沼の物語4、炭火アイロンのご紹介です。炭火アイロンはアイロンの中に入れた炭火の熱で布や服のシワを伸ばす道具です。欧米の文化が急速に流入した明治時代、洋装とともにイギリスから伝わり、後に国産化されて広く普及しました。現在のアイロンと同じような船底型をしていますが、炭火を熱源にしているため、中に入れた炭火が消えないよう空気を取り入れる煙突や火加減調節の空気口がついています。温度調節が難しく、熱くなったアイロンの底面に水滴を飛ばして、水滴が蒸発するジュッという音でどのくらいの温度かを確かめ、当て布をして使用していました。ここまでのお問い合わせは障害学習課、電話は 223442 です。ふるさと再発見、気仙沼の物語4、炭火アイロンのご紹介でした。暮らしの情報です。UR 都市機構フォトコンテスト2026のご案内です。 UR 都市機構では、東日本大震災からの復興支援の一環として、東北の今を伝える写真、東北の復興を感じる場面、東北の生活がうかがえる場面の写真を募集します。受賞した方には全国共通商品券が贈られます。対象は10万円分が1点、優秀賞5万円分が3点、入賞1万円分8点、なおキッズジュニア賞も含みます。応募の締め切りは5月31日日曜日まで。応募方法は申し込みフォーム、メール、郵送、インスタグラム、詳細は UR 都市機構のホームページをご覧ください。対象はどなたでも応募できますが、写真家として報酬を得ている方はご遠慮ください。お問い合わせは UR 都市機構フォトコンテスト2026事務局です。電話は03-3644-0031。なお受付時間は土日祝日を除く午前10時から午後5時です。 UR 都市機構フォトコンテスト2026のご案内でした。自衛官募集対象者名簿提供のご案内です。自衛官募集事務は、自衛隊法において市町村が事務の一部を行う法定受託事務として定められていて、同法施行令に基づく自衛隊宮城地方協力本部からの依頼に対し、気仙沼市では今年度に満18歳となる募集対象者の情報を提供する予定としています。なお提供を希望しない場合は5月末日までにご連絡ください。お問い合わせは総務課、行政係、電話は223401です。自衛官募集対象者名簿提供のご案内でした。気仙沼市公式 LINE からの写真募集のご案内です。気仙沼の魅力が詰まった写真を募集しています。投稿いただいた写真は広報気仙沼の気仙沼フォトギャラリーや気仙沼市公式 Facebookハマランや気仙沼などに掲載させていただきます。あなたの一押しの写真を投稿し、皆さんに紹介してみませんか。募集する写真は市内の人、動植物、風景、イベント、食べ物などです。投稿方法は気仙沼市の公式 LINE アカウントを友達登録し、基本メニュー内の写真投稿を選択。なお投稿にあたって注意事項がありますので、応募前のホームからご確認ください。気仙沼市公式 LINE からの魅力詰まった写真募集のご案内でした。

つい金曜日午後1時30分から午後4時30分。お問い合わせは司法書士総合相談センター。電話022-221-6870。収入等により有料の場合がありますが、法律相談。毎週月曜、水曜。受付は11時から午後3時、祝日を除きます。お問い合わせ、仙台弁護士会気仙沼法律相談センター。電話228222。情報提供、法的トラブルに関する案内窓口、月曜から金曜午前9時から午後9時、土曜日は午前9時から午後5時。お問い合わせは法テラスサポートダイヤル、電話0570-078374、または03-6745-5600。夫やパートナーからの暴力、月曜から金曜午前9時から午後5時。気仙沼市地域づくり推進課男女共同参画推進室 DV 相談専用ダイヤル245988。男性の相談員による男性の悩み相談、毎週水曜正午から午後5時。お問い合わせ宮城男女共同参画相談室男性相談専用電話022-211-2557。 LGBT 相談、毎月第2、第4、火曜、正午から午後4時。お問い合わせは宮城男女共同参画相談室 LGBT 相談専用電話022-211-2570。福祉生活ふれあい相談、月火水金午前9時から午後3時。お問い合わせは気仙沼市社会福祉協議会、電話220709。生活相談、月曜日午前9時30分から11時30分。お問い合わせ気仙沼市社会福祉協議会元吉支所、電話422231。生活困窮自立相談、月曜から金曜8時30分から午後5時、第3木曜8時30分から午後8時、ヒアリンク気仙沼、電話225580。なお第2月曜日は9時30分から11時30分。場所は社会福祉協議会元吉支所。お問い合わせはヒアリンク気仙沼、電話225580。契約多重債務など消費生活、月曜から金曜午前9時から午後4時。お問い合わせは気仙沼市消費生活センター、電話223437、または消費者ホットライン188いややへ。多重債務相談、月曜から金曜午前9時から午後5時。東北財務局多重債務相談窓口、電話は022-266-5703。交通事故相談、月曜から金曜8時30分から午後4時45分。お問い合わせ県庁交通事故相談室、電話022-211-2432、または2433。高齢者福祉介護、月曜から金曜8時30分から午後5時15分。お問い合わせは気仙沼市高齢介護課、電話223462。年金、月曜から金曜8時30分から午後5時15分。NTT 気仙沼ビル1階。お問い合わせは石巻年金事務所、電話0225-225115。不登校、青少年に関する相談、月曜から金曜10時から午後4時。教育サポートセンター、電話258119。今月の各種相談でした。

0: You're listening to FM
1: 77.5. 77.5 Radio Kesennuma.

0: ともう一品。あ、ピリ辛ツナ、サバ缶も。味もしっかりしてるし、子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあれば飲み屋缶。今日も助かるわ。
1: ただいま。
2: ごちそう缶詰の宮缶。
3: ごちそう缶詰を作り続けて80年の宮缶が7時をお知らせします。

5月28日木曜日、時刻7時になりました。周波数 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼、ギョッテイテムがお送りする直送朝一便。この番組はローカルな話題から大きなニュースまで、街と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたへお届けいたします。お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の気仙沼市内ですが、私がいます海の見えるピアセブンスタジオ、上空厚い雲に覆われていますが、皆さんのお家の上空はいかがでしょうか。今日ウェザーニュースによりますと、気仙沼市内、今日は曇りのち雨なんですね。予想最高気温が21度。ウェザーニュースによりますと、21度ということでしたが、現在気象庁観測計見ていきますと、なんと気温すでに 19.5 度あるということなんですね。ということで皆さん、今日も一日、蒸し暑さが、感じられる体感になりそうです。どうぞ体調管理などしっかりとお気をつけください。ということで、まずは早速全国のお天気から今日も覗いていきましょう。今日はですね、前線を伴った低気圧が発達しながら北東に進みまして、夜には北海道に接近いたします。北日本はだんだんと雨風が強まる見込みで、関東から西の地域も雲が多く雨の降る可能性がありそうです。今日は気温が高く蒸し暑く感じるところが多くなりそうです。まず北日本から見ていきますと、こちら日本海の線上で発生する低気圧が発達しながら北東に進んでおりまして、夜には北海道日本海側に達する見込みだということです。でこの影響、北日本はだんだんと雨の範囲が広がり、局地的に雨の降り方が強まる可能性があります。こうした中、夜は沿岸部を中心に風も強くなるため、横殴りの雨、飛来物には十分注意が必要です。そして変わって関東ですが、西の地域、太平洋側で日差しのチャンスはあるものの、雲が広がりそうです。一時的に雨が降る可能性もあるので、外出時は、傘があると安心です。北陸はだんだんと雨が降りやすくなるでしょう。帰宅時に備えて雨具忘れずにお持ちください。そして日差し少ないものの気温は上がりまして、平年よりも今日は暑くなりそうです。湿度も高く蒸し暑く感じるところが多くなりそうです。特に運動、農作業などで体を動かす場合は、こまめな水分補給など熱中症対策はしっかりとなさってください。まずは全国のお天気をお伝えしました。では気になった季節の話題、そして宮城県内の話題もお伝えしていきたいと思いますが、まずはこちらです。今大人を中心に人気が高まっている絵本、実はこの絵本をモチーフに、昨日はですね、 JR 仙台駅で、商業施設に懐かしい絵本の世界を楽しめるお店がオープンいたしました。早速、オープンした後、大人たちが訪れていたということなんですが、ターゲットが20代から50代の女性というこちらの絵本を扱った本、絵本を卒業した大人たちがもう一度絵本の

開くきっかけになればと、グッズは大人が普段使いできるデザインを意識したものになっているそうです。昨日は早速オープンを待ち望んだ人たちが懐かしそうに買い物を楽しむ姿が見られたということです。この店絵本仙台、今後徐々に取り扱う商品を増やしていくということです。変わって今度はこちらの話題になります。連日クマ出没情報が発表されている宮城県ですが、今クマの目撃情報相次いでいます。このことから宮城県はですね、6月クマに対する注意喚起の発令基準を見直しまして、県民への外出自粛要請などを含む特別警報、こちらを都新設することを決めたということなんですね。この特別警報は宮城県内でクマによる死者が出た場合、クマの目撃件数が一定の基準を超えた場合、クマの目撃件数が一定の基準を超えた時に発令されるということです。発令後、宮城県は現場周辺への外出の自粛ですとか、また学校の野外行事でのクマ対策の徹底などを求めるとしています。またこれまで発令地域は県全域のみだったんですが、今後はですね、状況に応じて市区町村単位の発令も行っていくということです。県内では今月クマの目撃件数がですね、なんと229件と、これ去年の5月1ヶ月と比べても2倍以上になっているということなんですね。また大崎市では今年初人身被害も出ています。新たな注意喚起の運用は現在発令中の警報が終了した後、6月19日から開始ということです。さて、開始といえばなんですけれども、こんな話題もあります。大雨などに関する新たな防災気象情報の運用は今日の午後から始まります。確実な避難につなげ被害を減らすため、情報を分かりやすく伝えていくことが狙いなんですが、一体今日の午後から何がどのように変わったのか、でこの情報をどのように活用すればよいのか、皆さんはもうチェック済みでしょうか。豪雨災害が全国的に激甚化していますが、宮城県でも2019年、台風19号の大雨で洪水土砂災害によって、こちら20人の命が失われています。豪雨災害から命を守るために必要な防災気象情報が今日午後から変わります。大雨高潮に関する警報などはレベルと災害の種類とレベルに紐づく警報の種類が必ず入るということなんですね。これまで防災気象情報は災害が発生するたびに新たな種類の情報を立て増ししていたため、名称に統一性がなく分かりにくさが目立っていたということなんですけれども、情報を分かりやすく整理するため、気象庁と国土交通省が2024年から有識者を交えた検討会で議論を重ねてきました。で、新たな防災気象情報は災害を河川氾濫、そして大雨、土砂災害、高潮と、この4つに分けて、それぞれの名称の前に5段階のレベルをつけていくということ、明記をするということなんですね。例えば災害の切迫度、レベル2が注意報、レベル3警報、レベル4が危険警報、レベル5特別警報と、数字が大きくなるほど高まっていくというものになります。より直感的に危険度が伝わるようになっているということです。このうち紫色で示された、レベル4の危険警報は今回新たに設けられた情報なんですが、レベル4は自治体が住民全員に避難指示を出す際の目安になります。レベル5を特別警報を待つことなく、レベル4の危険警報までの段階で避難するということが重要になっていくということなんですね。で、新たなこの防災気象情報では土砂災害に関する情報の出し方も変わります。土砂災害に関する大雨警報に代わって新たに導入されるレベル3土砂災害警報はレベル4土砂災害危険警報の発表が見込まれた際に、こちら発表

0: されるということです。まあ、これまで従来の警報レベル4相当、土砂災害警戒情報は廃止されるということです。土砂災害ではレベル3が出た時点でレベル4となる可能性が高いため、これより、警戒が必要になっていくということです。でこの新たな防災気象情報の運用開始にあたりまして、まあ、住民に避難情報を出す自治体も対応に追われているようです。なお、この中小河川の地域住民にとってはレベル3の大雨警報、レベル4大雨危険警報の発表が、氾濫のリスクを伝えていることを理解する必要もあります。特により早いレベル3での避難が必要な高齢者を多く抱えることから、例えば丸森町では地区ごとに説明会を開催するなど、住民の避難行動に結びつくよう周知を図っていきたい考えだということです。ということで、これラジオ気仙沼でも、この新たに、本日午後から発表、運用開始される防災気象情報についても、時間、を見つけて皆さんにお伝えしていければなと思っております。さてそんな話をしていましたら、時刻あっという間に7時11分になってしまいました。それでは、今日もこの後午前10時まで生放送です。よろしくお付き合いください。
1: Radio 気仙沼 Traffic Report。
0: 時刻7時11分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は東新城の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。JR 気仙沼線、 JR 大船渡線ですが、 JR 大船渡線は本日まで、上下6本列車運休となっています。この他東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。続いて高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によりますと、本日夜間気仙沼市松崎片浜にて交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は東新城の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りしました。

0: バイドリの小山新室根工場が2025年から稼働。さあ新しい挑戦の始まりだ。共に未来へ。従業員募集中。株式会社小山、お問い合わせは0191-64-3511へ。Radio Kasenuma
1: Weather Report。時刻7時13分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間、天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には濃霧注意報、濃霧注意報が発表されています。宮城県は濃霧による視程障害ご注意ください。続いて宮城県天気概況ですが、今日は低気圧湿った空気の影響で曇り、夜は雨となるでしょう。変わって気仙沼市から今日の日の出は午前4時12分、日の入りは午後6時50分です。変わって気仙沼市の天気です。5月28日木曜日、今日は曇り時々雨、予想最高気温21度、最低気温は気象庁の観測計で、午前5時27分観測18度、現在は 20.1 度を観測しています。今日降水確率午前 40%、 午後 90%。

ット。今日はだんだんと雨が降りやすくなるでしょう。夜は降り方強まることもあるので外出の際は雨具を忘れずに。変わって明日5月29日金曜日は晴れ時々雨、予想最高気温27度失礼しました、予想最高気温23度、予想最低気温12度、降水確率午前 90% で午後 10%。 今週金曜明日はにわか雨の可能性ありそうです。強風にも要注意。なお週末から6月スタートにかけては晴れて暑さが厳しくなりそうです。熱中症対策はしっかりと。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りしました。

0: わいい動物たちとの触れ合い、ゾウの背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
1: 動物に餌をあげたよ。
0: 岩手サファリパーク。

0: エアコンが壊れたわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 換気について知りたいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
0: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある朝日冷熱、電話 26-1206 にお電話を。
3: 養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は 0226-22-0777 の昆布無線まで。お電話お待ちしております。
4: Radio Kesenuma Gya FM。

0: お昼はナジャステ、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
4: 時には歴史や観光情報も。
3: 平日12時から
0: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
5: あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聴くと春って感じだよね。
1: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
0: 聴いててよかったね、ラジオ気仙沼。
6: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと FM。

時刻7時21分になっています。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。気仙沼市立旧中学校4校へ再編する計画の具体化委員会、この内の新学校区ごとのブロック分科課程でスクールバスのルート設定、教室の割り当てなどについて話し合いが進められ、気仙沼市教育委員会から出された案を叩き台にして意見を交わしたということです。気仙沼市教育委員会は2027年度唐桑、志所里と大谷、津谷、28年度には新津木、気仙沼と松岩、重瀬、橋上の再編を決定。ブロック分科会は新学校区ごとに設置され、校長、PTA、学校運営協議会代表らで構成しています。気仙沼市教育委員会によると各分科会は月1回程度開かれ、今月は19から26日に開催。主にスクールバスによる通学支援や再編に向けた教室の割り当てなど、施設整備や部活動の種目について話し合われたということです。変わって今度はこちらの話題です。気仙沼市選挙管理委員会は先月の市長選の年齢別投票率をまとめました。全体投票率 55.61% に対し、最高は60から69 69.05%、 最低は18から19歳 18.75% です。有権者数が最も多く、過去の各種選挙で比較的投票率が高かった70歳以上で伸び悩んでおり、気仙沼市選管は今後若年層に加え、高齢者投票機会確保に向けた対策を強化していく方針だということです。おしまいにこちらの話題です。気仙沼聖公会の総会が27日昨日水産研修センターで開かれました。本年度事業計画案などを原案通り可決、昨年度のゴミ収集運搬の総量が大雨による流木の増加などで前年度比 20.6 トン増、80.8 トンだったことなどが報告されたということです。会員およそ20人が出席しています。なお昨年度の事業報告によると、県と市から気仙沼漁港廃油処理施設管理をはじめ、海面岸壁清掃など5つの業務を受託しました。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

0: 地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。
1: ラジオの電波で

さあ時刻7時25分になっています。周波数 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ヨット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日のメッセージテーマなんですが、ラジオ気仙沼教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけど、今日はですねこんなテーマになっています。とっさに言った、間違えた、時間の間違え、内容の間違え、思い込みで間違えた、さまざまな間違いが世の中と自分の中で交差する時間タイミングというのがあるかと思いますが、皆さんはどんな時に間違えたと思わず言ってしまったでしょうか。まさに今、また昨日、去年一昨年昔今だからこそ言える実は間違えたなど、皆さんのメッセージお待ちしています。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。ということで、実はようやくなんですけど、昨日の夜気仙沼に入りまして、一関の、新幹線を夜10時30分過ぎに、着く、新幹線を利用して、気仙沼に戻ってきたわけなんですけれども、北海道札幌と違うこの湿度感とか、気温差で思わず私は服装選び間違えたと、ホームでちょっと思ってしまいました。改めてなかなか湿度の高さが苦手なんだなと、そんな風に思った今日でございます。ということで、さあ早速いただいているメッセージ紹介していきましょう。ラジオネームひろおやじさん、相模原とかにからいただいています。サリ様、師匠様、リストの皆様、おはようないということで、おはようございます。相模の国からひろおやじですとね、いただいてるんですが、さあ今朝のイテケロ間違えたということなんですが、毎朝拝聴してくださっているねこのラジオ気仙沼なんですけれども、拝聴アプリのリスンラジオについて、しかし無料聴取の裏方にはスポン様、最近のスポン様の動画コマーシャルはかなりのロングバージョンで、もう終わりだろうとシャットダウンするタイミングがまだまだ先、あ間違えた、最近毎朝恒例なのであります、ではではというね、これメッセージいただいてるんですけど、これに関してはごめんなさい、私もねリスンラジオを使用させていただいているにもかかわらず本当に思うんですけど、ちょうど、このラジオ気仙沼の放送ずっと札幌でリスンラジオとして聞いてたりとかしてたんですよね。でその時やっぱり思いました、とにかく起動時の CM が長い、でこの CM の場所が閉じるの場所が分かりづらくなっている面々本当にどこで閉じるんだろうって、実は結構うちの親戚というかね、おばとかで、特にうちの母とかも結構聞いてくれてたりとかするんですけど、この画面になっちゃったけどどうしたらいいんだろうってやっぱ相談されるんですよね。なのでなんかこう、もちろん CM をね見ていただきたいっていうことは大事だと思うんです。リスンラジオさんもやっぱりこう運営費っていうのがあるんでしょうからね。でも各局から撮ってるんですけどねこれ言っていいかわからないです。うちもねやっぱりこう登録のためにお支払いもちろんしてるんですよね。もちろんそれだけでは運営費が賄えないってことなんだと思うんですけど、結構ねその CM の閉じる場所がわからないとか使い方が結局わからなくなってしまって、リスンラジオ使いづらいってね思ってらっしゃる方もいるのかなってちょっと思っちゃいましたよね。ということで、そんなことも私も一緒に言っていいのいいのって思うかもしれませんが、何かねいいアプリがありましたら皆さんから情報をもとに、ラジオ気仙沼も、全国に、つつうらうらといてくださっています都会の皆さんですとか、あと気仙沼でもやっぱりこう電波が通りづらい場所っていうのがあるんですよね。で実は私が住んでいる大谷地区エリアはちょうど元吉の周波数と、この市内の周波数と重なる関係なのかわからないんですけど、やっぱりちょっと入りづらかったりするんですよ。なので、実際雑音なく聞きたいということでリスンラジオで聞くこともやっぱり多かったりとかするので、インターネットで聞けるっていうのもいいのかなってやっぱ思ったりしてました。で最近はこのラジオという媒体自体の、その機器っていうんでしょうかね、スマートフォンで解決完結できればっていうか

方もあの世代的にもいらっしゃるんだろうなというふうに思ったりすると、やっぱりもうちょっとこうインターネットラジオがもうスムーズに皆さんに届けられたらもっともっといいのになとか、あとやっぱりこう災害時とかもそうですけど、不安なくあの聞いてもらえたりするのかなとか、いろんなことをね考えたりするところでございます。ということで、その CM の、バッテンを閉じようと思ったら、そのサイトに飛んじゃってちょっとびっくりした、あ間違えたなどなどね、もしかしたらリスラジオご利用の方でいらっしゃったりするのかなと思ったりもするところでございます。ということで時刻は7時30分になってます。あ間違えた、皆さんの日常で起きた間違えたニヤッと笑った、もしくはヒヤッとした、そんなエピソードをお待ちしています。番組宛先 gyo@kfm775.co.jp ファックスナンバー 0226258471 になっています。この後ラジオ気仙沼全国ニュースを通した後に広井さんからのリクエスト曲もご紹介です。時刻は7時31分。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: 時刻7時31分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。経団連は今年の春闘での従業員500人以上の大手企業の回答初回の集計結果を昨日発表しています。定期昇給・基本給を底上げするベースアップを合わせた平均賃上げ率は前の年同じ時期に比べ 0.08 ポイント高く 5.46% で 5% を3年連続上回りました。最終集計は7月下旬に公表する予定です。続いてのニュースです。日銀が昨日発表した先月企業向けサービス価格は2020年平均を100とした指数が速報値 114.3 となり、前の年同じ月と比べ 3.0% 上昇しました。プラスは62ヶ月連続ですが、上昇率前の月から 0.3 ポイント縮小。指数企業間で取引される郵送や広告などのサービスの値動きを示すものです。調査対象146品目のうちおよそ8割にあたる116品目が上昇しました。中長増税の悪化による航行リスクの高まりを受けた運賃引き上げで外航貨物輸送は 59.1% 上昇、燃料費が上昇している国際航空貨物輸送も 40.6% 上昇となりました。続いてのニュースです。アメリカ西部ワシントン州にある日本製紙グループの子会社日本ダイナウェーブパッケージング工場で26日薬品が保管されているタンクが破裂する事故がありました。地元の警察によりますと少なくとも1人が死亡、9人が負傷しました。ザ・シャトル日本総領事館によると現地で働く日本人に怪我はないということです。消防は周辺地域への差し迫った危険はないと説明しています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りしました。

飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。

0: そのまま食べても調味料にしても生かす味、めちゃうまハッピー。料理に使えば驚きのアクセント。名倉物産が送る気仙沼生まれの生かす味、うまみ爆発イカチョビシリーズ、目印は生かしたイカスくん。総合建設業採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し、暮らしと産業の発展を支えるまちづくりの礎、株式会社坂口組。
1: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声、広がる世界、
2: クロスパイプレディオ。
1: 木曜日は作による気仙沼のうまいから行きたくなるお店に出会える時間、夕方5時から
2: クロスパイプレディオ。
3: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッド FM。
4: このご飯止まらない。
5: それオノマンのイカ塩辛です。
4: なるほど、このうまさか。
5: 厳選した海の幸を伝統の製法で仕上げた味なんです。
4: 三陸の美味しさだね。
0: 株式会社オノマン。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時40分。

10分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間はこの街にもっと笑顔、スマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線、本日大船渡線は今日まで上下6本が列車運休となっています。この他代わって東北新幹線宮古バス岩手県交通平常庫です。続いて高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸道仙台東部道路にかけて広い範囲、リフナカインターチェンジから渡りまで霧のため速度80キロの規制となっています。この他仙台北部道路、南部道路、大きな規制は出ていません。なお東北自動車道宮城県内は大きな規制は出ていないものの、下り線泉パーキングエリア、スマートインターチェンジ付近が1キロの渋滞となっています。おしまいに気仙沼市内交通指導取締り情報ですが、本日夜間気仙沼市松崎片浜にて交通指導取締りが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間はこの街にもっと笑顔、スマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りしました。

0: 車だけじゃない。あなたの今日のエネルギーになるために、
1: この笑顔はきっと未来につながっている。
0: 笑顔を選ぼう。
1: 笑顔で行こう。
0: この街のスマイルステーション、株式会社マルワ。
2: 時刻8時42分、お送りする曲は花コルトナイト。

時刻7時45分になっています。シャス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直撮朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日のメッセージテーマ、聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日はとっさに言った間違えたというですねメッセージでございます。あっやっちゃった、間違えた、そんな瞬間皆さんの日常の中にないでしょうか。ぜひ切り取ってメッセージを寄せください。番組の宛先はじまよアットマーク kfm775.co.jp、 ファクスナンバーは 02-2625-8471 になっています。ということで早速実はメッセージねもういただいてますのでご紹介していきたいと思いますが、まずはこの方、ラジオネームほやぼや大好きおじさんからいただいています。リカさん、シュさん、リサの皆さん、おはようございます。そしてこんばんは。そしてリカさん、お帰りなさいということでありがとうございます。なんか今回は長い帰省でしたね。充実した時間過ごせましたかというねメッセージいただいてたんですけれども、まあ、これ戻っていきましたら、まあ、簡単にご説明をした方がいいのかなとかいろいろ考えてたんですけど、実はですね今回、まあ、3月の時点でこの帰省スケジュールってもう決まってたんですけれども、実はですね、まあ、私にとってかけがえのない大切な、まあ、母が、まあ、手術をすることになりまして、まあ、ちょっと入院期間も少し長めだということもあって、でそんな母が、まあ、自分のことを大切にしてほしいんですけれども、まあ、ちょっとね実は父が心臓が弱いということもあって、まあ、あとまあだんだん高齢にもなってきてるということもあってですね、なかなかでお薬が結構複雑でなんて言うでしょうか、父も、苦笑い照れ笑いしてますけど、なかなかこうお薬の管理っていうのが時間がご飯後前後で2時間とかってね、そうちょっと活性炭ってちょっとなかなか難しい、取り扱いの難しい薬を結構毎食後飲む形になっているので、まあ、そういったものとか塩分の管理とかすごく結構なかなか大変だったりとか、まあ、あと本当にねこれはやめてくれってよく言うんですけど、こう大食いというか早食いなんですよね。なのでちょっとね油断すると結構黙々食べちゃったりとかねするんで、ちょっとやめてよなんて言うんですけど、こう喉詰まりとかじゃないですか、そういろんなことの心配があったりとかして、で、まあ、そういったこともあり、なんか母もねよく父をなんか一人一人との心配だなみたいな話もあって、まあ、せっかくだから、まあ、やっぱり本当に自分のことを大切にしてほしいということもあり、まあ、姉妹本当に、ね、頼れる姉と双子の妹いるんですけれども、全て、ね、お願いしていくのもということで、まあ、退院後の方も大変だろうなということもあって、まあ、入院中は、まあ、今の状況であれば私も参戦して、まあ、実家からというような形を、まあまあ、社長ですとかね受けの方にも相談しつつ、でメンバーにも相談しつつ、まあ、本当にみんな快く行っておいでと言ってくださって、まあおよそ、まあ、本当に長かったですね、1ヶ月ぐらいこんなにスタジオ開けることというか事務所開けることってそこまでなかったんですけど、まあ、今では、まあ、生放送も遠隔でできたりですとか、あと事務仕事もそうですね、まあ、緊急のもの以外はある程度ノートパソコンを持っていきながら、まあ、仕事の最低限を、まあ、こなしながらっていうようなところでやれたということもありまして、まあ、この1ヶ月やってまいりました。だから実はですね結構ちょうど昨日ぐらい、一昨日とかは札幌でライラック祭りっていうのが始まっていて、でも CM とかでも流れるんですよ、北海道の CM とかでも、うわ美味しそうとか行きたいなって思うんですけど、まあそうですね、やっぱりこうなんていうんですか、家起きる仕事お見舞い荷物取る洗濯掃除みたいな全然どこも行けなくて、ただですねまあこっち来て思ったんですけど、気候的には、まあ、札幌の方がこう涼しさがありまして、なんかお散歩するにはねすごく良かった。

んですよね。で本当にご近所を散歩ブラブラしながら、まあ、美味しいねパン屋さん巡りとか空いた時間でやってたりとかもして、で普段札幌にいた時ってずっとこう車とか運転することなかったんですけど、今回も必要に駆られて、まあ、おばから車を借りて市内のね運転とかもして、結構いろいろとあれ札幌運転できるかもしれないって

ってましたけどね、ということで、そんなね、あの実はあの日々を過ごしておりました。で昨日、帰ってまいりまして、久しぶりにあのお家に着く前ですよ、一ノ関に着いたら、うわなんかちょっと湿度はやっぱ高いなとか、思いましたよね。で あとあっという間に、まあ、のこっちはなんかもう夏の気配すら感じるみたいな。であの5月30日いよいよもう近づいてきてますけども、あさってですかね、あのビアフェスがこの内湾エリアでありまして、でまた夜にはラブソンガーさんのライブもあるということなんですけども、まあ午前から、まあ、午後夕方にかけてビアフェスのですねお手伝いさせていただくんですけど、この暑さ耐えられるのかと、ミートテックをまとった今年耐えられるのかということで、暑さ対策をしながら臨まないとダメだなということを新たに心に誓った昨日でもありました。ということで今日久しぶりに実はスタジオから、まあ、放送してるんですけど、やっぱりこうラジオ気仙沼のスタジオはこう海が目の前に広がって、気持ちのいい素敵な、ね、場所だなと改めて思ったところでございます。ということでまさに服装選びですとかね、あとは放送準備の仕方がノートパソコンを持っていた時とちょっと違うので、一瞬手間取ってしまいまして、キーボードが違うのでなんかこう原稿作りに宿泊してしまったっていうね、間違えただらけの朝を迎えてたんですけど、まあ、ここから調子は取り戻していくんではないかと信じています自分を。さあということで、ふやふや大好きおじさんからのメッセージいきましょう。本日のテーマ間違えた、僕自身は息を吐くように使ってしまっているので、どんなエピソードがあったかよく分からなくなってしまってますということなんですけど、間違えることで学ぶこともあるので、間違えることは必ずしも悪いことばかりじゃないんだよと言いたくなるのですが、間違いには十分気をつけないといけないですよね。で間違えることから学ぶといえば失敗学というフレームワークがあります。まあ、これざっくり言うと、まあ、事象に対して直接原因を出して、そこからさらに言い訳を挙げ、その時の失敗の概念、原因は一体何だったのかを導き出して再発防止につなげていく考え方。僕が過去の職場にいたチーム内で散々、勉強に励んだ思い出があります。仕事でミスがあったりすると、原因分析をした上で原因は、再発防止策はといろいろと考えないといけないので結構ストレスですよね。で僕自身あったのが、こうミスをした時に時間をかけて分析結果発表する前に、これやりゃいいじゃんのノリで結論ありきの提案をされたことがありました。まあ、理由を聞こうとするとえという顔されちゃって困ったものでした。そんな苦い、ね、経験もありますが、間違えたといえば、いつしかお昼謎スペで、のりこさんがジョージさんと埼玉ライダーさんを間違えたことがあり、その時にあ間違えたとリアクションされていました。途中までは特徴が一致していただけに、この間違い完璧する間違い方でしたよ。それを見た僕は大笑いしてしまいましたというねメッセージいただきました。そんなことがあったとは。まあ、でも東京から来てらっしゃる方みたいな感じでしょうかね。埼玉特派員と、調布特派員とちょっとこう同じ関東でも違ったりとかねしますけど、まあ、昔からラジオ気仙沼応援してくれてとか、こう特徴を並べていくと確かになんか似たようなワードとか出てくるかもしれないですもんね。ということで、そんな、いろいろとこう間違えたありますけどね、失敗学というね言葉がありますね。ちなみにこの失敗をこうしない、次にしないためにいろいろとこうじゃあ何が原因だったのかっていうのをこう紐解いていった時に、あの人のあれが良くなかったんじゃないのかとかって、やっぱ個人的な話になってくるとちょっと嫌なね思いをしていたりとか、する人もいたりとかするので、この失敗を紐解いていくってすごくなんか意外とこう難しいなっていう風に思った時もあったんですけども、まあなんて言うんでしょうか、それをなんか笑って許せるチームに発展するっていうとすごく素敵になりますよね。ということで、ほやぼや大好きおじさんからリクエスト曲もいただいているのでいきましょう。お送りする曲、福山雅治で失敗学。

0: 車買いたいな。
1: 親近に相談したら？
2: それより子供の進学資金はどうする？
1: それも親近に相談したら？気仙沼信用金庫では教育ローンの取り扱いをはじめ、さまざまなご相談を随時お受けしています。豊かな暮らしのパートナー、気仙沼信用金庫。
3: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
4: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: 97.5 Radio Kisenuma。 開店直後の新鮮野菜、
1: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
0: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
1: 嬉しい価格のトップバリュー、
0: 美味しさいろいろ揃います。
1: あなたの暮らしの一番近くに、
0: チラシがあってもなくても
1: 毎日お買い得、
0: イオン気仙沼店へ。あなたの暮らしの一番近くに、イオン気仙沼店が午前8時をお知らせします。

ヘルツラジオ気仙沼ギョッと FM がお送りしています。直撮朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内ですが、私がいます海の見えるピア7スタジオ、少し厚い雲を覆ってますかね。皆さんのうちの上空いかがでしょうか。今日ウェザーニュースによると曇りのち雨、こちら予想最高気温22度まで上がる見込みということなんですが、すでに現在気象庁の観測計見ますと21度となってまして、日中さほど、気温が上がらないのかなというところです。ただ降水確率が今日は午前午後ともに 90% となっています。ちょっと湿度もだんだんと高めになってきていますので、どうぞ、温度管理などしっかりとなさっていただければと思います。そんな中今日は聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日はですねこんなテーマでございます。とさにいた間違えたというね、そんなメッセージなんですが、実は本当に読みやすい漢字、読みづらい漢字、いつもなぜか間違っちゃう地名っていうのが私の中で何パターンかあるんですけど、でいつもそんな私にですね、心優しくこうだよって教えてくださる影のブレーンが実は瀬野先生という方がねいらっしゃって、いつも優しく教えてくださるんです。そっかまたやっちゃったとか、1年に何回か反省会が行われるわけなんですけれども、下読みをするときとか、あとパッとこう原稿を見たときに一瞬読めるって思うんですけど、なんでかこうほっとこう読んだときにこう言い間違っちゃったりとかね、することがあったりするんですけれども、ちなみによく気仙沼市内の地名で言うと本と書いて町と書いて本町、これ仙台の方でも元町っていう地名だったりするんですかね。気仙沼では本町でしょ、元町逆っていうのを毎回同じ風に言って、師匠がだいたいニヤニヤ笑っちゃうっていう。でちなみになんですけど、私が昔過ごしていた札幌の東区っていうところに、同じ本って書いて町って書いて本町って混ぜるとこがあったり、あと元気の元で町って書いて元町って混ぜてた町が地区があるんですよね。なのでなんか同じ感じだから、よりどっちがどっちだったっけっていうのがとっさに一瞬分からなくなるっていうね、間違えたっていう、そういったことが結構多々あります。皆さんにもねご迷惑をおかけするところもあるんですけれども、気をつけたいと思っているのにとっさに言っちゃったって思うこともありますね。ということで皆さんも、ついつい間違えたなどなど恥ずかしい思いをしちゃったよなんていうのもありましたら、ぜひ教えてください。番組の宛先 gy@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 02-2625-8471 になっています。では早速いただいているメッセージからこんな話題もいただいています。ラジオネーム特選者さんから。さて気仙沼が起こる特選定山の、今この時期見頃を迎える前から、毎日朝午前5時過ぎから、今日の特選定の様子を教えてくださっています特選者さん、早速今日もですね、メッセージいただいてますのでご紹介していきたいなと思います。ということで、特選者さん、佐藤理香さん、斉藤優さん、おはようございます。特選場のツツジ開花情報です。今日はですね早朝6時ごろ、ツツジ園全体山ツツジ、これがもう新緑の時期なんですが、レンゲツツジは全体咲いているところが多くなっていて、まだまだ数日楽しめそうですよ。今年も大勢の方々に特選場ツツジ園足を運んでいただきありがとうございましたという、そんなメッセージいただいてました。ということでレンゲツツジはまだ咲いているところが多く数日楽しめそうだということで、名残惜しみながら今週末まで、足を運んでみてはいかがでしょうか。気仙沼と旧元吉の境にそびえている標高711メートルの、山ということで、山ツツジと、レンゲツツジが、咲いている、ということなんですけれども、その数およそ50万本と、言われているんですけれども、先週までは、週末はツツジバスも運行していましたが、今週は、もう出発出てはいないんですけれども、まだまだマイカーでお楽しみいただけるんじゃないかなと思います。ただ先ほど、お伝えしたように標高が711メートルということで、ゆっくり

ておよそ40分ほどで、まあ、山頂にたどり着くそうです。まあ、ケート山という形になるんでしょうかね。動きやすい服装と、まあ、汗を、かいてもいい、そんなあの服装、それでいってあと水分補給もしっかりしながら、どうぞ、山頂まで素敵なツツジをご覧いただきながら、楽しんでいただけたらいいのかなと思います。だんだんとあの気温もですね高くなっていまして、今週末、ウェザーニュースによりますと、まず明日は晴れ時々雨ですが、予想最高気温が24度、土曜日がなんとおおむね1日晴れ、予想最高気温が27度、で日曜日晴れ時々曇り、予想最高気温28度と、気温がぐぐっと、ね、上がってきます。まあ、素敵なこの青空と海と、まあ、この大自然のパノラマを楽しめるという、ね、状況になると思いますので、ぜひ、まだ今年行っていないという方は、まあ、今週末が、まあ、タイミング的にはここまでかなというところもありますのでね、ぜひ数字楽しめるという特選城さんからの情報をもとに、特選城のツツジご覧になっていただければと思います。特選城さんメッセージありがとうございました。さあ、そしてこの他いただいているメッセージいきましょう。ラジオネームくまともストラトスさん、仙台特派員です。曇り空の仙台からおはようございます。曇天の、ね、空から今にも雨落ちてきそうという、そんな仙台から、一応降り出すのは夜になってからの予報なんですが、仕事中の雨は何かと厄介なので、予報通り日中降らないでいてくれると助かるんですけどね、というねメッセージいただいてます。まあ、荷物の搬送なんかされてらっしゃる方とかはね、こう雨から荷物守らなきゃとか、あのいろいろと、ね、運転される方なんかもできればもう帰った後に降ってとかそんな風に、ね、思ってる方もいるかもしれませんけど、ということで今日は仙台も夜、まあ、雨になりそうだということですね。ちなみに今日の土佐に言った間違えたの話ですが、多々ありますが、以前某アーティストのホールコンサート見に行った時の話です。会場が仙台のサンプラザ、うちは近所なので、まあ、30分前に着けば OK だろうと、まあ本当いよいよシャクシャクでうちを出て出発、サンプラザ前には全然人がいないじゃないかと、これはおかしいと思いチケットを確認したら、なんと会場東京エレクトロンホール、当時宮城県民会館、ま間違えた、まだ開演まで20分以上あるものの、当では僕の足でも30分以上かかる距離です。なんそうですね、イメージで言うとギョッタ FM から、イオン気仙沼店ぐらいの距離がある、もうなのでとりあえず仙台駅までダッシュして、東口から西口に抜けてタクシーに飛び乗って、開演時刻に若干間に合わなかったんですが、スタートも少し遅れたおかげでギリギリのセーフ。でも慌てていたので3曲目ぐらいまで心臓バクバクでした。それにしてもなんで間違えたのやら、というねメッセージいただいてますけど、いやーやっぱり思い込みだったんですかね。でもなんとかね間に合ってよかったですよね。なんかこうハラハラしちゃいますね。タクシーもねちょうど見つかってよかったなって思いますけど、ちなみにあの私はそういう会場間違いって、2回ほどありますね。屋外イベントで、まあここだろうなと思ってたら違う場所だったってこともありますしね。でやっぱりこう思い込みですよね。なんとか会館となんとか会館 の名前は分かってたんですけど、おそらくなんとか会館ってあれだろうなみたいな、であれだろうなをめがけていったら全然違ったっていうね。以来初めて行く場所とかは一度時間があればですけどね、確認して当日ハラハラしないようにしようかなっていうふうに、言うようになりましたけれどもね。ちなみにもう一つ間違えたで言うと、東京遠征 SCK ガールズで入っていた時にメンバーとここのホテルを取ろうということでね、宿を取ったんですよね。で、まあ、メンバーの人数も人数ですし、できるだけちょっとこう予算を抑えたホテルがいいよねっていうことと、あと会場にできればこう小さい子とかもいるのであんまり歩かないようなとか、遅い時間になった場合はやっぱりこっちの方が通る道治安がいいよねとか、なんかそういったところでこういろいろと宿を決定していくんですけど、事前に取っていたお宿よりも、あ、ここ空いてたよみたいな話があって、でここ空いてたよの、ここ空いてたよで一個キャンセルして新たに取り直したことがあったんですよね。でそれをちゃんと理解はしてたんですけど、どうやら自分がここに泊まるんだと思っていた場所が全

約したところだったってこともあり、あのメンバー連れてあれ夜10時ぐらいとかだったと思うんですけど、もう本当にあのイベントがねちょっと夜遅く移動とかもいろいろあって、もうカルガモの親子みたいにズロズロズロズロとこう駅からこう歩いていって、ようやくホテル着いたと思ったら、であのいやお客様の予約ありませんねって言われて、ええでも予約取ってますよって、当時ちゃんとあのペーパーレスのちょっと前ぐらいだったんでね、あの印刷もかけてたんです。でほらって思ったら、あこちらですね、うちのホテルは何々というホテルなんですって言われて、と思ってホテルを間違えたっていうね、みんなってなって、最終的に予算を抑えたはずなのに、もうこれ以上みんなを駅にまで行って歩かせるわけにいかないということで、そこでホテルからタクシーを呼んでいただいて、みんなで最後ホテル移動して慌てて、ホテルに入ったっていうねこともありましたね。ということで、それ以来私は道案内役から外されるというね、ことがありましたけど、そんなこともありますよね、まあ、今だからこそ言える話って言いますか、ということで時刻8時11分、皆さんにも間違えてやっちゃったみたいな話があったらぜひぜひ教えてください、ということで時刻8時11分、この後はラジオキャスティングの天気情報挟んで、そんな熊友空人さんが先ほどいただいたメッセージの中で、なんとか猛ダッシュで間に合った某アーティストから一曲リクエストいただいているのでご紹介していきたいと思います。

Radio Kasenuma Weather Report。時刻8時12分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく住むほどほっとする、株式会社高橋重慶の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には濃霧注意報が発表されています。宮城県は濃霧による視程障害ご注意ください。続いて宮城県の天気概況です。今日は低気圧、湿った空気の影響で曇りで、夜は雨となるでしょう。変わって気仙沼市からですが、今日の日の出午前4時12分、日の入り午後6時50分、今日は中潮。この後干潮時刻が、満潮時刻午後2時31分、干潮時刻が午後7時32分です。変わって気仙沼市の天気ですが、5月28日木曜日。今日は曇り時々雨、予想最高気温は21度。なお気になる現在の気温、気象庁の観測計で 21.6 度を観測しています。今日降水確率午前 40% で午後 90%。 今日はだんだんと雨が降りやすくなるでしょう。夜は降り方が強まることもあるので、外出の際は雨具をおともにお持ちください。変わって5月29日金曜日は晴れ時々雨、予想最高気温23度、予想最低気温は12度、降水確率午前 90% で午後は 0%。 この先1週間、まず明日はにわか雨の可能性がありそうです。強風にもご注意ください。また週末6月スタートにかけて晴れて暑さが厳しくなりそうです。熱中症対策、紫外線対策はしっかりと。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく住むほどほっとする、株式会社高橋重慶の提供でお送りしました。

0: 気仙沼市で注文住宅を建てるなら高橋住建。アフターサービス地域ナンバーワンを目指して、お電話一本であなたの元へ駆けつけます。完成後も10年20年その先もずっと暮らす家だからこそ、大切なご家族と住宅をお守りします。いつも近くに高橋住建。
1: 時刻8時15分、お送り積極は熊友空

0: 父さん、茶の間の電気 LED もうずねピカピカって
1: だべ。石川電気に電話していがったべ。他の部屋も嗅いでもらったか。
0: まだ。
1: 何や、早く嗅いでもらえ。 22-0131 だ。
0: 22-0131 だね。電気のご用命は八日町石川電気商会へ。

0: い。ただいふかクリニック。
1: ちょっと頑張った日のご褒美に、箱開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ、スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ、株式会社パルポーが送るこだわりの一品、おしゃれに美味しく、ゴット。
2: お風呂の排水口が詰まっちゃって、
3: それなら便利気仙沼店にお任せください。
2: この前も草刈りお願いしたばっかりなのに助かります。
3: ありがとうございます。どんな困ったもワンストップです。
1: 無料通話 0120-302-904、 便利気仙沼店。
4: ラディオ気仙沼 GOTFM。
5: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイズ。

市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。国土交通省と気象庁による新たな防災気象情報の運用が明日から始まります。大雨河川氾濫などの災害が予想される場合、1から5の警戒レベルを数字と色で分けて発表することで、市町村などが発令する避難情報、住民が取るべき避難行動を分かりやすくし、的確な判断、迅速な対応につなげてもらう考えです。なお、この国土交通省と気象庁によると、2024年に取りまとめられた検討会の提言を踏まえて変更、今年大雨時期を前に新たな形で運用をスタートさせるということです。なお、対象となる災害は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮です。警戒レベルと取るべき行動については、今朝の三陸新報にも掲載されています。河川氾濫は新たに追加されたものですが、一級河川などの、に限って出されるため、気仙沼元吉地方は該当する河川はありません。警戒レベルは高まるごとに危険度が増していきます。災害が予想される1日前までに出されるレベル1、数時間前までのレベル2では、ハザードマップ、避難経路の確認などを進めます。またレベル3が現行の警報と同等、高齢者など避難に時間がかかる人の避難指示と自主避難、レベル4の危険警報では危険な場所からの全員避難、レベル5の特別警報はすでに災害が発生している危険な状況で、今いる場所よりも安全な場所に移動するよう呼びかけるというものです。なお、気象庁のホームページなどで集中豪雨につながる線状降水帯発生などは、気象防災速報、現状の気象状況と今後の見込みを伝える気象解説情報、危険度を地図上に示すキキクルを使って情報発信を行うということです。変わって今度はこちらの話題です。児童館のない地域の乳幼児親子の交流の場にと開いている気仙沼市お出かけ児童館が27日市民健康管理センターすこやかで開かれました。2ヶ月から2歳7ヶ月までの13組が手遊びやスカーフを使った触れ合いダンスで楽しいひとときを過ごしたようです。おしまいにこちらの話題です。気仙沼市立獅子折小学校で26日はセブンイレブンジャパンの出張授業が行われました。6年生27人が販売に向けて地元食材を使った新商品を考えたということです。セブンイレブンは全国の小学校で食品ロス削減などをテーマに出張授業を展開しています。本年度は全国20校で実施していて、獅子折小学校は海洋教育、地域産業の学習に力を入れていることから選ばれたということです。セブンイレブンの本部、商品開発部のスタッフや市内のオーナーなどおよそ15人が訪問し、健康を守る減塩の取り組みや商品開発の過程などを紹介したということです。なお、この出張事業は6月と11月にも行われ、考案した商品が年内県内中心で販売予定だということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻8時25分になっています。シェアス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてメッセージいただいてますが、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、今シーズンは言ってけろということで、今日はこんなこと言ってほしい、とっさに言った

間違えたやっちまったみたいなね、そんなニュアンスと間違えた身の毛もよだつ間違え話などなど、皆さんの間違えた聞いていました。早速メッセージいただいてますのでご紹介していきたいと思いますが、まずはこちらですね、ラジオネームトッコジュニア君からいただいてました。リカさん、シストさん、おはようございます。本日のテーマの間違えたですけど、たくさんあります。そう、最近の間違いといえば新幹線の日にち間違え。1日早く取ってしまったので、気づいた時には紙切れになっていましたっていう。怖い、これはもう怖い。1日ね、後ろならまだなんて言うんでしょうか、今日取り直して明日の分はキャンセルでって言えるんでしょうけどね、もう出発しちゃった後はキャンセルも聞かないっていうね。ということで、そんな新幹線日にち間違いおかしい、あの高額切符を紙切れにしてしまったという、悲しい過去がありますが、今回今週末、気仙沼に行く予定ですが今回は大丈夫ですということで、今週末金曜日出発ですかね、気をつけて向かってきてくださいね。ということで、そんなトコジュニア君ですが、また少し先の予定を改めて確認してたところ、予約を取ったつもりが取れていないことが気がつきました。間違いばっかり、早めに気がついてよかったですというメッセージいただきました。いやでもありますよね、なんか例えばメールですとかね、まあ、LINE とか最近いろいろと、まあ、いろんなこう手段で連絡を取ることが多くなってきた昨今、もうメッセージを返したというつもりでいたら、再度すいません改めてもう一度確認していいですかみたいなこと、あれ言ったのにと思ったら全然自分が返信した気配がなかったとかね、へーどうしよう、もう送ってると思ってたっていうことが、なんか最近忙しい時はよくあるんですよね。もう自分の中で返信したとばっかり思ってるっていうね。あと本当に間違いっていうね、この人から電話来たと思って後でしなきゃなと思ってポッと押したら全然違う人に電話かけてて、あ久しぶりどうしたのって言われて、とっさに間違えたと思ったんですけど、いや元気かなと思ってみたいな、そんなことがねあります。間違いばかりです私も最近、でも早めに気がつくといいですね。ということでジュニア君、今週末お待ちしてます。さあそしてもう一ついきましょうか。ラジオネームひろこさん、こちらは愛知特派員です。リカさん、師匠さん、皆さんおはようございます。曇り空、どん天愛知からおはようございますというねメッセージいただいてますが、まあだんだん愛知も湿気湿度が高くなっているので、こう曇り空で少し気温は下がりつつも蒸し暑さがね、あって体調崩さなければいいなってところでございます。気をつけてくださいね。さてさて、ひろこさん、本日のテーマとっさに言った間違えたですけども、5年ほど前の話です。出先でふと鏡を見ると、なんか今日やけに首元からインナー見えちゃうな、あれおかしいな。その後車内に戻って、もしかしてと洗濯タグを確認すると、綿 100% 西松屋と子供口チェーンのお店の名とともに140というサイズの表記が書いてあるではないですか。これは当時小学校1年生娘のタンクトップではないか、間違えた。友人たちに洗濯タグ写真を送って笑ってもらいましたいや切れたんだから逆にすごい話ですよね。あなんかちょっといずい、なんかこんなキュッてなるインナータンクトップみたいになってますけど違うよねとそれもそんなはず、140だものサイズがって、帰ってからよく見ると胸元には可愛らしい子供用の絵柄までついてました。同じような色味の自分のインナーを着たつもりだったんですけど、ちなみに脱ぐときは、若干きつく急いでたとはいえ、着るときになんで気づかなかったなと、気づかなかったのかなと思いましたよというねメッセージを思いました。これ脱ぐときちょっとね若干きついなと思った、急いでたとはいえなんかこう、ね、洗濯でこうちょっとキュッとなってるのかな、面だからキュッてなっちゃってるかななんてね思ったかもしれませんけど、そんなわけないっていうねいやでもそういう意味ではやっぱ140着れるってすごいことですよね。ちなみにそういう服の間違いで言うと、注文したはずの服が、あれなんかちょっとちっちゃいんだけど、太ったと思った、そもそも、顔サイズ間違えたっていうねありますけどね、そんなちょっと若干サイズが小さいなっていう

ものは、即座に、母へのお上がり、もしくは双子の妹にお下がりという形で、ね、北海道行きの荷物にスッとこう入れて送ったりしている私でございました、ということで、そんなね、あのサイズが入ったひろこさんに羨ましさと、これからお互い気をつけていきましょうとエールを交換したいなと思います、時刻は8時30分になるところですが、この後ひろこさんからも一曲リクエストいただいてました。花より団子、ね、花団のドラマ主題歌の多田ヒカルさんからの一曲なんですけども、活動休止の際は保育園児だった娘は嵐を知らずに、大河ドラマ好きのため、先にこちらで松本潤さんを存じ上げ、音楽番組の過去映像で嵐が流れた時、あのイエスが歌って踊ってるよと驚愕の表情で、指差しして訴えてきたことを思い出しました。なんか間違ってるという時間でしたね。そうね、普通だとあのどっちかっていうとあの踊ってた人がイエス様をやってるっていう逆の発想なんですけど、なんかイエス踊ってるみたいな、昔で言うと今で言うとなんかアニメのパリピ孔明みたいな感じでね、みたいな逆逆ね、ありますね、ということで時刻8時31分、この後はラジオ気仙沼全国ニュースです。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻8時32分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間、歩み続ける地域とともに、南郷調剤薬局の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。静岡県の中部電力浜岡原子力発電所の安全審査でデータが意図的に操作されていた問題をめぐり、原子力規制委員会は昨日定例会合で議論しました。審査書類に虚偽の記述をした事業者に対する罰則の導入、基準地震動の策定経緯を検証できる資料の適切な保管を事業者に義務付けることなどについて意見を交わしました。中部電力は今年1月、原子力発電所の耐震設計の目安になる基準地震動を算出する際、都合の良いデータを選び過小評価した疑いがあると発表しました。続いてのニュースです。虐待などを理由に児童相談所に保護された子どもがいる一時保護所を利用していた女子高校生にわいせつ行為をしたとし、警視庁が東京都江戸川区元非常勤職員の男、31歳の男を不同意性交容疑で25日に逮捕したことが捜査関係者への取材で分かりました。捜査関係者によると、容疑者は今月9日、豊島区内のホテルで都内の高校1年生女子生徒15歳にわいせつな行為をした疑いが持たれています。調べに対し容疑を認めているということです。容疑者は2024年の6月から今月22日まで足立区内の一時保護所の非常勤職員として勤務していました。施設を利用する子どもたちの生活の面倒を見ていました。一昨年以降、数ヶ月間施設で生活していた女子生徒と知り合ったということです。女子生徒の母親が今月20日、警視庁石神署に相談し、事件が発覚しました。容疑者は勤務していた一時保護所から別の小学生の女子児童へのわいせつ行為についても調査を受けたと説明していて、警視庁が関連を調べています。続いてのニュースです。朝鮮中央通信が27日、昨日、北朝鮮のミサイル総局と国防科学院が26日、戦術巡航ミサイルなどの発射実験を行ったと報じました。韓国軍は北朝鮮が26日、短距離弾道ミサイルなど数発発射したと発表していて、これを指すとみられます。朝鮮中央通信は、戦術巡航ミサイルには AI による誘導機能が導入され、100キロ先の標的を精密に攻撃できると主張しています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は、歩み続ける地域とともに、南郷調剤薬局の提供でお送りしました。
2: この街でいつも楽しく、健康、安心、便利。お一人お一人から一番親しまれ、頼りにされる。そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるように、あなたの健康管理パートナー、南郷調剤薬局。複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。

0: 献血行き始めたんだぜ。
1: 大人じゃん。私も行こっかな。
2: あ、いいじゃん。
0: 20歳の献血、日本赤十字社。
3: お昼はナジャステ。
4: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
5: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
6: おすすめの本に子育て情報、
7: 時には歴史や観光情報も。
6: 平日12時から
3: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
8: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
9: クロスパイプレディオ。
6: 専門家の話も交えながら、
10: へえとあなたのなるほどが増えていく。
8: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
11: 交わるほど面白い、いろんなカルチャーが交差する。
12: 平日夕方5時から生放送、
9: クロスパイプレディオ。
6: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。

0: Radio Kasenuma Traffic Report。
1: 時刻8時42分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。JR 気仙沼線大船渡線ですが、現在大船渡線が設備メンテナンスのため日中上下列車6本運休となっています。この他東区新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道から仙台東部道路リフナカインターチェンジから渡里インターチェンジまで霧のため速度80キロの規制です。この他仙台北部道路南部道路大きな規制は出ていません。おしまいに東区自動車道泉パーキングエリアスマートインターチェンジ付近下り線1キロ渋滞です。変わって気仙沼市内交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によると、本日夜間気仙沼市松崎片浜にて交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りしました。

0: 絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社道の駆建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。
1: 時刻8時45分になるところ、ここからは宮城県政だより、宮城県の提供でお送りします。はじめにこちら医療的ケア児等の支援に関する県民セミナー参加者募集のお知らせです。常に人工呼吸器などの医療的ケアが必要なお子さんを医療的ケア児と言います。宮城県は医療的ケア児への理解を広げることなどを目的に県民セミナーを開催します。当日、岩手県で医療的ケア児支援防災に取り組んでこられた北陵株式会社代表取締役社長笠井健さんと東北大学災害科学国際研究所教授栗山真さんを迎えし、誰一人取り残さない防災減災のあり方について考えます。日時6月28日日曜午前10時から午後2時30分までで、会場仙台医療センターです。参加無料ですが事前の申し込みが必要です。申し込み6月19日金曜まで。

今先着80名、車椅子スペースもありますので、お子さんやご家族もぜひ一緒にご参加ください。詳しくは医療的ケア児童相談支援センターチルファーのホームページをご覧いただくか、電話022-346-7835 022-346-7835 までお問い合わせください。続いて禁煙週間のお知らせです。5月31日は世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日は厚生労働省が定めた禁煙週間です。タバコにはニコチン、タールといった200種類以上の有害な物質が含まれていて、喫煙はがん、脳卒中など様々な病気と関係しています。一方、喫煙していなくても身の回りのタバコの煙を吸わされる、いわゆる自動喫煙も健康に大きな影響があります。受動喫煙のない社会を目指して、タバコの煙のない環境づくりに取り組むとともに、ご家族、職場、身近な人とタバコの影響について話し合ってみませんか。その他、宮城県では健康に関する情報発信を行っています。宮城健康再興宣言で検索の上ご確認ください。詳しくは気仙沼保健所成人高齢班、電話022-6622-6614 022-6622-6614 までお問い合わせください。ここまでは宮城県政だより宮城県の提供でお送りしました。

0: ひなただより
1: え、時刻8時48分。さあこの時間は気仙沼の移住定住支援センター港の、加藤小平さんと一緒に移住をテーマに港だよりをお届けします。ということで今日は電話がつながっていますので呼んでみたいと思います。おはようございます。
2: おはようございます。
1: 今日もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: さあということで小平くん、今日ですね、はい、まあ、この木曜日といえば、まあ、気仙沼に、ね、住んでみたいという方が増えている中で、まあ、何から始めたらいいかわからないという声も、ね、多く聞かれてますし、まあ、それでいて、まあ、実際に移住定住された方のリアルな体験とか、そんなことを、ね、教えていただこうという話でもあったんですけども、まあ、気仙沼の方にもその状況が今、ね、どんな形だったりとか、改めてその移住者のこの視点から気仙沼の魅力が伝わったらいいよねって、そんな話をして始めたんですけど、うん、まあ、先々週ぐらいから空き家の話で結構この話題盛り上がってますけど、はい、うん、空き家バンクについてまだまだちょっと知りたいなと思ってたことがたくさんあるので、今日ちょっとまだ引き続きこの話でも大丈夫でしょうか。
2: はい、もちろんです。ぜひ今ホットなのでお話しさせてください。
1: ありがとうございます。じゃあちょっとその空き家バンクについて、まあ、家って言うとやっぱりこう生活のね要ですから、うん、はい、皆さんにちょっと教えていただきたいんですけど、ちなみに小谷君、空き家バンクって、うん、例えば移住する人じゃなくても気仙沼市内で家を探してる人にも、はい、ご利用していただくことって可能なんですか？
2: はい、もちろんです。どなたでもですね、ご登録いただければご利用いただくことができますし、実際使ってる方利用登録者でいうと本当に半々ぐらいですかね。市外の方と気仙沼市内の方で利用したいというふうにして使っていただいている

0: 方半々ぐらいの登録があります。
1: あ、そうなんですね。え、ちなみに、それこそやっぱり、まあ、移住っていうのが先に出ますけど、やっぱりそうか、家って定住って定住ですもんね。
0: そうですね、そうですね。
1: で、なので半々ぐらい、はいはい
0: はい、最初からやっぱり外から来られる方は最初からまあ家を買うっていう方はあんまり多くない。

0: たいって方もいらっしゃったりしますね。
1: これちなみに空き家っていうこの定義って一体何なんですかねっていうか、
0: はい、あ、そうですね、その名の通り、今もう空いてしまっているお家だったりとか、実際今はまだ住んでるけれども将来的にもう数ヶ月先にはちょっと引っ越しをするから今のうちにちょっと登録だけ先進めたいというような場合でも、はい、大丈夫なんですけれども、もともと建てられてたお家で空いてしまっているものという、はい、ものになってまして、ちょっとマンションの空き室とかアパートの空き室は対象にはなってないんですけれども、はい、一軒家で空いてる部屋ということですね。
1: はい、ということで夢の戸建てを手に入れるチャンスでもあるという、そういうイメージもあるということですもんね、はい、
0: そうですね。
1: で、なんか空き家バンク のサイトがすごく見やすくて皆さんに、ね、見ていただきやすい状況になっていると思いますけど、なんか本当にシェアスペース、シェアハウスとしても使えますよとか、なんか賃貸でもかとか、なんかいろんなパターンがあるんですね、
0: はい、そうです、そうです、はい、やっぱりそのあたりも大家さんのご意向が次第にはなってくるんですけれども、複数人で住んでいただいても全然いいですよっていう方もいらっしゃいますし、はい、この物件はペットも大丈夫ですよっていうような物件もあったりしますし、はい、本当に様々なのでぜひサイトさらっと見ていただくだけでも面白いんじゃないかなと思います。
1: はい、なんかねこれ一日眺めてても本当にこんなのあるんだってずっとあの後放送後見てたなんかあっという間にね時間になっちゃったんですけど、これちなみに、この物件いいなって思って、はい、実際に借りたいなとかどんな感じなんだろうって詳しく、知りたくなった時の手順っていうのはどうしたらいいんですかね。
0: ありがとうございます。はい、借りたい人買いたい人のご手順としては、空き家バンク利用登録申請書という、書類がありまして、そちらの方の書類本当に書いていただくだけで、大丈夫なので、その書類とあと、その書いた方の、ご自身の身分証明書のコピーをですね、ご提出していただくと、空き家の内覧が可能になりますので、はい、まずは書類を出していただいて気になった物件を、内覧をするという手順で知っていただければと思います。
1: じゃあ書類申請をすれば内覧も気軽にじゃあできるようになってくるってことなんですね。
0: そうですね。
1: これちなみに契約するとしたらどのような方と契約するんですか。移住定住支援センターの港さんで契約するんですか。
0: あ、いえ、そうではなくて、そうなんです、ちょっとややこしいというか多分そう思われてる方も多いなと思うんですけど、実は空き家バンク、僕らはそういった空き家の情報を、集めて公開するということと、空き家を探している人をこうつなぎ合わせるっていうところの窓口になるので、実際の契約は、不動産会社さんが、行ってくれます。で、物件1件に対して必ず不動産会社さんが1件、ついてくれていまして、内覧の対応だったりとか、またあと実際に、契約となった時の契約書の、手続きなどはそういった不動産会社が中心となって行ってくれます。
1: じゃあなんか素敵なこのお家と、はい、その方の理想の家を結びつけてくれる役割が港さんでやっていて、で、はい、あとはちゃんと専門の方が間に入って、ご購入の方を、安心して進めていけたりとか借りることもできるっていう流れなんですね、
0: はい、そうですね。やっぱり専門の方が入っていただいた方が安心もするかと思いますし、すべて不動産会社も気仙沼の地元のに会社さんがあるところがやってくださいますので、はい、地元に詳しい方に住むところはですね手配していただけるっていうのが安心かなと思ってます。
1: はい、でもなんかこうしてなんか新たなこの家探しっていうのがこう自分で家を探しながらでこうコーディネートしてもらいながらで実際ちゃんと最後プロの方が来てっていうのって、なんか新たな新しい家の探し方ですね。
0: そうかもしれないですね。また、ね、アパートとかとは探すのとはちょっと違う、こう、いろんな形もありますし、はい、エリアも様々で、気仙沼全域に空き家がありますので、
1: これ、はい、ちなみになんですけど、今、この空き家の物件一覧とかを見ていくと、相当な数が あるイメージがあるんですけども、
0: はい、
1: 今、どのぐらいあるんですか。100件超えてるんでしたっけ。
0: あ、そうです。登録、これまで登録になってたのは273件登録になっているんですけど、 すごくたくさん見ていただいて、実際に制約しているものも多くてですね、
1: うんうん、

0: 半分以上が、制約をしているので、うん、そうですね、今実際に募集しているのだと100件ぐらいって感じですかね。
1: うーん、すごい。でしかもあの途中からもう交渉中っていうね、
0: はい、
1: もう今検討入ってるってところを考えると、結構この空き家バンク利用されてる方ってすごい多いんだなって改めてこのサイトで思いましたもん、うんうん
0: うん、そうですね、なんかやっぱりあの新しい物件あげると、あの内覧をあ の手配をあのしてほしいって形でご連絡いただくことも結構多いですし、あの定期的に見てますっていうふうにお声をかけていただく方もいらっしゃいますので、ね、やっぱり大きい買い物なので皆さんじっくり探されるっていうのは本当に大事だなっていうふうに思いながら、新しい物件をぜひあのこっちも早く上げていきたいなというふうに思ってます。
1: はい、ということは逆に今もこの空き家バンクに登録してくださる方も募集中ということなんですか？
0: そうですね、はい、あの空き家お持ちの方であれば、気仙沼にお住まいでなくてもどこにお住まいでもですね、気仙沼市に空き家をお持ちであれば、ご登録ができまして、はい、あのそちらも随時募集をしております。
1: ということはあのちょっとこうどんどんどんどんこう情報が更新されていくので、うん、こうね、はい、気仙沼でとかあの新たなお家見つけてみたいなという方はまめに調べておくといいかもしれないですね、
0: うん、そうですね、ぜひぜひ、はい、本当にあのちょっとどのタイミングで上がるっていうのがなくて、空き家バンクもこう結構随時募集が申し込みが来ていて、それがこう現地調査をあの書類の審査をして現地調査を経て条件を整えて公開というふうになるので、本当にもうそのアップタイミングというのもちょっとバラバラになってしまうので、うんうん、ぜひあの随時見ていただけるといいかなと思います。
1: はい、ありがとうございます。ということで今日時間もちょうどでした。ゴエ君、今日もありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 寝たきりやリハビリがつらい方へ、気仙沼商会フレアス在宅マッサージはご自宅で受けられる訪問マッサージ。国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。
4: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

疲れた日も特別な日にもその一皿でちょっといい一日になる、そんな日を過ごしたくなったら気仙沼レストランエトワール。前菜からパスタ、ケーキまで、フルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン。まずは気軽に一皿からどうぞ。日常をちょっと特別に、レストランエトワールをプロデュースする株式会社アカスタ食品が午前9時をお知らせします。

5月28日木曜日、時刻9時になりました。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼、ヨット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、先ほどの港だよりでご紹介しておりました気仙沼の空き家バンクについてなんですけれども、これ物件一覧をですね、気仙沼市移住定住支援センター港、このホームページから空き家を探すというタブがありまして、そちらをクリックしていただきますと、今まさに登録されている空き家が出てくるんですよね。で、情報自体は何もしなければ更新順でバーッとこう上がってきまして、でその更新の中では